0: Сан газар орны засалтын үр бүтэм зэргийн тухайн газарт нь тойрон үзсний хамтаа санлаан солилчин ярилцжээ. Шилэнгол аймаг Хөлөмбөр хот, Урдас хот, Баян Нуур хотын төлөөлөгч тус тус бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх Умраатын 3 ордын инженерингийн бомб шувтлах дайлалдааны сайтар хийх тойронд санлаан солилчих үг хэлжээ. Өртөн засах орны ой шуга ба нутагвэлчээрийн товчоо тариалан малаж ахуй ба хөдөө тосхон малжах орны тэнгмас бүх орны Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шуутлах дайлалдааны сайтар хийх бэлчээрийн даачаас хэдэртлэн малжах асуудлын шийдвэрлэгч зэрэг байдлыг зарлан мэдгдсэн бүгэд дараачийн шатны голдлогтой ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилэс нааше бүх орнороо Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шуутлах дайлалдааны лавдун баттай ахиулан 8 сарын сүүлч болтол нэгэнт 2474 том мөө амьх хаан бүтээн байгуулалтын үүргий биелүүлж үүнд элсрэгжлийн сэргийлж элсэж засах үүргий 1466 том мөө биелүүлсэн байна. Хоёст төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агчийн улам төрөгтгөн инженерингийн яс чанарын хамаарлт эзэмдлийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах эрчмийн чангаруулан, төрөл зүйлийн бэл мөнгөийг харгуулан өгөхөй баталж, оны харалтан цаг тухайд нь чанар сайтыг биелүүлэхөй баталхаар байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин бүх орны байгаалаг нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурж, бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ажил шатаж чанартай үр бүтэмж олсон байна. Дараачийн алхамд бүх орны ил газар ил хамаа бүхий салаа мүжрийнхэн зохион байгуулалтын удирдлагын үргэлжилэн чангатгаж, зохицуулах тогтцоон бүрэншүүлэн, нутаг бэлчээрийн тойрон байцааж хинэн хамаарах ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, 4-р ээлжийн тал нутгийн амь ахуйн шагнал нөхөрийн төрийн бодлогын сайтар найдваржуулан нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамжилцуулан ахиулж манай улсын Умраатын чухал амь ахуйн амар төвчний хаалхавчи бат чогчлоход нэн их хүчин чадлан өргөхөр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр аймгийн захирал 2026 он 23-р удааны байнгын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гүйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас амь ахуй орчин төрний өвдөж хохируулсан ажилгаас төлөв ах холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан. Амь ахуй орчин төрний өвдөж хохируулсан ажилгаас төлөв ах дүрмийн чанг найдваржуулж хэн өвдвөл хэн жасах ха хэн өвдвөл хэн сэргээх зарчим ёсоор амь ахуй орчин төрний бохирдуулагч ба өвдөж хохируулагчи хариуцлага найдваржуулахыг шалгуулан шаардаж салам мөчрийн хамжилчин холбоотлохыг чангатхан зөвгчийн шилжүүлэн хүргэх, байчаан үнэлэх, зөвдөлчин жасан сэргээх тогтчийг бүрэншүүлж, амьхан амар төвчнээ хорой шугамыг үнэнхүү сайдвар захих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас оршин суурьшахад тохиромжтой, вилэс босгоход тохиромжтой ба үзэглэн сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтын холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгээ суралчин хэрэгэлж, шинжилгээ ухаанчаар төрөл хуваах, тосхны ончлогод жохижуулан арга бодлох хэрэгжүүлэх, хүнээр үндэс болгох, оршин суурьшахад тохиромжтой, вилэс босгоход тохиромжтой байх, чадлаараа чармих, чадлынхан хэрээр хийх зарчмыг баримталж, ажилсны хөгжилтийг ахуулах, ардын баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх, орчин тойрныг сайжруулах, нэгвүлэх төрөл зүйлийг төсөвлөн хэрэгжүүлж, бүрэн төгөлдөр сурд хоромжтой, дүгмдөтэй олон нийтийн үйлчлэгтэй, тааламжтай оршин суурьших орчин тойронтой, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын ахуулга холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаан. Төрөл зүйлийн төсөвлөх ба арилжаачин уржи бэл татах тусгай ажлыг лавдун баттай ахуулж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлын хүчлэн сайдвар хийж, цохол хүчин зүйл их баялгий давуулах төрөл зүйл тийш хэлбэлэхгүй үнэнхүү баталж, төрөл зүйлийн төсөвлөх оновчтой чанар ба боловсруунгай чанарыг дэвшлүүлж, нэн олон том төрөл зүйл, сайн төрөл зүйлийг эртхэн найдваржуулж, эртхэн үр бүтэмж олохыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас үйлчилгээний вилсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх холбоотлохын ажлыг судлахын хамт чухал шалгалтаан бүх орон ба бүх аймгийн үйлчилгээний вилсийн их хурлын байрлуулалтыг гүнжгээ найдваржуулж, үргэн бодтой ажил төрөл бодтой төрөл зүйлдер найдваржуулж, дутуудлаан нөхөрлж, далд хүчлэн бадруулан, давулгаан байжуулж, манай аймгийн үйлчилгээний вилсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр болтол Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах улаан богч жишээ үзүүлэн ухуулан тайлбарлах бүлгэм долмуур шин шулуун хөх хөшөнд хүрч үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 9 сарын 9-ний өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн урд хожид долмуур шины ийлийн сүүний үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компани болон дэвшин нийгэм тойрог ухуулан тайлбарлалт хийжээ. Ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүдээс ховсголын үлгэр, үндсэн шатны засалтын үйлдэлх, мал аж ахуйн шинэр сайтын хөгжил зэрэг уулгын тойронд шинэ аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уйлдуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны баялаг уулгатхан ба үйлдэлгийн шаардлагын шисчмтэй тодорхойлон тайлбарлсан байна. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажиллагаа нь онлын ухуулан тайлбарлалтыг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх эцсийн 1 км-ийх оновчтой нэвтрүүлжээ. 9 сарын 10-ны өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн шулуун хөх шуунд тусгай сэдвт ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тэд ажлын байрын бодит байдалтай суурлан намын шинэ үүдэлтийн онлоор хөтөлбөр болгож, хорвоо төрийн бодлогыг өмнө фарантын үйлдэлтэй гүнжгэ усалцуулан дүгм ойлгомжтой үг яриа намын шинэ үүдэлтийн онол, намын түүхийн мэдлэг болон ардад ашиг хүртээг төрийн бодлогыг тайлбарлсан байна. Ухуулан тайлбарлах уулга нь бодтойг эрхэмлж нөлөөлөх хүчнээр чанга байж, шулуун хөх шууны үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажилд шилдэг үлгэр дуурайл хангасан байна.
1: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Умраад Хажгарын судалгааны хурал 2026 оны дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бодцоогчлох хараас доорох Умраад хилийн засалтын судалгаа гэж Даажин хил хязгаарын номын хөмрөг байгуулагдсан 10 жилийн ойг дурсгах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцсан хурал Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуульд явагджээ. Бүх улсын гал гажраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн нэг танхимд чуулгарж хил хязгаарын засалтын арга бодгийг хамтар зөвлөж дундын үндэсний хамтын чохчийн байгуулалтын тухай хамтар ярилцсан байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Гуаншингийн багшийн их сургуулийн хөвлийн хорооноо Бээжин дэх компани Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн номын санд ном хандуулжээ. Хурал дээр хуралд оролцоход Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн Даажин хил хязгаарын номын хөмөргийн тойрон үтсэн байна. Даажин хил хязгаарын номын хөмөргийн дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн дундад улсын хил хязгаарын судалгааны газрын судлагч улсын чин улсын түүхийн найруулах зөвлөлийн байнгын дэдэрхлэгч Маадаажин нарийн нэмбэ жанжолоод иж 2016 оноос сүүлээр бэлтгэн байгуулжээ. 10 жилийн турш Маадаажин авгай дээд сургуульд гурван том дэвтэр судар бичих хандбалсан байна. Мэдүүлэлтийн хурал дээр хил хязгаарын эрдэм шинжилгээний эрх сүртэ тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бодцоогчлох шин чаг үеийн хил хязгаарын түүхийн судалгаа Умраад хилийн засал зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд гүнжгэ судлын ярилцж олон шинжилгээний хараасаас төргөний үр бүтээлэн солилцож онлын судалгаа гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны судалгааны хурал хуралцсан Даажин хил хязгаарын номын хөмөргийн 10 жилийн бутан байгуулалтын үр бүтээлийн төвлөрөнгөө үжүүлэг болохоор баркуу нэнч Умраад хилийн засалтын судалгааны ахуулж дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бодцоогчлох чухал эрдэм шинжилгээний үйлдэл болно.
0: Манай орооны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Шилэн хотын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдэвт хотын наадам явагдсан байна. Ажлагад бүх барилдах, сур харбах, шага тоглоом зэрэг 9 жилийн уламжлалт уралдааны зэрэгээр явагдуулжээ. Уралдаанаас гадна ажлагад бас олон жилийн сонирхол тоглоом тогруулсны хамт жон үндэстэн, дай үндэстэн зэрэг олон үндэстний онцлогт бэйчлэн ойлгох тоглоомын жилийг тогруулснаар нэн олон хотын ард болон жуулчлагсадын сонирхлыг татжээ. Ажлагын ахуй талбайн бодисын бус соёлын өвийн цуглаа маань хүмүүсийн анхаарлыг татаж хотын ард ба жуулчлагч өөрийн биеэрэн уламжлалт гар урлал хийхин дагуу орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний худалдан авч байлаа. Тухайн талбайд бас онол төрийн бодлогын ухуулгын тойрог тохируулан олон төмөнд үндэсний бүлгэмдэл хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах, ММЛ-ийн даатгалын төрийн бодлого, гал сэргийлэлтийн амар төвшин зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Тус удааны хотын наадамд нийт 6 их төрлийн 28 жилийн ажиллагаа тохируулж уралдааны жийл бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах сонирхол тоглоом зэрэг уулгыг багтааж талнуутгийн наадмын соёлыг одоо үеийн хотын амьдралтад усалцуулан хотын амьдралын хүчнийг хөгжүүлсэн байна.
1: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 11-ний өдөр Дундад улсын банкын Шилэн хотын хуваар банк нь аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөөн мэхлийн эсэргүүцэг төвтэй холбоолон Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуульд мэхлийн эсэргүүцэг хэмжиж мөнгө илгээний мэдлэгийн ухуулгын ажлаг өрнүүлв. Ажлын ахвай тал байд мэхлийн эсэргүүчийг ардын чагда хараа торгийн үнэн бодит байдал сургуулийн хүрээнд олон үсдэх мэхлийн жишээтэй уялдуулан дүгм ойлгомжтой үг яриагаар элжүүлийн чахлан холбооны мэхлийн арга сэргийлэг арга замыг тайлбарлжээ. Банкин ажилтад бас мөнгө илгээний мэдлэгийн ухуулан тайлбарлах ажлыг жиргээр өрнүүлж амар төвшин карт хэрэглэх, оюунч хэрэглэх, жүйж өгстэй эд мөнгөний хамааралч зэрэг сурагчдын олон анхаарж байгаа уулгийн тойронд ерөнхий мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойр давх хошууны баян тог сумны даяар малын солилцооны зах үүдэнэж арилжааны анхны өдөр 80 гарын малын арилжаа бүтсэн байна. Тус солилцооны зах байгуулагдсан анхны өдрөдөө малчдын зоригжуулан малан авчирсан малчтад 200 төгрөгийн тэрэгний тосны нөхөр хүртээсэн байна. Энэхүү арга хэмжээ нь малчдын малын солилцоонд оролцох идэвхжилийг хөгжүүлж тус өдрөдөө арилжаа бүтсэн малын тоо 80 гарад хүрч тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилийн голын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээр. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байга газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа А арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Арим баярын үг, А баярын ая, Дуучин соёл чимгийн дуулсан Цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо.

Жүгжимчин хосууна мантаг улах сумаар нутагтай. Тэрээр хонцон хүүхэн сайн байна уу? Жиргэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлаг тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг жирэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Шилийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэ чинхэр толгоон.

0: Чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Аражуугийн Чэнхэр Телефон. Чэнхэр Телефон.
1: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч таа. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

0: Ярхан хүндэд сонсох чадаа ажиргалын өрөө нөвтрүүлэхийн маань одоо бах сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай тусгай мэрэгчлэлтний тайлымж нөвтрүүлэг маань үргэлжилж байна гэд өнөөдрийн чошин нэгэн дугаараар бас нэгэн чочныг та бүхэнтэйгээ уулж болоход бэлгэн болоод байгаа. За ингээд өнөөдрийн нөвтрүүлгээр өөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц урсан тусгай мэрэгчлэлтэн төвийн сургаан хүмүүжлийн шинэлэг ухааны судлах газрын сурвалжлан содлогч улсын төсийн содлогооны сэдвээ олон удаа хариуцаж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч, улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч, гэр бүлийн хүмүүжлийн содлоготон ун базар багш маань өнөөдөр манай нөтрүүлгээр холбогдож та бүхэнтэй сайхан тайлбарж хөөх гэж байгаа гэж сонсгоч та бүхэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж хамтаагаарай гэж та бүхнийг нөтрүүлгээд орж байна. Ям базар багш сайн байна уу та?
1: Аа, хөтлөгч сайн уу? Сонсогчд сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ингээд өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан тайлбарж өгөх гэж байгаа танд баярлсан гэдгийг хэлтгэе.
1: Баярлалаа.
0: За, мэдээж одоо манай нөтрүүлэг бол одоо бол яг сайхан бага сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай одоо тайлбаржаараа үргэлжилж байгаа. Одоо өнөөдөр бол танай хэлж болоод байгаа. Онбазар багшийн хувьд одоо ер нь танай амьдралын дунд ингээд ажиглаж олсон гэдэг юм уу? Жадалж шинжилснээр нь бага сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд анхааруулах зүйлүүд юу байна? Танай одоо бодож олсон асуудлууд юу байна? Энэ талаараа бас сонсох чадтайгаа өөрийнхөө бодол сэтгэлээ хуваалцахгүй юу?
1: Аа, байна.
0: За.
1: Энэ бага сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд холбогдох зүйл байна. Орон байдгаа. Энэ бот дээр яар бол орон бай. Гэвч өдгөр боттой асуудалд холбогдох мөртөө бас их чухал шиг болох асуудал байна. Миний хүчээр нэг орон тал байна гэж бодож байна.
0: За.
1: Нэг юм бол хүүхдийн жогцох чадварын хөгжил. Хоёрдугаарт бол хүүхдийн шилдэг даталгын хөгжил. Гуравдугаарт нь бол хүүхдийн сулчих чадварын хөгжил гэж байна. Энэ гурав бол их чухал гэж би үзэж байна. Клэган энэ тохой би дугмор энэ гурав талын хөгжлийн батрыг нэг бардал ярья. Нэгдугаарт нь цогцох чадварын хөгжил болвол хүний амьдралын сэр болно. Амьдрахын сэр гэж хэлнэ. Энэ хай бол би ингэж боссоо. Манай маскын түмэн бол өрт хурдаасаа байгальтайгаан цогцож амьдарч ихсэн байна. Нүдлийн амьдрал болвол цогцлын онцлогтой. Ийм нэг соёлын онцлогтой. Кэрэн хэрнэ жогчны амьдрах болбол нүүдэл соёлын оломжил мөн мөртөө бас хүний амьдралын мөн жор мөн аа. Бид өмнөсөн жилүүдээр сургаан хөгжлийн судалгаа нь хийж байх үед ийм нэг горбон онол шуны дордгий. Нэгэн бол буян дааж хүн болох. Хоёрт бол

Энийг үүдэж чадвартан болох. Гурав дугаарт бол мэрэн давж жогчны амьдрах гэсэн юм нэг онол жооны бидэд дордож эргээд үнсээрөө содлж байжээ. Энэ дотор бол хүн болох, чадвартан болох, жогчтой амьдрах болвол олчих мөг болно. Саргаа хамтлын олчих мөг болно. Одоо маний онооны хугад отбаны хүмүүс гэд ийм нэг горбын жилийн асуудлыг бодол хэлэх хэрэгтэй. Жогцох чадвар болоо амьдрах хүний сэр чадвар болно. Кэрэг ийм нэг чадварыг болоо бах сургуулийн шатанд энэс нь атгах хэрэгтэй. Үндэ энэ талыг болоо сургуульд орхоос өмнө гэд атгадаг шта. Гэвч бах сургууль болохоос өмнө сургуульд орох бүтгэл хийх чагаас ихлээд мартар сургууль жахчих сургуулийн амьдрал жахчих талын хүмүүжил хийж чадварын дээр ишлүүлнэ. Жахчих чадвар ана сургаан хүмүүжилд урагштай урчих чадна. Тэгэхээр болов ихнэ нэг жил юм уу хоёр жилийн хугацаанд болов голдлахтай жахчих чадварын асуур атгвал хэнаа. Хоёр дугаартан болов дадгалын хүмүүжил. Дадгалын хүмүүжил гэсээр одоо ерөн уулга багтаж байна шүү. Соёлын сэтгэж амьдрал ертлэг амбал яс модлын хүмүүжил зэрэг бүр багтана. Дадгалын хүмүүжил бол хүн болохын шир мөн аа. Жогчин амьдрийг гэвэл амьдралдаа өжим болох хэрэгтэй. Өжим болон гэвэл буян даах чадвартай байх хэрэгтэй. Буян даах чадвар болно. Дадгалаар шиэрлэгдэг байна. Имашин энэ дадгалын хүмүүжлийг болвол сургуулийн 3-4 дугаар оны үед болвол голдлогтой анхаарах чухалтай. Энэ 3-4 дугаар оны үе болвол дадгалын бүрэлдэх жангалгийн цаг мөн. Одоо хүний энэ хөгжлийн явцаас үүдэл энэ үед болвол яг марчаануу насны ихний шат болно. Одоо соёлол юм уу хөвгөрлөл шат гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд байснаасаа одоо өгөөлийн хүн болох өнөх хэрэгтийн цаг үе мөн. Ямаасан энэ үед дадгал бол бүрлдэг байна. Бид ердөө нэгэд анхаардаггүй шүү дээ гэдэг болооч энэ үед анхаарах чухалтай. Онцгойлон ана хүүхэд ямар яхан жин дадгалтай болж ирэх үүний анхаарах чухалтай. 10 жилийн өмнө би нэг мачлаад үджээ. Тэр бол өнгөч хэлж байна. 4 дугаар он болвол хүний нэг насы тогтоно гэж хэлж байна. Энэ чинь бас нэг нэг хүүхдийн нэг цаг үетэй холбогсон юм байна. Бас тэрнээс өртний нэг мачлаан дээр болно. 12 нас болвол аюун шат нас мөн ээ гэж хэлсэн байна. Энэ санаа бол гол юу юм бэ? Энэ үед хүүхдийн сэн хүмүүж урах хэрэгтэй, сэн дадгалтай болгох хэрэгтэй гэсэн санаа байхаа. Өнгөрсөн одоо энэ тохиолдолд би бас энэ ерөн түүхэн мачлаануудын үссэн үед одоо өртний түүхэнд болно. Онон хийч чадвартан болно. 12 гурвтайгаас ихэлж тог босгооч. Ингэж хөгжиж бодгорсон байна. Тэгээд энэ дадгалын бүрлдэх тохио явааш ерөн чим яс байдаг. Энэ тохио бол нь манай ана багшнаар ерөн ярьж байна. Клиган дигэнд норшгүй. Зөвлөстэн нэг өрдөмтэн үшин сэх гэсэн хүн болуула. Ингэж хэлж дадгал болуул нэг хадгаламж мөн аа. Чи хэрвээ сэн дадгалтай болчихвол нэг насандаа жараад барахгүй хүүхэл үстэй болно. Хэрвээ наадгүй дадгалтай болчихвол нэг насандаа төлөөд барахгүй үршилтэй болно гэж. Энэ үг бас их сэтгүүлчтэй. Багсургуулийн шатны шилдэл дадгалыг бүрдүүлэх бол хүүхдийн нэг насандаа хэрэглэх хөрөн болох мөртөө өчигөөс хүүхдтэй хүүхдээс жинхэнэ бөгөөд алас холын их хэр болно. Аа би болоо гэж үтчихлээ. Тэгэхээр 3 дугаарт болоо.

0: суралцах чадварын хөмжил. Суралцах чадварын хөмжил болно. Чадвартан болохын шиг болно. Өнөө бол дээд оны үед атгана. Хэлгэнгүй инээсэн ба атгана шүү дээ. Суралцах чадвар гэж. Гэвч голдлогтой атгахан бол баг сургуулийн тэгээд онд их цоглаа. Энгүй хэрэгтэн суралцах дон сургууль, их сургууль суралцахад бүсээр бол. Суралцах чадвар бол суралцахын арга болоод гэми хэлж байна. Тэр юу суралцдаг нь шууд холбоогүй. Гэвч суралцах чадвар бол ялбай чадварын шиг бол. Клэган энэ талаар бид суралцах чадвар гэж өмнөч нэг тодорхойлаад үүний судлах бол бас их чухалтай. Шинжил ухааны мэдлэг болов сураад баршгүй. Бидний мөртөө жил бол ярим байдаг мөртөө шинжил ухааны хөгцөг дотом мангийн мөртөө жил бол олом ярим болдог. Энэсэн бид насан туршдаа сурч хэрэгтэй. Ах сургуулийн хөгжөлд хүүхдийн сурлах чадварыг хүмүүжүүлэх нь бидний нэг насны хөгжөлт болоод чадвартан болох юм. Сэрэх ятал байна.
1: За тэгвэл жогцох чадвар, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил гэдэг эдгээр зүйлүүд ийм маш их анхаарах хэрэгтэй гэж та одоо сануулж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Тийм байна.
1: Энэ дотор танай ярьсан жогцох чадварын хүмүүжил гэж одоо бид нэр амьдралын том дэрдэг нь хүн байгальтайгаан жогцох, хүн нийгэмтэй жогцох, хүн хоорондоо одоо сайхан жогцох, хүний харилцаа гэж байжтай. Эдгээр яаж ааж байгаа мөн үү?
0: Таана. Энэ жогцох чадвар гэдэг чинь одоо бид бас өнгийн ухаг дунаар бас бүр ялгаж болно. Одоо шинжилх ухаан ч ухаг дун хийгээг үлээ бас болно. Гэвч бид жогцох чадвар бол бүр мэдчихэн өнгийн явдал мөртөө бид бас анхаарах цолтой асуудал мөн. Өнөө болон жогцох чадварын дохой энэ хүмүүжүүлэх дохой чухалчилж байгаа байдал болгон бахан дотмоо байгаа ч юм уу гэж болж байна. Энэ шиг гэрэн орон төрлийн нэг дотроо энэ удаа бол голдгоны нэн жогцох чадварын дохой дугам ярья. Дадгалын хөмжил юм уу суралцах чадварын дохой юм болов уу? Бид дараагаар хамтдаа судалж зөвлөж байна. Энэ жогцох чадвар бол их төгөөмөл байдаг шүү дээ. Хүн болов уу? Амдэрлийн донд анаа жогцох асуудал бол их цохлаа. Тэнд хайлын олон зүйл яах вэ? Би энэ нэг дугуй яа. Нэг гүн хатна гол гатдах үед нэг васчны аончин дээр сууж. Явж байгаа замдан гүн хатна болоо да. Тэгвэл би ч юм аа васчнаас асууж. Би тавхны ухаан сууж гэж үгүй гэж. Та чишгийн ухааны мэднүү гэж энгэлээ уусан бас мэтхвэ мэтхвэ. Чанаа арах мхардаад та химийн ухааны сорбуу гэж энгэлээ мэтхвэ мэтхвэ гэж. Бүгн ухаанд нь одоо их хөөр хэлж хэлсэн бол харамсалтай даа. Та чин тэгвэл эм насны хаан хагсын ассантай эдэл шүү гэж хэлж гинэ. Энэ одоо хамтан явж гэж та. Яг гэр төрхөн чинь их шалханд үзээд нэг чичг хонгчин дээр сууж ясан хонгчин хүлвчихээ. Энэ үед уусчина. Гүн хантнаас ингэ асууж. Та уусна дамба чадна уу гэж асуух үед гүн хантна. Чадхгүй гэж. Энэ үед энэ уусчин бол юу гэж хэлсэн да? Тэгвэл та чинь энэ насны хаан бүхний ассантай эдэл биш үү гэж хэлгэнэ. Энэ бол та юм нэг үлгэрштэй та юм нэг болчгийг басгаж байна. Энэ юу гэж басгаж юм да? Нэр хүн хэдийн орн мэдлэг сурсан ч хүний амьдралын гол мөрөнд ом чадхгүй юм бол өөрөөр хэлбэл үнсэн жогцох чадваргүй юм бол үс бол бол гүнэстэй хонсын явдал жогцгийг илхүү байна. Хүний амьдралын их урсгалд осон дохтаад хочиртэй болно гэсэн ясыг басгаж. Энэ бол одоо энэ жогцох чадварын чухал чанарын дохой. Боджих явдал мөн.
1: Тэгвэл
0: хүүхдийн жогцох чадварыг

хүмүүжүүлэхэд энэ тохиолдол нэрэхэд асуудал байна. Элитэд болвол энэ чангаж гүнхээр болж ярах үлээ. Хүмүүд хөвлөсөн гархаас өмнө хөвлийн орчинд жогчиж байжээ. Хөвлөс гасны сүүлээр байгаа нийгэмтэй жогчддаг байна. Одоо ийм жогчих үйлчлүүр эрмэн байна шүү дээ. Жишээлбэл хэн сүүгээс нь салгах үед жогчих. Сургууль орчны сүүлээр сургуулийн орчинд жогчих. Анд нээжин хэрчээнд жогчих. Яа сургуулаас төгссөнээс үлээр юм уу? Хэчмэн ажил хийлс жогчих. Гэр бүл байгуул ямдрахд жогчих. Хүч бүрхшээл жогчих. Гэр тэр явдал жогчих. Гэхмэтэр. Нийгмийн орчинд жогчдаг байна. Баг сургуулийн сурагч болвол одоо шин сургууль, шин багш, шин нөхөд, шин судалгын үүрэгтэй жогчих хэрэгтэй. Бас кэнэл бос хэрэг бодос, хэрэг явдал, ачм явдал, бүхшүртэй байдал жогчих сурах хэрэгтэй. Бас өвөрн буйхан өсөлт, хөгжилтийн байдалд жогчих хэрэгтэй. Бас өвөрн ногрол бүдрэл донч мөн жогчих хэрэгтэй. Тэгээ манай хүүхэд бол яг нэг өсөн ихтэй нийгэмд цаг үед эмбэж байх учраас харахан багасаа тэдний жогчих чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Амбал жогчих чадварыг хүмүүжүүлэхэд ийм нэг хэдэн чухал асуудал байна. Нэгэн бол хүмүүсийн хэрсэн жогчих. Энэ Америкийн нэг сэтгчийн жигний эрдэмтэн болоо гэж хэлжээ. Хүүхдийн нийгэмчилсэн хэр хэмжээний хэдийн өндөр болвол тэр хүүхэд хэдийн сэтгэл хөдлөл ямар тодорхой судлагатай сайн байдаг. Их хүнтэй харилцах дуртай хүүхэд болвол сургуульд орвол жагсаг талаар сайн гэж хэлсэн байна. Одоо бид бас амьдралын туршлагаас бүр мэдээлэлтэй энэ хүүхэд хүмүүстэй харилцахдаа ямар хэрэг харьцаж чадна уу юу? Хүмүүстэй харьцах хэдийн хэвчлэл байна уу юу? Хүмүүс хүнээс жаал дутаад гоо энэ чинь бол бүр хүү орч байгаа асуудал. Энэ бол нэг чухал асуудал мөн аа. Хоёрдугаарт болоо сонголтын чадвар. Энэ бол бас манай энэ жагсаг чадварын хөгжлийн нэг чухал асуудал мөн аа. Хүний амьдралд бол сонголтын чухалтай. Туршлагаас үүж бэлэ хүүхэд үеэс нь хэлээд хүн эл олон сонголтод холддог байна. Одоо бид холтой холтойгийн хэрхэн сонгох асуудал болоо. Сургууль сонгох, мэргэжил сонгох, ажил төрөл сонгох, амьдралын замаа сонгох зэрэг байна. Тэгэхээр шалгалтад гэдэг бол сонгох гэдэг үг байдаг шээ. Эдгээр бол бүр хүний нэг сонголтын чадварыг хөндлөж байдаг. Ямагт хүүхэд өртнөөс сонгох чадварыг өсгөх хэрэгтэй, сонгох чадвартай болох хэрэгтэй. Нийгэм олон нийтэд болох гэж хэрэгэр хүмүүст тохиолдох сонголтын уулга өргөжж байна. Сонголтын чиглэл болоо олширч байна. Хүүхдэн бид сонголтын чадвартай болгоно хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сонголтын чадварыг хүмүүжүүлэхэд нэгдүгээр болоо хүүхдэн нээж сонгох чадах хэрэгтэй. Одоо баг хүүхэд болоод нээж байж та. Эрмэн дэри ахмад бол ингэж хэлдэг. Энэ хүүхдээ бол шинэ хүүхдээ наадвал яагаад? Энэ өсрөө надаа муу хүүхэд штэ. Гэдэг бол дараа ингэж хэлэх вэ. Гэвч үндэнэ хүүхэд болвол энэ олон нээж нөхөдтэй бүр нээж явах хэрэгтэй. Ангман чинь сэ ядлах ус хүнтэй жогчиж чадна. Өвдөхөн бүйдөрх хүлцхэ танаа дөвбөрлж чадна. Клэган болвол хүүхдийн нээжлах бол их чухал. Хүүхдийн нээжээс өгөх нөлөө гэрээ ахмадар доод хүүхдэд өгөх нөлөөгөөс илүү байдаг. Тэгээ хоёрдугаарт нь болвол хүүхдийн өнгийн амьдрал донтах сонголтын чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энтэр одоо нэг үхэж сурах энэ чинь их чухал.

0: ярма хүүхэд үхэл чадхуу байдаг шда. Үхэлэх дургүй бас байдаг шда. Тэгээ чамуул ажил хийж чадах. Ярма үгийн хэрхмүү үгүй юм уу яаж хэлдэг юм. Энчин бүрхүү сургах хэрэгтэй шүү да. Энгэр сонголт орно. Ямар ажил хийдэг юм, ямар ажил хийх үе юм. Энчин бас үүнтэй ядлаа. Гурав дугаарт бол хүүхдийн ажил юулаас сонгох тохи өртгөнөөс атгах хэрэгтэй. Хүүхдийн ончлогийн хархан байгаас нь үчих хэрэгтэй. Жишээлбэл жарам хүүхэд жарам нэг ончгийг чадвартай. Өнөөний байдалд оргож бол хүүхдийн бараг сургуульд ороос нь өмнө ийм тийм боловсрлын анхад оруулдаг. Энэ дундаас жарам хүүхдийн ончгийг чадварыг ялгаж бол. Хүмүүс тэр хүүхдийн иргэдэд ямар ажил төрөл ярих тохи баш ийм нэг сэтгэмтэй болгомортой бэлтгэлтэй болгох хэрэгтэй. Энэ одоо болоола хүний насны замын хөмжил гэж их хөдөлж байна шүү. Манай сургааны хөмжил бол энэ талаар бол дутагдаж байгаа. Клеган одоохоос эхэлж хөдөлж байна. Энэ хасан багаас нь атгана. Манай өнөөний тусгай мэрэгжлийн хөмжил юм уу? Энэ болвол Эрбанан ихэ бас жаман их сургуульд орсны сүүлээс энэ уга хандж биш та. Үндэн багаас нь их атгах хэрэгтэй. Нэг хүн арба өврийн онцологтон жиорсон дуртай ажлаа сунгаж чадвала авгаас чадвараан олом их бадрул чадна. Гүн ухантан лүүсөө гэдэг хүн бол ингэж хэлжээ. Хүүхдээ наазгүй хүн өгдөгөвөл юу бүхэндэж санаа тэлэхгүй болгоо болчих юм гэсэн байна. За манай гэрийн ахмад ярамдаа юм шүү. Та бичгэн сенсараа өөрөн тэрээ бүү хэмээрээ аав өгчсэн байна гэж энэ голвлаа мүнтэй чихосгүй. Тэг бол ингэж үтжээна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр надаа мэдээж энэ хүмүүжлийн томд бол олон бас санаагаар болохгүй зүйлүүд гарч ирэжтэй хүүхдийн бие дээр бас асуудал орших юм уу гэрээ ахмадын анхаарал одоо халамжил одоо тутамгаас болоо тийм ээ. Эдгээр сад харшуудыг яаж давж хүүхдийн энэ жогцох чадварыг одоо яаж хүмүүжүүлж яаж гэрээ ахмадууд хөтлөвөл таарна уу таны үзэхээр?
0: Энэ асуудалтай холбогддог боллаа. Энэ хүүхдийн энэ жогцох асуудал дээр боллаа. Жогцхийн сад гэж байна. Энд тохой би нэг дүгүн ярья. Нэг дугаарт боллаа. Энэ чан модлийн жогчлийн саат гэж байна. Энэ бол хүүхдийн ажлаг дээр илэрнэ. Жарам зөрмөлөх жилийн зөрмөлөх вэ? Наадгаан хамтдаг явдлаад илэрнэ. Энэ юу ажлагийн саат боллаа. Хүүхдийн ажлагаар илэрэх явдал ярим байдаг мөртөн. Энэ дотор босгийн гэрхэнд халтах нийгэм нийтийн зөрмийн өвтөх сургуулийн тогтоолын өвтөх ходлог ялах явах дамаг ба. Амбул гэрээсэн дутаах, сургуулаасаа дутаах жодолж байгаа. Ийм нэг арбан үжигдлүүд авралтаа. Энэ болоо хөлгөнгөө жан морлын талын асуудал мөн. Гэвч хүүхдэд хандах тан болоо зөвхөн жан морлын талаар гэж шугамжилж их ялчмаар муурлаад болох бай. Харин тэрний жогчлын байдал орчин тойрны нөлөөлөл болоод энэ вагийн байсан хэрэг хүмжээтэй ойлгуулж яагаад чадчих яагаад жастайгаар хүмүүжүүлнэ. Энэ болвол жан морлын саат гэж жогцох саат гэж хэлнэ. Энэс гадна болвол бас орон сэтгэлгийн жогчлын саат гэж байна. Энэ болвол хүүхдийн жогних болоод хэрэг хэлбэрээр хэлнэ. Ийм хүүхэд болвол ярамдаа энэ яг нэг саад гарах үед болла эмсхолын хөдөлгөөний үртер бүр нөлөөлөгдөг байна. Цагийн харганаас энэ тохой нэрийг ярих үү. Энэвэл жогчлийн талаар Бүй Махмудын саатын илэрэл байдаг. Бүйн өвгөө болох толгоо өвтөх хамаг буюу өвтөх ходоод гэдэс өвтөх зэрэг өлдөгийн илэрэл гардаг байна. Энэ бол жармын жогчл толгоотой. Ингээд ийм хүүхдийн очоод амлын хоронд үзүүлэх үед бас тийм явдалгүй. Ангүй бид энэ жогцох асуудал дээр ямар асуудал байна уу? Үүний анхаарч байна. Хүүхдийн хүмүүжүүлэн гэдэг чинь ярван нэрийн очих байдаг байна. Ангүй одоо энэ жогчлийн энэ саад болоо. Үншинд энэ жогчлийн асуудал илэрсэнээс үүдэлтэй сарын дотор бол тийм нэг Бүй Махмудын илэрэл үүсдэг байна.

0: Эргээ анхаарах нь бол бас эргээд жогчлон эргээд нийтвэртэй болгоно. Эргээд илэрл угоо болчихдог байна. Эргээ хагас жил үргэлжилвэл энэ бол жогчлийн асуудал болгоно. Хөгжиж сэтгэцийн саад болно гэж үчиж байна. Энэ хатан бас уралтын чанартай жогчхийн саад гэж байна. Одоо энэ содлог хэл талаар буурах байна. Эний болвол одоо бид ярам олсод бол одоо манай хувьд бас сургуулдан сайн биш юм аа. Энэ хэжмэн одоо бас сургууль бас энэ содлон горгүй болжээ гэх үжилт болвол ярман тийгих мөндөс сургууль юу вэ? Мөндөн бол энэ дотор жогчих асуудал байхмаг нарны яар шийдэг нөгөө анхаар хэрэгтэй. 10 жилийн өмнө Тэнжин хотын хүүхэд багцуудын сэтгэцийн саатын бүртгөлд болвлаа. Дондор сургуулийн сурагчдын жогцох талын шилдэг бас асуудал болвол олон байна гэж. Зууны хэрэв хоёр чиг нэгийн сурагч болвол хүнд ноч. Зууны 54 чиг тавийн хүүхдийн сургуулийн сурагч болвол бүр жогцох талын асуудал байна гэж хэлж байна. Иймэрх байдал болвол манай хөдөөний хүүхдэд бас манай малчин орны хүүхдэд бас оршиж байдаг. Гэтэл энэ бие чартаар лавлалт болгож яхаан ажлын анхаарч хүмүүжүүлэх чухалтай гэж би үзэж байна.
1: Тийм. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр он базар багш маань бага сургуулийн шатнтаг гэрийн хүмүүжилд анхаарахэд асуудал өөрөөр хэлбэл жогчих чадварын хүмүүжил, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил, жанны дундаас бол нь жогчих чадварын хүмүүжлийн талаар бол та маш сайхан одоо тайлбарлаж ярьсан байна. Энийг үл их ончилж ярьлаа. Манай нэвтрүүлгийн чагаас болчлоо гэд төгсгөлд нь бид нэгэ хураангуулж ярихад хүн гэдэг бол ер нь угаасаа л төрөлхий эжэк хөвөлд жогчхоос авахулаад жогчих чадвар бол үнэндээ маш сайн байдаг юм байна. Сайн сайхан орчинд ч юм уу эсвэл одоо нөхцөл ааны орчинд ч юм уу хүмүүс ингэж жогчоод амьдраад хүн нийгэмтэйгээ хүн байгальтайгаа жогчоод амьдраад чадаад байдаг. Харин гэр бүлийн хүмүүдлийн дунд бид нар одоо бүх явдлыг оролж хийснээс болоо хүүхдийн жогчих чадвар одоо хүмүүжиж гарч ирэхэд бол завшааны нь бас булаагаад байж байгаа юм шиг ийм зүйлүүд харагдж байгаа юм байна. Тэгэхээр нь одоо энэ талар гэр ахмадууд маш сайн анхаарч харж жогчих чадварын чухал чанарыг таньж энийг одоо сайн хүмүүжүүлээсэ гэсэн энэ үүднээс та сануулга гаргаж ярьлаа тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: За манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Өнөөдөр цаг зав гаргаж ягаад нэвтрүүлгэд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэе сонсогчдийнхээ өмнөөс.
0: Аа би бас баярлаж байна.
1: За. За баярлалаа. Ахаад уулзъя. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц орсон тусгай мэрэгжилтэн төвийн сургууль хүмүүжлийн шинэлэг ухааны судлах газрын сурвалжлан судлагч улсын төсийн судалгааны сэдвээ олон удаа хариуцж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч гэр бүлийн хүмүүжлийн судлагтан Ун Баазар багш оролцож та бүхэнтэй сайхан тайлбарж хэлээ. Эрхэм хүндэт сонсож таа. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олцож гай. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогч танд аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл аялуугаар тавтаж болно.
1: Танд шинэхэн дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй тантай

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм.
1: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчдээ аялалгын нэвтрүүлгийн шин дугаар тав хүний амрыг гэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 14 гаргийн нэгэн тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
2: За та бүхэн сайн байцгаана уу? Гаргаараа сайхан амруу. Өнөөдрийн сайхан мөндөд альтхий би хөтлөгч уяхан байна.
1: За өнөөдөр бол манай аялалгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл сүлжээ холбоогоор халуурл болж байгаа дууран бүтээл аль эсвэл хүмүүсийн сэтгэлд хоногдсон дууран бүтээлийг тайлжуулах булан уулан явагдахаар байна. Ингээд бас нэг шинэ гарга эхэллээ. Та бүхэнд шинэ өдрийн мэндийг айлтгахыя. За эгч гаргийн сүлжээр юу ээж яаж өнгөрүүлсэн үү гаргийн сүлжээ?
2: Би энэ гарг бол одоо хоттор. Уг нь бол гарг усаар би хөдөөнө хэрдгийн. Тэгээ энэ гарг бол би ингээд жоны хувцаанд дэшэн гаргаад наврын хувцаан буулгаа. Тимөрхөн ажилд яарлаа.
1: Яа, үнэхээр энэ хоёр өдөр чинь сэрүүн байна шүү. Нэг л дээр сэрүүн орчлоо шүү.
2: Тэгээд бас одоо хүүхдийнхэн хувц сунрыг ингээд зүвлүүлээд багсаа ингээд ажил хийгээ таартлаа.
1: Тэгээ яах аргагүй усуу дэвэл
2: хувцаан жижиг болж шүү. Тийм ээ, гаргийн жорго өдрөгдөг чинь.
1: Тийм.
2: Яан гэн нөтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэн минь бас гаргаар юу хийж яаралдав өндөр ус чөлөөтэй ярьж болно шүү. Бидэнтэй хамтар ингээд жоог дэлгэж болно.
1: Тийм ээ. Одоо садлааны ажил шуудж байна уу?
2: Тий.
1: Бороо онцлохнаас өмнө өвсөн оруулсан уу? Ер нь өнөө намраас бороо арай гаагүй тийм ээ.
2: Тий. Өнгөрсөн намрыг бодвол бас бороо жаахан ховорхон байна шүү да.
1: Тий.
2: Бандран лагч.
1: Тэгээ. За нөтрүүлгээр он саадсан та бүхэн баярлалах тий. Дармен та тоо дарж сайхан урам хайрлаж нөтрүүлгээр он саадсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалах тий.
2: За ингээд гар дэрх ажил нь дэми яаггүй улс бидэнтэй хамт ингээд дуу сонсоод ус ингээд үг ярьж болон шүү ундаагур ус өөрийнхөө сайхан бодол сэтгэлэн бас бидэнд ингээд хаваалчиж болно. Тэгээ дармен тоондроо бас дарж өгж өгөөрэй.
1: Бас
2: тэр үг зүгээр суухаараа бис зүлгэд суяа гэдэг нэг хуучны үг байдаг шүү лөө. Тэгээд та нар бас ингээ эрхий дарамдар нь бас ингээ дарж байгаарэ. Баярлалаа шүү.
1: Тийм бас хаанаас үжиж байна. Гэтгэн бас одоо манай үг үлдээ хуудсан дөрөв байршлаа явуулж болдог.
2: Тийм. Хаанаас үжиж гинөө манай нөтрүүлгий. Ингээ видео дугаараа бас хаанхи сайхан сонсогчуд үжигчүүд ингээ сонирхчих юм бол тийм ээ.
1: Тийм. За манай Божогсон үжигч Хөхотоос үжиж байгаа юм байна. За баярлалах тий.
2: За Хөхотод өнөөдөр ямар шугуу чагаагаар ямар шугуу байна уу? Манай Шилэн хот бол өнөөдөр баг сөрүүхэн шиг байна. Гэхдээ их сайхан тунгалаг өдөр.
1: Тийм. Ялшаа амгаасаа үжиж байгаа хүн байна.
2: Баярлалаа.
1: Одоо ер нь одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, шууд нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн маань бас өнөөдөр бас ямар ямар дууран бүтээл тайлжуулах бай гэж
2: бодсон. Оюун гэж байна. Өрөө хотоос ярьж байна гэж байна. Таны баярлалах тий. Ажил яруу байна уу? Амжилттай сайхан байна уу та бүхэн минь?
1: За манай үжиг сонсогчаас ямархан дуу тайлжуулах бол сонирхуулах бол гэж бас та сууж байгаа байх.
2: Тийм. Тэгэд одоо гаргаар ингээд одоо бүгд өрөөс хаа амарч халаа ус ажил хийдэлтэй бас яарсан хүмүүсүүд байна. Элдвүүжилд одоо яарж байгаа шүү дээ. Гаргийн нэгэн болохоор бас жаахан ингээд гаргийнхаа тэр амарлтынхаа тэр нэг сэтгэлээсэн гар дийлэх хүч юм уу?
1: Сэтгэлд
2: жаахан тэмүрхүү байлаа.
1: Гаргийн нэгэнд бас жаахан ножоордсон шиг үү? Залхуурдсан шиг.
2: Тэмүрхүү хүн болгон баргал ерөнхийдөө адилхан байх.
1: Тийм. Тэ мэс шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гараг эхэлж байна.
2: Тийм шүү.
1: Бас шинэ өдрөө бас ирж үчтэй. Сайхан эхлүүлээ. Бас тий. Хуараа бол түнлээс үжиж байгаа юм байна. Алтан навч жүжимчнээс үжиж гээ. Хуланбороос үжиж байгаа хүн бас байгаа юм байна.
2: Тийм. Алтан уул гэж байна. Таны нөтрүүлэг дөнгөж үжилээ гэж байна. За та их хүлээсэн юм байна да. За улдаар нэг сайхан хөвгөлтэй дуу явуулах уу ойлоо.
1: Тэгье. Тэгвэл одоо манай аялалгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгэн болохоор дууран бүтээл тайлжуулах
2: болон шүлгийн саран туяах баярлах тя баярсан шүү.
1: Тэгэд энэ гаргийнхаа одоо нөтрүүлгийн анхны дуугас их чоглог хөвгөлтэй бас
2: бид хоёр бас саяхан ингээд ярилцлаа. Уг нь энэ дууг бол бас голоор нь явуулах юм уу гэсэн хааш эхлээд явуул бол ийтэй шиг тийм ээ.
1: Тийм.
2: За.
1: За тэгэд энэ дууг бол

0: бурхнаар нутгтай уран бүтээл жалуу Гавиатын дуулсан бүжи гэдэг дуу энэ дуу одоо та бүхэн сайн мэдэх байх бас TikTok холбоос үлжээр үнэхээр сайн явсан. Тэгэхээр энэ дууныхаа үг аяа нь бол
1: Гавиат дуу бол олон сонссон байх шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ дууныхаа үг аяа бол Гавиат өөрөө жохож өөрөө дуулсан. Тэгэад Гавиат маань болохоор он бол Шилэн хотын Авханаар нутгтай. Тэгэад ер нь одоо хипхоп урлагыг бол олон жил орлож байгаа. Одоо Шандын хоолой хамтлагын гишүүн. Тэгэад өөрөө бас одоо ойрхон холын бүсгүй гэдэг дуугийг одоо бас шинэ хөгжмийн найрлагатай хипхоп үгэлж одоо дуулсан. Тэгээд одоо бас элег нэгтэй ээж минь адуучнай дуун гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлүүд байдгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар бүжиг гэдэг сайхан дууран бүтээлийг хүлээвсэн сонсч хоёо.
1: Хамтаараа сонсъё.

0: байжээ.
1: Чия гой нэг сайхан дуу сонслоо.
2: Харин гаргийн нэгэн бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарг эхэлж байна. Үнэхээр одоо нойроосон сэргэж, урам сэргэтэл
1: сайхан шөнө дуундруул.
2: Тийм, үнэхээр сайхан чуулууд.
1: Дууны үг бол бас их чавглах шүү, жоо хүрхгүй шттэ, тийм ээ.
2: Тийм. Нас жил хамаа алга. Бүйэн сулл гэж байна.
1: Тийм шүү, да суллж яад хөвжөлтэй, тийм ээ.
2: Тийм ээ.
1: Чухам ястай өнөөх дуулах үед нь дуулжээ, тийм ээ. Инээх үед нь инээж ивс, уумар үед нь уул уужээ, тийм ээ. Инээмөр үед нь инээшт. Хуйлмаар байж бол бас уйлцсан шиг.
2: Тийм ээ.
1: Хүний амьдрал чинь ингээд олон өнгөөр сайхан солонгордог учраас, тийм ээ. Чөлөөтэй байгаараа хүмүүс.
2: Тийм ээ. Яг өөрийнхөрөө байж, өөрийгөө нэг баярлуулах нь одоо хамгаас одоо өөрийгөө баярлуулахын тулд чармай хэрэгтэй. Харин хүний
1: Тийм
2: ээ. Аа, юу гэж ойлгохгүй, юу гэж бодохгүй, шарай өөрийнхөө өөр хамгийн таатай байдлаараа байх нь зүйтэй гэж одоо хүмүүс их ураалдаг болсон, ярьдаг болсон.
1: Тийм, тийм. Өөрийгөө илүү ойлгоно, тийм ээ, өөртөө илүү ингээд хайрчнаа, ингээд өөрийгөө бас илүү хайрлаж яваарай хүмүүс минь.
2: Тэгээ энэ саянд бол үнэхээр одоо урам сэргээж үнээр дагаад бүжгэлмөр үнэхээр сайхан чоглог, хөгжөнтэй сайхан дуу болсон. Энэ дуугийн бас залуучууд үнэхээр одоо TikTok юм уу, халуун сүлжээний хаа одоо бүтээл дээр бас

одоо төвсгэр хаяар хэргэлж сайхан сайхан охор видеоны одоо бичлэгээнийг бол тавьж байна. За нөтрүүлгээрөө саадаж урам арилж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн манай аялгын нөтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдж байна. Манай аялгын нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс 5-ны дуршил 5 өдөр 5 уулга болнаар явагддаг. Тэгээд гаргийн нэгэн бол шин дуу уран бүтээл, хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон дуу, сүлжээ холбоогоор халуурл болж байгаа, хит болж байгаа дуунуудыг танилцуулах болон уулга явагдж байна. Тэгэхэд сая бол авахнаар нутгтай залуурын бүтээлч Гавьятын Бүжиг гэдэг одоо чоглог сайхан дуугар манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгвэл одоо дараачийн дуугаан танилцуулъя. За тэгвэл 2 дугаард та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа дуу бол Үнийн буурал нутаг гэд нутгийн зодтой дуу байгаа. Тэгэхэд ер нь өнөөдрийн одоо уулах өнөөдрийн нөтрүүлгийн одоо тав хүндээ сонирхтуулах дуунууд бол өгшгийн шин дууны жагсаалтаас одоо тав хүндээ сонгон авч хөргөж байна. Тэгэхэд энэ дууны үгийг бол жүжимч хошуунай улаан мөчрийн хөдлөгч уран бүтээлч Арааш нэмэн чохож аяын нь бол алтан бүргэж чохож энэ дууг болохоор бол жүжимч хошуунай улаан мөчрийн дуучин уран бүтээлч бөхчлөө дуулсан байдаг. За тэгвэл одоо аялгаугч хоосон алтан бүргэдийг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Одоо өнөө жилийн одоо их халуурл болж байгаа сувдан бороотой сэтгэл гэдэг дууны аяач хоосон мөн ч одоо юутай сайхан хорбоо бай сэтгэл өгөлсөн намар нартад ганч нутаг гэдээ одоо сайхан сайхан дуунууд аялгаугч хоосон уран бүтээлч байдаг. За тэгвэл дуучин хавьд бөхчлөө бол одоо нутаг мөрөөдөл чамайган саналаа гэдэс өөрийн одоо сайхан уран бүтээлтэй. Дууны үгийч хоосон Арааш нэм бол одоо ардын сайхан хөдлөгч мөн ерөөлч одоо уртын дуугаас мөн одоо сайхан дуулдаг. Ингээд одоо жүжимч хоошуна гурван сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан Үнийн буурал нутаг гэдэг дууг хүлээ авсан сонсч хоёо.

0: За нэг сайхан уран бүтээл хүний буурал нутагт уух та бүхэнд өргөлөө. За ингээд одоо бидэн тус ингээ үг үлдээж байна. Бид тус ингээ дуудуулах дуртай, сонсох дуртай гэж энэ төвшин гэсэн сонсохчул.
1: Тийм байна. За манай нэвтрүүлгийн гаргийн 3-8 нэвтрүүлэг бол дууж хална. Тийм учраас амс гаргийн 3-8 нэвтрүүлгэн цаатаад дууран бүтээлж хааж болно шүү. Гаргийн 2-нд болохоор дуу таа. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө. Гаргийн 5-нд бол одоо бас маш юмрлэг юм уу? Бас хошин юмрлэг одоо хэсгэлийг хуваалчин. Мөн ч одоо бас олон хүмүүс оролж байгаатай дуу таах юм уу? Бас юм тоглоомын хэлбэрээр явагдуулж байна. Нэвтрүүлэх. За сая юу л одоо жүжигч хошуунай 3 уран бүтээлчийн хамтарсан үнийн буурал нутаг гэдэг дуу уран бүтээлийг тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр одоо нутаг аав ээж хайр гэж одоо бас уран жохойн мөнгөний сэдв. Үнэхээр одоо аав ээжийн дуу нутгийн дуунууд үнэхээр одоо хэдий сонсон ч ханахгүй тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бас нэг сайхан нутгийн сэдвтэй шинэ уран бүтээл төрсөн юм байна. Тэгээд тав хүндээ хүргэлээ. За нөтрүүлгийн өрөөнд саатаж дармын тод арж сайхан урам хайрлж байгаа, үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ амьдралын сайхныг хүсье. За гаргийн нэг эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Та бүхэндээ ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье.
0: За ингээ сайхан нар явуулж, цай явуулж, чичиг явуулж та бүхэндээ их баярлалаа шүү.
1: Тий. Тэгээд үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол манай аялгын нөтрүүлгийн дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдж байна. Тэгэхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуунууд бол голдуу агшигээс шин дуу найжсаалтаас одоо сонгон авч та хүндээ өргөж байна. Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болмаар явагддаг.
0: Тэгэхэд
1: нэвтрүүлгийн сонсдог, шууд нэвтрүүлгээ үздэг та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд бол одоо болтол хоёр шин уран бүтээл та бүхэндээ тайлжуулан хүргээд байгаа. За хаар чичиг хүргэж урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: За ингээ та нартаа бас шинэ нэг өдрийн сайхан мэндий төвшүүлээ. Ингээ ажлын амжилт хүсье.
1: За манай Мөнхбаатар үжигч маань Охотоос үжиж байгаа юм байна. Орцоос үжиж байгаа үжигч сонсогчаас байх юм байна.
0: Алтан улаах манай хоёрд шар аярга явууллаа шүү дээ. Ахчихан ингээд балгаа суучих юм уу? Өглөө өгөр гэд дуу сонсоод.
1: Тэн шар аярга явуулж байна.

0: хаяа ус энэ тэнд ус ах дунараад ус тийм аа өглөөний ус хатуухан чай жоолцсон суучих магадгүй тийм аа
1: тиймээ
0: амьдрал ярддаг
1: тийш үү
0: бас зүгээрэ зүгээр тийм аа хаяа там ус төв шүү дээ
1: хаяа там ус сайхан шүү дээ гэж байна
0: тий сэнгэд өмөр үед там ус уушд хүн чинь гээд
1: тий
0: а ариун хэлж байна нөвтрүүлэгчэн солилцсан юм уу гэж солонгоо шүү манай совдон жижиг өгчүүл амралт аваад амарж байгаа учраас бид нар бол одоо ингээд туслаад нэвтрүүлгийг үс явуулж байна.
1: Шуудагч
0: маань халамжилсан тус баярлалаа шүү.
1: Тун утгахгүй дараа гараг боёо дараа дараа гарахаас нэвтрүүлэг дээр ирэх болно. Манай нэвтрүүлэг тун утгахгүй гарагийн нэмээс 5 болт
0: байдалтай байна да тий.
1: Тий. Харахгүй манай шуудагч бол аялгын нэвтрүүлгийн одоо 18 жил хийж байгаа гэдэг утгаараа.
0: Хуучин хүн.
1: Тий үнэхээр одоо аялгын нэвтрүүлгийг сонсдог одоо сүүлийн үед шууд нэвтрүүлэг үүждэг тогтмол үүжигч сонсох чалуун сэтгэлтэй үүжиг сонсох олон байдаг. Тэгэхээр суудагч их эрдэх манай үүжиг сонсох.
0: Илгүн далай бид хоёр бол бүр өөр өөр юм бас тухайлсан нэвтрүүлэгтэй шүү дээ. Би бол өөрөө хуулийн гэвч хуул чаажийн нэвтрүүлэг эргээд ус одоо мал өмлөг гэж малчтай ангиж оруулсан бас нэвтрүүлгийг би гүтэлж явуулж байгаа юм аа.
1: Тий. Уяхагч манайр бол анхдааруудаа нэвтрүүлэгт орж байгаа юм байна шүү. Үнэхээр. Аа тийм ээ. Субтагчийн нэвтрүүлгийг одоо олон үеэд бүр дасцсан гэж ярьж
0: байна. Тийм.
1: Тэгэхээр манай субтагч юм бол 18 жил аялал нэвтрүүлгийг хийнэ гэдэг нь амаргүй шүү.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэгээд яах юм аргагүй Ахмад нэвтрүүлэгч. Үнэхээр одоо хашир туршлагатай.
0: Олон сайхан ингээд дагсадтай болсон. Субтагчийн одоо танил дасл болсон сонсогч үжигчд олон байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо дасл сонсогч нь бас орж ирээд ингээд үгээ үлдээж их юм байна шүү. Субтагч ус нэвтрүүлгээ үдчих байх та тийм ээ.
1: Тий.
0: За.
1: Манай нэвтрүүлэг одоо тун утгахгүй гарын нэгнээс 3 болтол дүүрэн одоо тогтмол одоо уулын хөвөрөн одоо нэвтрүүлгээ 5 хүн дээр болно.
0: Нэвтрүүлэгч байна уу? Байхгүй. Майс гэдэг нэвтрүүлэгч үл байхгүй. Майс гэдэг хянахч үл байна манай. За.
1: За тэгвэл одоо сайн нутхын дуу сонслоо. Ер нь би бол боддог хүн гэдэг бол даав ээжтэй бүү вилэгдэж нутх усанда эвэгдэж явдаг тийм болохоор аав ээж нутх ус гэж мөнхийн сэтвэ гэж ярьсан. Тэгвэл одоо бас нэг аавын аав минь гэдэг сайхан дуу сонсоо. Энэ дуу бол хүн бүхэн лав сайн мэднэ. Учир нь одоо найр, баяр найр, хором төр ёслолд одоо бүр дуулдаг, сонсдог, дуулагддаг ийм сайхан дуу.
0: Дээр дээр үеийн дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ дуу бол шинэ өгжмийн найрлагтай дуулсан манай улаад дотын хэшигтэн хошуугаар нутгтай оюун бэлэг сүрлэг гэд хоёр сайхан уран бүтээлч дуулсан байдаг. Тэгвэл оюун бэлэг гэвэл тав хүн яандах вэ? Өнөө жил судан боронтой сэтгэл гэд дуу хүмүүс үнэхээр одоо халуунаар хүрч байна. Өмнө нь одоо бас хонгор халуун, домгийн буурал ажир гэд одоо бас адууны хэмэрлэг сайхан дуунуудыг дуулж ирсэн. За түнтэй хамт дуулсан сүрлэг болохоор мөн одоо хэшигтэн хошуугаар нутгтай одоо их сургуулаан бол уртын дууны мэрэгдлэр төгссөн одоо чөлөөт уран бүтээлч байгаа. Тэгэхэд оюулаа бас сэтгэл нийлж санаа оноо таарч энэ одоо аавын дуугийг энэ аамын нэгдэг дуу эсэргээд бол яадаг бол гэдэг одоо бас санаа оноосоо.
0: Бидний дэрэгд бол ус сайхан авьяастай юм сайхан жалуучууд бол олон байж байгаа шүү. Энэ ингээд энэ хэдэн жилээс ус авьяасаа бадруулаад ингээд жорхтой гарч ирж байгаа дуучнууд бол олон байж байгаа.
1: За тэгвэл одоо шинэ хөгжмийн арилгатай дуулсан аамын нэгдүүд өг хамтар сонсч хоё.
0: За.

0: Чи я. Босног сайхан стилэр дуулсан. Аамен тийм ээ.
1: Тий. Гişгтэн хошуугаар нутгатай хоёр сайхан уран бүтээлч энэ дуу.
0: Гişгтнээ уран бүтээлчний сайхан дуу сонслоо. Гişгтний сайхан сонсогчуд байна уу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд? Тийм бол ус байна гэд тоо явуулж болно.
1: Энэ дуу бол одоо баг холгын хүмүүс мэднэ байха. Баяр наар дээр.
0: Тийм.
1: Бас том чулаандаага дуулж сурсан бас байдаг.
0: Дотож болдог өнөг сайхан дуу. Хүн болгон баг бүр чаддаг дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр ер нь дуу уран бүтээл гэдэг бас сайхан хоолойгоос илүү сайхан сэтгэл тийм ээ. Чин үнэн сэтгэл их хэрэгтэй юм лөө гэж ойлгож байна. Саяын дуу сонсоод бас тэр сайхан сэтгэлгийг ол сонслоо. Үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулсан ярьсан юм бүхэн одоо хүнд хүрдэг жимтэй. Тийм болохоор мосын дуу үнэхээр хүмүүстэй өрөх сайхан дуурын бүтэл болно гэж ойлгож байна. Энэ дуугийг л одоо гişгдэр нийтлээд 10-аад тонжин уу? 10 гэд тонжин аа л гэж ярьжсэн.
0: Тий.
1: За, урам хайрлаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Сайн дууг сонсоод та бүгдийн сэтгэгдэл, төрөгдөл юу байна? Бас энэ дуугийн шинэ хөгжмийн найрлагатай хүмүүсийг хараа сонор түргэж байна. Гişгдэн шуугаар нутгатай, оюун биелэг, сүрлэг гэд хоёр сайхан
0: үжимчин нутгийн үжигч та нарыг дэмжиж байна шүү. Чинь баярласан шүү.
1: Сөхөө тань баярлаа. За одоо чичиг бэлгэлж урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа. Гэрэлтвээ тань баярлаа. Сөхөө тань баярлаа. Улаан тань баярлаа. За танай өмсөн ууж бас их гоё харагдаж байна гэж урам хайрлаж байна.
0: Би энийг өөрөө оньсон гэвэл та нар итгэхгүй өглөхс.
1: Тийм үү? Манай их урам байна шүү.
0: Наад маа.
1: Аа тийм үү.
0: Тий. Хаяатан бас ингэ жоохон хөвчихгүй болохгүй шүү тийм үү?
1: Тий.
0: Тэнтх маргааш ингэдэг байна. Уужин чахалыг гээд нэг айлын мэрчгөл яадаг бол.
1: Тийм ээ. Бас хэлж мэдэхгүй шүү.
0: Тийм ингэдэг. Бас намар болохоор ус хаяа ингэдэг нэг ууж ингэ тохируулаад ингэдэг өмсчгөл ус их өвтэйхэн.
1: Тийм. Пүстэй ногоон торох.
0: Тийм.
1: Ногоон торогоор ойсон сайхан ууж байна. За, эрхэм сонсогчдоо, үзэгчдээ манай аялгау нэвтрүүлгийн дууран бүтээл тайлцуулах болон явагдаж байна. Саяул Аамин гэсэн шинэ хөгжмийн найрлагатай дуурын бүтээл та бүхэнд хүрсэн. За тэгвэл дараагийн дуугаа сонсъё. За мөн одоо шинэ уран бүтээл. За энэ дуугийг бол салхин шивнэ гэдэг дуу. Энэ дууны үгийг болохоор шулуун өвөө чагаан хошуугаар нутгатай баруун жимч хошуунаа улаан мөчрийн хөдлөгч долгоон энэ үгийг нь болж хоосон. Долгооныг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ байх. Манай Өвөр Монгол орны хос хэлний хөтлөгч, Өвөр Монгол орны манд томоохон эвчээний үдшилэг тоглолт чингүүнийг л одоо бүр л бар хөтлж байгаа.
0: Үнэхээр ааж гарч хөтлөдөг тийм ээ. Маш авьяастай сайхан хөтлөгч байж байгаа
1: шүү. Тийм, үнэхээр хүн олондоо мэдрэгдсэн хос хэлний хөтлөгч, монгол хэлээр, хэддэлээр бүр дэх сайхан.
0: Ажиллан бол одоо стил чармайлаг гаргасан.
1: Маш хөдлөн мөрч орлоготой. Тэр дундаа бас англиар бас хөдөлдөг шүү.
0: Тийм. Их жорохтой.
1: Тийм.
0: Гол нь ингээд их жорохтой. Тэр үний буяас бол их жорохтойг нь олж хардаг. Араас нь ус бид ингээд чармайлаг нь бүр сайхан татган хардаг шүү да.
1: Тийм. Олон хүмүүс баруун жимч хошуугаар нутгатай гэж бас боддог. Үндэн бол шулуун өө чагаан хошуугаар нутгатай. Баруун жимч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч үнэхээр одоо
0: гялруулж явж байна шүү.
1: Тийм. Хүн олондоо мэдрэгдсэн сайн хөдлөгч. За энэ дууны аялгыг болохоор нот чам амтлагын гишүүн наснаа чохоосон мөн одоо олон сайхан дууран бүтээл байдгаа нот чам амтлагын

0: Наснавал аян чухсан тэр дундаа бас баруун жимч хошуун дээр сонрын урсгал гээд олон сайхан хүүхэд багчуудын одоо бас авьяас чадварыг бадруулах одоо бас дуу хөгжмийн ангийг эрхлэн явуулж байгаа Наснавал аялгуугийн чухсан.
1: Мөн ч одоо сонрын урсгал гэж энэ сайхан хүүхдийн дууны чамгаас та бүхэн бас олон сайхан дуугуудыг сонирхсон сонирхсан гэдэг тус одоо итгэж байна.
0: Тийм шүү бас олон сайхан хүүхэд багчуудын бас цагаан сарын үдшилтэй тохолтой
1: бас дотроос олон дуугуудын хүүхдүүдэд ер нь сонгож сонсогдох. Гоё байдаг.
0: Тэгээд дуулсан дууч нь болохоор жүүжмч хашугаар нутгатай сүмүнхаар. За сүмүнхаар бол та бүхэн юу андах вэ? Одоо бүрээд басхан жаргал цалгсан баяр дараа өртөө үнэн хүлээлт гээд одоо олон сайхан дуунуудыг дуулсан авьяаслаг мөн ч одоо өөр Монгол орны маань залуу дуучдын төлөөлөл болж явж байгаа сүмүнхаар дуулсан. Мөн одоо манай баруужмч хашугаар нутгатай Си фэмили амтлагын дуучин дууны айлгууч хоогч сүүки боёо сүрлэх хамт дуулсан. Тэгэхээр сүүлгийг бас та бүхэн сайн мэднэ байхаа. Эгшиг дөрөв сүүки гэдэг олон сайхан дууны аюудын чохоосон олон дууны хөгжмийн найрлагыг хийсэн. Тэгэхээр одоо журах шиг дуулан бүжи уул мөр бүсгүй аал гэд дуунуудын аяа чохоосон бас олон дуун дээр одоо арт талын найруулга продюсер гэжтэй арт талын одоо найруулгын ажил дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо мөн дээр гараг танилцуулсан үцгэлэн гэдэг чава болоод үлжигийн дуусан дууны хөгжмийн найрлагын мөн сүрлэг хийсэн байдаг. Тэгэд одоо та бүхэндээ сүрлэг болоод сүмүүн харийн дуулсан салхийн шивнэ гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.

0: Тийа. Сүмүүн хоёр.
1: Сүрлэг хоёрын дуулсан. Салхин шимнээ гэд.
0: За сая ингээд дууны нэрийг ус асуусан байна шүү. Салхин шимнээ. Сүмүүн хоорын юунд орсоор бол олоод авчих нь.
1: Тий. Тэгэхээр манай Өвөр Монгол орно. Жалуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл болж байгаа хадан сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан уран бүтээл салхин шимнээ гэдэг дүү. Үгийг шулуу хоочхон шугаар нутгатай баруун жимч хоошны улаан бүчрийн хөтлөгч долгоомж хоож баруун жимч хоошны нутгатай насна айлгоож хоосон юм байна. Тэгэхэд дуугийн болохоор сүрлэг сүмөөр дуулж хөгжмийн найрлагыг бол сүрлэг хийсэн юм байна. Ингээд нэг уснах сайхан дууран бүтээл тав хүнд төрлөө. Тэгэд сайн үл ярина ярилаа. Одоо аялахууж хоосон насна нууч амтлахын гишүүн. Насна бол хошуундаа мас сондрын урсгал гээд хүүхэд багчуудын дууны анги эрхэлж байна гэж бас олон жил ажиллаулж байна. Маш амжилттай ажиллаулж байгаа төр дундаа бас олон сайхан хүүхэд дүүнрүүдээ багчуудыг одоо олон одоо тайз тавчанд
0: бадруулсан тийм үү?
1: Тийм бас тэр сайхан жавшааны нь олгож уравьясын бадруулж бас дуу уран бүтээлээр бас одоо уулын дээр авьяаслаг хүүхэд цагаан сарын үдшилэг юм уу бас Өвөр Монгол орны цагаан сарын үдшилгүүдээр бас хүүхдүүдийнхээ дуу хоолойг
0: хөрвүүлж байна. Багчуудын одоо цагаан сарын үдшилэг тийм ээ олон олон сайхан үдшилгээр бол одоо хөрхөн бүвээ нараа бас одоо хөтөл дагуулж гарч ялаа тийм ээ.
1: Тийм. Нэгэн бас яг сондрын урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн нэг сайхан дуу шинэ жил үлээ ямар нэрийн жоохон мартчихна. Тэр дугаараа бас орнай тайсанд Өвөр Монгол орны цагаан сарын үдшилэгт оролцсон шүү. За, ер нь одоо сондрын урсгал гэснээр сондрын урсгалын авьяаслах хүүхдүүдийн дүүнрүүдийн бас дуурын бүтээлийн хамтар сонсё тийм ээ.
0: Тийм. Хаяа бас ингээд хүүхдүүдтэй жаруулж бас дуу сонсох их ч зүгээр тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, бэлгүүнд л өнөөдөр хүүчин сургуультай амархан явж юу?
1: Амрах явсаа.
0: Гаргийн нэгэн болсоор хүүхдүүд нэг хичээл орох яхан дургуу шуухан тиймэрхүү байдалтай байх шүү ер нь. Очгойлон энэ чичирлэгийн бүвэнэрод бол ер нь яхан чихгэд байдаг.
1: Үнэхээр тийм шүү. Багсруул бол бас арай зүгээр. Чичирлэгд бол ер нь явах дургуу шахуулж явна шүү.
0: Энд дүүр байж байгаа тасайхан жалуухан жалуухан гэр явах туу тийм ээ. Манай хүүхдүүд ингээд өглөө сургуультай явах дургуужийнхаа ачаалсаа та нар одоо ямар арга авдаг уу?
1: Тийм ээ.
0: Ингээд чөлөөтэй хаваалчиж болно шүү.
1: Тийм ээ.
0: Нэг нэгөөсөө бас ингээд аргуудын сурж болно. Сайн ингээд аав ээж болж байгаа жалуу аав ээжд бол жирамдаан бас өрхий аргааш нь алдардаг магадгүй л даа.
1: Үнэр шүү. Яаж сургуульд нь хөрөхгүй ямар арга авах уу?
0: Тийм. Чом яах юм чи жаган гэх юм уу тийм ээ. Яавал таарх юм жавж байгаа юмд нь чинь яахын ч аргагүй өглөө өр тусан гэд аргадаж эвлүүлэндэ.
1: Тийм. Ер нь дөрөв хүчээ нэвтрүүлгүүдгээр ингэж өргчүүлж бодвол ураа агчтай жочонтой өглөө нэвтрүүлгэд хэдүүл ярьж яхад өгч ярьжсэн. Бах хүүгэн билүү. Сумны сургуульд нь суулгаж ин тэгэхэд сумны сургуульд нь бүр 2 хоноолж 3 хоноолдаг ярьжсэн. Тэгэхэд ярьжсан үндэн бол крия хамтад байна. Бид нэр бас хүүхдээ анта шахах үед нь шахаад тийм ээ бас сургуулийн орчинд нөрүүлээс хүүхдүүд нь мэдээж юм сурна шүү дээ. Тэр үед нас сайхан жоргоон чангалаад. Сайхан үргээд өгөх юм бол.
0: Ер нь жахам мөдөө ороод ухаан юмны ухаан олоод ирэхээр нь хүүхдээ ус ер нь жахам ингээд чанга үед нас жахам чан хандах их зүгээр юм аа. Дандаа ингээд аян дагаад дүндүү их бүү болоод ясаар хүүхдүүд аян даамс ингээд үг даахгүй ч юм уу тийм ээ. Жирэм үед ус ингээд ими даахгүй болж хүмүүс чөтгөөс ус кичээх хэрэгтэй. Би ус өөрийнхөө ингээд баг туршлагаасаа бас ингээд хаваалчий тийм ээ.
1: Тийм ээ. Ер нь одоо айл болгоно гэдэг юм уу? Аав гэж болгоноос өөрийн хүүхдөө өмжүүлэх арга барил нь ондон байдаг.
0: Тийм шүү дээ.
1: За тэгвэл одоо бас хүүхэд багчууд гээд бас төгөө ярьлаа. Одоо тэгвэл сондрын урсгалын авьяаслах дүүнрүүдийн дуулсан бид сайхан найзууд гээд нэг дуу сонсөн тийм ээ.
0: Тийм. За.

0: бит.
1: Тэр хүүхдүүдтэй жаруулсан бит сайхан найзууд гэдэг дуух та бүхэнд хүргэлээ.
2: Сүнхээр чоглог дуу байна шүү.
1: Тийм.
2: Энэ дуу бол баруун жимч хашуухан нутгтай. Ноч амтлахын гүшүүн, уран бүтээлч, дуучин, наснагийн одоо эрхлэн өгдүүлж байгаа сонрийн урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн дуулсан. Тийм, миний сайхан найзууд гэдэг дуу та бүхэнд хүргэлээ.
1: Хүүхдүүдтэй ингээд нэг дуу ингээд жаруул тавих ус их сайхан тийм ээ. Өнөөдөр гаргийн нэгэн хүүхдүүд сургуультай явлаа. Хүүхдүүдийн хичээл сурлага бол ерөнхийдөө бас нэлээд ус чанга байна шүү дээ.
2: Тийм. Яа, өдөр өнөхөр хурдан өнгөрч шээ ингээд боцсоч тийм ээ. Аа, дөр гараг дөр дөр гараг 9 сарын нэг шин сар эхэллээ л гэдээ ярьжсэн чинь нэг мэдсэн чинь бас ан сарын дундуур орчихсон явж бай.
1: Тийм, өдөр хоног бол үнэн хурдан байж байгаа шүү.
2: Тийм. За, өнөөдөр бол манай ихшигээс шин дууны жагсаалтаас одоо сонгоо авсан дуунуудаа тавхинтэй сонсголоо. Тэгээд салхин шивнээ гэдэг дуугийг танилцуулах зуур одоо энэ дууны аялгаг жохоосон наснаа одоо бас ийм сондрын урсгал гэдэг анги эрхэлж байна гэж одоо бас сайхан санаа өнөө аваад сондрын урсгалын хүүхд дүүнрийн дуулсан одоо минь сайхан найзууд гэдэг дуу хөргөлээ.
1: Хүн болгонд сайхан найчтай байдаг тийм үү?
2: Тийм.
1: Адил ус насны хүмүүсүүд. Сайхан найжуутгаан та нар ингээд яаж юу хүн одоо ярьж хөөрдгөө тийм ээ ойрд ингээд өөрийнхөө сайхан найтгаан хамт байлцсан уу эсвэл ус уулж агуу утсан болоо тэг хаяад амс ингээд сайхан дуу ус явуулж болно шөө найж та ингээд
2: тий бас найжийн дуу сонсохоор бас гоё шөө дээр гараг өвийн дүшгтээ анд гэд найжийн дуу сонсчихсан а хүн жахаалсан яг гаргийн 388 үжиг сонсохчоос жахаалсан
1: найчтай хүн гоё шүү даа ингээд өөрийнхөө баярлсан гомрохсон бүх зүйлээ ингээд чөлөөтэй хоолддог тэр хүн бол одоо найч тийм ээ
2: тийм ер нь хүмүүс ингээд найчтай юм уу байнгас өөрийнхөө уйдхаар бохондлон гэж ярьж илэрхийлж байх нь их чухал гэж ярьж байна
1: сэтгэцийн талаар тийм ээ ингээд нэг юм хадгалаад байх бол дэмий л тэр өөрийнхөө жан таарсан найчтайгаа ингээд сайхан баяртайч болох бас одоо жарам уйд уссан гээд өдрөнтэйч болох тийм ээ хаваалчи дотроо юмсуудаа босон гээд гаргаж яхад их ч өгөр шүү даа.
2: Тийм өдгөр бохондлаа ингээд ярихгүй утахаараа бохонд нь ч гэрээ яраад гарч болоос их уужирдгаа гэж хүмүүс их ярьдаг шүү.
1: Тийм.

0: За тэгвэл одоо дараа дуугаан тайлцуулъя. За одоо дуулан найрлыг гэдэг бас шин дууран бүтээл тавхантай тайлцуулъя. Дууны үгийг бол баруун жимч хошгоор нутгтай хөтлөгч аман ерөөлч манай Өвөр Монгол орны маань уран тагнай чултан хөтлөгч нэрт ерөөлч үжимчин ерөөл махтаал өвлөн уламжлагч бас дуунай шүлэг жохоохч жургах шиг уралтай нутаг домог чөрхөлсөн үжимчин мортон жавха буурал өвөө гэд одоо олон сайхан дуунуудын шүлгийг бичсэн. Аяа нь бол болохоор дүүрэн жохож дуулсан нь бол энхээр дуулсан юм байна. Баруун жимч хошгоор нутгтай энхээр одоо энхээрийн
1: үс үгийн жохоос нь бол одоо гасангийн гавьяат гэж одоо гавьяат ахын гүтэлжигөө одоо ах уу талурд бол одоо та бүхэн бас олон тохиожсон тийм ээ. Их одоо өөрийн гэсэн онцлогтой тийм нэг гүтлэгч байж байгаа.
0: Тий. Тэгэхээр айлгой гэж хоосон болж байгаа. Тэн дүүрэнгийн хувьд бол одоо ардын наадам, жургах шиг уралтай нутаг, өмгөн буурал, лечмин, нэнхийн элч гэдээ бас олон сайхан дуунуудын айлгой гэж хоосон юм байна. Мөн одоо баруун жимчин хошуугаар нутгтай одоо баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн ахмад урлагчин, лимбчин айж хохч улсын 3 дугаар дэсний тоглогч юм байна.
1: Тийм одоо дуучин нь Өнх хоёрын хувьд бол бас олон ингээд дууны уралдаан тэмцээнд бас орж идэх. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо их танил тасал болсон юмнах сайхан дуучин гэдэг тус эргэлчгүй байна. Уг нь бол бас одоо Шилийн хотор бас ингээд дуулаад явжлаа тийм ээ.
0: Тийм. Өнөө жилийн хувьд бол бас үнэхээр араараасаа шинэ дуурын бүтээл идэргүн гаргаж байгаа. Одоо өнөө жил бол ариухан дурлал гэж шинэ дуу нийтэлсэн. Мөн одоо бас баруун жимч хошууны баян олд нутгийн сэдвтэй бас дуунуудыг дуулсан байсан. Одоо өмнө нь бол одоо хотрын сүрэг гэдэг юм уу, шувуу чагаан, саналгүй чаах өвдөө, баян овоо минь, эргээд ангирма гэдэг одоо сайхан дуунуудыг дуулжсэн уран бүтээлч байдаг. Тэгвэл одоо дуулын найрлыг гэдэг нь сайхан шин дуурын бүтээл юмтар сонсч хоё.

0: Чия дуулийн найрлын дуух та бүхэнд хүргэлээ.
1: Бас баяр найраар дуулахаар сонсохоор үнэхээр сайхан дуу шүү. Тийм ээ. Хамтаар дуулийн найрлыг. Үнэхээр одоо дуулийн найрлыг намар гэж бас тийм ээ. Хором төр үүсэж баяр найр одоо их ихэн болдог сайхан уурал шүү. Үнэхээр дуулж найрлдаг уурал.
0: Найр наадмаар бэлгэрсэн сайхан уурлаа намар гэдэг чинь.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн чаг бас үнэхээр хурдан явж шүү.
0: Тийм. Дуу сонсоод хоёлоо ингээд яраад байхаар ч бас чаг бол бас түргэн явах юм аа.
1: Тийм. За тэгвэл дараачийн дуугаа ерэн сонсъё. Тэгвэл бол бүрэн сонсож амжихгүй хас их гэж. За тэгвэл сая манай хоёр ярьлаа. Одоо аавын дуу, нутгийн дуу.
0: Тийм, хайрын дуу гэдэг бүр сонслоо.
1: Тэгвэл ээжийн дуу сонсъё гэд. Ээжийн дуу тав хүндээ сонортуулъя гэж гिचээлээ. Тэгэд ээждэн гэдэг дуугийн тав хүндээ хөргий. Үг аяын болохоор жалам харамтлагын шилэн болорч хож дуучин болохоор бол ав хашугаар нутгатай солон дуулсан юм байна. Солон маань бол жаламар шин од юм байна. Тэгэд одоо ус нэвтрүүлгийнхээ төгсгөл дэс ээжийн сайхан дуу сонсъё. Тэ мэ?
0: За.

0: Я. Ээж минь дуу та бүхэн дуу. Хүрлээ. Сайхан намуухан сайхан дуу байлаа.
1: Тэ. Аавын дуу, ээжийн дуу, нутгийн дуу. Хэрэгс нэвтрүүл үнэхээр дүүрэн сайхан явж байна.
0: Тэгээд өнөөдрийн явд бол сайхан уулга болгоно ам багтаалаа шүү бид хоёр.
1: Тэ. Тэгэхээр өнөөдрийн дуунууд юу вэ? Эхшигийн шин дуу нэжих салтаас та бүхэндээ сонсох өргөлээ. Тэгээд ээжтэн гэдэг одоо сүлийн хүргэсэн дуу болохоор мас аавын дуу тавилаа, ээжийн дуус нэг тавья гэдээ одоо та бүхэндээ өргье гэдээ бас ээжийн дуу сонгон та бүхэндээ сонортууллаа. Ер нь хоёр үнэн гээд яриа нэвтрүүлгээ явуулсаар сарчих үнэхээр хурдан өнгөрөн шүү. Нэг мэтгэл ингээд. За өнөөдөр
0: сонсож гин бас үгэн ярьж гин бас одоо хүмүүс ингээ ирүүлсэн сайхан сэтгэгдүүдлийн ус одоо ингээ хаваалж гин тэгэд ирэхээр бүр сайхан ингээ уулах бол бас баялаг болж гин цаг ус одоо сайхан өвтөхөн хүрээд өгчөгдөг юм.
1: Тийм. За өнөөдөр манай арааж байгаа сонсож байгаа видео нэвтрүүлгээ үжиж байгаа нэвтрүүлгээр өн дармын тоо дарж урам харилж байгаа чичг бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: Ястэй баярлаа шүү. За гаргийн нэгэн бас сайхан ажиллаа эхлүүлж гин та бүхэн бас өнөөдөр бас ямар нэгэн сайхан шинэ ажил ус эхлүүлж байгаа хүн байж магадгүй тийм ээ. За ингээд сайхан бүхий сайхан ажил үйлстэн яарж байгаа сайхан хүмүүстэн бол амжилт бүлэглээ өндөөс та нарынхаа бас ажлын амжилтын ус одоо хүсэн жүгэнжин шүү.
1: Тийм ээ нэвтрүүлгээ хүлээн болгож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ айлгарын ажиргал ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ. За тусэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За хөтлөгч Уяхан Билгүн Далайтай хамт тус танартаа ингээд нэг чах сайхан байлтлаа.
1: Тийм. Тэгэд манай нөтрүүлгийн утасны хөтлөгчөөр дулаан ажилласан Хинах Чалмас, ерөнхий Хинахч Бүрэнд тусэлжийн нөтрүүлгийн хүндрэл та бүхний хүлэн болгосон баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргын уулралын 2026 оны 9 сарын 14, бэлгийн уулралын улаамрын жилийн 8 сарын шинийн 4 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: эрен бомбтой гадаад арилжааны хөгжөлтэй ахуулж байна гэсэн сурвалж ялг.
3: Бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны ахуулах жичээ бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахуй талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан.
2: Аймгийн захиргаа 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлах чинь сурвалжлан бичсэн эрен бомбтой гадаад арилжааны хөгжилтийг ахуулж байна гэсэн сурвалжлгийг сонсхий. Эрен засмал замын бомбтын умрааши нээлт хийх орон барийн давуулга түшиглэн тухайн газрын барааны гүйлгээний ажуу хайлал гадаад гаргалтын үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн төвлөрүүлж тархах чадамжаан үргэлжилэн төвлөрдөж хилээсэлсэн үйлчилгээний хэлхээ жилийн уртхан бомбтын хүйсийн үйллийг гүйцэд бадруулж байна. Эрен хотын Хонъю олон улсын барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрогтой ачааны машин нааш чааш сүлжилдэн тус хүрээлэн тойрог нь 55 түмэн автхай дөрвөлжин метр талбайтай байж бараа ачаалж буулгах, хөмөргөлөн хадгалахаас эхлэн бомбтор өнгөрүүлэх, дамжуулах, гадаадад бараа гаргах хүртэлх бүх явчин үйлчлэх хангаж одоохон нэгэнт эрен засмал замын бомбтын жооны жир шахмын гадаад гаргалтын тухайлсан ажлыг үргэлж 300 шахам аж ахуйлал энд төвлөрөн 5000 шахам хүний ажил олголтыг дайчилж эрен бомбтын хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн гадаад гаргалтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин болжээ. Эдвараг гадаадад гаргаж тохируулан хөрөх гэдэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхин тулд 2025 онд Хонъю олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компани нь Монгол улсын Улаанбаатар хотын Баянжүрх тойрогт хилийн гадна арилжаа худалдааны барааны гүйлгээний хүрээлэн тойргийг байгуулжээ. Хонъю олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компанийн дэд ерөнхий даамал Сүнвих сурвалжлагчид хилийн гадны хүрээлэн тойргийн 1-р хугацааны барилгыг байгуулж дуусгаад арилжаачин урах ажлыг эхлүүлж нэг талаар жижиг сажиг барааг төвлөрүүлж тархан нөгөө талаар таврын дэлгэн борлуулга ба аж ахуйлалын худалдааны явдлын үйлчилгээний суурин газрыг байгуулж хилийн гадны хүрээлэн тойргийн бүх хүчнээр нь сайдруу ижгэнж хилэлсэлсэн үйлчилгээний бүхэлхэ жилийг төвлөрдүүлэхээр байна гэлээ. Тус хүрээлэн тойрог нь улсын дотоодод өндөр бүтөмжтэй төвлөрүүлж тархах хилийн гадны дарилга онцтойгоор үйлчлэх хангах дотоод гадаадын холбоолдуулсан хил алсалсан гадаад гаргалтын жамыг саадхуу нөвтрүүлснээс шин материал өдөр тутмын хэрэглэгнээ жийлжрэг эл төрлийн чанар сайтай үйлдэхүүний нэг чохчулсан барааны гүйлгээний системээр дамжуулан Монгол улсад тогтунаар гаргаж бомбын хил алсалсан арилжааны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж гадаад арилжааны худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна.
3: Манай орооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны ахиулах жижиг бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахуй талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралдсан байна. Хуралд оролцоход хулын шараг даагийн элсэргэг газрын ерөнхийлөн засах жижиг нутаг бэлчээрийн оюун чар хамааран хамгаалах мэдээ зангийн тавчин элсэргэжлийн сэргийлж эсэж засах ашиг дургамлыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагийн ЭЛСИ ерөнхийлөн засах төрөлжүүлийн орон бэлчирдүүлхий зогсоон битүмжлэн хамгаалсан газар орны засалтын үр бүтэм зэргийн тухайн газарт нь тойрон үзсний хамтаа саналаан солилчин ярилцжээ. Силингол аймаг Хөлөнбөр хот, Урдас хот, Баяннуур хотын төлөөлөгч тус тус бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны сайтар хийх тойронд саналаан солилцох үг хэлжээ. Өртөн засах орны ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн товчоо тариалан малаач ахуй ба хөдөө тосго малжих орны тэнгмэс бүх орны Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны сайтар хийх бэлчээрийн даачаас хэдэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг байдлыг зарлан мэдгдсэн бүгэд дараачийн шатны голдлогтой ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилэс нааш бүх орнороо Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны Лавдунбаттай ахиулан 8 сарын сүүлч болтол нэгэнт 2474 том муу амхвын бүтээн байгуулалтын үүргий биелүүлж үүнд элсэргэжлийн сэргийлж элсэж засах үүргий 1466 том муу биелүүлсэн байна. Хоёшт төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын агчийн улам төрөгдсөн инженерингийн яс чанарын хамаарлт эзэмдлийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах эрчмийн чангаруулан төрөл зүйлийн бэл мөнгөийг харгуулан өгөхөй баталж, оны харалтан цаг тухайд нь чанар сайтыг биелүүлэхий баталхаар байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин бүх орны байгаль нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурж, бэлчээрийн даачаас хэтэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ажил шатаж чанартай үр бүтөмж олсон байна. Дараачийн алхамд бүх орны ил газар ил хамаа бүхий салаа мүжрийнхэн зохион байгуулалтын удирдлагын үргэлжилэн чангатгаж, зохицуулах тогтчоон бүрэншүүлэн нутаг бэлчээрийн тойрон байцааж хинэн хамаарах ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, дөрөвдүгээр ээлжийн тал нутгийн амь ахуйн шагнал нөхөрийн төрийн бодлогыг сайтар найдваржуулан нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг хамжилцуулан ахиулж, манай улсын умраатын чухал амь ахуйн амар төвчний халхавчи батж хогжлоход нэн их хүчин чадлан өргөхөр байна.
2: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр аймгийн захирага 2026

0: Манай 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлжээ. Хурлаас амин хоо орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөр ах холуудлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгатан. Амин хоо орчин төрний эвдэж хохируулсан ажилгаас төлөр ах дүрмийн чан найдваржуулж хэн өвдвөл хэн жасах ва хэн өвдвөл хэн сэргээх зарчим ёсоор амин хоо орчин төрний бохирдуулагч ва эвдэж хохируулагчи хариуцлага найдваржуулахыг шалгуулан шаардаж салам үчирийн хамжилчин холбоолохыг чангадхан сөвөгчийн шилжүүлэн хүргэх байчаан үнэлэх зөвдөлчин жасан сэргээх тогтчийг бүрэн шүүлж амихан амар төвшний хорой шугамыг үнэн хөө сайдвар сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босгоход тохиромжтой ба үзэглэн сайхан ходоо тосхны бутан байгуулалтын холбоолохын ажлын судлахын хамт чухал шалгатан 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгээ суралчин хэрэгжилж шинжилгээ ухаанчаар төрөл хуваах тосхны ончлогод жогцоолон арга бодлох хэрэгжүүлэх хүнээр үндэс болгох оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босгоход тохиромжтой байх чадлаараа чармих чадлынхан хэрээр хийх зарчмыг баримталж аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулах ардын баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх орчин тойрныг сайжруулах нэгвүлэг төрөлжүүлийг төсөвлөн хэрэгжүүлж бүрэн төгөлдөр сурд хөрөмжтэй дүгэмдөтэй олон нийтийн үйлчлэгтэй тааламжтай оршин суурших орчин тойронтой хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голлогтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтын ахуулах холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгатан төрөлжүүлийн төсөвлөх ба арилжаачин уржи бэл татах тусгай ажилгийг лавдан баттай яхуулж төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны ажлын хүчлэн сайдвар хийж цохол хүчинжил их баялгийн давуулах төрөлжүүл тээш хэлбэлэхгүй үнэнхүү баталж төрөлжүүлийн төсөвлөх оновчд чанар ба молосрунгай чанарыг дэвшлүүлж нэн олон том төрөлжүүл сайн төрөлжүүлийг эртхэн найдваржуулж эртхэн өрөвтөмж олохыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас үйлчлэгний бэлсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх холбоотлохын ажлыг судлахын хамт чухал шалгатан бүх орон ба бүх аймгийн үйлчлэгний бэлсийн их хурлын байрлуулалтыг гүнжгэ найдваржуулж үргэн бодтой ажил төрөл бодтой төрөлжүүлдээр найдваржуулж дутуудлаа нөхөрлж дал хүчлэн бадруулан давулгаан байжуулж манай аймгийн үйлчлэгний бэлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдад үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдрөөс 10-ний өдөр болтол Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах улаан богч жишээ үзүүлэн ухуулан тайлбарлах бүлгэм долмуур шин шулуун хөхөшөнд хүрч үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 9 сарын 9-ний өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн урд хожид долмуур шины ийлийн сүүний үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компани болон дэвшин нийгэм тойрогд ухуулан тайлбарлалт хийжээ. Ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүдээс ховсголын үлгэр, үндсэн шатны засалтын үйлдэлх, мал аж ахуйн шинэр сайтай хөгжил зэрэг уулгын тойронд шаны аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уйлдуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны баялаг уулгатхан ба үйлдэлгийн шаардлагын шисчмтэй тодорхойлон тайлбарлсан байна. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажиллагаа нь онлын ухуулан тайлбарлалтыг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх эцсийн 1 км их оновчтой нэвтрүүлжээ. 9 сарын 10-ны өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн шулуун хөхөшөнд тусгай сэдвт ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тэд ажлын байрын бодит байдалтай суурлан намын шин үүдэлтийн онлоор хөтөлбөр болгож хорвоо төрийн бодлогыг өмнө фарантын үйлдэлтэй гүнжгэ усалчулан дүгм ойлгомжтой үг яриа намын шин үүдэлтийн онол намын түүхийн мэдлэг болон ардад ашиг хүртээг төрийн бодлогыг тайлбарлсан байна. Ухуулан тайлбарлах уулга нь бодтой гэрхмэлж нөлөөлөх хүчнээр чанга байж, шулуун хөхөшөний үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажилд шилдэг үлгэр дуурайл хангасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Умраад хажгарын судалгааны хурал 2026 оны дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хараас доорох Умраад хилийн засалтын судалгаа жич Даажин хил хязгаарын номын хөмрөг байгуулагдсан 10 жилийн ойг дурсгах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцлын хурал Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуульд явагджээ. Бүх улсын гэл гажраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн нэг танхимд чуулгарж хил хязгаарын жасалтын арга бодлогыг хамтар жүгэлж дундын үндэсний хамтын чохчийн байгуулалтын тухай хамтар ярилцсан байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Гуаншингийн багшийн их сургуулийн хөвлийн хорооно Бээжин дэх компани Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн номын санд ном хандуулжээ. Хурал дээр хуралд оролцоход Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн Даажин хил хязгаарын номын хөмрөгийн тойрон үтсэн байна. Даажин хил хязгаарын номын хөмрөгийн дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн дундад улсын хил хязгаарын судалгааны газрын судлагч улсын чин улсын түүхийн найруулах зөвлөлийн байнгын дэд эрхлэгч

0: хэлчээ маадагжин нарийн нэмбэ жан жолоод иж 2016 оноос сүүлээр бэлтгэн байгуулжээ. 10 жилийн турш маадагжин авгай дээд сургуульд 3 том дэвтэр судар бичих ханд болсон байна. Мэдүүлэлтийн хурал дээр хэлхэж гарын эрдэм шинжилгээний эрх сүртэ тусгайн мэрэгжилтэн эрдэмтэн дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох шин чаг үеийн хэлхэж гарын түүхийн судалгаа Омрад хилийн жасал чирэг жүвлэг сэдвийн тоорнд гүнжгэ судлын ярилцэж олон шинжилгээний хараасаас төргөний үр бүтээлэн солилчиж онлын судалгаа гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны судалгааны хурал хуралцсан даажин хэлхэж гарын номын хөмөргийн 10 жилийн бутан байгуулалтын үр бүтээлийн төвлөрөнгөө үжүүлэг болохоор баркуу нэнч Омрад хилийн жасалтын судалгааны яхуулж дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох чухал эрдэм шинжилгээний үйлдэл болно.
1: Манай орооны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Шилийн хотын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдэвт хотын наадам явагдсан байна. Ажлагад бүх барилдах, сур харбах, шагаа тоглоом зэрэг 9 жилийн уламжлалт уралдааны зэргээр явагдуулжээ. Уралдаанаас гадна ажлагад бас олон жилийн сонирхол тоглоом тогруулсны хамт жон үндэстэн, дай үндэстэн зэрэг олон үндэсний онцлогт бэйчлэн ойлгох тоглоомын жилийг тогруулснаар нэн олон хотын ард болон жуулчлагсадын сонирхлыг татжээ. Ажлын ахва талбайн бодисын бус соёлын өвийн цуглаа маамайн хүмүүсийн анхаарлыг татаж хотын ард ба жуулчлагч өөрийн биеэр уламжлалт гар урлал хийхин дагуу орон нутгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний худалдан авч байлаа. Тухайн талбайд бас онол төрийн бодлогын ухуулгын тойрог тохируулан олон төмөнд үндэсний бүлгэмдэл хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах ММЛ-ийн даатгалын төрийн бодлого гал сэргийлэлтийн амар төвшин зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Тус удааны хотын наадамд нийт 6 их төрлийн 28 жилийн ажиллагаа тохируулж уралдааны жил бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах сонирхол тоглоом зэрэг уулгыг багтааж талнуутгийн наадмын соёлыг одоо үеийн хотын амьдралтад уусалцуулан хотын амьдралын хүчнийг хөгжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 11-ний өдөр Дундад улсын банкын Шилийн хоттойгоо хуваар банк аймгийн дотоодын хамгаалалт тавчоны мэхлийн эсэргүүцэг төвтэй холбоолон Шилийн гол ажилмөрөдлийн дээд сургуульд мэхлийн эсэргүүцэг хэмжиж мөнгө илгээний мэдлэгийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Ажлын ахвай талбайд мэхлийн эсэргүүцэг ардын чагдаа хараа төргийн үнэн бодит байдал сургуулийн хүрээнд олон үйлстэйх мэхлийн жишээтэй уялдуулан дүгм ойлгомжтой үг яриагаар элжүүлийн чахлахан холбооны мэхлийн арга ба сэргийлэх арга замыг тайлбарлжээ. Банкин ажилтад бас мөнгө илгээний мэдлэгийн ухуулгын тайлбарлах ажлыг зэрэгэр өрнүүлж амар төвшин карт хэрэглэх оюун чих хэрэглэх жижиг хөстэй эд мөнгөний хамааралч зэрэг сурагчдын олон анхаарж байгаа уулгийн тойронд ерөнхий мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойр давх хошууны баян тог сумны даяар малын солилцооны зах үүдэнэж арилжааны анхны өдөр 80 гарын малын арилжаа бүтсэн байна. Тус солилцооны зах байгуулагдсан анхны өдрөдөө малчдын зоригжуулан малан авчирсан малчтад 200 төгрөгийн тэрэгний тосны нөхөр хүртээсэн байна. Энэхүү арга хэмжээ нь малчдын малын солилцоонд оролцох идэвхжилийг хөгжүүж тус өдрөдөө арилжаа бүтсэн малын тоо 80 гарэд хүрч тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өглөө эрт зүүн биеийн газар орон, өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Өмнө биеийн газар оронд хэрэв унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үүлтэй, баруунтаагаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая. Цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дах хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгүүр өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Харагдагч хангай.

0: За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
2: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
1: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
2: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхоо Ариунаа сурвалжлан битсэн амьхвайгийн хамгаалан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэм гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсохно.
4: Шинэрний малчин.
3: Авуу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнхан мал үлчэрийн танчури батлан амьхвагийн хамгаалагч жарилгоор малын тоо толгойгоо чөөчлөн бэлчэрдэн гансаг ашигт ургамал тарж малын тэжээл булган ашиглан мал аж ахуйн хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарнаа өөрийн 2 жуугарай ухраан чөөчлөөд 40-одыг үлдээж Өвөр Монголын урт дансыг хорны тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтнийг жалж тэдний жолоодлого доор тачирсан бэлчээр дараа хавдруулахгүйгээр тарих мэрэгжлэр нохын хошуу туршин тарж анхаалхам амжилт олжээ. Энэх мэрэгжил нь өвснээ үрийг шууд гажрын хөрсөндө шигтгэдгээс хөрснөө өвдөгдөл баг, хөрснөө усваа шим тэжээлийг баталж уулын урмлын хүчлэхийн үндсэн шис замыг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлаг нэмбэ дудамдлогоор нохын хошуугаас сан илүү

0: Хураал толж, дөөчилж хадгалан, өвөл хаврын тэжээл үүснээр жардлан ариулж чадсан байна. Сарна.
1: Манай хувьцсан дотор бол 5700 гарай мөн өгтөй. Манай бас хоёр гэсэн хаваагад өвөлжийн нутаг болоод одоо хаваржаа гэж хоёр гэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Илчээрсэн манай тийшээ наавсан. Булгатай, голтай, одоо нэг хэсэг талтай. Газрын байдлаа одоо тиймэрхүү хурмалчад тохиромжтой, хэдэрстэй, боттой тиймэрхүү газар байна.
2: Эсрэхгүй шиг
1: тийм. Нэг хэсэг газрын жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо гантай, хаврын салхин их одоо хорвороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцээ нэг хэсэг нутгуул одоо их эсрэгтэй манай тийшээ талын шилийн газар болохноор их эсрэгтэй одоо амархой үл мэлээ. Хүчтэй байдлаа орсон гэж одоо бодож байна.
2: Таны хувьд одоо бас хов айлын талаас байгалах байгаа хамгаалах юм уу, бэлчээр бас хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгалах хуу хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
1: Манайхан тийшээ бас өртөө их ганцсан дээрээс бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээр хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавр одоо салхатай. Тэгээд одоо нутаг үлчэрүүлэх хахтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс сорой жоохон анаа болсон. Тэгэл манайхны шилийн газар л одоо тэгээд өнөө салхины ам дээр салхи ихтэй болохоор одоо ус урган голын үндэсийг л одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутгийг тэл халттай. Одоо чирээс нь мал үлчэрийн тэнцвэргээд цөөн мал чанартай мал малчхи урайлж ийн. Одоо ингээд би бол одоо малаан цөөчлээ гэж бодож. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны Уралын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэрэгчлэлтэнтэй мэлцээр тогтоод хэдэнд одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэдэг. Би одоо нутаг устдаа авчираад мэрэгчлэлтэн залж одоо хөрс шороо шинжилгээ хийгээд тэгээд нэг 500 мөний хүрээ гаргаад торгуурантай бол өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 мөө тариад ингээд одоо 200 мөд нь бол байгаал өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөө юм бол бүлдээсэн. Гангийн байдал их тэрээс нь одоо услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дээр одоо 300 муугаас 40 хэдэн дүн бол нонгош юу бол хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мууд нь одоо малийнхаа өвөл хаврын өвлчих билчээр үлдээсэн юм аа.
2: Анх эхлээд л байна. Нохон гүшүү гэсэн.
1: Тэрсэн тийм. Нохон гүшүү гэсэн.
2: Нохон гүшүү. Энэ ургуулын талаа авч ирэв л бас ерэн. Ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж та усаа ярьдсан нохон гүшүүгаас бас ерэн намар бас хадлаа хадлаа ярьжсэн.
1: Энэ ургамууд их гант дэсвэртэй юм а. Дээрэс нь одоо шинэ янз ямар үйлгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй. Газрын хөрсөлтийг одоо хайгалахгүй. Хөрсөнд доор нь очиж орохоо тэмнэ. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэл ангархаад. Тэгэхэд мэрэгчлэлт нь уржил тарьвалсан.
2: Газар хагаал уурлахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутагт хаалгүй.
1: Хаалгүй тий.
2: Тий. Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
1: Машинаар тарчихын тэгээд уулын байсан урган мөлий одоо үндсхийг л одоо тасалхгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янзны хэлбэрээр тэгээд тарчих гин. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс урган мөлий ус. Яг уулын байгалийн өвс урган мөлий ус харшилахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нохон ошуу гэдэг ургам бол нэг жилийн ургам юм байна. Нэг нас ургам бол тарчглаар ч яг шимтэй жилийн байдлаар энэ сүр өндөр гэж байна.
2: Нэг нохон ошуу бол хэдэн сар тарьлаа?
1: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
2: 6 сарын
1: 15 дараа.
2: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
1: Манай бас усал тийлэг услахгүй нөхцөл дөрөс жирас талансж матра ургаад.
2: Намар ургасан.
1: Намар болох юм өдөр 40-д дөө ураагаад одоо 500 бодлын өвсөр бас болтын жингийн бодлоор бас ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжэл их өндөр бордогийн оролт хэл нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол өгөхгүй энд бол ингэж ярьж байгаа юм бол нэг гэсэн гурлын талх хот тэгээд сэтгэлэр шимтэжэл нь их өндөр.
2: Мал идэх дуршлын талаар.
1: Мал идэх бол онцгой дуртай юм байна. Мал бол үртэй өрөм бол юм аа.
2: Тэгэхээр мал та одоо хань үхүр тамбур өгч ёо.
1: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй хадаа дулаан оронд бол 5 сараас мэлэн тарсараад 10 сарын үед тахад нь. А 8 сард нэг хадаа тахад тарсараа бол 10 сарын үед тахаж чадчих. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тоорны нөхцлөс одоо нэг л тарсаа. Одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж ийм системи байдал ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд. 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
2: Яг энэ нохон гошуугаан бод ямар шиг газар дээр тарьж байна?
1: Тал дээр тарьсан.
2: Одоо ургалтын хэр зэрэг өндөр ургаж байна?
1: Ургалт бол одоо жирас 70 см-ийн матрик ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үедэр одоо усал тийлээгүй. одоо өсөлдөг юм уу хөвчтлэргээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болохон тэр залгаад сар илүү 8 сарын 20 дор хатчихсан. Манай нутаг элчээрийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малч өрхөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хөлтөлтөөр одоо мал амалчих болох юм байна. Би одоо бас өөрийн энэ 2 жилийн мал ачих бай малж ирсэн өнгөлтөөр одоо ингээд ойлголоо одоо ингээд юуны үрдэл нөхцөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд элчээр сэргээд ирэхэд нартаа мал амалчих бол тохиромжтой. Манай уулын таван гошуу малч ирнэ уузуурын тэгээд байгаалын дутагтаанд очиглаад байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнө нь л одоо малын тоо толгой хөөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэл болсон 200 гарэ өхөр тэжээж ирсэн чиглэлээр одоо тул малтай нийлээд жил 100 болох үед 3-400 болчихын тэгэлээ нутгийн даацаас гэтэрн сэрэгд хэлэхгүй амийнхаа одоо гохтол их гарсан. Тэрээс нь манай хамт нутгад тачирдаад гомдын бүрхтжээ лаанэ. Талталын хүчтлээс одоо бүр өвс бордоо автэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордоо автэжээ. 6 сар 7 сар болтоо бүхэл жилээр ан шиху ахс жил энэ бүртэжээч гэхдээ өөрөө өртөгөл сур өндөр болсон.
2: Манай хан хүшөө тариад одоо мал дамс өвс тэжээл бордоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бордооны зарлахыг бас нэлээ харуулсан байна.
1: Тий би одоо ингээд мал ачихыг өөрөө өртгөнд ойлсуулъя гэж бодоод бол би 500 мөр амт амлаад ингээд 300 мод нохой хошуу тарьсан 200 мод нь байгаалгаад нүлдээсэн. За ингээд л миний мал үлчрийн тэнцвэр хөрчлөө 100 малтай. Нутаг үлчрийн тэнцвэрлээд одоо 40-д л хөрвүүлдээсэн. Ингээд энэ бол одоо 40-д нь дөө нохой хошуу ураач эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарай мөр одоо олон нас дур малтайрээс нь одоо миний тэр нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байдгийн тэндээ тохируулаад одоо өвс бордооны зардал бол бүр гарсан байна гэднаа бол одоо ингээд
2: одоо энэ өөрийн хацнараа бас малан дэжигээ үлдээсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг өхрөө хийгээд байж байгаа
1: юм. Өвөл одоо өхрөө наамбар хийгээд хаврын бэлтгэлээ өвс бордооны зардал бол бүр гаргасан байна. Өөрөө өөрийг хангахад ингээд одоо мал ачихаа өөрийн өртгөө их хэмжээгээр тоошилсан байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй өвс бордоо олдож авдаг. Тэгээд хөдлөмөр бүтээ цо одоо хос одлмор бүтний зардал гэн одоо айл хаж ухаан зардал то өндөр байх мал аж ухаан зардал ядан бол одоо энэ бүрмэс арилсан.
3: Шин дэрний малчин
0: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарих анхны туршчин өөрийн нутаг үлчрийн хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн төрний малчдын дөлөөлж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна
2: таны бол одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаагийнхаа аль яд нөлөөлсөн байхаа танаас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компанитай гэсэн
1: тийм
2: яг наран зүг гэж мадад зөвхөн шинэлэг ухаан мэрэгдлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж энэ компани хэзээ байгуулагдаж байгаа тусаар ямархан юм хийх гэж компани байгуулж
1: энэ компанийг би гацааныхын хоёр малч өрхөттэй хамтраад нар зөх мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуу одоо мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгжил шилдэг өгүүлтрийн мал малчих цоо малаас өндөр үр ашиг олох тэгэхэд амь ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дээд шинжилгээ мэрэгжлийн компани гэдэг ингээ байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо хорсоод одоо энэний шинэ дээд мэрэгжлийг оруулж ирээд амь ахуйн сэргээлттэй өвс тариад одоо манай ахнаа ч одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадланг бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу одоо олон настай өвс тарих юм уу ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бодон тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн өртгөө жоохон тоочтой мал малчих. Иймэрхүү үүднээс хийж байна.
2: Таны бол голд үхэр холтой малт гэсэн
1: тийм. Тийм манай бол үхэр
2: бол. Үхрээн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах үүднээс.
1: Тийм үхрээн бол одоо цоонд ахар малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөчлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Тэгэхээр амь ухаа хөлөө ланд очирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын өмний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр унаар тэжэл бортоо автчих үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо тоо өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг өлчөрөө тачирдсан. Одоо ингээд малан цөөчлсэн мэт болоо таа. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цөөн мал амал чадал амь ахуй хамгаалах гол нөхцөл одоо амь ахуй хамгаалт хийх. Одоо анхны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос бол өмнө хэдэн жил малын өвн бол усод одоо малчд. Гэн одоо малчлын бас өрхөх ёс болон мал хэвэл ариг ус гэсэн. Хүрээ бол онцгой олон ус гэсэн. Тэгэхээр одоо өвн анши одоо доошлоод толгоог арим болгосон ч одоо амь ухаан дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордо хулдаж авсан, хөдөмөр гут тутагдсан, бүтээн байгуулалт хийсэн, бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явас гаднаас оруулж авч ирч малчлаа. Гэтэл малчтууд одоо олон талын хүчирхтэл бол гарч ирсэн байна. Узуур нь манай ингээд насч гитнэ жилээр малаа малжаад ирсэн. Өчигөө айхтарч хэмдэж илд нөхөрлнө. Бордоо хулдаж авнаа. Бордоо нөхнө гэдэг явдал бол байдаггүй. Мон байгалыг өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгалаа тохирсон өвс юм шим тэгэл өндөр байдаг. Би бүл ингэж ойлгоч юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цухалгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаж ухаа мал чад одоо чилтэг өгүүлдрийн мал чад одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөн дээрээс одоо бордооны чимтэжэл өндөр бордоос нөхөх цухалтай. Тэгэхээр зардал бол одоо улам өндөр гарч ин. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо заавал улаан пенс сурах юм уу? Одоо малаж байгаа юу бол одоо онцгой
2: зарлах
1: их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олно гэж хэлэх тийм байхгүй, малдаа зарцуулаад үлдсэн юм л гэж байхгүй байна хэдэн жил. Одоо ингээд биднээс одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал бас нэг сүгтлэх цогтой, бодлох цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгоч ээ одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчих нь. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч удаа мөн тэгээд 300 мөгийг хацхад 200 мөд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөхгүй айхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасангүй мөртөг өөний хөдөлмөр хүч болоод харвалсан байна. Ингээд малч удаас манай ахын малч удаас орлогоо нэмэгдүүлчих. Ярангуу зардлаа хариулуул орлогоо нэмэгдүүлчих гэдэг. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
0: Сарнавас малын гялах цаар чигийн улаан хорхойд хижээж Оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг, халгай жирэг, аж ахуйн тарамл таран, малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж, эднэн 1000 тонн малын гялагцыг ашиглалтад оруулан 15 түмэн төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 пүн байгуулан ойрхивын малчтаас 3000 тонн малын гялагдас хураан ашиглалтад оруулан 6000 гарэй жин чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнанэд нэн хөвөн оройт чижигхийн компанитай гэрээ тогтон 5 түмэн төгрөгийн бэл оруулан 3 түм 2000 ширхэг хөвөн оройт чижигхийн соёо оруулан хагалруулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 300 гарэй мө манхан гажиртан хөвөн оройт чижигхийг туршин тарьжээ. Намын сүүлч болоход хөвөн оройт чижигхийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэршлэн нэдэн Өвөр Монголын талнуудхийн ажлах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мөрөгтийн жолоодлого доор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдо 2 жумуу бэлчээр дарын тарьсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх тугалд онцгой шим тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилдхэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авчээ. 2 пан гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын гэхэр хурааж ирэх хөвлийн малын тэжээлдэн ашиглахаар байна. Сарна.
1: Тэгэхээр би нэтнаас эхлээд Өвөр Монголын Жүжигийн амьд утсын хязгаарт, шинжилгээ мэдлийн хязгаарт компанитай хамтлжад малын ялгалтын бүрэн баасаар чигийн улаан хорхойт адилхан үйлчилж хийсэн. Нэтнэн бид 10 гарэй төмөнд үргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гарэй дан үхрийн баасыг ашиглалтад оруулаад 3 пэм бариад. Ингээд нэтнэнгийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээ 5 төмөнд үргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 сор нэмж бариа 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм а. Одоо 3000 дан үхрийн баастай ашиглаад бүх нийт 3690 жин хорхой борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7.5 муугаар холдсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураа найд орхоо гэвэл. Тэгээд одоо нэг дугаар удааны хураалт нэрэм л одоо дөрвөн пангаар агаад нэг том панга бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2

0: панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаан панда өнөө жил дурсалтын чанартай чиг болгохоор тэжээж үтсэн юм аа. Мал тэжээдэг панда. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаан панг гэвэл одоо би одоо 9 сар гарлаа. Гарсаар одоо гатаж амжихгүй магадгүй гэхдээ энэ хоёр пангийнхаан орхой юу одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг орхойг нөгөө дөрвөн пандраа нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. Аа 3 дугаар хураахтэр нь одоо дөрвөн пангийн орхойг хураана. Энэ хоёр малынхаан пангийн би одоо бүгдийг одоо орхой тэжээхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1 дугаар удааны энэ удааны орлогоор одоо 3690 бол ангархой.
1: Хоёр том 7670 орхон олдсон орлого бол энэ шүү
0: дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг орхон гон болоод өндөртэй орхон нэг хэсэг үлдсэн юм байна. Эргээд буцаад нөгөө дөрөв пендрээ намж оруулсан юм. 9 сарын сүүлтээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа хүртэл бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураачтай. Одоо 1 дугаар удаад нь одоо ийм 3600 гараад энэ бол дөрөв пенди орхон 3600 гараад чинь одоо хоёр том арай засвар олдсон. Одоо намар 2 дугаар удаа дээр юм бол бүр дахиад дөрөв пен болцсон. Нэмээд эргээд дахиад 3 дугаар удаа 3 удаа хураана.
1: Тэгээ миний өөртөө биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхойг тэжээсний гол зорилго бол орхой тэжээгээд боловсруулсан ургааныг бордуур өнөд амь орхой хамгаалттай биш тэр жаруулах санаатай. Нутгалжийн тачирдлыг засаж, Элс Манкын ногоор бол нутг усан бүтээн байгуулалт өөрийн хүчээр өргөж бодож байна. Би гол нь орхой голдаа хэрхэн заасан гэж бодож байхгүй. Би бол орхойгоо өөрийнхөө баасыг орхой дэдүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд юу амхаа дээр цацна. Нутг билтер насаад амхаа амгаалтай адилхан хийх санаатай. Одоо их байгаал хэмээ их байгаалд нь буцаана. Одоо эртний уламжлалт яс байдаг ч гэдэг тэрний янз зараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үл нутгтай бол яа малтай гэж юуны өмнө нутг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддөг. Нутг билтер дочирд бол ам ахаа ширхтаж бүх үйл амьтан ураг бол бүр охил болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин хүний давч бол нутг билтер муутаад ус ураг бол багасаад ам ахаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малчлын өөрийн өртөг нэмэгдэнэ. Тэр одоо малчтын дараас ярангу хүндрэн шít. Одоо 20 жилээс усаас амьхан хамгаалтын ядлыг үйлчилж байна. Гурван амраатын инженерийн байгуулан нутг үлчирийн нөхөн сэргэх Элс Манкын засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна. Гурван хүмүүс надад доглоод хэлдэг. Сарна чи ч одоо улаан алга бүтэжийн байлаа улаан орхоо тэжээддэг болчих зүгөө гэхэд асууд. Тэгээд би бас гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Ийм нэг малчин хүн бас нууд малаа малчаараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яагаад нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй бол яаж мал малч болно та? Даалга өхрийн баасар улаан орхойгоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхаан сэргэлтийн ажил тэргэлж, тачирдсан бичээрээ өөртөө засцсан эсэргэцсэн манга өөртөө нөгөөгөө гэж бодож байна. Тэгэхээр ятнагаас одоо би нэг чигээ улаан орхой тэжээгээд ингээд энэ гүрээ нэг малын өхрийн баасаа ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би энийг улаан орхоогоон бол ингээд энэ компанид бол хулдаад өгч гэнэ. Эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ ургааныг бордуураа би өөрөө нутг дээр засыг нутг дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жилд энэ эсвэрчсэн нэг нутг нэг хэсэг нутг дээр амьд энэ хөвөн орой цэцгийг тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Харганы энийг үр нэмэд тариад имерхүү адил хийсэн. Ингээд энэ ургааныг бордуур оруулсан энэ хүрээн бааса улаан орхоод хөтүүлээд энэ ургааныг бордуур бол тэгсэн нэггүй өвдөд төр энийг ашиглаад үдэ өрхтөн чинь сүрсэн. Бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний яраалаар ингээд би бүр хөвөө орой цэцэг тариад энэ ургааныг бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад сүр нөгөө яан хаваагаараа сүр өрхтөмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цаг одоо нэг хангаарж явах юм. Гандачглаа. Энэ бас нэг харамсалтай асуудал. Өмцөртэй ганд тар сунаж ил яд. Нэгдэн бол би 1500 өвхрийн баасаа бордуулаад эргээд 1500 2000 ургааныг бордуур гарч ирсэн. Ингээ ургааныг бордуур өнөө хаврал би өөр энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөө орой цэцгийг тариад одоо энэ удахтай үлчээр амихан амгаалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арвилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захийн үнээр авч болоод нэг дүн ургааныг бордуурч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүнгээ хэдүүл ингээд энд тэгж болж байгаа. Ингээд би бүр нэ 1000 дөнгөө аваачаад өөрийнхөө нутг дээр юм л бүр удаа ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуй талаар бодож бодвол 32 төмөнд дөнгөө орчих. Би энэ ядна ямбаа тарих үед бүр тэ ингээд өндөр үнэ авсан болохоо бүр байсан. Бас сайн байна.
0: Одоо ингээд миний 1500 дүнгээс одоо 500 гарэ дүн сая хүлтэйд байна. Инглиэр би одоо гурхаад ээжгээд оноо ургааныг бодуураа ашиглаад өөр миний амийнхаа хамгаалах ажилтнууд одоо цохох хэмжээний үр ашиг олдлоо гэж ингэж бодож байна. Хөө орой цэцгийн үед ингээд нэгдэн үед S mark S ингээд энэ хөндлөн ургадаг. Яг нь S докторж болох нь их. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг S бол одоо ингээд сур докторж болно. Хоёрдугаар одоо энэ үед ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэж л маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулах үедэр ашиг шимэн сур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгийн энэ бэлчээрийн энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй ачхаа ур ашиг болно. Хоёрдугаад одоо бас амь ахаан ур ашиг. Тэрэснээс үзм байгалийн юу болс их сайхан. Уламжтай. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм. Хаста энэ хөвөө орой цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөнөд 300 гарам. Одоо ч өнөө тийм газар хагалдаж болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан хэвчээр байх. Тусгай бордоор оруулаад. Ингээд би 5 түмэн төргөний энэ хөвөө орой цэцгийн соёо аваад эргээд энэ тариал одоо чи хөдөлмөр бүтдэг юм ба 6 том гарай заас. 6 том 7000 гарай заас орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан бол одоо тэгээд зөв өвөр айцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөлмөр бүч орсон. Хөдөлмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн юм болохон өөрөө хэлсэн гаргасан болохон юу байхгүй шүү дээ. Заасаа гаргаагүй. Яг энэ үед уртсчилж бодоод одоо миний энэ заас органик бодрын заас бол зөв Бордорхон зоос чи 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Тэгээ би их ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэг. Тэгээр одоо миний айх гэтэр ганд хараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр ганг даахгүй энэ 7 сарын айх гэтэр гангаар эргээд гандчихсан. Тэр ч одоо миний сэтгэл бол их баяртай бас нэг энэ хэсэг ажил ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт болчлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхан баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар урганыг бордор гаргаад ингээд энийг өөрөөхөн бичээр дээрээ цуцаад ингээд бас их өр ашиг олцох таа гэж бодчих. Ингээд үү энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн аймаг нарийнхын тийм нэг соёо ялах нахаа тарьсан болохоор дангад дэсвэр дийсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь ингээд тэр хайвд ингээд яна нэг ургааныг бордоор ань оруулцсан чи өөрөө өвснөл ургасан бэр сүрсэн. Манай нутгийн өвс сүрсэн ургасан. Аг гинэ одоо чигээд элдв зүйлээ шаргалж өвснөл одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааныг бордуулдаг яа ял манай нутгад дээр бол маш тохирж байна гэж бодож байна. Гэсэн энэ ургааныг бордуулж шимтэж л өндөр бид энэ хүрхэн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутгад дээр цоцол амь ахгүй ур ашиг бол 100-ийн 100 олно гэж бодож байна. Халгаагаа одоо би малын тэжээл бордуур болгочихсон шүү. Нэгдэн бол халгааны бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дурсалтын шинэртэ хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шимтэжэл нь маш өндөр. Бие өсөлтний сайн өвчин бөхөгөө туссангүй. Нэгдэн бол би нэг хэсэг тарьсан халгаагаан албан бол ашиглаагүй. Тарьсан бол өнөө жил одоо жигээр нэгдэн мөн ялах соёо тарьсан болохоор өнөө жил 2 дугаар жил дээр. Өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Эвэдэн хэрийн халгааг би хатаж авчираад. Бичээдрэх ари халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгатай. Талхын шартай хадаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил бол одоо ялах соёо. Үрээ соёо болсон. Соёо байж өгнө ч одоо 900 жингийн үр авчираад. Эргээд одоо эн мун чуйын фэнэ хийгээд хоёр пен 400 мэт 400 гэм миний хоёр пен дотор одоо соёо боожулж байгаа. Энд дээр бол 10 том халгааны соёо боожулсан. Одоо бүр нь үлбэр гараа соёолоо гараад ирсэн. Энийг юм бол би одоо манай хамт зургтай хамтраад одоо нэг халгааны нэг бүтөөгдөм хийх санаатай, цай хийх санаатай энийг л ингэж бодож байгаа. Одоо бай хэрэглэхээс одоо тийм их хөвтэй. Уламны халхан багтай хөгжүүлж яах гэсэн байна. Одоо энэ халгааны одоо юу вэ? Хинтэ жимл ундаа дээрэс нь арим жилийн өвчин застаг шүү дээ. Одоо манай уламжилт Монгол амьдгаар авч хэлээд хайлгач одоо өвчин шүний өвчин тустай. Одоо халуун туурн элд хоёр жилийн өвчин тустай гэж юусан байна. Тэгэхээр энэ юм бол одоо тийм шихэр шижиг өвчин дээр тустай гэж энэ одоо нэг хэл бол. Ингээд ийм нэг содлогоо хийж гээ. Тэгээд энэ жирүүлээд энэ гэс энэ арим том шихэр халгаа юм одоо. Аж ахуйтай харилцаж ирэм аа амж ахуйтай харилцсан. Би одоо өөр Монголын нүүхэн юмтай харилцсан. Цайныхаа юм бол би одоо нэг нүүх жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин юм болсноо хожим яаг дараа. Одоо нэг цаг авч тасна жоохон бодлохоор цохтой юу болох шиг байж тийм. Тэгээд би эс улдаар хийж үзье. Бич батсан. Малчтын орлого багасж гин. Малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчид бас нэг арван зүйлийн юм өөрөө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Би бүл ингэж боддгийг. Нутгуулчаар амар хаал манай өөрийн нутг. Өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Нэг гол зорилго нь үл тэгж бодсон юм аа.

0: шин дэрний малчин.
1: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Хвинче Вилдэг компани нь Сарнатай Чигин Улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авах гэрээ тогтож, хойшдын төрөлжилийн хөвч ажилын өргөтгөн оргоног бордураан өөрөн ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амь ухаагийн хамгаалалтан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сургуулилах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ жихийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов. Ши Жинпин БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэн 2 дугаар шатнаа хуралд оролцож чухал яриа тавьсан. Ши Жинпин БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэд оролцох ажилхан төгс амжилттай дуусгасан. Ши Жинпин БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэд оролцоод Бээжинд буцаж ирсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно. Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 13-наа үдийн өмнө Шинэ Делид БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18 дугаар удаанаа үйлчлэлтэн 2 дугаар шатнаа хуралд оролцсон бөгөөд БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааны суурийг бэхжүүлж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин чадлыг бууж хайруулахыг гэх гарч хар чухал яриа тавьсан байна. Ши Жинпин жаахдан одоохонд дэлхийн 100 жилийн хувьсалтын байдал төрөгдөж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд хөгжин мандаж, дэлхийн олон тайшралтыг ахиулах жангалхын хөдөлгөх хүчин болж байна. Үүнээ жирэхээр олон улсын байдал урван хөрвөнтэй болж, элчүүлийн аюул төгшөөр ба өрсөлдөн чалхаагаар гарч байна. Дэлхийн ертөнцийн тогтон хөгжилтэй болохыг өвл, БРИКС-ийн улсууд өрхөвш түүхийн санаачлалт өрхийг эжимдэж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудтай бүлхэмдэн олон улсын хэрэг явдал донд идэв хиттэй тогтвортой ба тусархах үйлдэлэн бадруулж хүн төрөлхийдэнд нэн олон буян жаргал хөдөлгөлвөл жохно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд олон улсын хуулаар засахыг хамтар хамгаалж өрх мэдлэл хэрэгт өгч байх дотоод засагт гар үйлдвэрлэх санал жуурааныг найрамдлаар шийдвэрлэх зэрэг олон улсын харилцааны үндсэн баримжааг хамтар хамгаалж олон улсын хууль ба олон улсын дүрмийн өрх тэгшээр хэрэглэгдхийг үнэн хүү баталж давхар баримжааг хэрэгжүүлэхгүй байвал жохно. Олон талт үйлчлийн тухайг өндөр мандуулж олон улсын холбоот байгууллагын өрх сүр ба үйлдлийг хамгаалж олон талт байгууламжийн өөрчлөлтийн үр ашхан нэмэгдүүлэхийг дэмжиж дэлхийн арилжааны байгууллагын өөрчлөлтийн зөв чиглэлийг батлахыг явуулж, олон улсын мөнгөн гүйлгээний бүтцийг өөрчлөлтөнд төгөлдржүүлж, хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үх хөлөх эрхийг дээшлүүлүүлж яхна. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлан, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг найдваржуулахыг явуулж яхна. Амар төвшнээ жасан чигчлэлтийн хамтар явуулж, уламжлалт ба уламжлалт бус амар төвшнээ сүрдүүлэхийг хамтар аргачааж, бүх дэлхийн уур амьсгалын жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлж, өргөн дэлгэр хамтын танилттай бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн тойм төлөвийг түргэн бүрдүүлэн, шинээр мандсан мөрөгжлөөр хамтын хөгжилт чиглэлийн жамыг шулуутгахгүй жохно гэжээ. Ши Жинпин жаахдан их БРИКС-ийн улсуудынхан их зүтгэл чармайлаг гаргаж, их хөгжилтийг биелүүлэхэд өрхөвш, бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны суурийг бат чохчилвэл жохно. Шинээр мандсан жагдалгүүр түшиглэх, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны холбох давуулхан бадруулж, нээлт хийж хамтран ажиллах, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлан, ажвилсан хөлх, хангалгын хөлхөний тогтун саатгүй нөвтрхийг хамгаалж, нэг чогччулсан том жагдалгүүрийг бий болгон үүдэн шинжлэх орчин нөхцөлийг бий болгож уламжлалт ажвилсыг төс төвшүүлж шинээр мандсан ажвилсыг хөгжүүлэн ирээдүйн ажвилсыг байрлуулвал жохно гэжээ. Ши Жинпин БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх тухай 5 жилийн санаачилга дурдсан байна. Тухайлбал 1-д хиймэл оюуны өх сурвалжийн нээж түгээмэл харгалжил хүртээх санаачилга. Дунадын тал энэ төрөнд БРИКС-ийн улсуудын хиймэл оюуны өх сурвалжийн нээх тусгай орныг төрүүлэн байгуулж, үх хөлнөө том чахурын нэн хөгжүүлэх ба хэрэглэхөний хамтын ажиллагааг дэмжиж, хиймэл оюуны тусгай сэдвтэ судлан суралчих боловсрал өрнүүлж хиймэл оюуны нөөлттэй ам ахыг байгуулах болно. Хоёрт арилжааны бүл оруулалтыг дүгмжилэх санаачлах. Брикс-ийн улсуудын онцгой аж ахуйн орны түншин харилцаа байгуулж оюулах үүд хаалх босгож төрийн бодлогыг авчилдуулж нөөлттэй хөгжилтийн шин өндөрлөхийг байгуулахыг дундын тал санаачилжээ. Дундын тал ирэх жил Брикс-ийн улсуудын үйлчлэхөний арилжааны чуулга үйлчлэлтийг эрхэлж аж ахуйн арилжааны нэмэгдлийг бий болгох болно. Гуравт тоочилсан аж үйлсийн хамтын ажиллагааны санаачилгах. Дундын тал Брикс-ийн улсуудын тоочилсан аж үйлсийн клуб тавчин байгуулахыг явуулж тоочилсан ур чадварын боловсрал мөрөгжлийн солилцоо ба аж үйлсийн авчилтааг өрнүүлэн тоочилсан аж ахуйн хөгжилтийг хамтар ахиулах болно. Дөрөвд оюунлах үйлдвэр бүтээх үйлсийн хамтын ажиллагааны санаачилгах. Дундын тал Брикс-ийн улсуудыг дэмжиж оюунлах үйлдвэр байгуулж баримжаатсан журамцсан системийг байгуулан үйлдвэр бүтээх үйлсийн хөгжилтийн хөлбөрөн ховруулан дэс төвшхийг хамтар ахиулах болно. Тавд шинжлэх ухаан техник мөрөгжлөөр чадвартны хүмүүжүүлэх санаачилгах. Брикс-ийн улсуудын инженерийн хүмүүжүүлэх холбоо байгуулж инженерийн хамтран хүмүүжүүлэх ба чадварын баримжааг харилцан мэдрэх хадлыг өрнүүлэхийг дундын тал санаачилжээ. Дундад улс Брикс-ийн улсуудын жалуучуудын шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх солилцооны төлөвлөхийг хэрэгжүүлж нэн олон өндөр чандааны шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх чадвартныг хүмүүжүүлэх болно. Ши Цзиньпин чухалчлагдан энэ жил бол дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх нь дундад улсын хөгжилтийн зөрөг төлөвлөх болохоор барахгүй мөн ч дэлхийн дахинд хандсан хамтын ажиллагааны төрөл жил болно. Дундад улс чанарлах хөгжилтийн үргэлжилэн ахиулж өндөр түвшинтэй нөөлтийг өргөтгөж бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг найдваржуулан нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулахыг ахиулж дэлхийн ил улс оронтой аж тохиолыг хамтаар эдэлж хөгжилч чиглийг хамтар чохчилж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл ба буян даажиг хүчрхэгжих шин хууцыг хамтар бичиглэх болно гэжээ. Оросын ерөнхийлөгч Путин, Өмнө Африкийн ерөнхийлөгч Рамафоса, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиан, Египтийн ерөнхийлөгч Сайши, Индонезиагийн ерөнхийлөгч Парабово, Эзопиагийн ерөнхий сайд Аби, Арабын холбоот Ахмадд улсын Абу Забигийн Вангийн суурны жалхамжилагч Халид болон Бразил, Саудын Арабын гадаад явдлын яамны сайд Брикс-ийн түнш улс болон жочин улсын удирдах хүмүүс боيو төлөөлөгч олон улсын холбоот байгуулахын нарийн бичгийн дарга Гутерес зэрэг олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагатан хуралд оролж иж өнөдгийн ерөнхий сайд Моди хурлын эрхэлжээ. Хурлаас өмнө Ши Цзиньпин хуралд оролцсон удирдах хүмүүстэй хамтын гэрэл жорох авахулсан байна. Цай Чи Вангийн нар эдгээр ажиллагаанд оролцжээ. Тубараачгийн мэдээ тухайн газрын чагаар 9-р сарын 13-ны үдэд улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Брикс-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтад оролцоод Бээжинд очиж ирлээ. Шин Дэлигээс салах үед өнөдгийн засгийн ордны дэд тушаалтан нисгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулжээ. Нисгэлийн буудалд очих чамжуур тухайн газрын дундын хараат дундад чууд болон дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлын төлөөлөгчид дундад өнөдгөх хоёр улсын тугыг хурайлж Брикс-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтад төгс амжилттай оролцсон тэргүүлэгч Ши Цзиньпинд халуун баяр хүргэсэн байна. Тубараачгийн мэдээ улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 9-р сарын 13-ны орой Брикс-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 18-р удаанаа уулзалтад амжилттай оролцоод Бээжинд бочиж ирсэн байна. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн намын төв хорооны албан тэнхмийн эрхлэгч Цай Чи Дундад улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ гэшүүн гадаа дэвлэн яамнаас сайд Ван Хи бараавалж хамт нэг нэгцгэлээр бучиж ирлээ. Тубараа жүйгэн мэдэ. Төв тэлвэс түүхийг санаачилгаасан эжимдэж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчнийг бучхайруулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлжээ. Тубараа жүйгэн мэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтөмж олж улс даяараа хамжилчин хүчилж ажихан хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж номын ногоон их байгалаан сайтар сахин хамгаалж ямхин төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөр мэж гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан мужийнхэн таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчлөхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг найдваржуулах нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанай байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж ам будааг сайтар тарж ам ахай хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба ам ахай байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож сохор балаагаар өргөдөх өмг журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол чахчин чадамжит орны агуулах тун ба үүрэх тасралтгүй уларн ховржээ.
2: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чахчин чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж хотчилсан газар орон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон голдлогтой ам ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн газар орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шин тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чөгчин чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүнээ жиргээр гол чөгчин чадамжит орны байлдах хөдөлгөөний байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах хөдөлгөө ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх ам будааны амар төвчнээ чадамж ба ам ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үйтэй жиргээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чөгчин чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанай хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлогтой ам ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зурагт харьцуулж үзвэл, ил газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд, засаг захиргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгжээс болж 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод хувралт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхийн хамт гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөг сум шам балгас тээши улам чаашад хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ын сум шам балгасын гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шансигийн Юйлинд тухайн газрынхан энергийн орон зайг ил шан тойргийн улсын газар шорон орон зайн төлөвжүүлэгт оруулж шам балгасны шатанд хүртэл нарилгажулж байна.
1: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чахчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжаанд Хуанпужаан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр ихээс орно нь хэдийгээр бүр улсын төсийн хотжилсан газар оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал ам ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ баталгааны суурин газар болно. Пүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөний аж үйлсийн гол ачаалбарын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоол тэнцвэрөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэгийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд манай улс хотжилсан газар орон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон голдлохтой ам ахуйн чадамжийн орноо байршил ерөнхийдөө тогтон байхыг батлахын хамт бас ончхой чадамжит орны нарилгачлан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжлах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг ончхой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм. Тубаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин эрүүлэнхэд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүлэнх дундад улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд 2035 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор

0: эмэмлэх, эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх, эрүүл хамгааллын их баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргүй болохоор урт хугацааны турши эмэмлэхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгчин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч Шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлэлтийн уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгааллын их баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа өрүүлэнх дундад улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж өрүүлэнх дундад улсын байгууллалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгчин 2030 он болоход өрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж шалавтан ахиулж шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү чамаар үргэлжилэн урагшилж үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалхан байчаах зэрэг их баялагыг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж давхурдсан тоогоор нийт 3 дөншөөр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эмэмлэхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн эмчилгээний хамтын жохч, алсаас оншлон эмлэх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны эмлэхийн хорооны эмчилгээний их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын эмлэхийн хорооны эмчилгээний хамтын жохчийн жүрхнээ чахалханы төв газарт, шан балахсны 6 эрүүл хамгааллын хороо, Хөдөө тасхтай 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жил сүлжээгээр дамжуулан чах тухайдан дамжуулж алсаас мэдүүлэлт гаргаж тасхны ард тасхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерги олгож чадвартны үлдээж дийлэхгүй чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тасхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балгахсны эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 ерөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын жохч 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн Дэд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх. Алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шин, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны ижил болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүлжилийн жан жолоодох, баян тамир өмөмлөхий уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсын байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнөө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдуунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглээний ховийн жин 122% хүрч, 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна.

0: жин жуна най. Салхнаа хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжин жуна жарин бүр дундад улас үйлдвэрлж байна. Бүх улсын чивэр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншур төврэгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхнаа хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур том багсгасан байна. Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян тгш, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
1: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин гараатай дайралдад дүүсэн өртөдөг бол.
3: Өвцгөтөв хайсмин намын хамгалах хоёг үлбэй.
2: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ л хур чивэрээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагсвал далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн халтсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтөлсөн байдаг.
1: Амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хэн чахын дугаараар та бүхэндэн Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж битсэн Малчин Наран мантхийн хоёунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнэх хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Наран мантхул Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шолонхох хошууны Боршоодой сумны Халгайт Качааны малчин сүргийн бүтчөөн шилдэгжүүлж хоёунч малчлийн талбай байгуулж Ходоохчилсан мал аж ахуйн жамаар жоргтой жаманж ява шин чахуйн малчны нэг болно. Эднийхэн пөн хороо худаг усан ханиур дуран халас эжимшүүрээр хэжимдэж том дэйтагийн тавчинд түшгэлж үхэрт чахам дан сөхмөл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийг сэргийлэх борлуулах жирэг бүх явчийг ханиа эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Наран мантхийнхэн Шилэнгол аймгийн хоёунч малчлийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Малчин Наран мантх хэлэхдээ.
2: Миний ч одоо Эдмэнгаас эхэлж одоо энэ хоёунчлсан малчлийн талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн махвал одоо ярангуй итгэж сайхаа. Гэхдээ одоо жахтэлгүүр дээр бол одоо энэ өвөлдөр сайн шимэн дээр үхрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгэл одоо шимэн дээр үхэр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсч дээ. Хоши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хоши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүргд ороод байжсэн. Эргээд энэ хоши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үнэлгдсэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өвөлдөр зэн сайжруулахгүй бас жахаа илүү худалдаад байна. Одоо энэ уянчлсан малчлийн талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийг хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүний хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо идэхэн их. Эргээ дулаалгийн план төр одоо чигэд тажих одоо саван төр дайлалын яг өрншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад бас хүчрээ. Чигэд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигэд одоо ганчаараа. Чачирмда ч одоо өгдөг өсөрөө ултэр Монгол

0: Яргад одоо нэгэн гац эхлээд бол үүжжээ. Одоо ч сүлжээд хоч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон. Одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдэл нь. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олныг нэг хараанд өхөргөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үүссэн тэр онгч одоо гитараар шуусуунд гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хардгийг оноо нэг бордаасахтай машинудаа яадаг. Яг тэр хөв жагвараар уртаа хийчих. Тэгэд үлдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэд одоо нэгэн гас одоо уянчилсан гэрүүлийн мандлын талбайтан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төжи хонгочий жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган дарифтээ одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамттай. Чиний одоо алхах жэгийн ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогийн ч багсгаан. Чигэл одоо бүгд ч гамттай болчих. Одоо манай малчин хүч одоо нэг өдөр одоо Монголын шүү хараагаарангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал юм шүү дээ энэ төр байна. За чи гэрээсээ тэр үүлийг хитэн харж ягаад чи дарвчаан дардлаа юу бол ус чин гардлаа. Одоо чигэд үгэндээ болоод өнөөхөн хайхаа мартахгүй шүүгэл. А тэрийг дарсаар л хаачихна. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чинь пүн болгондоо бүр дурандуур ухсарчихсан. Тэжээлийн онкныхан дээр, эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр, одоо эргээд төл тосох пандан ч гэсэн, тоглын пандан ч гэсэн. Одоо пүн болгонд бүр дурандуур явал ухсарчихсан. Одоо чинь бүр уямчсаад үз шүү дээ. Гэрдээ гүвтжигээд одоо үхэрч өвсөө идэд барж гин үү, одоо хэж зэрэг болж гин үү, эсвэл одоо ял нэг үнийн тоглож гин үү, тоглохын говь сайхан амархан тоглож гин үү, бүрхтж гин үү, одоо нэг чинь бүр одоо үтчихнэ. Тэ иймэрхүү ашигтай. Тэгэхээр энэ үхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж нэмээ. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай, одоо махан дэж гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны үхрийн. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо ширвэл лавсаар одоо энэ үхрийн чинь өвөлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн за чиний чинь Монгол үхрийн юм уу? Шимандар үхрийн юм уу? Хаши үхрийн юм уу? Бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь махны үхрийн голдлоос үрэх шүү дээ. Эхнэр чинь одоо бидний энэ тугал барь өнтөр чинь нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өлчин бол нэг хүнээ буюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болсон. Анхандан бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэд идэхэд дугаар үхэр гэдэг. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яа бачаах үед бол тэр гарч ирж шүү дээ. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа нэ тийм болчихсон шүү дээ.
1: Нар мандах ханх сургуулаан төгснөө дараа хэдэн жил ховороон хөйлс босгож байснаа 2016 онд нутгатан бочиж малаа малчхаар шийдэжээ. Нутгатан буцснаа дараа тэрээр хэн тэргүнд Украин үйлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мэрэгжилтнээс хөлтүүлгийн мэрэгжил суралчиж, өөрийн үхэртэн хөлтүүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэлдэ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжиж, түүнэ Украин үйлдэр жилээсэн жил шилдэгжин, 2022 онд аймгийн төсөөм махны үхрийн голдолгоот үйлдрээр сонгогдож, 2023 онд аймгийн төсөөм хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах чигээр нэрийдэгдсэн байна. Нар мандах малчлын харах торшлог шинтлэн ухаанч төлөвжүүлгээр намрын сүүлч хөвлийн өхөр тугал тосж, туглаан дунчаар том гарэ төгөргөөр борлуулдаг байна. Малчин нар мандах хэлэхдэн.
0: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хувь хөвээр бол тэр үед одоо жоос жуухай жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоглоч мөрөд сураад явсан. Яг анх нь бол одоо бүх болцнаатай бүхэн гараагаар ус бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэгэн тал авжээ. Тэгээ их шахтаад одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хөндгийн мөрөгжөө болохгүй ч одоо яа энэ бүйдэн төхөрсөн л олж хийх болохгүй. Чигээр тоглоч мөрөд сурсан. Чигээр тоглоч мөрөд л хөхтөр яваад. Хамаг анх одоо баран сундаас эхэлж нэг сайн багштайгаар нэг тоглоц сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад, тэгээд нутгатан бочиж ирээд хоол өнгөр нэгэд. Өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа. Чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адил гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөн удам хоол өнгөр нэгэд мэрэгдлийн талаарч, эргээд одоо туршлагын талаас гэсэн бүр тутмаг. Тэгээд хоол өнгөрөө эргээд ихэж хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад. Одоо зүүн өнтий одоо дүмбийн ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчэл. Эхлээд ногоон гэрчээд нэг жил болсон. Хаан гэрэл дээр чигээд сүүл дээргээд бүхэл шарсан хоны төр сурна гэдэг шанши өртөр явчээ. Тэргээд бочиж ан утаг бочиж ирээд эргээ хоолн гэр өөрө ихэл эргээд хоолн гэр нэгэд одоо манай ээж хөвдөт чигээд одоо хоолн гэр амстаа чихан татуу таргуу ажиг найц сүүл нь хаач. Тэргээд бүшүүн дөмдөө мсэргээд хоолн гэрүүдээр тоглож хийгээд явчихсан. Тэргээд сүүл дээр одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж апс учрын гадагур танад яхэрэггүй ээ. Өөрөнчөө устурсан өлгийн нутгатай мэтч ирээд өдөөгийн голомт, өнгийн голомт гэж хэлээ. Тэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэр нас ихлээд нүхрэ малцсан шүү дээ. Одоо тэр үуч чинь хонь ус ч өөр байж. Тэг хонь чигээр одоо манай мангын нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Чөөл нүхэр малчаад. Хэвээ сайн сайн малчихыг удаар явчиж үжин. Чигээр одоо өгүүл тэр одоо ганх одоо шимдар хүрсэн чигээр мэтчих. Бүгд энэ бүтэн өргөт тэр айлуудын мандлаг ус тэр үуч сайн байж чи одоо хамгийн ганхгүй л өвөлтөр дээр л одоо шигээд сэтгэл яваад явчихсан шүү дээ. Одоо сайн өвөлтрийн үхэр аваад ирсээр будуун таргал гэж боддог байсан. Эргээ хожмоо өвөлтрийн солиод эргээд малчхийн дагуу ял байдгийг буруулж мэдсэн. Чи нэгэл дээр жоос мөнгөчүн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаадэр үхэр мөхрийн чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсэртэр чи одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төр чи нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүдийлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо бэхгүй. Чихнэр нь бол гар хэлдлэхээр дамжуулаад одоо чи Монгол үхэрдэг хийгээд бол нэгдүгээр болон хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэгээр тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж ойхон туглуудаа үнэ болгож хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нь мөлий алхам зарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосон гамттай өгүүлдэрэ өөрчлөл гарсан шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо чаг аймаар хэрэгсэн. Тэгэхээр нь гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3 5-аар авдаг байсан. Жил жил аавна. Чигээд гаргаад өөрийнхөө байжгаа сойрох малдан хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр нь тэр үед Монгол өхөр жих жижигөх гэнэ нэгтгэр бүгдөөрөө бас аймаар жихэн бас бичээв. Тэр нь уснаг чуур бас нэг хэдэн сая үнэ дуудс байж одоо чигээр тэрийг үлдээгэн тэрэндээ хөлтлөх хийгээд тэрнээс гарсан явахын тулаан бол худалдахгүй тэрийг бүргүлдэж авсан шүү дээ. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэдүүд аваад аа. Бүдүүн үнэг нь одоо хөлтлөх хийгээд сайн өгөлдрийг бүдүүн үнэ аваад хөлтлөх юм бол бүрг сайн тугал барьчихна гэдэг. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин гэмгэхтэй үнэдүүдаа нэг одоо чигээд цагт гаргана шүү дээ. Тэрийг очиод мэдхгүй аваад л талтай сайхан бүдүүн гоё байсаар чигээр аваад. Эргээс үлд нухаанаалаад өртний ихэн тугал эсвэл одоо ихэн бэрүү одоо бэрүүнаас дээш одоо тэр сүэрх манд болгоно гэсэн тийм үхрийг бол ахаан бэс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвш юм. Эргээд тугал бэрүүний дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэн тугал бэрүүд бас бүтэхгүй шүү. Тэрий чинь бас мэдхгүй юм. Бас нэрэл аваа аваалдаад хажуугаас хүн өмс чаад тихот зэрэг өнгөрчсөн. Хөн хөлтийн тантуун одоо өстэй баян бол үнэнгүй чанга шаарсан хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр нь манай хөшөө өвөлдөр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо нэг гачаанд болсон. Бид үхий учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаараа жигэд тэд нь бас өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашигэ бодоод шүү дээ. Хуваач гсэн. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөлөө өгсө тэр гачаан дарга нар чинь бүр сайхан тэдэнтэй хөс хамжилчаад гачаагаараа жигэд хийдэг байж тэр үед. Тэгэхээр одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгээд би одоо чад гойгаан гуншаад тэр жигжиг дөнгөөс нэг гол авч ирэв. Одоо жигж явж ирэх юм чинь сайн ихгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо. Эргээ сүүлийн үеэр миний хчим хэрвэл тогтоогүй үнэ байсаар бол хорооноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр дээр явуулаад одоо бидний хэвч цусланган бэлчээр байна шүү. Цусаар өнгөрсөж байгаа тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо би бол гаднаа мөн чигээд үлдээгээд тэрийг анжаа бол одоо чи 7 сар гүрж игээч гсэн 8 сар гүрж игээч гсэн бүрмсэн хөлтлөх хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнө хөлтөх нормын бол зөөнэж бол хүрэгдэг. Эргээ тэрнийхэн сайрын дээр сүулдэж одоо мэдсэн шүү дээ. Одоо нэг бас хөдөлгөөн тоглоодад ээж юмс болохэд биш ээ. Заяа чи бас өртний тугал авсаар бас нэг илүү хайр залбал. Чигээд одоо эргээ сүулдэж өртний тугал тосго одоо яг тэр явчин дээр яваад одоо ер нь мөний тоглоод бол намрын сүулж өвлийн их гэсэр бол 3-1 нэгэн бүр тугалчихна. Энэ өртний тугал барьцгаар биш үү? Одоо бол мөний үнэд бол юу ч та туулын салахч гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхнай жир майлуудын ч юм сая тугалж байгаа айлууд бас байна. Чихнэр нь мөний үнэд ч юм бол энэ үе болоод ирсээр тугал гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсон шүүд. Туглаан бордлээ. Өхийн эргээд оногч сүүл шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг ярьч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суугаа үнэ шиг болчихно үнэдүүдэ. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд тоглоуч чинь бол ийлүүж болох болд нь шүү дээ. Чи будуун тоглоод чи өрийн тоглол байцгаар бол бордыг өдөрт нөхчүүл байхгүй. Чи тэр өхөөс нь салгаад борд их тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоо суух тэр бас нэг ч нөхчүүл чинь болохгүй жуулын халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн тоглол бол бас салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөг олно гэж байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чигэж их өвчин орно гэж байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээр ингээ шимээр явжсан болохоор нь тэр хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалчин өвчргүй тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гчин бол өнөө үнийгийн чинь бидэн ч удаа гашаалаад л бордоол тэжээгэл хөдөлгөөн багтаад ирэх үеэр тугалчин аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тоглоод очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнийдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан түр үеийн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар хандлуулт одоо баг шүү дээ. Чи баг салтна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнийн ороо арх хорч аймар сан шүү. Чи дэн дээр өвс сүлчэр чи одоогийн бүр муу дагууд эрн эргэчи нарилаг бордоо багсаг нэг хүлөөд ирэх үед үнийд урч ороо болох аймар амарх. Чигээд эргээд хөөс суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаарта 5 сар өнгөрсөөр үнийн ороо муудан эргээд хөөс суух норм нь жихэн барах дэ шиг хаан чанаас ороо бүтсэн тиймэрхүү үүжгдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудууд бүр байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн малчин наран мандлын хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сургуул жилхэн хөхнэх хэсгийг сонсголоо. Маргаашин энэ цагийн дугаараар тус шингэлтэй сургуул жилхэн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сургуул жил хангасан Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сургуул жилхч Борхууд талархал хилэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, ханагч Бүрэн Уйлжи, нэвтрүүлэгч Чичилгэр.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан дугаараар Бээжин их сургуулийн профессор докторантын жолоодохч багш Дулаанай бичсэн ном үрсэн тэмдэглэл гэсэн жохоолы нэвтрүүлэгч Гэлвэнэ уншсанаар хүрэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн бүлээн авч сонсч гэнэ үү?

нам уурсан тэмдэглэл дулаан 2019 оны жуу би шинэ гэрээнд төлхөрийг тасч авсан юм. Хүлээж хүлээж хувааж авсан шинэ гэрэн тогтоо сайхан засаад адар хорог тавилах хэрэгтэн оролт тавиад цагаан сар өнгөр бүгч нүүз орохоор бэлтгэл байтал хижигдэг өгрөөд өгчихв. Гэр хороолын үүд хаалгыг цагаан хувцастай зүүр харуулуд хөдөн давхар сайхаж манаад гэр нүүлгөх том асааны масан байхгүй амьдрал суудаг бид өөрсдөө өдрийн хоёр удаад орж гарч болохтой өрхчлөө орсон хөл хараатай хөл хүчүү байдалд орсон билээ. Ажар хуучин гэр болон шинэ гэрийн хоорондох явдлын хол билээ. Нэгдсэн голоор асалсан болохоор нийтийн машинд суугаад нэг өртөөл яваад 15 минут авах бол хүчдэг болов. Шууд алхаад ирсэн чинь цагаас цагт хүчдэг ойрхон зам байсан болохоор өнөөдөр бид хоёр өдөрт хоёр удаа гарч болдог өрхчлөө өнгө өдөрч амьдралын хөрсөлтөөр өдөр бүр хуучин гэр болон шинэ гэр удаан сургалт хийх үүрд зөөж өгсөн билээ. Тэгэхэд юуны өмнө 23 жил чуглуулсан хавсал хөрөнгийн дотор болсон хойзо яагмын өөрчлөсөн эрдэм үсгийн өхөлөг болсон хөрөнгийн хөрөнгө нам бичгүүдэн хоёул бохчил зүгөрөөд шинэ гэр зүгөөнт үлсэн юм. Би том ногоон бохчилдаа том том хатуу хавстай хүнд хүнд номуудаа хийж үүрээд урагмал улаан бохчилдаа зэгэрчэг хөнгөн шиг номуудаа хийж үүрээд гартаан бас хөдөн ном сул дүүлсэд бид хоёулын ном үүрсэн уртааны аян хэзэг дахлын дундуур ингэж бохилсан билээ. 20 жил амьдарсан жижигхэн өрөөтэй байраасан уужим саруул шин байсан.

Хатан номын өрөөтэй болсондоо баярлан хөвсөж, хаяаган дүүртэл хайсан модны номын хорог жахаж хийлгсэн тул өөр завтарсан номон шин номын хоргондоо жалж тавих үед үхтийн хизгийг төр зур мартаж байсан юм. Тэгвэл шин номын хоргон тавих номуудаа шилж байгаад үрсэн юмсан. Юуны өмнө хоёр жалаадагч багшийнхаа номыг үрч Тимбертон жалаа. Төвчлэн профессорын 30 бод бүрэн жохол болон бандах профессорын 7 бод жохолын төмрийг яг 3 удаа үүрч намын хоргоныхон гол байранд жалж тавьсан билээ. Хоёр багсын ган жохолын төмрийг таваад үлдсэн жад нь өөрийнхөө уламжлал ба харьцуулаад утаг жохол судлалын хөлхөөг үсгэд хоёр номоо тавьсанд намын хоргоны нэг давхар нь яг дүгүрчих. Хоёр багсаасан 23 жил өрдөмс сураад хийж бүтэлсэн өрдөм шилжилгээний том бүтээл цуулганыхан дэргэд өөрийн минь жижиг ном яг л хоёр том хүний хажууд хүүхэд суусан шиг харагдахаар уян нэг гол чармайхаас өрөө арахгүй гэсэн ганцхан бодол ургаж авсан билээ. Залгаад бусад нандганч хадгалсан номуудаа өмг дараатай үүсчихв. Хамгийн бишэрт уншдаг шинхэн үнэ бүрэн жохолын 36 бодийг 3 бис 4 чуудаа үүссэн билээ. Бид нэг жохолчин жохолыг таавал бүх жохолын бүрэн устдах замтай. Ингүүл сайн нэг жохолчин үзэл санаа урлагийн амжилтын сая бүрэн бүтэн системтэй ойлгож чадна. Бүрдүүлсэн жохолууд яг ингэж устдаг юм аа. Иймээсэн Хэмингуэй, Пушкин, Тостоевский, Милан Кундера, Юхва, Моен, Шижин Мо зэрэг гадаад хотуудын алдарт жохолчдын бүрэн төвөрнүүдийг бүр хамаг сайн хөвдөйг нь бодлого авч хадгалсан юм. Мөн Чэньчэ, Гуджэган, Чэндушу зэрэг өрдөмтдийн бүрэн жохолуудын ч

хамтаадад хөвлөгдсөн жил бүрийн Монголын нууц тавч хоногтлаад Монгол эрдэмтдийн сонгодог бүтээлүүд шинэ номын хоргонд өөрөөр ихэв байранд тавтай саатчихсан юм. Мөн бурхны сутар, бурхан сартай хамаатай ном бичгүүдийн баруун талын номын хоргоныхон хойнод хамгийн дээд талын тавиулт жагав. Энэ матер Монгол хятад гадаад хөлний ном, Монгол сутар, Аман жохоос сутар, Уран жохоолын онол, Жан Уйл сарсан сутар, Төөх иргэн сэлгэл, Үүс завсарсан номуудаан төрөл ангилж байр байранд нь тавтай тохиолж номын хоргоон дүүрэх үед нэг мэдхүүлээ нэгтөө хоёр сар илүү өнгөрчихжээ. Өн хоёр сарын дүүгийн хугацаанд өдөр бүр хоёул хоёр удаа хуучин гөрөөсөн шингэр зүгөн мөрөө өвдөл ном уурсан боловч хорог дүүрэн зэдэрсэн гой гой номуудаан сэтгэл ханамжтай харахад өдөр бүрийн нар өрөө нэмийн чонгоор тунартал бүрхтэж байсан юм. Гэвч бидний уурсан номууд миний хураат чуглуулсан номуудын нэг хэсэг байсан юм. Өдгөр номуудын үүрхэс өмнө даа сарын 20 хүртэл Итгэл сумын цагтаж нэг төрөг намын нэгтээ нөгөө намын ураанд төвчгөл байсан юм. Хуучин гүрийн наравчин дээр овооч байсан. Унталгийн өрөөний намын хоргонд байсан номуудыг даяад хайрцагт савлаад дөрвөн том намын хорготтой хавд. Нэг том асааны масны дүүртэл очиад төөж авчирхад гурван том өр дөрөвдүгээр цахрын асрын шатар бүтэн хагас өдр үүрч буулгаж ачид төлсөн юм. Үнэн дэн үүрч зөөсөн өдгөр намуудыгч би бүр нэг нэг дотроор үүрч зөөж байгаад чуглуулсан юм шүү. Ном хархаатай, ном хайртай хүний нэг зэрэгт нь ном чуглуулж, ном уншдаг байдаг. Миний ном чуглуулж, ном уурсан амьдрал их сургуулийн үеэс төгссөн юм. Би төвийн үндэсний их сургуулийн түүхийн салбарт сурчиж байх үед хууч судлал, чинээс өмнөх түүхийг заач байсан Ванхун Зэ профессор бидний дагуулж хууч намын дэлгүүр хөсөж ном чуглуулах цаг хүртэл оруулсан билээ. Тэр бид Айшгэ Чагийн Дундад Улсын Номын Дэлгүүр, Хонтонгийн Дундад Улсын Номын Дэлгүүр, Шинжээ Күгийн Хуучин Номын Дэлгүүр бол миний хамаг олон очдог байсан номын дэлгүүр юм. Хаяатан гаргийн жоргоон, гаргийн өдөр, хагас өдөр дугаа өнгөж байхад Бөөжингийн өмнө захын Дөөлий Чонгийн Хуучин Номын Дэлгүүрт хүрч ном хайдах байсан билээ. Тэрвийн чуглуулсан номуудаас олон хийг нь одоо батал нэмдгэн хадгалж байгаа бөгөөд зарим ном нь онцгой баримтлагтай байсныг тухайн үед бодож авсан байна. Тэгэхэд нөгөөдөө би Дөөлий Чонд дугаан өнгөж очиод ном хайж байгаад Жанхун Ям профессорын очисон Христийн Баатарлах тууд Шанхай намын судлалын үсэн бүт тоож бодлогож аваад уншиж хадгалсан юм а. Хажим нэг мэдгүй л байдгийн

сургуульд ажиллаад Жанхууны профессортай хамт ажиллах болж, миний докторант төрсийн тулд Шахан намыг тусгаалан судалж, докторийн үүлэн бичгэд Жанхууны профессор хавсар жолоодсон бөгөөд өөрийн орчуулсан Шахан намыг бүрэн төвөр 6 бод номоо гарын үсэг журчснаар дэлгэцсэн юм. Төнийг 1992 оны 10 сарын 27-ны өдөр Юли Чонд ном хайж явсан түүхийн салбарын оюутан яаж бодож авах билээ? Их сургууль байхад амьдрал хүчтэй байсан болохоор өдөөгөр номд хорхоттой боловч хармаанда мөнгөгүй тул хайрч тоосон номон төр бүгдийн асуудалгүй харамсалтай байсан юм. Тэр харамсалын жирмэн одоо болтой сэтгэлээс гарч өгдөггүй. 1990 оны өвлийн амралтад би нэг удаа Ван Фузингийн номын дэлгүүрт очсон билээ. Хоёр нам нүд болоод ари нам нь гэж хагас өдөр татгалж яагаад гэвэл харман байсан ч бас нэгэлсэн нам гарч ирнэ. Нэг нь Украйны ардын жохолч Кирсанскийн сүлгийн төвөр хөтхөн мөр сүлгийн уншмагч нэгэн татгалтав. Нөгөө нь Америкийн аман жохолын эрдэмтэн Томпсоны дэлхийн аман үлгэрийн ангиллын ухаан. Би яг сайхан мандах профессорын Монгол аман жохолын судлах сургалтаар сэлгэж ороод байсан болохоор өн намын тусгай мөрөгчлөн намын үнцнийг өнөөр хэлүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл ирүү нэр гарал амьдран гэж хөөр чалгаж явсан залуу насны зур багтаан хөтлөгдөж Кипсанскийн сүлгийн сонголын худалдан аваад нөгөө намыг нь орхов. Төвс байртаа харж ирээд яаж болооч таарах вэ? Нөгөө намын худалдан захтаа таарна гэж нөгсөн урууж хөргөж үзэл санааны томжил хийсэр. Дараа өдөр нь Монфу цэнд дахиад очиод Томсны номын акцент чинь худалдаа дуусчихжээ. Тэгээд өнөө нь настай харамсал болсон. Харин Кипсанскийн сүлгийн номыг одоо утас орон толгойн номын тавиултар нэндэгнэн хадгалж өргөж уншдаг бөгөөд Украйны дайныг бодохгүй Кипсанскийн өнөр хөөрхий, өхөсөж хөөрхий гэж өөр өгдөг билээ. 1990 онд би Монгол улсын их сургуульд сурчиж байхад Урт цагааны номын зах миний 7 хоног заавал нэг удаа очдог хамгийн татан хандуун санагддаг газар байсан юм. Бөмбөгрийн хөснөө зах цитаагүй байсан тэр бид бид хагастай буюу бүтэн сайн өдөр урдаар бөмбөрт хүрч хөнсөн чуглуулж аваад дараа нь урт цагааны номын захыг нэг үжирээс нөгөө үжирээс нь гартан ном хайж ивнэ. Өргөж очдог болохоор ном зардах үед бүр тэнда болсон бөгөөд оны хүснэ номыг минь дараа удаа ирэхэд олоод авчраад өгнө. Урт цагааны захаас би аман жохол судлал зэрэг өрдөн сэтгэлгээний номууд гадаадын одон хөлөр хөвлөгдсөн Монгол судлалын номуудыг олдох хэрэгээр чуглуулж авсан билээ. Би босод ирсний дараа урт цагааны ном зардах хүмүүс миний хамт явдаг байсан хүмүүсээс нөгөө ном хайгаад явдаг содонгосын нутаг болсон юм уу гэж асуусан гэдэг. Улаанбаатарт байхдаа бид Бойзон буюу Хохотоос буу очих хэрэгтэй байсан юм. Яагаад гэвэл Нэгд Бойзон буюу Хохотоос очих хүмүүс манд хар ярих авчирч өгнө. Хоёрт ахトゥ нарыг буцаад чуулуулсан номуудаа өгс явуулна. Миний Улаанбаатараас чуулуулсан Кирлүсгийн номын олон кин ингэж нэг нэг хайрцагаар хойно өмнө өнөр өгс явуулсан. Хожим нь гадаад татаад хурлаар явахтан би бас эдгээд олон ховор номуудыг ганц нэгээр чуулууж авсан гэсэн билээ. Жишээлбэл яханд хурлаар очихдан оюун билэг профессор Байгаль профессор Хуруул хуучин номын зөвлөөр нэг өдөр тойрч Монгол түүхийн хуучин ном ба Аякида Комиогийн номуудыг яаруу сандруулж хулуулж авсан билээ. Лаосын нэгэн жижигхэн номын дэлгүүрээс Холандын Альберт Китт зэрэгтэн Роберт Ханс Санкодекийн доктор шал хамгаалсан өгүүлэл Хаян Хервагийн шүтлэгийн үүсэл гарлын судал хүмүүс 100 гаруй худалдаатай номыг 20 доллараар худалдаж авсан юм. Кодик өгүүлэлтэн өнтөх Дондод ус болон Япон дэлгэрсэн Хаян Хервагийн шүтлэгийн нарийн судалсан боловч Монгол төвдөд дэлгэрсэн Хаян Хервагийн шүтлэгийг огтурцсан гуудны харамсаж олон юм бодож авсан. Гадаадд хөдөлсөн номуудыг өөрөө хурал чуглаанаар явах тохиол чуглуулж авснаас гадна Жермигийн найз нөхөд буюу хүүхэд сурагчид надад газрын холбоос төгсөөлгүй үүрч авчраад өгөж өгсөн юм. Жишээлбэл миний сурагч Баха өнтөд хурлаар очоод Раху Вирагийн өмтгөлсөн Арди Бурзи хаан болон Монгол номын гарц хоёр бод хөмөх 3-5 номыг надад үүрч авчирч өгсөн юм. Мөн миний ахын нэмжин Финдадад очиж суралцаад босож ирэхдээ Кадо Валагийг өмтгөд очиж босож ирэхдээ Рамаяна, Махабарата хоёр туулын номыг үүрч авчирч өгсөн юм. Миний номын өөрөө ингэж өөрийн чуглуулга
өөр бусдын дамжигдгээр

0: Энд удаан багс. Ганцаар юунд ном үрсэн, ном чуглуулсан үлгэрөө яад байхгүй гэж гайхах магад. Үнэн дээр миний ном чуглуулсан өнгөрт бол мал ном үрсэн өнгөрт болон төрөгдөх юм байна. Ном чуглуулсан өнгөрт төгс хоёр жилийн дүгнэлт болмоор байна. Нэг нэг доктороор чуглуулж авсан номууд бол чиний тоож бахархсан үнсийн хадгалыг гэж эрхэмлэн нэмсэн ном мөн. Мөн ч чамд хамаг хэрэгцээтэй ном мөн. Ахан дахан уншиж чухалтай ном мөн. Үнэн дээр нэг хүнээ бүх хадгалсан номууд нь тэр чигээрээ өн хүнээ ном уншах сонирхол, ном уншаад сурч бүрэлдүүлсэн мэдлэгийн хуранд болох мэдлэгийн бүтцийг тэр чигээр нь харуулж байгаа юм. Хоёрт нэг нэг доктороор ном чуглуулсан явчвал үндсэн дээрээ бас нэг нэг доктороор ном уншсан явчвал Хэрвээ нэг хүн ном чуглуулад ном уншихгүй бол номын дэлгүүр эрхэж байх онцгой байдлыг гаргавал ямар ч хэрэггүй юм. Хэрвээ чуглуулсан ном уншихгүй бол өдгөр номууд хэзээ ч чиний өөрийн чинь оюун тарих, ухаан сэтгэлд орч идэхгүй. Ийм номууд чиний өрөөний үзмж тавилга болохоос цааш ямар ч үн чинэггүй. Сүүлийн үед ажил яруу, цаг яруугаас болж номын дэлгүүрт очиход чөөрлөв. Олон хий намын шууд сүлжээнд дөрөөс авах нь олон болжээ. Төвч би хаашид ном үүрэх дуртай. Номыг нэг дагаар уншиж үзэж байгаа чуулуулах дуртай. Ном уншдаг хүнээ төр жиргэлийг ном уншихгүй хүн хэзээд ойлгохгүй.
1: Эрхэм сонсогчдод аа, сая та бүхэнд ном үрсэн тэмдэглэл гэсэн жохол сонсглоо. Програмын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ.
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоор сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн золгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 14 гаргийн нэгэн энэ цагийнхаа шууд нэвтрүүлгээр манай орон 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны орчил аж ахуйн хөгжлийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан Ортан засгорноос 3 умртын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахиулах чиж бэлчээрийн даацаас хэтэртэл малчих асуудлыг шийдвэрлэх ахуй талбайн хурал хуралдуулсан. Манай орон 2000 гаруй зүйлийн Монгол эмийг эмчилгээний батлахын тооцоо хийх хэвчээнд оруулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Ард Уртан засхорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл Уртан засхорны ам ухаан орчин тойрны тэнхэм зэрэг салам хүчтэй хамтран Өвөр Монголын Уртан засхорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны орчил аж ахуйн хөгжлийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаж төлөвжүүлэг нь ерөнхий шаардлага хэмжээг багасгаж суурийг бэхжүүлэх, ашиглалтын нормыг дээшлүүлэх, дахин ашиглах хэвчээг тогтуунаар өргөтгөх, хаягдмал бүтцийн хураан авах системийг төлөвлөржүүлэх, орчил аж ахуйн аж үйлсийг шилдэгжүүлэндээ төвшүүлэх, дөрмийн батлаг ба төрийн батлагын дэмжлэгийг чангатгах, зохион байгуулалтыг чангатгах зэрэг 8 талаас 24 зүйлийн бодтой агуулгыг тодорхойлсон байна. Төлөвжүүлгэд 2030 онжиж 2035 он хүртэлх хугацааны орчил аж ахуйн системийн байгуулалт, эх баялагийг дахин ашиглах гол харилтыг тодорхой тогтоож, үүнд 2030 он болоход үйлдвэрлэл, хэрэглэгээ, эгүүлэн хураах, дахин ашиглах зэрэг бүхэлхийг хамарсан онцлогоор ил тод ажлын үр бүтэмжээр өндөр орчил аж ахуйн системийг бүрдүүлж, том хэлбэрийн хатуу бий таягдмал бүтцийн жилийн ерөнхийлөн ашиглах нормын 162-аас давуудна гэж дурдсан байна. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл 2035 он болоход манай орон дөрвөн бүрэн төлөлдөр байр шил зүй зохистой төрүн зэргийн мэрэгжилтэй олон талаар хамтарсан орчил аж ахуйн чанарлаг хөгжлийн системийг үндсэндээ байгуулж гол болох эх баялагийг ашиглах нормын улсын дотоодын төрөвний төвшөнд хүргэх болно.

Бүх орны 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахуулагчич бэлцээрийн дата сэтгэртэл малж ахас судлын шийдвэрлэх ахуй талбайн хурал ойрт Шилэн гол аймгийн Шулуунхо хошуунд хуралдчихэ. Хуралд оролцох сэт ухлын ширэг даагийн илсэрхэ газрын ерөнхийлөн засагчич нутаг бэлчээрийн оюунчаар хамааран хамгаалах мэдээ цангийн давчин илсэрх жилийн сэргийлэн засах ашиг дургмлыг бойжуулах төв Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагдах илсээ засах ерөнхийлсэн төрөл зүйлийн орон усны их сурвалжийн орон бэлчээрлүүлэхийн зогсоон битүмжилэн хамгаалсан газар орны ам ухаан сэргэлтийн үр бүтэмжийг тойрон үтсэн ба санал сануулгаан солилцсон байна. Шилэн гол аймаг Хөлнбор хот Ордос хот Баянур хот зэрэг аймаг хотын төлөөлөгчөөс бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэхээ асуудлыг шийдвэрлэх 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахуулахын тойронд санал сануулгаан тусгасан бөгөөд туршилгаа солилцож тусгай сэдвүүд яриа тавьжээ. Өр Танцас хорны ойшугаа ба нутаг бэлчээрийн төвчөө тарайлан малаа чухаа ба хөдөө тусах малжих хорны тэнкмэс бүх орны 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааныг ахуулснаа бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг цэгчлэн зассан байдлыг мэдгэдгийн хамт дараачийн шатны ажилд байрлуулалт хийжээ. Энжилийн эхнээс бүх орны 3 умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах дайлалдаан урагштай явагдаж 8 дугаар сарын сүүлч болтол айм ухаан байгууллалтын үүргийн 2474 төмөө баялуулжээ. Үүнд элсрэг жилийн сэргийлэн зассан талбай 1466 төмөө төхөрч тус бүр жилийн үүргийнхаа 100-9-97-7 баялуулжээ. Хойшид төрөл зүйлийн акцийн үргэлжилэн шалгуулж цэгчлэн засах хүчилтэй чангатгаж төрөл зүйлийн бэл мөнгөний батлан төлбөлсөн ёсоор хамаа бүхэн ажиллаа чанарлаг бүгэд үр бүтэмжтэй бэйлүүлэх болно. Ойрын хэдэн жилийн чармайлгаар дамжаад бүх орны байгалийн бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн залттоо 110 болон буурж бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх ажилд шатаж нартай үр бүтэмж олжээ.

Үндэсний эмтанг уламжлан залгамжилж шинийг үүдэн хөгжүүлэх эмчилгээний батлагаар дэмжих тухай ярилцах хурал ойртгүй хотод хуралдажээ. Улсын эмчилгээний батлагын төвчөө болон 11 мож орон хотчийн Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн эмчилгээний батлагын салаа мөчрийн төлөөлөгчид хуралд оролцож, үндэсний эмэмлэгийн чанарлаг хөгжилтийн шин арга замыг хамтаар зөвдөжээ. Хуралд өртөн зас хорны эмчилгээний батлагын төвчөөний тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчийг урьж Монгол эмэмлэгийн онлайн систем уламжлан залгамжилж шинийг үүдэн хөгжүүлэх Монгол эмийн хөгжилтийн одоох байдлын нарийн танилцуулжээ. Хурдаас ойлгосноор одоохонд манай орн нэгэнтэй 117 Монгол эм, 486 чанах эм, 1438 хятад Монгол эмийн эмчилгээний байгууламжийн найруулан үйлдвэрлэсэн эмийг өртөн зас хорны эмчилгээний батлагын тооцоох гих хэвчээнд оруулсан байна.

Түнглэн хотод 400 гаруй удааны бах хөвчөний ажилтан элсэг цуглаан эрхэлж ажил олголтын үйлчлэгийг олон түмний дэргэд хүргэжээ. Орчин тойрог ордоо 2026 оны ихтэд сургууль төгсөх сэдэв зэрэг залуучуудад ажил олгох тусгай ажилтан элсэг цуглаан явуулж 38 аж ахуйлаас машин механик үйлдэх мэдээ зангийн мэрэгжил зэрэг олон халамжил хүрээ хамарсан 1000 гаруй ажлын байр хангаж ихтэд сургууль төгсөх сэд юм уу ажил алдсан залуучууд зэргийн хэрэгцээ хангажээ. Төмөлөө хот иймэрхүү хэвчээгээр баг бөгөөд үйлчлэх этгээд нарлаг оновчтой тогтоосон ажилтан элсэг цуглаа нэг нийт 427 удаа эрхэлж дэгсдгээд өдөр бүр бараг нэг удаа эрхэлж байна. Эдгээр ажилтан элсэх ажиллагааг нийгэм тойрог сургуулийн хүрээ аж ахуйлал худалдааны талбар зэрэг олон түмэнтэй ойрхон талбар газарт явагдуулсан бөгөөд ажил мэргэжлийн боловсролын тусгай тойрог буян дааж үйлс босгох тойрог зэргийг тохируулж олон түмний ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай зөв оновчтой залгуулж чадсанараа хүмүүсийн хүрээллийг ихэд олжээ. Ойлгосноор 2026 онд Түнглэн хот ажлын байрын хангалах хэрэгцээний давчингийг байгуулж ил төрлийн ажилтан элсэг цуглааныг 100 талбар эрхлэхий 10-ийн ардын амьдралын инженерэнд оруулж

Тавчигаар баг бөгөөд үйлчлэх этгээд нарийн оновчтой тогтоосон ажилтан элсэх үйлчлэгээний ажиллагаа түшиглэн бүх жилийн ажил олголтын харалт үүргээ 4 сар урьдчилан байлуулж үнэн бодитой ажиллагаагаараа ардын амьдралыг сайжруулах амлалтаа биелүүлжээ. Бүгд хотын анхдагч сурагч досож хүргэх тусгай тэргэн замыг ойрдод тус хотын хөл болот төмөр их зээлийн 3 дугаар баг сургуулийн Күмби хуваар сургууль жинхэнэр туршин ажилуулжээ. Энэ бол Бухтын зам харилцааны цагдааны нарилгжуулсан зам харилцааны засалтын завгураар сургуулийн хүрээний эргэн тойрны зам нэвтрүүлгийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх шин арга хэмжээ болно. Энэ нь Бухт хотын сургуулийн хүрээний эргэн тойрны зам харилцааны зохион байгуулалтыг шинжлэх, ухаанчлах, нарилгжуулах тийш чухал их алхам алхсныг харуулж байна. Танилцуулснаар тус удааны сургуулийн хүрээний эргэн тойрны зам харилцааг дэстэвшүүлэн өөрчлөх ажлыг орон зайг дахин цогцлох, замын эрхийн хуваарлах, төхөөрөмжийг дэстэвшүүлэх, үйлчлэгээний батлах зэргийн тойронд зэргээр ахуулжээ. Энэхүү тусгай замд ногоон өнгөтэй дос чүргэх давчин, сурагчийн дос чүргэх тэрэгний тусгай зам, төр зогсож дараахан явах сэрэмжийн шугамыг зурж төлбөлөн тусгай заалтын пайзыг төхөөржүүлэн байрлуулсан байна. Үүний хамт тус сургуулийн эргэн тойрон хоёр газрын зайдах явган хүний хүндлийн замыг дэстэвшүүлж, өнг алгалсан эрээн шугам болгож, сурагчдын сургуулийн хүрээнд орж гарахыг тодорхой ялгаж, зам нэвтрүүлгийн эмх журамгүй болохоос зайлс хийж чаджээ. Сургуулийн үүдэнд бас тэрэг зогсоохыг хоригэлж торжилсан шугам зурж, замын голд тусгаарлах халхавч нэмж байрлуулан, тэрэг унааны дураараа эргэх шугам дарж зам солихыг бүтэмжтэй хоригэлж, хүндлэн чиглэлийн тэрэгний урсгалын харшиллыг багасган, зам нэвтрүүлгийн эмх тэглэмийг бүх талаар журамжуулжээ. Тусгай тэрэгний замыг ашиглалтад оруулсны дараа хүн ба тэргийн бүтэмжтэй гар салган тохируулахыг биелүүлж, Гэрээ Ахмадын сурагч дос чүргэх цагийг ихээр богинсгон, сургуулийн эргэн тойрны зам харилцааны төвжирлийн асуудлыг намдаасан байна.

Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол Ус Судлалын дээд сургуулиас ойрд Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн байгууллалтын судлын ярилцах хурлыг эрхлэн явуулж хичээлийн заан сургалтын системийг улам даалхам шилдэгжүүлэн хичээлийн агуулгын бүтцийг шилдэгжүүлж заан сургалтын арга хүн хүмүүжүүлэх загварыг шинчилж хичээлийн байгууллалтын ас чанар ба шинжилгээ заан сургалтын түвшний цаашид дэвшлүүлэхийг зорьсон байна. Хуралд орны дотны гаднах ихтэй дэ сургуулийн эрдэмтэд цугларч Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн дал шахам жилийн туршид амжилт төгтөмжид үгэнчээ. Ихтэй дэ сургуульд Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын хичээл зааж байгаа багш нар туршилгаа солилцож Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн заах аргыг шинчлэх Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн тогтцын шилдэгжүүлэлт хийгээд агуулгын шинчиллийн судлал, шин жуулчлуур хийгээд хэлний шин орчинд орох Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн заан сургах аргыг шинчлэх зэрэг сэдвийн тойронд судлын ярилцаж санал бодлоо солилцжээ. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиол бол Дундад улсын Цөөн тод үндэстний утга зохиолын шилдэг бүрэлдэхүүн хэсэг, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын эрхэм нандин эд хөрөнгө юм а. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээл бол Монгол үндэстний утга зохиолын соёлыг уламжилан бадруулж, үндэстний утга зохиолын шинжилгээний суурийг батжуулж, шин цаг үеийн үндэстний утга зохиолын судалгааны чадвартныг хүмүүжүүлэх гол хичээлийн нэг болно гэж хуралд оролцсон эрдэмтэд санал нэгтэй үздэсгэжээ.

Орд бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл мэдэгдэл буулгаж 2026 онд Дундад бүх улсын хэвчээнд 600 хөтөлбөрийн жишээч уран дарахны шинийг үүтэх ажлын тасаг байгуулахыг дэмжихээр тогтжээ. Үүнд манай орноос 17 шинийг үүтэх ажиллах тасаг сонгогдчихжээ. Одоохон болтол манай орнд ил шатны ил төрлийн ажилтан ажилчны шинийг үүтэх ажлын тасгийг 3268 байгуулж хэвчээгээр өргөн онцлохоор ил тод чадамжаар түүлдэр үр бүтэмжээр довим ажилтан ажилчны шинийг үүтэх ажлын тасгийг системиг бүрдүүлсэн байна. Энэ жилийн 1-7 дугаар сар болтол Манжуур өртөгөөр өнгөрсөн Дундад Европын жишааны гал тэрэг 2220 суват хүрч 20 том гараа баримжаас шингэлэг тээжээ. Энэ нэдний адил хугацааныхаас тус тус 138-123-аар нэмэгдэж, буцах ээлжийн гал тэрэгний бомтоор өнгөрсөн хэмжээ бүх улсын төмөр замын бомтын төрөнд оржээ. Дундад Европын жишааны гал тэрэгийн зүүн замын гол хүйс болсон Манжуур өртөөнд тоочилсон бомтын систем түшиглэн сольж ачаалах бүтэмжийг илтээшлүүлж, буцах ээлжийн жишааны гал тэрэгийн тээврийн хэмжээг үргэлжилэн өндөр төвшнөр баталжээ. Манай улсын машин цогцлбүрийн чадамжаар хамгийн их MG 3, 4, 5 тэг хэлбэрийн нүүрс малтах машиныг ойрдоо шиндүн нүүрсний төхөөрөмжөд сэлбэн засах төвийн 1-р үйлдвэр тохируулан туршжээ. Тус нүүрс малтах машины дан цогцны машины чадамж нь 1250 кВт, чирэх машины чадамж нь 250 кВт-д хүрдэг. Энэ бол мөн ч одоохны улсын дотоодын чадамжаар хамгийн их улсдаа үйлдвэрлсэн нүүрс малтах машин 10-р сарын гэхээр ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна.

2026 оны улсын нийтэм хэрэглэх бүхэл үсэг бичгийн түгээмэлжүүлэх ухуулгын гарагийн ажиллагааны эхлэлтийн өсөл Хөлнбөр хотын зөрөмдсөн хятад үсгийн сонсож бичих уралдаан 9-р сарын 12-ны өдөр Хөлнбөр хотын багцуудын ордонд явагдаж Хөлнбөр хотын Ил Хошуу хот тойрог хотын шуу тараа сургуулийн нийт 47 төлөөлөгчийн ангийн 141 хүн уралдаанд оролцжээ. Хангэн аймгийн Юнлунпин Академичийн ажиллах өртөөний 2026 оны хужирд даамгай усан доторгын үнэлэлтийг хэмжин тогтоох хурал ойрд явагджээ. Хэмжилтийг үндэслэвэл Шинян 2600 бөгөөд 8 наримжит хужирд даамгай усан доторгын муу бүрийн дундаж уналт 552 кг давж Хангэн аймгийн хужирдлаг газрын усан доторгын уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.

Улаанхад хотын чанар сайтай малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулан борлуулах ажиллагаа ойрд бэйжинд явагдаж, бүх хотын 19 шилдэг аж ахуйн бүтээгдэхүүний дэлгэн танилцуулжээ. Анх дугаар хугацааны мөнгөшөө 8-ыг шүүж борлуулах ажиллагаа жишээ шинийг үүдэн холбооцогцсон эхлэлтийн өслөл 9-р сарын 12-ны өдөр Баяннуур хотын хангийн хойд хошууны Жингша вандах мөнгөшөө 8-ын суурин газар төгжөнтэй явагдаж, тухайн газрын хужирлаг газар тэжээсэн 8-ц борлуулгын хөгжөлтэй удирдлага орсон байна. Энэ жилийн түрүү 8 сард Манжуур хотын хил алсалсан электрон худалдааны гадаад гаргалтын хэмжээ 54 дүншүр төгрөгийг авч, нийтний адил хугацааныхаа сан 1373-аар нэмэгдэн гадаад арилжааны хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирчээ. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Алшаагийн машин тэрэгний хээрлэн давхах уралдаан Алшаа зүүн хошууны баруун бэл балгасанд хөгжөөнтэй явагджээ. Улсын дотоодын олон хот, Япон, Герман, Франц зэрэг улсаас ирсэн 700 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ. 2026 оны Хүлэмбэрийн гард уулын явган алхах ажиллагаа 9-р сарын 12-ны өдөр Ягш хошийн гард уулын үзмжийн оронд эхэлжээ. Жанши, Шанши, Хармөрөн зэрэг бүх улсын гэл газраас ирсэн 700 гаруй хүн ажиллагаад оролцсон байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидний тоолохсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод нь очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгаа бол бид банк ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ардна олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн

Цаг агаарын байдал гэвэл Хөхөт оронд өнөөдөр болохоор тунгалаг 25-аас 9 градус, баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай, маргааш Хөхөтөд мөн тунгалаг 3-4 дэсэн салхитай, агаарын дулаан 26-аас 11 градус юм байна. Эрхэм сонсогчдоо юм хүү энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасчуд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бос. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг, бүх орны зүүнэ жургаачийн нэгийг л эжлэнэ. Мөвөрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж, бүх орны мөвөрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу биет, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн дамигдэж, хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амьхад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинжлэх ухаанчар хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чангамхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж,
хоол будаа хийхтэй, буян угаахтай, ховчос хунар угаахтай, чөм усаруулахар чармий. Хагас алхмын хурамд уулкуу бол мянган гажир хүрч чадхгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болч чадхгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоогоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилж хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хоёрхан хамтад ногоо угаа гацгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дуу. Мэд бүхний хамтын дуу.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэ чиг нэвтрүүлгээр хуучир гошууны номын сангийн дараа бүрэн гуйх суулжилсан суулжилгийг сонсхий. Хуучир гошууны номын сан 1984 онд байгуулагдсан. Одоо 22 жилийн дүрийг үжиж, одоо 8 санчтай 24 чагийн оюунч номын сан, эртний судар бичиг хуран хадгалах өрөө, багчуд хөөхтийн номын сантай байж, соёл урлагийн хөдөлгөөний олон явагдуулж, гошуу нутгийн ухуулахад хүч нэмрэн үжүүлж байна.

0: Өрөнгөө 2000 бод хороонд хувьчрахуул шууны номын сангийн даргын ажлыг харуулчин хийж, Багчуд хөхтийн номын сан, 24 чагийн оюунч номын санг нээж, уламжлалт номын сангийн хэлбэрийг өөрчлөн, цаг үе дагсан нэн олон олон тумд биелчил дийлэх номын санг байгуулахыг зорьсон байна.
1: Манай хуучирх шинэ номын сан бол одоо яг уул нь 1984 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо үе үеийн одоо санч нарын одоо авигаагаа чармайл харуул одоо өнөөдөр болоход бол одоо хөгжим бод гараадс нэг төвшин төрсэн байж гэнэ.
2: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ номын сангийн дарга бол хөдөө удаж гинүү?
1: Би одоо яг 5 жилийн дуулж гинэ 20 онд ирсэн. 2000 бод 20 онд одоо номын санд шилжиж ирээд одоо номын сангийн адлыг харуулж эхэлсэн.
2: Тийм байна. Тэгвэл яг та ирэх үед одоо манай номын сад ямар хөө байдалтай байж юу?
1: Намайг ирэхэд бол одоо мөн хуучин одоо хувийн хөвөрөө одоо нэг ерөнхий номын өрөө те өөр нэг нь бол одоо тэр анаа нэг юу гэж байсан шүү дээ компьютерийн өрөөгөө ингээд иймэрхүү хоёр хол одоо юм үйлчлэх чигтэй байсан.
2: Тийм

0: бол одоо баг манай номын санд бол хөдөө ажилтан байна уу?
1: Манай номын санд нь одоо 8 адалтан байна. Одоо бол өнөө жил нэг шинэ адалтанд шилгэж орж ирээд одоо болоход 8 адалтантай.
0: Чүүл одоо эдгээр энэ 24-ийн давтлын өрөө ч юм уу эсвэл бас энэ өртнээ судар бичгийн хураад болох өрөө эдгээр нь бүр таны одоо ирсний дараасаа та өөр ингэж
1: би ирснээс хойш одоо хамгийн анх эхлээд бол багцуу төгтөй номын сангаа байгуулсан. Энэ манай багцуу төгтөй номын сан бол одоо 20 оноос одоо би ирснээс аваад эхэлж байгуулад 21 оны 1 сард бол одоо өргөн олон унших том багцуу төгтөй бол одоо үн төлөвөргүйгээр ингээд ашиглалтад орсон. Манай багцуу төгтөй номын сан бол одоо 350 гавтгай төгсрүүлэн одоо мотер юм талбайтай 2 давхар юм номын сан байж байгаа. Тэгээд бусдаар нь болохоор бол одоо Багцуудын номын сангийн дараа бол одоо манай 24 чигийн уяанч номын сан гэж байгуулсан. Энэ бол одоо 24 онд байгаад одоо 2 жилийн нүрийн үед чигээ 24 чигийн уяанч номын сан байгуулагцсанаас аваад бол манай номын санд одоо орж гарах хүнээ тоол маш их нэмэгдсэн. Тэгэхээр манай хөвөшөр гушуул одоо чөөхөн хүн амтай штэ. Чөөхөн хүн амтай одоо хошуун дээр бол том шахам одоо 8000 гарын хүн ам одоо хот хөдөө нийлээд одоо 3 том шахам хүнтэй. Гэхдээ бол манай номын санд одоо орж гарч байгаа хүнээ ерөнхийдөө бүртгэл одоо 3 том ийм байсан байж.
0: Тийм бай. Гол одоо энэ 24 чигийн энэ уяанч номын сангаар бодолгож штэ.
1: Тийм. Тэгэд бол уяанч намын сангийн бол талбай байгуулахнаар бол манай одоо дотор байсан хуучин одоо ерөнхий намын өрөөг юм бол муу 24 чиг давтлагын өрөө болгосон учраас хөрөлдөгчдийн хангаалгад одоо ингээд шаардлагат хүлэхгүй болохоор нь бол одоо уншлагынхаа өрөөг явуулсан гэж 24 чиг давтлагын өрөө болсон. Ингээд энгийн чаг залуучууд давтан сурахчууд ирж одоо ингээд гаргийн юмруудаар тасгаалдах юм ном унших хүн ингээд арван ухраас одоо ингээд хоёр талаар ашиглаж байгаа.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо ингээд хамх түрүү энэ 24 чигийн уяанч Номын сангийн одоо байгуулагт одоо яаж ингэж эхэлж сэтгсэн байна уу?
1: 24 чигийн номын сангийн байгуулагт ердөө бол манайд ингээд номын санд одоо ингээд багцуд хөгтийн номын сан байгуулагцсанаас аваад ингээд адлын гадна одоо уусууд ирэн штэ ном өчгөр. Тэгэхээр манусын адл бол одоо ингээд догцсон чад адлаа самбуун. Тэгэхээр адлын гаднах чад бол одоо ингээд ирээд номын сангийг одоо нөөгөөд унших чадад үйлчлэх тийм боломж байхгүй штэ. Тэгэхээр манай ердөө ерөнхөөсөө одоо электрон одоо машины ингээд өрөөгөө гадгшаа харсан үедээ ингээд үйлчлэх гэр ер нь ингээд дэми хөргөлөлтөд хүрэхгүй байсан. Тэгээ энийг нь ер нь одоо ингээд бодоод би гэдгэн бодоод энийг нь 24 чагаар ингээд ашигла бол яах вэ? Одоо ердөө манаас ч ингээд шууд гоолаа гантар авах наар бүр 24 чиг болцсон ч одоо л эндээс ч авдаг шүү. Манай номын сан ийм болвол ямар байх гэсэн гэлэс тийм бодол орж ирээд тэгээд энийг одоо тэр дараах нь одоо ингээд өхөлж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо 24 онд энийг ашиглалт оруулаад одоо болоход бол маш одоо олон унших чадтай.
0: Тийм бай. Тэгвэл энэ манай уяанч намын сан чинь бас одоо манай AMG-ийн анх дугаар одоо 24 чагаар ингэж ажиллаж байгаа намын сан гэсэн.
1: Тийм. Анх дах ч мөртөө бас чорын ахч байж байгаа шүү.
0: Тийм бай.
1: Тийм. Бухаранд бол 4 байдаг гэсэн.
0: Тийм бай. Тэгвэл бас ихсэн ингэж ингэж байгаа юм байна.
1: Тийм, манай 24 чигийн намын сан бол одоо маш сайн ашиглалтад орж байгаа. Тэгэд өнөө жил болохоор бол одоо манай мөн бухарны анх дах чадаа нь ганжуур данжуур судрын хураан хадгалсан эртний сурвалжчны өрөөг л одоо байх болсон.
0: Харин тийм байна. Тэгвэл 24 чигийн уяанч номын сангийн одоо хамааралтын талаар одоо яаж орж гарч ийн үү?
1: Тийм, бүхий өнөмлөх үүдэн дээр сэрэг бол үүд одоо өөрөө нөгдчихнэ. Чи одоо нэг хүн орвол ингээд нэг одоо ингэж уяанч машин бүргэнгээ бүртгчихээ хүнээ тоогё. Орж гарч байгаа хүний тоо бүр бүртгэн. Тэгэд манайхаас ном жийлвэл тусгай манай тэр 24 чигийн уяанч номын санд ном жийлж буцаах уяанч машин байна. Тэгэд орж гарч байгаа хүний тоо ингэж бүртгэж одоо ингэж их юун дээр авсан ингээд гарч байгаа бүр. Дэлгчин дээр бүр гарч байгаа, орж гарч байгаа хүний тоо бол.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо баран нэг л дээр хэдий олон хүнийг ингэж сууд тавтад ийн үү?
1: Манай яг 24 хүнээс юутай суудалтай.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл нэг одоо ингэж өргөдөх тийм болдог байна уу?
1: Энийг бас өргөдөх санаатай одоо чигээр нам засагдал үргэлжлэл өрмжилж байна.
0: Тэгвэл одоо гол энэ ч одоо 24 цаг юу гэж танаас адил буусны дараа бас онцгойд ингэж хамаар сууж байгаа байхгүй ч та.
1: Байхгүй нь 24 цаг бол бүр хинаараа ингээд шууд яцчих машинаар ингээд хандж үдчихэе. Манай одоо тусгай машин дээр хандж үдчихэн. Тэгэхээр ямар учиртай бол одоо өрлөө өрөөнөө тусгай ингээд чивэрлэгчтэй. Тэгэхээр 24 цагийн дотор манай хувьд ингээд тусгай алуун гэрдэн бол одоо ингээд энийг алас ажим дүүрээр ингээд бүр харж байгаа.
2: 2026 оны 7 сард хөвөөчөр хошууны номын сангийн эртний сурвалж бичиг хураан хадгалах өрөө пайлсөхөж ашиглалтад оржээ. Эртний сурвалж бичиг хуран хадгалах өрөөдөн бичмэл ганжуур, алтан ганжуур данжуур судрыг хуран хадгалж, хөөчөр хөшөөний номын сангийн эртний ном бичиг байхгүй түүхийг эцэслүүлжээ.
0: Тэгвэл та бас түрүүсэн хамх түрүү одоо энэ багчууд хөвгтийн номын сангийг байгуулжээ гэдэг.
1: Тийм. Манай багчууд хөвгтийн номын сан бол одоо маш их одоо тийм ончлогтой одоо Монгол гэрийн бүтчээр бүтсэн. Нэгдүгээр давхар дан бол одоо ингээд уншилгын өрөө. Хоёрдугаар давхар нь бол одоо хөдөлгөөний төв болоод одоо бүтсэн бос соёлын үеийн дэлгэн үйлчилгээний танком гэж байгаа. Тэр өндөө бол одоо маш ширүүн хөдөлгөөн хийдэг байна. Хоёрдугаар танком дан бол одоо сургуулийн уран уншилгын уралдаан, манай гэр бүлийн хүмүүжил юм уу, хүмүүжлийн мэдлэгийн уралдаан, одоо манай одоо уншилгын уралдаан айл төрлийн гүчвэл одоо энд бол одоо ярван хөдөлгөөн явуулна. Арга алан байгууллага нарын одоо суралцлага гэнтэр бол одоо манай дүргэлж ирчих юм аа. Тийм.
0: Тийм ээ. Тэр бас антан им сургууль юм уу байгууллагаас иймэрхүү нэг хөдөлгөөн байгуулах юм орон хангаад.
1: Тийм тийм. Манай энэ бол одоо ихсэн давчаа хангаж өгж ийм шалж болно.
0: Тийм бай.
1: Энд бол багсах өвчнээ бас тоглолт юм уу цагаан сэрэг үйлчлэг гэнтэрч бас хийжсэн байдаг.
0: Сүүс миний бүдүү шүү дээ.
1: Аа бүдүү шүү. Манай энэ талбай маш бүдүү. Тэгээ цагаан сэрэг багсах уралдаан, шүлгийн уралдааны шууд ахвай талбай нөвтрүүлгийн уралдаан тэр бүр хийжсэн шүү манай энд.
0: Тийм бай.
1: Тийм.
0: Тэгвэл манай номын сан бас ийм насанд өөл хүрэхэд ийм үйлчлэгийг дэвшлүүлэх юмрхүү боловсрал бас явьжсэн.
1: Манай энэ чада насанд өөл хүрэхэд юу гэвэл арив хийж шүү. Одоо сургуулийн хүрээний одоо энэ заанжлалаа гэр бүлийн хүмүүжилч гэнэ сурагчдын одоо хүмүүжил эргээд одоо хоёул цаажийн мэдлэг эргээд одоо өрүүл идэ умдаа ингээд төрлийн гэрчэл яваад одоо сургуулийн сурагчдад одоо гэрийн ханд одоо хатар чин зөхөд гэр бүлийн хүмүүжлийн адилгаа энийг бол одоо үргэлжлэн чанартай хийх юм аав.
0: Энэ одоо сургуульд очиад их юм уу эсвэл манай
1: номын гэж номын санда хийж шүү.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо номын сангаас ингээд танаас өөрөө хийж хэмүү хүн жалаад ингээд хийлгэж
1: манаас өөрөө манай энэ тийм манай хөгжөрхшөн ч одоо гэр бүлийн тийм нийгмилэг энэ төр бүр байж та. Сургаан модлын. Тэгээ энэ дотроос чинь бүр манай уламжлал сургаан соёлын төвийн одоо багсаа бүр уран зарцсан багснаар байж байгаа тусгай. Мөргөлийн багснараа. Тэгээ тэр мөргөлийн багснартайгаа ирацийнхаа ингээд ана хөдөлгөөн жоохон байгуулаач.
0: Оо тийм бай. Тэгвэл одоо манай намын сан бас милэн ийм системтэй болч та одоо
1: тий одоо болоход бол одоо милэт системтэй ажил бас маш их ялган мурахстай одоо болоход бол одоо уншигчдын тооч одоо хүрээж орж яаж байгаа хүний тооч одоо маш олон болж байгаа.
0: Тийм байна. Тийм ээ. Тэгвэл та бас сая ярьстаа одоо энэ ганжуур данжуурыг ингэж хураа хадгалах өрөө гаргасан гэд. Энд тухай тахаа жоох ярина уу?
1: Тийм энэ манай өнөө 5 сард бол одоо манай Өвөр Монголын нийгмийн шинэлэг ухааны хөрөлөн болоод Өвөр Монголын номын санаас бол одоо ингэж ганжуур сотрийг одоо бичмэл ганжуураалаа алтан ганжуур сотрий тус бүрийн ингээд нэг ийж бүрийн ийжээр ингээд манайд бүлгэлсэн яагаад үгсээр бол манай хуушир гушууны номын сан бол Өвөр Монголын номын сангийн ховар номын сан байж байгаа. Мөн ч гушуу шатандахч анхдагч удааны тэр үед бол хошуу шатандах одоо ховар номын сан. Тэгэд одоо манай өн хэдэн жилийн адил одоо маш их орчимтой явагдаж байгаа учраас одоо Өвөр Монголын номын сангаас манай ахи одоо адлансын хийсэн гэж жоргжуулаад ингээд ийм сайхан одоо ганжуур сотрий явал манай бүрийн ийжээр ингээд бүлгэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэх ухааны хөрөлөнгөөс олсон манайд одоо ингээд нэг их хөргөөд манай чад одоо авчирсныхаа дараа өдрөөс эхлээд тусгай дэлгэн үйлчлэгийн одоо ингээд тасаг байгуулад энийг адлуулж эхлээд одоо нойлттай асгалт орцсон байж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Бичмэл ганжуур бол одоо 13 бото, алтан ганжуур бол 14 бото. Тэгэхээр данжуур манай хошууч нь одоо Монгол данжуурын үүсэн дагшин хорон гэдэг шүү. Тэгэхээр бол манай хошууны хэнкервас хүмүүс бол одоо ганжуур содрыг одоо ийм сайхан гэж зал зачирсан болохоор манай хэнкервас хүмүүс одоо дамжаад одоо данжуур содрыг одоо ингэж бүрийн ийжээр нь 225 бити бол одоо мөн ингэж хүн төлөөр бүгээр ачирч манай танд болсон байж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тийм одоо нэг өөрө болохоор бол манай орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөөгээ бас байна. Одоо нэг юм сараа алхамд ингээд дэлгэн үйлчлэгийн танком болох санааттай орон нутгийн ган сурвалж бичгийн өрөө. Орон нутгийн сурвалж бичгийн өрөө одоо бол одоо манай орон нутгийн ган одоо жохоолчдын ном энтрий бол одоо хуушир хошины одоо өс төрийн зөвлөгөө антраас одоо ойл алан байгуулгын материал одоо хууширын сэтгүүл одоо ойл хош орон нутгийн одоо иймэрхүү ойллого антраа бол бүр одоо ингээд энд хадгалж байгаа. Нэг юм сараа алхамд одоо хөгжүүлэх санаатай муртан бас одоо манай дараачийн алхамд бол одоо олон сайхан одоо юм манай хөшөрх шүтэн доктор болгоо шүү дээ. Докторийн талаар хэм төлөвлөгөөжүүлэн дасгах юм уу? Манай уран бичлэгийн юм уу? Манай бас уламжлалт одоо манай сургаан хүмүүдийн төв гэж байгуулад нэдна арвин төрлийн гэрчлэл явуулсан. Өөрнийх нь талаар бас одоо арвин төрлийн ингээд ашиглалт хангалттай юм хичээлийн гэр гарах хэсэ тийм толгойлогоо байна хатагта.
0: Оо тийм байна. Тэгвэл одоо яг танай ийм олон төлөвлөгд одоо одоогийн энэ байж байгаа номын сан одоо нэлээ хөрлөлчтэй юу?
1: Манай бол одоохондоо ингээд арай гэр ингээд талвын ингээд хөрлөлчихгүй байгаа учраас одоо одоохондоо хөдөлтийлээгүй байна. Тэгээд нэг юм л одоо үргэлжлэн дээр шатанд удирдлага нар тусгаж жил байна. Удирдлага нар бас их энэ саналгыг одоо их сайхан зөвшөөр дэмжиж байгаа. Тэгээд утгагүй бүтэх байхаа гэж бодож байна.
2: Хөвчөр хошууны номын сан өдөр тутамдаа эл төрлийн уралдаан явагдуулахын дагуу хөдөөбөөж нүүдэл биелчилгээний төв хуваар номын сан байгуулж сум нутгийн малчин түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан 2025 онд нэг жилийн хугацаатай уламжлалт сурган хүмүүжлийн төвдөн эсхий урлал уран бичлэг гэр бүлийн хүмүүжил зэрэг 25 жилийн хичээлийг тохируулж 80 гарын хүнд хичээл орон 40 гарын хүнд төгсөг үнэмлэл өгсөн байна.
0: Тэгвэл өнөөс гадна бас маш олон нийгмийн улсуудч болов дахиад юм хайрын нэгэмдэг юм уу нөө одоо юм сурагчтаас ингэж ном хандлж байгаа хөдөлгөөн их олон байна шүү дээ.
1: Тийм, манай номын сан орчмын 2 жилүүд одоо тусгай ингээд номын санаасаа ингэж ном хандвлах юм санаачилгын одоо ингэж бичиг гаргаад одоо ингэж WeChat тавчингаар одоо ингэж өх хөшөөнийхөө хөвчөнд ураасан байж байгаагүй. Тэгээд бол одоо болоход манай номын сангийн одоо бүхэл нэг жилийн ажиллагаа одоо хөдөлгөөн маш ярам шүү дээ. Ингээд номын саны тэнд мэдрэх хүн арим болсон. Тэгээд бол одоо ингэж хөшөөний утгынхаа номын санд одоо юу нэг их хийе ямар нэг нэмэр хандваар гё гэдэг одоо багчуудаас эхлээд одоо томчууд адлын байранд байгаа усууд настан буралчууд одоо манай хушуундан байхгүй гадна газар байж байгаа одоо хөвөшөр нутгатай усууд ч гэсэн одоо ингээд үргэлжлэн чанартай ингээд нутгатаа ном хандвалж байгаа.
0: Тийм бай. Бас нэг Монгол хотыг байгуулагч Батвилэг гэдээ бас их.
1: Тийм. Батвилэг захирал бас арван ном хандвалсан шүү. Арван сайхан Монгол номууд хандвалж гсэн манайд маш их үн өртөгтэй номууд.
0: Тийм байх. Одоо баруун хөдийн хүн одоо хэндэв өргөж тоолж уу?
1: Аа яаг нэ одоо тусгай бүртгсэнгүй. Одоо энэ хэдэн жилийн турш отоос нэлээд хүн хандвалсан байхаа хадаар. Тусчуу шихам хүн хандвалсан байхаа. 70 80 хүн гэж бодож байна.
0: Тийм байх. Тэгвэл хандвалсан ном дотор нь одоо ямар ямар
1: тийм дотор бол одоо хятад ном, монгол ном бүр байна. Уран жохойлын ном одоо түүх одоо уурлага одоо арвин төрлийн багтаасан номод байж байгаа. Чинлэг ухаан доктораа.
0: Тэгвэл өнөөс гадна бас одоо тавас маш олон хөдөлгөөн явуулж гэнэ гэж ярьсан. Одоо мэдлийн уралдаан ч юм уу, эсвэл насаачдын одоо жихэн WeChat-ийн холбоо дээрх дууны уралдаан ч юм уу, дахиад бас эсхийн уралдаан боловсруулын ангиж хэрэг бас хийж та.
1: Тийм, манай номын сан бол яг одоо ана тав дөрвөн WeChat уншлагын холбоотой. Хятад Монгол хэлний үл одоо дөрвөн холбоо байна. Багчуудын 2 холбоо, томчуудын 2 холбоогод үргэлжийн чанартай ингээд холбоон дөрөө ном уншаад манайхаас шагнам жаргажулдах. Ном уншиж барвал манайхаас шагнам баг. Тэгэд манай бол ардын дуу өвлөн уламжлах хэмнэгүүднээс настайчуудын одоо ингэж ардын дууны холбоо гэж байгуулсан, ардын үлгэрийн холбоо гэж байгуулсан. Ингээд одоо болоход бол юм 6 холбоогаа ингэж өдрүүлх ингээд ашиглаж байгаа. Явагдуулж байгаа хөдөлгөөнөө.
0: Тийм бай. Одоо номын сан одоо тан одоо ном бичгийн хамаатай биш бас олон суйл урлаг эдгээр талаар бас их болон.
1: Тийм тийм энэ орон нутгийнхаа суйл урлаг уламжлалт одоо буцсан бас суйлын өвч юм уу? Уйлэл талыг одоо манай номын сан бас ч олон төмж одоо суйлын үйлчилгээний чиг юм чин да. Энийг юм бас хөгжүүлье гэсэн санаагаар энийг очиж хийж байгаа. Нэг олон хүнд одоо тань мэдрүүлье гэсэн хандлагатай.
0: Тийм байна. Тэгвэл жишээлбэл нэг эсхийн урлагийн боловсрын ангиар боцсоор одоо багшийн одоо хаанаас ирж гинүү?
1: Энэ эсхийн урлагийн боловсрлын ангиас бол манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд бол номын сангийн хөвшөр гүшүүний номын сангийн уламжлалт сургалтын төв гэж байгуулсан. Тэгэхээр сургалтын төвдөө бол 25 төрлийн гүчөөл ногоод энэ 25 төрлийн гүчөөлдөө бол 25 төрлийн багшийг одоо нэг нэгээр одоо ингэж уцсаар би одоо ховоороо гоёгаад одоо сэн дураасаа манайд орж ирж одоо ингэж гүчөөл орж игнө өргөн олон төмд юм нэг сэн дурья вил адлага явуулах гэсэн бол багш нар маш хүрээлдэгээр орж ирсэн манай адлагад бол тэгэл энэ 25 төрлийн гүчөөлдөгт багш тул одоо сургуулийн багш нар байна. Тэгээ ботсын бол соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч багш нар. Тэгэхээр одоо ил нийгэмлэгийн одоо тэргүүлэгт нар нийгэмлэг байгаа тусгай мөргөдлийн хүмүүс одоо нийгэмдэр одоо өөрийн хуваараа одоо ингэж мөргөдлийн адил хийж байгаа өдгөр одоо уусуудаа бүрэлдсэн 25 багш бол одоо манайд бол сайн дураасаа нэг жилийн хугацаатай байна. Одоо хятадар бол гүн эко гэж хэлжтэй. Монголоор бол олон төмөч юм үн төлөвгөө хичээлийг бол одоо нэг жилийн турш явагдуулад өнөө жилийн 4 сарын 23-нд бол одоо маш их хөвчөний хариу мэдүүлэлтийн тоглолтыг одоо ил мөдөөс уугаар одоо нөтрүүлсэн байж байгаа.
0: Аа, тийм ээ. Одоо нэг жилийн хугацаатай юм.
1: Тийм, нэг жил ирхсэн шүү. Энэ бол одоо маш яралтай. Манай нэгэн бол 7 хүнтэй. 7 хүн ч юм бол одоо бараг 70 хүний ажил хийсэн гэж хэлж байна. Маш яралтай. Одоо амралт байхгүй, гаргийн журан гарг өдр байхгүй, заримдаа оройдоо бас чаг намж адлна, гэчээл орно. Энэ багс нарыг дагаж одоо чагийн одоо ингээд тохируулна, сургацтай ингээд одоо тохируулна. Ангад 25 хичээлийн чи 25 холбоо байж та 25 холбоонд одоо ингэж ямар ямар чагт ямар ямар хичээл жирэмдэн нэг өдөр 4-5 хичээл давчихна. Одоо өдний өмнө өдний өнөгөд бүр давчихна. Жирэмний орой одоо өдөр болгон орох юм чин да. Чи одоо маш яралтай. Манай 25 төрөлд бол одоо уран бичлэг бол 4 төрөл байна. Одоо үсэн биер, болод биер гэ 2-2 хятад монгол гэ 4 холбоо. За зэрэг тагтэр одоо сумпан бодлого, уран жураг, одоо өсхий урлал, одоо сайхан пейчлэмэл тагтжигэр одоо гэр бүлийн сургаан өмжил, уран уншлах, тэгээд одоо сумпан бодлого, тагтжигэр одоо ардийн дуу, бүжиг, одоо ярван төрөл, ардийн хөгжим, ингээд ярван төрлийн хамарсан 25 төрлийн хичээл явуул одоо ингээд нэг жилийн хугацаатай явуулаад манай хөшөөнө маш олон одоо 800 гарын хүн нэр мөдүүлж орж ирээд 400 гарын хүнд бол одоо тусахыг хэр тэнцээ төгссөн ингээд үнэмэл гадуулсан байж байгаа манай номын санаас.
0: Тэгвэл энэ хичээл нь бараг нэг удаа одоо бараг яаж орч нэг гэрэг нэг орч нь уу?
1: Нэг төрөл нь бол нэг гараг нэг орно. Тэгээд бол одоо нэг ороход бол одоо чаг юм уу хоёр чигийн хугацаатай. Адилхан уу надаа хичээл явахд хараад болно. Тогтсон чиг гэж байхгүй. Зарим чиг илүү явахд нь заримдаа хоёр чиг явахд нь. Зарим нэг чиг явахд нь.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ 25 төрлийн хичээлийг одоо яаж ингэж гаргасан байна уу?
1: 25 төрлийн хичээлийг бол одоо юу нийгэмд юу шаардлага одоо энэ манай бүх хөшөөний ард түмэд одоо ямар одоо ингээд хичээл төрөл одоо ингээд шаардлагатай нь уу гэдгийг бас одоо манай ярилцаж юм уулдаар энэ арим багс нарыг залаад одоо ямар ямар хичээлийг нөөн вэ гэж ярилцаад одоо энэ хичээлүүдийг одоо ингээд гаргасан байж байгаа.
0: Тэгвэл хичээлдэх сурагчдын нь ч та одоо багс сургуулийн сурагчдууд юм уу эсвэл одоо настай хүмүүс юм уу нийгмийн уусууд юм уу?
1: Өнч одоо 8 настай хүмүүс эсвэл 80 настай буурчууд бүр орсон шүү.
0: Аа бүр орсон.
1: Бүх хөшөөний явцанд одоо томчууд адлын байран дээр байгаа хүн ч маш ширэн байна. Тэгээд хөдөөнөөс ирж орж байгаа малчд байна. Нийгэм тайргийн уусууд байна, настай чууд байна, сургуулийн сурагчд байна, бүр байна. Ам дотрол одоо.
0: Тийм байна. Тэ олон төмөд хөдөлгөөн гэж хэлж байна.
1: Тийм жинхэнэ олон төмөд хөдөлгөөн явагдаж байна. Эний бас манай оронд бас ингэж хийсэн газар байхгүй байхаа гэж бодож байна.
0: Харин тийм. Тэ 7 хүн ингэж хийнэ гэдэг чинь бас үнэ амаргүй учраас.
1: 7 хүн адилхан бол одоо их зүдрэлтэй хийсэн нэг жил. Одоо чи өнөө жил бол болоход бол яхаа ингээд амьсгаа яхаа ингээд суларсан маягтай одоо адил дээр юм шиг яхаа нэлээ ингээд тайван байдалтай. Угсвал одоо манас янгийн чагтаа бүр ингээд бачимцсан, сандарчсан байдалтай нэг жилийн өнгөрөөсөн нэг
0: юм. Тийм байна. Тэгвэл энэ одоо энэ 25 хичээлийн энэ сургалтын төвөө одоо дахиад ингэж нөх тиймэрхүү бонож байна уу?
1: Одоо сургалтын төвийг дахиад нөхөхд бол одоо бас яхан одоохондоо бол бас яхан хүчирхэлтэй байна. Энийг одоо нэг жил бол одоо багш нараа ингээд үн өртөггүй жалаад хичээл оруулчихна. Гэхдээ удаан хугацаагаар одоо хүнийг ингээд үргэлжлэн хичээл оруулах гэсээс амархгүй шүү дээ. Хүн бас жохох хавж яана нөхөр мөнгө шаардагдана. Өнгөнөрөө бол одоо бас орон нутгийн кан одоо эдийн засгийн байдлыг үжин одоо хошуу нам засгийн одоо дэмжлэх хэрэгтэй. Чигээр нь одоо бас энэ бас яхан одоохондоо бас арайхан ингээд явахдаа дийлээгүй байна залгаж.
0: Аа тийм ээ. Тэгсэн манай номын сан бас өөрөө юм хорлог байхгүй шүү дээ.
1: Тийм намын самбар тусгай эднүүс нэг одоо чалан хөс олгох тийм чадал боломж байхгүй.
0: Тийм ээ. Тийм өнөөгөө ингээд урт хугацаа явах цаар бас их сайхан юм хөх хөдөлгөн байна.
1: Тийм хэрвээ урт хугацаа явуулдаг бол одоо нэг газрын суйл бол маш ихэр хөвжд ийлнэ гэж бодчих
0: юм. Тийм.
1: Тийм.
0: Одоо бас тийм хөдөө сумаар ингээд хуваар юм үйлчлэгэнэ төв гаргаж байгаа тийм байдал бас байна уу?
1: Хөдөөгөр бол одоо манай ерөнхийдөө одоо ном бичгийг хөдөө болох хадлага одоо чөл одоо тусгай одоо хөдөөгөр одоо ингэж цаа тойрох. Оргод манай бол одоо бүх гошууны хувьд 14 нүүдэл вилчилгэнэ чиг 7 хуваар номын сантай. Гошууны нийгэм тойрог оргод хөдөө сум гачаагаар ингэж хуваар номын сан байна. Оргод хөдөө малчин хэлийн номын сан ч юм уу хөдөөний одоо малчтын одоо гэрээр сум гачаагаар одоо нүүдэл номын чиг гэж байгуулад одоо нэлээ дарам байж байгаа. Тэгэхээр нэг юм бол одоо тогтсон хугацаатай очиж ингээд хөдөлгөөн явуудууд нь гацааны одоо ном уншилгын хөдөлгөөн, гацааны суралцах хөдөлгөөн төр төрөл манай ингээд үргэлжлэн чанартай явуудууд байгаа. Оргил бол манай бас ингээд нүүдэл номын богчгоо сургуулаараас явуулдах. Нүүдэл номын бог дамжуулаад нэг одоо энг энгд нь дамжуулаад уншаа баруун нөгөө энгд нь дамжуулаад тэгэхээр одоо ерөнхийдөө дүгнээд манайхаас тусгай шагнан жаргаж уулдах. Иймэрхүү адилхан бол одоо үргэлжтэй хийдэг юм аа.
0: Тэгвэл энэ нүүдэл номын багч гэсэн одоо энэ багчтай одоо үйл төрлийн одоо номуудыг ингэж хийгээд явуулна уу?
1: Тийм, энэ бол одоо сургуультай харьцаад ямар ном хэрэгтэй вэ гэдэг бол манайхаас их төр хэрэгтэй номын хангаж өгөөд одоо тэр багчин дээр ингээд бохтлоод авах хүрүүж өгөр манайхаас бүр тусгая. Тэгээд тусгай хариуцлагын бичгэн дээр одоо ингэж гарын үсгэн жураад тусгай ингэж явуулдаг.
0: Тийм ээ. Тэгвэл энэ нүүдэл номын багч нь одоо нэг сургууль ингэж яваад ирэхэд бараг хэд юу та?
1: Энэ нэг энг бол ялаагаад нэг 2 сар шихан бол орно. Нэг ингээд нэг оныг дамжхад бол нэг оны дамжхад нэг онд бол одоо нэлээд энг байж та 4-5 энг. Тэгэхэд бол 2 сар явах цаг бол орно. Уншаад дарахад бол.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Одоо шигэл та ирээд 6 жил болж байна гэсэн үг.
1: Тийм одоо 6 дугаар жил дээр юм болж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг таны яг эхний одоо ирсэн тэр 6 жилийн хооронд одоо хувирлт нь одоо ямар шиг үү? Мэн номын сангийн хувирлт.
1: Номын сангийн хувирлт гэсээр бол одоо уулын одоо тийм хөвшмөл байдлаас одоо шин өрөндөө тохирсон одоо номын сан болж дийлж байна гэж бодож байна. Шин цагаан одоо дагад дийлсэн одоо номын сан. Одоо уул нь намын ирэхэд номын сан гэхэд хошооны явчаан дараг мэдэх хүн байхгүй. Шинхаа номын дэлгүр л гэж боддог байсан. Хүмүүс бүр тийшээ явдаг байсан. Тэгээд хошоо номын сан гэхэд тийм гажир байдаг юм уу гэж бүр жочиж гайхаж байсан. Тэгээд одоо ирснээр аваад манай хөдөлгөөн арван өрнүүлээд одоо ингэж үргэлжлэн одоо номын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр үргэлжлэн шинжилгээ хийгээд одоо ингэж ашиглалт оруулж байгаа болохоор одоо болоход бол бүх хөшөөний хвчээ номын сангаар бол мэдхгүй юм байхгүй болсон.
0: Тийм байна. Өнөөхөө одоо давчруулаас номын сангаар бол өнөөхөд юм онцгой чигэж ямар хүн ирж байгаа, хүн одоо хөргөлж байгаа тийм байдал болсон. Нилэн чөөхөн болчих
1: юм шүү. Одоо нэг жагчаа энэ гар утсан дээр төгөөмөлдсөн жагчаа одоо нэг бүгдүүд ямар ном уншихан байцсан. Бүтэн хүн байтугай хөөхтэй ч гэсэн ном уншихгүй бүр л гар утсан шунтчихсан нэг юм.
0: Тэгэхээр
1: одоо манаас бол одоо бас бодож байна. Одоо дараагийн төлөвлөгдөөн номыг яаж багчуу төгтөд илүү арим уншуулно уу гэдэс одоо манаас үргэлжлэн судалж ярилцж байгаа.
0: Тийм байна хараа.
1: Одоо гол нь хамтын чармайлгаа гагцхан бивс ингээд чармайгаад гүрийгээд болохгүй ч гэсэн. Тэгэхээр манай одоо бүх санч нар миний ажлын маш их дэмжин. Тэгэхээр манай гошуун нам засаг манай ховдо хамаарж байгаа удирдлагч гэсэн одоо миний ажлын маш их дэмждэг. Юу хий гэж бодвол санаагаар их юм манаас бүх талаар дэмжээ гэж их дэмждэг. Тэгэхээр одоо ажил бол маш илгэн мурахтай явагдаж байгаа манай ажил.
0: Тийм харин бас их жоргтой их ингэж
1: хэлээ. Тийм жоргтой. Уг үзэл одоо дэмжих хүн байхгүй бол энэ хий нэг ажилтгаад гэсэн чинь бүтэхгүй шүү дээ. Тийм байна.
0: Тэр бас манай номын сан бод их одоо их өөдрхөг ингэж явж байгаа юм байна.
1: Тийм энэ 2 жил бол одоо манай номын сангийн хөгжилт бол маш сайн.
0: Тийм
1: дээ. Ховролт ял талаарч гисэнсэ.
0: Тэгвэл та бас өөрөө хуваалцах юм байна уу?
1: Одоо учиргуурч хуваалцах юм байхгүй. Тэгээд одоо үргэлжлэн Атлантын хийгээл номын сангаа одоо үргэлжлэн хөгжүүлэх л гэж бодож байна. Маш сайн хөгжүүлэх гэсэн хүсэлтэй.
0: За таны шармайлга та бүхний шармайлга бол лавтаас уламс уламс сайхан болох юм аа.
1: За за бодло баялаа орно гэдэг юм чинь лав сайхан болох байхаа гэж үзэж байна.
0: За
1: за. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа баяж тээ.
1: Баяж тээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ чинь нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далдгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч Хаа Сэчинбатын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Бүрий болхи үеэр ахトゥ хаяа нөхөн гөртөн батчирлээ. Тэд үд ормох чан. Ээжээ, бид чам жоос олж өгч чадах болсон гэж хоёулаа чигтэр хэлв. Яншин итгэгүү, та нар жоос олж чадчихвал бид энэ жовлон ямсан уу? Шаожен ээж итгэхгүй юу? Гэд нянгасан 5 төгрөгийн болон 2 нэг төгрөгийн жоос харгаад ма ээжээ аваач чадах гудар аваач. Хоёр хүүхэд нь өнөр жоос аваад ирсний яншин үжээд сочискийн гайхаж сэнгдмэнд гу та нар хаанаас эчнээ жоос олоод ирчив гэж асуусанд Шаочан яг хариу тугар яг тэл ах нь нүдгүй илгээнд харгалж өөртөө бид хоёул хиг ажилтэй болсон гэв. Яншин тэдний үгийг итгэж ядна. Хоёулаа бүр хүүхэд байгаад ямар л ажил танд олтчихнав гэхэд Шивлан нэг талаас нь лахте хүнийхээ холгаа хийсэн. Энэ үгийг сонсоод Шаожаны уур нь хүрч өөдөөс нь чи сая хүнийхээ холгайлдаг гэчхэд жалгаад энэ хэдэн өдрийн өөд төлөх ажил хийснэ нь тооцсонд яншин итгэхтэй үгээтэй байла. Гэрт хүмүүс яг хэлчэн болж байтал Чансун Шингэн бодо хангах гэжрас бочиж ирв. Тэрээ хөөрөгдөр тяваатай байгаа чаалсан жоосын үжээд энчин хаанаас ирсэн жоосов гэж асуун. Яншин хоёр хүүчин Японы тэргий түлхэж өгөөд олсон юм гинэ. Чансун ямар гажир очиж Японы тэрэг зүтгэхэд эчнэн жоос олчив гэж асуусан. Яншин хоёр хүүгийн тамрын талбайд очиж өөд төлөксөн очрыг хэлж өгсөнд Чансун харин итгэж яссан байдалтайгаар чарчаа хайшиг хоёр юм очоод өөд төлөгчин гэн. Аавын кан ингэж хэлхий сонсоод Шаожен хажуугаас нь итгэхгүй бол чи маргааш очоод үж гэж хүлээхгүй байла. Чансун дахин өөд төлөх гэж чин тэгээд нэг өдөр 7 төгрөг олчдөг юм уу гэж асуун. Шаожен бид 5-6 хоног зүтгэж байна. Чансун 5-6хан өдөр зүтгэхэд яагаад бүхэл жоос авчирв гэж асуухд Шаожен бид Лю Авахтын жоосны дэлгүүрээс сольсон гэж хариулна. Чансун ямар Лю Авахтын жоосын дэлгүүр? Би бас жоосын дэлгүүр хаа бихи мэдгүй байхад таандар мэдчихдэг юм уу? Харин жоосон дэлгүүрээс хүнийхээ холгайлсан магадгүй гэж уурлав. Хоёр жаал хэчиг өхөн басхая гэд тон баяр хөөртэй харж ирсэн юм. Гэтэл аав нь харин ингэж хэлэн гэдгийг тэд юр санаанд орсонгүй. Тэд хэлцсэн болохоор ах нь уруулаан шүрбилгөөд дуугаргүй. Дүүн гашуун утаа өнөрсөн юм шиг нойлгус урсхаа. Гэ чи бас тодорхой асуучхад хүүхдийн жангнам бата. Хэрв тэд үнээр Японд төрж үтгэхэд олсон жоос бол хүүхдийг гомдооччих биш үү? Энэ хот гажир гэсэн чинь хүн хэргэлэх учир олно. Үнээр тэдний өөртөө олсон жоос байж мэдэн шүү гэд Яншин хүүхдэд муу саналаа гэ

чангасунд уцхаарна. Юу хэлсэн чадахгүй. Тэднийг дураар нь тавиад энэ хотод лайбарч танкайжан сургачихсаар хожим яаж хараа тараа тэрнэ. Маргааш өрөө очиж төлөө малт. Та нар хэрв дахиад хот руу гүйсэр хөний чин хугч охно гэж чангадарч харав. Чангсунгийн хэлэг тусам ууралж байгаа дүрийн үжээд яншин энэ эгдүүн хөрж байчхаа байчх сонм нэг өдөр ядарч гаад бас юун дэмтлээ ууралчв бүгдөө хоол ичгэ гэж хэлээд шовжан шоочангдан урдаа шингэн ментор аягдан өгөж дээр нь бас хоёр хэсэг амттай төмс савхадан өглөө. Сүн болов хоёр жаал мангш уртлаан унтна. Чангсун урбан хөрбөн унтаж орохгүй байлаа. Тэр дотроо энэ хоёр хүү нээр тэрэг түлхэд олсон жоос гэж юу? Хэрв үнэн юм болэ тагсагч гэсэн амгол жуух аргатай болж та гэж бодно. Тэр хүүхдийнхэн олсон чаасан жоосыг артан атгах гэд дотроос нь хүүхдийн хөлс чахарж байгаа юм шиг найв найт нь санагдна. Дараа өдрийн өглөөрт чангсун ховчсон нөмрөөд гарч явв. Хоёр жаал сэрээд нүдэн нухалсаар ээжэ өнөө өдөр бид бас өд түлхгөр очих уу гэж асуув. Энэ учир яншин их гартаал. Тэднийг очивол яг гэхэд чангсун уурлахаас айна. Дахиад хэлвэл энэ хоёул гадан гараа чухам юу илж байгааг өөртөө ч мэдэхгүй болохоор санаа амаргүй. Гэтэл тэдний хориглоё гэхэд тэдний хэлэхээр нэг өдөр төгрөг илүү жоос олддог юм гэн. Гудар бодаа авахар ботход нэг гэрийн хүмсийг чатгаж чаднаа. Тэр утал бодлого болоод шавчангийн нөхөн өрөөс авч хараад шавдлын модны доор хүрч шавчан чи бол ээжинхэн сайн хүү. Ээждээ нь хүү маань үнэн үгээ хэлээчхэ. Энэ жоосыг чохом хаанаас олж ирв гэж аргадаж асуув. Шавчан ах маны хоёул Япон төрөг зүтгэхэд олсон. Нэг удаа түлхэж өгвөл 10 мөн олдог. Үж энэ гарын үждээ гэд бонтисэн хар баг гараан сунгав. Хүүхдийн хоёр алган дээр нь хоёр чулсан чөврөө гараад хагарсан урмын ээж нь үжээд нодивс хүмрүүлв. Яншин нөхөнгөртөн эргэж ороод шавчанд та нар сэтгэл амар яваа. Чангсун шингэн бодоо хангах гажир хүрээд хоёр том тагоогийн валихтал ус дамжгаад хүүхтэнхээ учирд сэтгэл татгатаад байх болохоор давааж үг алхлаа. Тэрний яг даваан дор хүрхийн үеэр хоёр хүн нэгэнт тань түрээд байсны үжимэгч сэндмэнд нэг харуулын бэхэлтийн ард очид нуугдав. Яг энэ үед тэргэн өртөөнөөс нэг зүтгүр тэрэг хурч ирэх харагдав. Тэргэн дээр гэжгэн боржилгсан бүсгүй суугаад дэрэгдээ нь хоёр том улаан арсан авдар тавьж дээр нь бас хоёр бууж ном тавьжээ. Зүтгүр тэрэг давааны дор хурч ирэмэгч хоёр жаал нисэг мэт давхиж үрээд ханчаагаа шамлан гар дээрэн түйх гэтэл нолмод төлөхгүй гэж тэрэгчнээс асуухад төлөх чадлан арган шүү гэж тэрэгчин зөвшөөрөв. Бомбисон бонтхор хоёр хос гар тэрэгнээ хойноос зүтгэх гэд тэрэг өвдөн мачиж эхлэн тэрэгчин өмнөөс нь хүчил хүчил гэм гэж хоёрлөн. Хоёр жаал хойноос нь чармай чармай гэж хөг нийлүүлэн бахран. Чангсун энх байдлыг үчээд ахшин жуур нүдэнд нь налиус бөрхлөө. Энх зүтгүр тэрэг яг өвдөн гарья гэж байх үед хоёр жаалын толгойоос хөдөс асхарн хүчин тамиртна. Яг энэ үе хоёр том гар тэрэгний ард нэмэрлэв. Шавжин эргэн харахлаар аав нь хүрээд ирсэн байлаа. Аав хүү горвуулын хэнинч дуурсангүй. Тэдний хулсан тусал налвсан хэлхээтэйгээ нийлээд тоос шороо бажгансан том даваа дээр туслана. 18 дугаар бүлэг. Ай ай хүүхэн. Хүүхэд өсвөл уралдаг юм аа. Нохой бүдүүрвэл жуудах юм. Ардын сэчүүг. Японы эсэргүүцэх тайны үед Лоян хотын нөхөнгөр тон нэртэй ийм нэг бүртгэл байдаг.

Японы эсэргүүлсэн 8 жилийн дайны дунд Япон эзэрэг түрэмгийн нь Луян хотод тайсан Дэлвч бөмбөгийн тоон Америкаас Японы Хирошима тайсан 2 атомтой тэнцэн гэдэг. Гэтэл Луян хотын ард иргэдийн сүйдэж өргөг төстийн тоон Хирошимагийн гээд бодвол хол ч юм. Энэн голдуу эдгэр нөхөнгөр болно. Агарын сэргийлтийн нөхөний сайн нар юм. Луян хотын Баймаан шангуудын хоёр хавьдах соогал ардын олонхын бүр нөхөнгөр суудах. Иймэрхүү нөхчлийг өндөрөөсөн харахад агүй суудах хүн нэгтлийн хүнч гэмээр гэтэл нөхөнгөрт нь ороод үжвэл өс өдөр юм. Энэ хэвийн газар орн нь маний улсын шар шороод тэмдэрлэгд багтаж байх болохоор хөрсөнд нь хомог гэж чөөн. Олонхын бүр нян шороо байдаг болохоор нурж юрэхгүй юм а. Дахиад хэлвэл эндх усны болгодоч гүн. Ердөө хотхон 5-6 галт гүм малтахаас нааш ус үжитгүй. Эдгэрэн бүр нөхөнгөр малтахт нь сайн нөхчил болсон байна. Эгэл ардын суудаг агвыг ерөнхийдэн авч хэлвэл 2 жилийн байдаг. Нэг нь ус чалах хөрөөтэй нөхөнгөр гэдэг. Эмэрх нөхөнгөрийн малтахтан гоо нэргийг хэрэм шиг тэгшилээд дош нөхөлдөг. Ийм нөхөнгөр нь бороон хуртай чагд усыг хашлуул чаддаг. Чангсун болон Лочин авгэжинг агвитин гууд яг ийм нөхөнгөрт суугаа. Гэээд хэдний хоёр айлинг нь нөхөнгөр нь үүд чонггүй жадгийн мөртөө хэтмэн жилээр утаа унаар тарлаад гаднаас нь харахад эгэл хоёр хар нөхшиг. Нөгөө нэг нь жадгай хүрээт нөхөнгөр гэдэг. Ийм нөхөнгөрийг тэгш хажир дээр 2-300 тэгш дөрвөлжин километр их 40 метр гүн нэг том дөрвөлжин нөх малтаад дөрвөн талд нь нөхөнгөрөн гаргадаг. Зарим нэг талд нь 3, жарминк нь 2 нөхөнгөр малтдаг. Хүн амтны орд гарах асуудлыг холоос нөхөн жам малтаад шийдвэрлдэг. Ийм нөхөнгөрийн амжигтэй тал нь бороон усыг хашлуулахын аргагүй тул хөрөөний тэг дундаа тонмол нөх малтдаг. Ноянгийн нөхөнгөр бол бараг эртний нэг шаажин үйлдвэрийн хууч ормоос ирэлттэй юм. Тухайн үед олонхий шаажин эдлэл шатаах ажилчин энд ааж төрн гэр байшин барьж босгох тэнхээгүй тул нөхөнгөр малтаас суудаг байв. Хожим нэг шаажингийн үйлдвэр дайны хул дайрагдж хүнэн боторж авгийн хоосроод арваад нөхөнгөр үлдсэн юм. Лаочин авгаж нутаг усандаа хэтнэ энэ жил ямтраад бием нөхөнгөрт суух байтугай олж үссэн чгүй юм. Энэ газар анх ирсэн дарий энэх нуруу тулгуурчгүй нөхөнгөр аль нэг өдөр нураад ирдэг болтай гэж эмьен жовдөг байла. Өдөр хоол бодо бажахтаа нь гэр торхгүй гадна монгондөг. Гэтэл сүнэл тэрэнд хачуу санагддаг. Тэр хоёр нүдэн бүлтэтлнэгээд гэгэ оруулдаг юм. Алингой нөхөнгөрийн орой дээр холгон сүйтгөөд шороо унгаасаар л тэр хүнжлөө ярьж хаяад уулга алдан бахарсаар гарч гүйдэг. Лавчин авгаа чимбэйн юрдон хариугүй юм гэн. Дээрээс нь сүндэн унтхуу байсаар хэд хонсонгүй гар өвччилчв. Хоёр ихнэн хэдийгээр бүр уулы болсон ч мөн хүүхэд юм чин яахан голхой бэнтэн. Нэг өдөр чангсун бүсгүйтэйгаан тэрний эргэж үчгээр ирсэнд хэвтэр дурсан хөгшин санаа алдаад Яншин а миний хөвч яагаад ийм муу хүүхдийн аав нь албанд баригдаад үхэр тэрхтэйгаан гараад явсан одоо хүртлээ бараа сурггүй боллоо. Хоёрын ч тусад ороогүй. Би урд төрөлдөн чухам ямар нүүл хийвдэ. Жарамдаа би үнээр үүдн өмнөх чавган модноос боомлчоо гэж бодно. Тэгвэл үхсэн хайнаа бий бүтэн биш шүү. Энэ нөхөнгөрт дарагдвалч дүүрсэн хэрэгээ. Тэгсэр жовнонгүйгаар уйлчв. Яншин. Авгэчэ, та харин ангиж бодож болохгүй шүү. Лочин авг, эртэрэвгүй манус ирж олно. Дахиад хэлвэл ай ай болно ян янчин бүр бүдүрч хэлээ. Энэ хот гажир хөл хөнгөн бол аминдан жүв юм шүү. Чи хэрв ийм тийм болчхоод хоёр хүүхдэн ойрхчихвол одоо чхам дүүрсэн хэрэг. Лочин авг, хэрв харьж ирээд гэрчгүй хүнчгүй болсныг үжвэл юу гэж бодно? Ай, би бас ингэж бодно. Гэтэл ингэж ямдрахаараа өнөр үхчихгий хүрхгүй.
Энэ нөхөнгөр суугаад би үн тэсэг алдарна. Сүндэн бүр нүд хамхад чадахгүй гэж Лоучин авэг ээж зовуртэй хэлнэ. Авэг ээжээ, айсны хэрэггүй. Энэ нөхөнгөр нурахгүй юм. Манай соожиага энэ нөхөнгөр чинь татаа тэлэхэд хэдэн зуун жилийн түүхтэй. Норно гэдэг чинь үгүй хэрэгээ. Би хэрвээ энтэх ардаас асуухэд хүн бүр хэдэн үеэрэн ийм гэр суугаад дарагдаж өгсөн учир юрг харсангүй гэж яана. Энтэх шороо маны нутгийнтэй адилгүй шүү. Бүр топи тоосох шиг хатуу байхыг та үтсэнгүй юм уу? Гэж Чангсун хэлнэ. Чангсунгийн үгийг сонсоод хөгшнөө дотор багсаг тайтгарлаа. Хэрийн чавг нойр холчих өвтний жасан гэдэг бол дээдийн үеэс уламжилж ирсэн жорог усныг яншин мэднэ. Тоосох шатаа хаагүй нэ хөтөл даваагаар хэрийн чавган мод эх чахгүй ургасан байдаг. Одоо хариу буусан тул чавган модны навчин нэгэн тунаад салаанаман дээр нь манах шиг улайран боловсрсан чавган үлднэ. Яншин гэртэн ботч ирээд шоошандан сагс бариулж түүлгэв. Хүүхэд хоёр өдөргүйгээд барах сагс иртэй түүсэн байлаа. Эх хүүхэн хоёул чеврэлэн арилгаж, яс чөмгийн авж, ай ай хүүхэнд авчрэ өгөж, ээжэд нь хэд удаа чанж уулгасанд Лоучин авгэж үнээр унтах болжээ. Өвөл ороод хөгшний өвчин сайжирлаа. Нэг өдөр тэр үүдэн дээрэн сууж байхад хоёр бууж шишин иш үүрээд бочиж ирэх Чангсунтэй харагв. Чангсун, байтан жүгөр үү гэж асуухад Лоучин авгэж жээгсэн болжээ гэнэ. Чангсун, 9 сарын 9 болов эмчиж авдттай болдог. Шингэн бодаа шарлоовн идвэл архаг арилгаж чадан гэдгэ. Тэнгэр хийтэрсээр олон өвчин эдгэрин шүү гэхэд Лоучин авгэж, хэй, миний энэ өвчин гэж та унтаад л чадвал дээрчин шүү гэчхэд дахин үг анжалгаж, энэ шишин ашиг төлнө гэж асуун. Чангсун, төлш болохсоор хайр юм биш үү? Үүтих санаатай шта. Тэнгэр хийдэрсэн байхад ман усын үд мөн онгойсоор, шугаач болох нэг үүттэй болсоор сарих халахлан биш үү гэвэл Лоучин авгэж, тийм ээ, тэмүүнээр тус болно гэхсээр өөрингөрийн үүдэн дээр өлгөөтэй муумаад ягаа үжээд өөрийн өрхгүй бодлого боллоо. Хэрэв өвгөн минь байсан бол бургаасан үдгүрчих биш үү? Энэ хоёр хүүхнээ нэг нь хүү байсан юм бол энэ муумаатайгийн өлгнүүтэй гэж бодоод сэмхэн нойлвсан арчив. Энэ бүхнийг нөхөнгөрийн үднээс нь тодорхой харсан Яншин Чангсунд доор туунаар ортар Лоучин авгээ чинд үд уяад өг. Тэднийх гэртэн эрэхтэй хүн гэж үгүй мөртөн авгаж бас өвчнтэй. Дахиад тэлвэл хоёр хүүхэн ч бүр өөлөө болсон юм чинь, үүттэй бол бас нэг хаач халахлах юмтэй биш үү? Маны хаан хэдэн өдөр хайшлуулаад уйсан ч болно. Чангсун, үнээр шта, би харин тэднийхийг умдах альчихлаа гэхсээр авчирсан шишин ишээ нь тэднээд үрж очив. Багсах сул ол солж ирээд хоёр хүүхэнтэй нь хамжиж хагас өдр орсонгүй Лоучин авгээжийн үүд хослоо. Мун тэр жилийн өвөл байлаа. Япон жилгийн нисгэл Луаян хотыг ганжуурсан мэтэй лэвчив. Бараг өдр бүрийн 8-9 чагийн үеэр сэрэмжинд их одуугардаг. Тэгээд дэми бодлогүй тэнгэр дээр гурваар жахсан нисгэлийн сүрэг гарч ирдэг. Луаян хотын агарын сэргийлэх сэлин бүд хэдийгээр нисгэл хууддаг хэдэн арваад хоо бүлэм ёот байдаг болвоч дайсны нисгэлийн сөнгөөсөн чимээ харин дэми олд сонссон хүнгүй юм. Бүхий л хотоороо нь агарын сэргийлдэг чорын ганц арган дарын хотын төгөргөд сэрэмжийн тихоо хөрөх явдал тэтил байлаа. Тоосох шатаахгүй хотноос 2-3 ганжир жайтай байдаг бөгөөд гууны 2 өргийг дагаад олон нөхөн гэрүүд байдаг. Нисгэлэр дэлбсэн үеэс эхлээд энх илэм жилэн байдаг хайрын гоо жалаагаар гэнэт хүнээр дүрч дэвжээ наргантай болжээ. Өдөр бүрийн артын хоолны дараахан маймайчин сурагч албан ажилтан болон галт тэргнээ
зүүн өртөөний дэргэд байдаг янхны гаджийн янхад бөм бөмөр чүм энтүрч ирээд өдийн хойнох 2-3 цагийн үеэр сэрэмжин дохоо жамхарсны дараасаа бочдог юм. Нэгэн өдөр нэг өвгөн ус ирж лоочин авгаажинд ирээд та нар чин энэ гажир сууж ягаад юунд нэг чай ус хангах дэлгүүр гаргадгүй юм бэ гэж асуусанд лоочин авгаж бит чин гай гачхаас жайл тэн үтлж ирсэн улс төлөө түлш эдэл хэрэгсэлжгүй юм чин хаанаас нь шадн авдэ гэтэл өнөө хөвгөн хөө энэ чин амархал бада би бол тэрэн өртөөний нүүрсэн талбайд дангасар хамаардаг юм. Та нар нүүрс авах дээр хөрвөлээ. Очоод нэг тэрэгж өтгөөд ирэ. Барин жоосхоовол шөөлсөн ч болно штэ. Энд нэг чайн дэлгүүр босгочихвол олон дөч дөгм. Та нар өөртөөнчих аж дээр биш үү гэчхэд өөр юм байгаа гачраан дахин давтан сануулад явлаа. Энэ жоосыг бид ч олж хүртэх байна ээ гэж хөгшин үгэлэхэд аяа яхнан харин яагаад олж болдгүй юм гэж асуулаа. Манай хүнээ хүчингүй юм чин гэж ээж нь гачгадж хэлэхэд ай ай дүү бид хоёр хүн биш юм уу гэж толгон асуух юм. Ээж нь хүүхэн минь чай бодолдох чин дуу чимээгүйгээр сахаа суудаг ажил биш шүү гэвэл яньян охин нь энэ аягтай чайгаас ирж амсаарэ гэж би бэхрий гэд чайм мохлогийн эжний дууран барилаад ээжигэн инээлгэв. Хоёр хүүхнийхээ өмнө нь хөгшин хөшөөд гарах юм биш дахиад хэлвэл шин бодоо хангах гажрын хоол нь явах тутам шингэрж холын тохойгоос авч ирсэн ам хүнсч гуйчо юм чин махсагч гэсэн жоосч байгаа бол бас эман гарах чахчаан биш үү гэж ловчин авгаж бодно. Аяа өгч дүү хаяул тэргэн өртөөний нүүрсэн үйлдвэр түрээд нэг тэрэг нүүрс шөөлж авчирна. Чангсунгар нэг жоох хөвлүүлж аваад дахин хоёулгарч алюминий модны навчис түн худалдаад жоос орно. Арваад хар шаажин аяг худалдан авч чайн дэлгүүрээ босгочихлаа. Чайн дэлгүүр гарсны дараа үнээр маймай дорд уссангүй. Өдөр бүр бас нэг хоёр төгөргийн олжтай. Хаяа жарам өөттэй чахтан илүү хөтөн жоос үрдэг байлаа. Энэ мөтер нэг үе чай худалдаад хоёр хүүхнээ зүрхэн бүдүрж ногоон борчгийн годраар хийсэн бөмбөлөх шүл борлуулахар болов. Энийн мэдээд ээж нь тэр чин наадам биш шүү. Хоол бадаа худалдах чин эх мөн жарчуулна. Чай гал левлүүлчихэ хүүхдүүд минь гэсэнд аяа. Ээжээ бид бүр бодож төлөвлөчихсөн. Дэми жоос орхуул дээ. Жоохтойгоо бүр бэлэн байгаа. Дахиад хэдэн аяга савах нэмбэл болчихно тэр. Ногоон борчгийн гудар болон лобон ногоог хоторвол аваадчихна. Одоо тосныл асуудал болоод байна. Мажаку тосхонд тос шахах гажир бий гэж өчхөөдөр бид хүнээс дуулсан. Баг үнтэйгээс биш ногоон үрийн тос ходолдог гэн. Бид нэг өдөр тэдэл хэргэлнэ гэж дээ. Үнтэйгээс алдраг гэж хэлэхэд ээж нь эргэлжээд чангсун ахтай чинь жөвдөж байгаад болё гэлээ. Орой болсны дараа лоочин авгаж чангсунд ирлээ. Тэр хоёр хүүхний хаан сэтсэн учрыг хэлж гаргасанд чангсун бодож үчээд харин болох юм байна. Гэринка уудан дээр байгаа юм чинь харж харгалжихдаж дөгм. Бэлэнгийн тосны учрыг би нэг гараг үчээ. Би энэ хоёр өдөр яг хоёрын гаралт борлуулдаг пүүсэнд агарын сэргилтийн нөх малтаж байна. Тэдний тэнд ботон дэ тос байхаа харагдсан юм. Би уртаарэ хэдэн жин шөөлж үч гэж хэлнэ. Дараа өдөр нь чангсун хотноос бодч ирэхдээ 5 жин балингийн тос авч ирлээ. Сэтсэн учир нь бүтгч хөгтөн байгаа гэжэд баярлсан эгчтүү хоёул шүн дун дун гүртэл говор шовор нэг юм ярьж өгдөн. Тогоо шанаг аяг савах амбан модон яаж тавих Жан юу цу лажо хийдэг савн төртөл бүр бодож олсон байла. Дараа өдрийнх нь өгдөө эртээ хоёр хүүхэн годор нухаж бөмбөгдөх хайрж эхлэв. Бөмбөлгийн шүл хамнсан тогоогон гаргаад л тавьсан чинь дэхоо хөргөх хүртэл хурж ирсэн байла. Тэдний дундах жарм нь
хатаасан мантуу хайрсан боован авч ирээд бөмбөгдөг шүлтэй идэж уугаад өдөлсөн чинь тон таатай байла. Ай ай ян ян хоёрын чевэр чаруун тул аяг савг гэдгийг чинь өнгөртл угааж арчаад бөмбөглгийн шүлдэн дахаад багсаг сонгон үнэрт ногоо лаажон тос өрхөд энэ хэдийгээр тон ангийн холбодоо болвч энэ хоёр тал эжгүй гууд ангилам сайхан үнэр амт гоёр татам санхилн. Бөмбөглгийн шүл борлуулаад чай худалснаас хол илүү олж ашигтай байла. Тэд хагасарын дотор тос нүүрсний шээлэг нь төлөөд бас нэг утгуудар 5-6 жин балингийн тос авсан байв. Маймаа өөттэй болохоор лоочин авг өжиж урамшлаа. Сөнөөр бөмбөгдөх хайрж үүрээр босож хүүхнээ хамжиж нэг гажрын холоос ус ч өгөөд хөд нуруун хэдийгээр унтарч өгдөг болооч өлж олгож амж уусандаа магнэ тэнийн байсан. Ай ай болон ян ян тон чивэрхэн өмсөжүүдэг. Тэд үдн өмнөх чавган модон дээрээ жижиг талны хэлтргээгийн өлгөд тавиад өрлөө бүр үсгэжгэн саманж часдаг. Ай ай нэн гоё чимэх дуртай. Тэр сахуул маймаа дээр хурж очоод нэг хос салт илүү гэжгэнэ улаан оролт худалд нь авч ирээд дүүгийнхэн гэжгийн хүртэл шинэ оролтоор чангадж өгөв. Тэр чангсун ахынхан хүүхэн шоошангийн үдсээр дарж байгаад үсгэжгийн самнан өгөж үлдсэн гэжгэнэ оролтороо эвэр хоёр гэжгийн бас боож өгдөг байла. Орчмын хэд өдөр чангсун хоршоо болон байгуулагд агарын сэргилтийн нүх малтаж өгөх болов. Яншин сахсанд хойлоод шивлан иланан дагуулж жээл гудамжинд очоод оймсон ул хадаж өгөхөөр гардаг. Шошан ганчаран гэрсээ хас суугаад уэйтсор ай ай гүгүгийн кэн гэрий өмн нэрч нааддаг юм а. Ай ай хүүхэн жочинсог жантай мөртөөн хүүхдийг их бахардаг болохоор шошаныг ирэх бүр хоёр бөмбөгдөг хагас аяг шүл айгалж өгдөг байла. Нэг удаа шошан яг шүл ууж байхыг яншин олж үчээд тэрнийг нөхөнгөртөө дуудж аваачаад шян дахиад айлын шүлийг ууж болохгүй шүү. Тэр чин худалдан гэсэн юм ий чи гүжилчгүй гүүгүү чин ямар жоосоо олно да гэсэнд шошан ай гүүгүү надад идүүлэнгөд байх юм чин гэсэнд ээж нь дахиад чамд өгвөл чи гараан сажаад би итгөөгөө а гэд чааж өглөө. Шошан ээжинхэн гар сажих хөдөлгөөнийг дууран байж өн гараараа нь гэхэд ээж нь таарж байна гэж хэлнэ. Дараа өдөр нь шошан ай айгийн гэйн үдэн дээр наатахаар хүрсэнгүй гэтэл ай ай шошан ирэ чамд чарчаахаа барьж өгье гэж дуусан тэр гүйгэд хүрв. Чи хоолоо идв гэж ай ай асуухад шошан толгой тамруудлаа. Ай ай мүүн тэрэнд шүл айгалж өгсөн чинь шошан гар сажаад битгэ гэх гимлээ. Ай ай гайхсгэн хүй энэ хүүхэн чинь хэжэн гар сачхыг сурчв хэн чамд жааж өгс юм гэж асуув. Шошан миний ээж бөмбөглгийн шүл бол жоосоор худалдаг намаа идэж болох уу гэсэн. Тэгэд надыг өнгөж гараан саж гэжээ гэн. Ай ай жирут наадмаар ээч чинь хэрв чамай өнгөраан саж гэсэн бол чи тэр гараараа тос жавал чамай лав жанганах бай гэсэн жаал хүүхэн үнээр нөгөө гараараа тос жаваад идэж хоёр хүүгөөгөө хатган тлий нээлгэв. Ай ай охин гэдэг чинь нарийнхан өндөр байтай мөлчхөр хөөрхөн чарайтай мөртөөн чобоо чалхан халумсаг тодны үхэлтэй болохоор энэх шар шороо садаггууд үнээр бостын анхаарлыг татах болов. Тэдгээр чимээ хөргөгчийн дунтах жарим хөвхөл танхай улс өөсөв ирээд амар байлахгүй болохоор өөдөөсөн бас энтер хэдэн үг дуурхал алавтай байла. Зарим нь нэг аяг бөмбөглгийн шүл авчхаад нэг чагаар шимэж суун тэгдэн бас давсан баг гэтэл цүүн өмүүлэх гээд нүдгүйлгэж марсганаад элдвийн чихшүүрт муудур гаргана. Эдгэр хүмүүсийн үжих бүр ян ян ууртайхан гөлийж давхаж хүрээ төвшин алгачмар сан. Гэтэл ай ай харин олж үссэнгүй юм шиг ойшоо жогтчгүй мөртөө мүүнэл
энгийн анчаараан өрөөж ороогүй нөмсгөлн чарайлж маймайгаа

0: өмсөж, толгойгоо босгочихсон өндөр жамандаа шургуулж явж ягаад гэнт улаа ботрсон чарайтай ай ай өгчтүү хоёулыг олж үжив. Онцхойл нь гүйхэн чингэр ховчис баруулаа өмөттэй ай ай хүүхэн яг часан дунд дэлгэрсэн нэгэн бот улаан саргээ чичг шиг ганхан харагдлаа. Ян шуушин дотраа энэ газар бас урын шувуу суудаг юм уу гэж баясан бодож хараа хэлэлгүй ширсээр бүх үеийн чөөдрөөд хоёр хүн сулдив. Тэрээ хоёр хүүхэнд саранжин шиг татгадаа дэлгүр дээр хурч очиж суулаа. Аягшул аяглуулж аваачаад ууч иссэн ч юмгүй харин дундуур алдаж дэмил ол хэрэгтэй хэрэггүй юм асуун. Танаас чинь хаанаас ирсэн юм гэхэд ай ай хатан гол давтгсан орноос.
1: Гэртээ хэдүүлв
0: дөрвөл
1: чи чинь хэд түрээв дэ
0: гэж тэр дууган олон намдуулн асуун. Ай ай тон өвгүй ч юм байж 17 гэхэд тэр инэмсэг түр гаргана.
1: Нэр чи хэн гэдэг вүлээ
0: гэж асуухад ай ай хүүхэн хэдийгээр дотроо уур төрсөн боловч аман дээрээ ай ай гэдгээ гэж дуртай шартай хариулав. Тэр энэний сонсоод үрч ангалж инээгээд хай энэ нэр болно гэж хөө дахин яньянаас чи ямар нэртэв гэж асуун. Таачин инкам босоо жамнаас толгойгоон болт хийлгэн нүдэн шихийлгчгээд ягал эгчийн шүүж байгаа шиг харахсан энэ хүний үжээд тэр тон уур төрн эгдүүчж байсан юм. Одоо харин өөрийн биеэс нь энэ тэр асуу болсны үжээд нохой хоч гэж яньян хэлв. Энэ үгий сонсоод яншуушин учир ухааны чолсонгүйгаар толгой дохисгэн
1: болно бас болно.
0: Ай ай харин тэсчад нэг талаас нь инев. Тэгээд тэр сайгийн үгийн утгын ухаасан болтой чарайн нэг улигаад нэг чайна. Тэр ууртан чертийж яахан чолохгүй балгард нь хөрсөн шүлөөн цахаас суун.
1: Шүлчин бүр хөрчгсөн шүү. Идэж уудгүй юм уугүй юм уу
0: гэж ай ай асуусанд яншуушин харин аягтай шүлийн аваад гажир асгаад
1: би идэхгүй
0: гэсэнд яньян аяган сух татна аваад
1: итгүүл бэ жоосог.
0: Энэ үед яншуушин живхи чарай гаргана.
1: Жоос гинэ чи жоос гэхэд жоос харин чамай гэхгүй дэ
0: гэж хэ даачин хан товчи тайлж энгэртэн жүүсэн төвөрхөн тэмдгэн жарууд ил гарган үжүүлж
1: та нара батлавар бичиг авсан юм уу
0: гэж охсын асуун.
1: Ай ай ямар батлавар бичиг
0: гэхэд тэр
1: эжигнэх батлавар бичиг энэ хоолны дэлгүр гэдгийг чинь ямар дур таваран эрхлээд болдог юм биш та.
0: Ай ай
1: нэг батлавар бичиг авахд хэдий жоос ордог юм
0: гэхэд
1: харин тагэрга
0: гэж тэр хэлв. Эний сонсоод ай ай
1: би тэр юм чинь авахгүй амархан суучя
0: гэсэнд яншуушин
1: амархан сууна та нар энэ дэлгүүрэн хэдий өдөр эрхлэв
0: олж ашигын гайл тошаа хэрэгтэй дахиад хэлвэл та нар батлуур бичиг авсангүйгээр дэлгүүр эрхүүлсэн болохоор жоосор торгоно гэж омхотхон ойрлно.
1: Гадн болж байгаа торгуулийн чимээг олж сонсон лоочин ав гэж сэнгд мэнд гүйн гарч ирв.
0: Энэ үед хорон чугларсан тайран үжигчдийн жарм нь байчхаа өчн гайгаачхаас жээлж ирсэн улс байна эний чинь бас ямар л дэлгүр маймааны тоонд ботхом гэн жарм нь эднэр эжигнэх батлуур бичиг авуулсаар болчин шта хай олж ашигын гайлын авхан байчхаа энэ шүлийн худалдаа дааш хэдийл чоос олон гэжтэй гэж зүг зүгөөс нь ярьж хаана. Тэдний яг дэвжэрж байх үед харшаа илчураар толгойгоо ороосон хөгшин үрч хэрв. Тэвад насны энэ хөгшнөө нүүр чарайн чолтчхор чагаан борчхийн соёо шиг эмгжүүж дээр бэйнтэн хар торгон гадартай үнгэн арсан охтор овч сүмсэж хөлдөөн өөдөн хар чалмэн жол арсан ултай хөмөн шахаа төрсөн байла. Тэр бараг яншуу шингийн таньхал болтой.

Аяаг ин өмнөөс. Ян байчахчаа, байчих. Эн жахан дэлгүүрээс та нар чи юу олчихнов? Чи нэнжин сэтгэлээ үжүүлээд гарвал гачхаас жайлж гадар орноор тань үтэлж яваа эднүүсийг өрчөөшг биш үү? Ян шуушин бол хөөрвэнтэй юм. Тэрнийг ян байчахчаа гэд дуудаж байхыг сонсоод дуунунгон олон мөндөрхөн нянгасан гайл хураах баримт гаргана. Бэйжин хэлийг хагас хугас дуурам байж их хэл учир болгож болохгүй. Өнөөдөр тэр жаавал гайл тошаах хэрэгтэй да. Энэ ясан ч болохгүй гэж сүр буулгана. Энэ үг харин санаандгүй хөгшнээ гдүүгийн хөргөв. Тэр ян байчахчаа. Энэ гайлыг чи хэрэг жаавал хураахад төрөөвөлээ. Би энэ хоёр ихний өмнөөс тошаая. Хэдий жоо сүрхий чи бод. Энэ үгийг сонсоод яншуушин сочисхийн наваад эмгэний нарийн ажгалснаа хаа үтсэн шигэ гэсэнд хөгшин. Юуны ч юм бас үтсэн үтсэнгүүтэй юм. Миний нүур чарай дээр алт мөнгө төрөгсөнгүй. Таны жоо тавчаан дарах ч юм бас надад нүур тал боддог байхад чам шиг байчахчаас нүур тал олохгүй дээ. Тэрний хэлсэн энэ үг хэрэлтэй гэдгийг яншуушин мэдээд доор нь инээмсэг дөрүүч болно. Авгээч. Миний энэ мо хүн чинь мартамтхай. Та чинь гэсэн төгшин. А би бол Чүнхай үлгэрийн талбарын ка. Огши. Чүнхэн бол миний ахын. Энэ үгийг сонсомогч яншуушин шөөс басаа алтлаж. Ай-я-я-я-я, шүөж штэ. Би үнээр үхчихгийг хүрэхгүй. Миний энэ нүдгэж ёстэй ширгчижээ. Гэхсэр толгой дэхэн бүхэлжөөд бэлдүүт дүр гаргана. Энэ хөгшин бол Шиюн Чү гэдэг. Эртдэн Хайфэн хотын Шангуус сүмд Хэнан орны шид болдог урлагчин байлаа. 2 жилээс нас ахиж, хоолыг гарахгүй болоод нэг анги хүүхэнчүүдийн хураан авж багшилж жээл гармаар тойрон тоглуулдаг болов. Тэрэнд нэг Шилтүн Фэн гэсэн ахантай Лоян хотыг дарьгуулсан тоглогч юм. Ноёны хэлтсийн нэг дэдсэлийн үрхэл тэрний гэр жуурын найр наадамдан уярж дуулуулдаг. Гайл хураах товчооны дарга, тэргэн уртны дарга бол бүр тэрнээ шүтгч юм. Шиюн Чү өмгөн нэрөвгө хадан бөгч Яншуушин үгэн идэж бочраан бочлоо. Бодход тэр бараг бадан аяган хаглуулчихгас айлаа бичээ. Шиюн Чү ян байчахчаа. Бид танил дасл биш юм чин чамд юм ботхгүй. Гэхэд энэ гайлыг яанав? Бас хураан уу? Гэж учиртай асуухад Яншуушин шиэч амнас юм чин байчих. Би яаж танаараа жоос гаргаалган да. Дараачийн улайралдан болъё. Дараачийн улайралд болъё. Гэд бүхэд хот готив. Тэр арба далхам явцгаа дэхэн баяргэн эмгэнэж үг. Шүү ээ, жоо тавчан даргийн өмнө өршөөл хайрлан шүү дээ. Гэж хуэрлэн. Яншуушин явсны дараа Лоочин авг өж Шиюн Чүд. Хатан та өнөөдөр манай нэг гринкний аварлаа. Таны ачийг насан туртаа мартахвэ. Гэж байндахан талархан. Шиюн Чү тэрний гараас татаж яри гэрчэн ороо талчи гэд нөхөн гүрийн жаагаад энэ таних уу гэж асуугаад Лоочин авг өжтэй гэртэн орв. Шиюн Чү гэртэн орж тавтайгч суудл аваад эхчээ эрэлсний хэрэггүй. Би ч насаараа тань өтлж явсан хүн. Гадагш харах учирж авуурийг мэдэн шүү. Ямар сэргий хөөхтөв? Та яагаад тэднэр энэ дэлгүр эрхилүүлчих вэ гэж асуув. Хотоо гачир насаа илээсэн Лоочин абгэж ийм гой ховч сонортой эмхтэйтэй ангиж халуун тотнуугаар жоог таарж үссэн үе болохоор сэтгэл хөдлөхтөө. Ямар арга байна вэ? Би ч юм бүр таран шан дагаж өссөн хүн. Ямар хотын бараа гэж олж үчихвэ. Миний хавьр олмо. Хоёр ихнаас өөр хүүгүй юм чинь гэсэнд Шиюн Чү

Эхчээ. Би бас чамтай адил мөн хүүгүй. Нэг л ахынтай. Тэдэнд багсааг эрдэм сургачгүй мөн хүү хүнтэй адил жоос олох ажил бай шүү. Тэгвэл насандан идэж уух өмсөж үхэх хайноос жоохгүй. Би ахнаа багаас нь үлгэр хэлхий сургасан. Одоо ч нэг удаа үлгэр хэлбэл багтаа нь 20-30 жоос олно. Миний үчхээр энэ хоёр ахнаа нь үлгэр хэлхий сургасан дээр байхаа гэж хэлнэ. Энэ үгийг сонсоод лоочин авга гэж тэрний нэг ширтэж аваад толгойгоо бүхийн бид тэр юмыг сорохгүй. Эхчэ гадны хүний ярихыг битгий итг. Үлгэр шидуулаад нэр төрд муу гэдэг чи худал. Хашл өөр юм байндан байна шүү. Миний ах нь хаа хүрээд дуулсан ч би бүр дагаад очдог. Би бол асвар хүн. Бид бол урлах чаас биш, янкан биш шүү гэлээ. Лоочин авгаж бид жүгдэж байгаад болио гэсэнд шиюнчу тэгээд эх хүүхэн жүгдэж үж үнний хэлэхэд би энэ хоёр ихнийтэн төлө харамсч байна шүү өгчээ. Эд болох уу юм бол миний үүдэн дээр хүргэж ясан ч би шаван болохгүй гэж мэд. Нэг шав сургаах чинь хэлбэр хэрэг бишээ. Энэ хоёр хүүхний чинь би 2-3 өдөр анхаарсан. Бүй гатар шинт төлөв нь бүр болно. Хоолын ч хангнан байна. Чи хэрвээ хүүхнээ надад тушаачвал би өөрийн ахнаа шиг сургаж явья. Яасан ч тэнүүл тангтай болохгүй. Та санаа амар бай. Тэ тэрв жаргалоо сурдгал юм бол нэг 2 жилийн дотор эд болоод жоос олж өгч чадэн шүү. Маний энэ ажлыг хийдэг хүмүүс төрийн юмон төмнөө жоорганд орохгүй. Өөрөө ч баяр чингэлтэй явдаг гэд өсгөн төсгөнтэй ярьж гарахад лоочин авгаж боссон санснаа алдан балгардав. Шиюн чу ясны дараа энэ учрыг ээж нь 2 хүүхэндээ хэллээ. Аяй сонсоод ичиж явахдоо нүүр нь нэлчихэн. Яньян харин тас зөвшөөрөхгүй байла. Тэрэ би очихгүй. Тайсан дээр жогсоод босдод үжүүлэн гинэ. Миний өчхөр тэр өмгөл ав сайн юм биш. Энэ хотод ямар л сайн амтан байх юм гэж ууртай хэлнэ. Ээж нь босдын сайн санаа бэж мэдэн шта хүүхэн минь тэгж хэлж болохгүй юм. Бид дуртай бол очно. Дургүй бол байчихын штэ. Хаяй хэдийгээр юм болсонгоо боловч дотроо бодлоготой байла. Өөрийн буян төрсөн гоё хоолой сайтай гэсэн эмгэний хэлсний сонсоод тэрний дотор харин таатай санагдна. Гачхаас жайлж гарч ирснээс нааш бая гэдэг чинь харигт хүрэхгүй. Хот гажрын хүн мануси хүнээр үчхөө байдаг. Өөр нэг ажил олж чадвал энэ хууран гаргаж болно гэж сэмэр бодно. 2 хоноод шиюнчүүдийн хад ирлээ. Энэ удааны эргэлттэн тэр бууж шалбан тавсалсан үхрийм ах хямаа жирэг идгэний жил авч ирэв. Орен бас тэднийг үлгэр сонсохгоор барав. Тэр арай өх хүүхэн үнээр хүрч андар холгайлах бови дайюган башуудснэн янжа-жан гэхмэтийн хэдэн бүлгийг сонирхов. Лоочин авгаж ходуудан байхад ердөөн ийм уран бахи татдаг үлгэр сонсож өнгөрсөн үе тул нэгмэсэн баханд нь орлоо. Тэдгээр үлгэр ярддаг хүүхэн чул баяндан ташаавтай өмсөж нүртэн өнгөсөг түрхээд чог жовхотойгоор тайсан дээр илрээд чаргал латгсан гартаа нь хүртэл бүр оо түрхсний үжээд ай ай өөрийн өрхгүй хагар цайрсан гараа нь сэмэхэн үчив. Нэг үе өнгөрөөд хотонд агарын сэргийлэхтэй хон дун намтав. Ай айгийн кнэ хоолн дэлгүүр өглөөгөөс орой болтол 2-3 аяг шүлж худалж гарахгүй болжээ. Маймай өөдгөө болсон чин багсаа хадгаламжиж утгачгүйгүй чив. Ласарын хооронд бас нэг удаа час орлоо. Ээж хүүхэн 3 өдөр хоосонтойгоо сахиж суулаа. Амьдрахын аргагүй болсон дон дараа өдөр нь лоочин авг ээж ай ай хүүхнэн дагуул час шуурганы сүрн хот орж шиюн чүгээр ирч хүрээд ай айгийг чунхаа үлгэрийн талбарын үлгэр хөдөх ангид аваачиж өглөө. Шиюн чүвэрн лоочин авг ээжд
30 төгрөг гартуулаад бочхотоо нь ам хүн саваарэ гэв. Аяй ээжигэн хаалган гадна хүртэл гаргаж өгөөд нүдэнтэй нолимс мэлтэх нь үлсээр ээжигэн үргэлж эргэж үжээрэй гэж сануулна. Ээж нь толгойдох гос биш, охноо нь эгч харч чадахгүй байлаа. Час гэж орох тутам ихтэн. Лоочин авг гэж хагас үдэ батаага үрээд нөхөнгөр уруугаан хөлөөн дүнгэж чирээд гэлдэр хэллээ. Тэр ямар нэгэн ял нүүл хийсэн юм шиг жамын хүмүүсийн зүс чирээг харч чадахгүй явна. Тэр чангсүнгийн гэрийн үдэр гарахтан ороод хэдэн үхэлье гэж болсон болвч жохсусгийн авж дэхэнгэр уруугаан алхав. Босод түн хэлхээрэ хэлэг чааш амин голоон жуух чухал гэж шуурхай бодно. Япон жилгийн нисгэл айрын хэдэн өдрөөс дэми дэлвчхан байж гсэн болохоор Дуоян хотын Хоршоо маймын мөн өдрөөр арилж алах болжээ. Зээл гудамжич дахаад анхны хөөр хөгжөндөн оров. Тамрын талбайдах хуучин бараан дэлгүр болон элдв жилийн тогломч дахаад гарч ирэв. Шаужиан Шаучан болон шургуулжин толгойд жирэг бөөм хүүхэд бас л энэ даваанд ирээд өөд түлхэх ажиллаан эхлэв. Нэг удаа ахтуу хаюул нэг зүтхүр тэргэний араас түлхээд өөд давж байгаад өндөргүй өргөн чарайтай тэргчин нь Шаучанд яг л Чжиян гангийн Сычуантай адилхан харагдсан тул тэр дүүтэй Шаучан, энэ тэргчин Сычуан авгатай их адилхан байна гэж хэлсэнд Шаучан адилгүй. Сычуан авг ямар ийм ёслолын мал гэж үүдг юм уу гэж ихлэм өдөм хайрна. Гүй хүн чинь жоостой болчихвол энэ малгайгийн хэнжүүж болохгүй юм гэж ах нь хэлнэ. Өөд давж гарсны дараа тэрэгчин арм мөн гаргаад арм мөн гэд хэлгирэн ятал Шаужиан тэрний таньж гараад дээр дуунаар Сычуан авгаа гэд дуудахад Сычуан сочиж аваа сандарж чичичичих юм гэж асуусанд би бол Шаужиан, та надад таних уу болчих уу гэж хүүхэд хэлв. Сычуан хүүхдийг таньж гараад гүнгөгч санаа алдна. Хаяа, уулан таны ахтуу хаюул байсан юм уу? Аав чинь гэж асуутал Шаужиан. Агуйтын гууд байна. Манайх болоод Лоочин өмг ээжийн бүр тэнс сууж ян шүү гэж хэлнэ. Сычуан. Оо, ата хера хера тэл би маргааш тэд нарыг үчгэр очно гэж хэлв. Шаужиан. Та агуйтингүү хаа байхын мэднэ үү гэсэн Сычуан. Зүтгөр тэргэний хүн ямар гажрыг мэмэтгүй юм гэчхэд тэргэн чирсээр хурдлан явв. Дараа өдрийн өглөөрт Сычуан үнээр агуйтингүү төрч ирв. Нөхөнгөрийн үүдээр орж ирсэн тэрнийг Чангсун гэрэм хаюул бүр таньж ядлаа. Тэр орой дээрээ сарл өнгөтэй ёслолын малгай дарж дээд бүйндээ нь үнсэн өнгөтэй хөвөн олонтой доорд бүйндээ нь харт торгон өмд өмсөж шурхангаан бас чэнхэр өнгөтэй холын оролтоор дарж боож хар нийлсэн жолохтой үхрийн арсан ултай шахай төрөв. Гэтэл мөн ангир жамаан сул тавьсан хуучин датхал аран байлаа. Чангсун тэрнтэй жолгон мөгч чи хэжээ Лоянд ирчихв гэж асуусанд Сычуан би ирээд жил илүү болж байна. Яншин Сычуан чиний энвэй жаслаарчин үжвэл лавтэ сайн ажил олсон байхаа гэсэн Сычуан өөрийн ховцсон үжин ихэл баярлан байгаар ямар сайн аж гэж бас л тэргэж үтхэн штэ гэд үгэн жалгаж би Шангтинги дагаад ирсэн. Манай шинэ засах Лоянд нүүж ирсэн. Тэгээд тэр надыг аваад ирж. Одоогийн Шангтин үнээр баян болшоо. Сайхан гачиг дардыг тэтгэх гажрын дарга болсаа. Би тэрэнд тэргэж үтгэж өгч байна. Тэр чин бас нэг баг хата авсан шүү. Сэ харин нэгтэй. Манай шинэ Люта Чжуанг тосхнах Шангтингийн караар гарч байх жоос хэдий байх уу баян бос их баян бос нэг жачах харсан дээл авхад 8 жо төгрөг

0: ногоон гэдэг чинь чагчаг нэм пепелтэй ногоон барчгийн соёо хүртэл өндөс толгойн авч хаяад чаавал голын гэдэг. Тэд чин бүр нүүр талтай уус. Дараг дарагдан сайн чин Луяанд ирээд ямар хоосон суунууда гэж Чангсун хэлв. Сүйчхан гараан сажаад
1: бүр Чос ор хөдөлдөж хаавсан. Жостэй бол жаргаран.
0: Тэрний энэ дарагчин гээд 3000
1: оршу.
0: Гэгээ хүн чин хийч чаднаа. Бас л олчин. Сүйчхан үгэн шилжүүлээд Чангсун амьдрал хэрчэрэг болж их яасуу. Чангсун санаа алдаад хай энэ сайрэ тэрүүндэн шингэн бодаа ангах гажир очоод шөөлж байсан. Тэнтэг бодааг чинь явах тутам шингэрээд уул дарахгүй боллоо. Сүүлээр нагарын сэргилтийн нүх малтаад өдөртөө хэдэн жим буудэл олж байна. Гэчхэдхэн санаа алдаж жовнонгүйгаар. Хай нутагтан байхад хатан голын уусанд гэрээ урсах чаглаа. Энэ гажир тань жирээд бас л хамаарх үнгүй. Луоян хотын хэдэн мянган агаарын сэргилтийн нөхөйг бүр хатан голын үер тавтагсан гажир орны гачиг дард малтсан. Гэтэл энэ гажирын хулдууд олонхын гачиг дард бас жээл гутамжинд хонжээ. Энэ час шурган тэсний хулдууд үхэж байна. Ул өрөө дунж байгаа хүмүүс жахаасаа нь дараалаад байхал. Энэ чинь чухам ямар ёс гэж ярнав дээ. Сүйчвэн
1: агарын сэргилтийн нөх малтаж хаа малтахан пепэжих.
0: Тэр чин хүнээ хийдгаач биш. Би чамд нэг арах бодож өгье. Чи чөтгөр тэрэг татчих гэсэн Чангсун. Нэг тэрэг авахд хэдэн жуун жоос орно. Би юугаар авнав? Дахиад тэлвэл миний юм уу бедуу тарихаар жээл гудамжийн нэрий чин чөөдлж чадахгүй. Бас үсэг таньхгүй юм. Жээлийн байсан үүжээд юу гэж байх юм өтгөө шүү. Сүйчвэн. Тэрэг олоход амархан. Баруу хаалганы тэнд тэрэгний пүүсвэй. Нэгийг хөлсөлж болно. Гэвч батлах хүн байх хэрэгтэй. Би чамд оолж өгье. Жээлх удамжийг чөжлөхд амархан. Чи урдаар дөрвөн том жээл баруунтэй байгаа шигүндэх ноёдын хэлтэс сүрэх жамыг чэжэлчгүүл чамд гүйгүйгээ төрчихнэ шүү. Олон ким бүр том жээл дээрх арилжаа оршооны нэр ноёдын хэлтэсийн гажир хүрэхэд ноён чижигтэй сай тэрхэн суудаг юм. Холын баг саг гудамжаар явах учир том чөөн. Чи үсэг тань канхад гэхэд тэргэн суудаг хүн чинь тань. Тэрний нүдийн ашиглан ба. Чи өөрөө бас амтай биш үү? Хагассар гүйгүйгээр бүр мэмэчг. Чиний тэр татара тарж өтрөм чоккоос чинь холдог юм. Сүйчэнэ дахин давтан хэлхий сонсоод Чангсунд энэ ажлыг хийж болмоор санагдлаа. Яншин бас хажуугаас нь агарын сэргилтийн нүх малтах чинь дэндүү хүч тамир барна. Өдрийн нар үчгүй сунтал ажиллаад ойлгохтой хэдэн жим буудэ олж чадахгүй юм чинь. Өгөөвөл нэг тэрэг хөлслөөд хэдэн өдөр хийж үждээ. Шавжин бас ава би тань чам дагуулж өгье. Би жөлийн нэрийг чөдөлтийн.
1: Тийм штэ.
0: Бас шаучэм пэпэпай хоё. Тэр чин үсэг тань. Сохорж чамд чамч байх юм чин лалалатэ болно. Гэж хажуугаас нь жоргож уулна. Сүйчэн Чангсун хоёул хэлчит тогтоод дараа өдөр нь баруу хаалгын тэргэн пүүсэнд очоод хос өрвөхөй тэмдэгт жүтхүр тэрэг хөлслөв. Тэргэн жүтгэж гаргасны дараа Сүйчэн тэрэнд жамын чагдааны гажрыг яаж тойрж гарах, жамын хоёр талаар яаж явах, хэрхэн тэргэн жогсоох, босод тэргийг яаж гүйчж гарах зэрэг арга дамыг бүр жааж өгв. Сүйчэн хагас өдөр ам хөлөн бараад Чангсун харин чэжилж авсан юм гэж юучгүй байла. Сычуан явсны дараа тэр хоёр хүүгээ суулгачхаад жейлэр явж торшив. Тэр энэ мэтэр бүхэл 3 өдөр торшиж боловсраад сая тэргэн өртөнд жочин тээхээр хүрлээ. Тэрэнд ан таарсан жочин тэрнээс өмнө хаалгын Тэгвэшэн годомжинд хүрэхэд хэдий жоос орн бай гэж асуусан тэр харин хөрсөн хантаа өөртөө үдж байгаад болоо гэсэн билээ. Чансун үн чан хэлчих тон дургүй. Энэ ажлыг хийхэн тэрэнд гэр нутгтаа хараад анжисан атгсны хол хөрөхгүй санагдна. Учир нь эх гажир тэрнээс ямар ч үхэл үсгүй. Гэтэл тэрэнд хүртэх харамж болно баяр баяслан энэ хот гажраас хол элвэг дэлвэг санагдана. 19 дугаар бүлэг үхрийн хонго. Үхэр үх чиглээ тэргэн худалчлаа. Үхрийн хонгоон дүүжилээд очиж ирлээ. Ардын дуу. Хайлоочин үхэр тэрэгтэйган гомин дангийн чирэгт баригдаж осны хандараа өнөөх цуёовогт фуганы гарт ороод тусханы жахын багсургууд байгаа ерний жахаргад хүрэн ирж тэргэн дээр нь баахан хайрчхтай сум хэдэн бодолтой урт фугийг тээлээ. Ная, дахиад тээж болохгүй та. Энэ чинь бүр төмрөөр хийсэн аж шүү. Хэд хүнд болно гэж ловчин өвгөн Цуйфуган тэлэхэд тэр
2: ийм бүдүн үхэр алчгүй юм.
0: Ловчин жалгаад, ная, энэ үхрийн бай байлдар нь ихэ болвоч бэруу гараа нь байсаар шүү та. Хэтэрхээ хүнд ачаалж болохгүй гэж хэлв. Цуйфуган хэдийгээр аман дээрэн
2: Бол нэмэтэхгүй нэмэтэхгүй
0: гэсэн болвч бас улайсан намаагаар гүрсэн том авдар болон нэг томхон холсон сахсыг тэргэн дээр дамнан гаргав. Энэ холсон сахсанд хоол бодооны сав хэрэгслээ хийсэн бөгөөд доор нь тонж ирсэн болтой нэг зүүрээ чагаан гуулаа хийсэн хүжин тулга байлаа. Тэргэн дээр нэг юм тэх болгон лоочин өвгнэж өрхийг доош чангаж байх шиг өвтгөн. Тэрний энэ тэрэг бол нэдэн сая нэг суур хонгорчхот модоор ухсарсан шин тэрэг бөгөөд саяхан ширдсэн байлаа. Одоо хүнд ачаан дарагдаад мод нь шагар шагар дуурахад лоочин өгнөө зүрх яахын аргагүй шимширнэ. Тэр тэрэгний арлаас дээш өргөсгийн үчхэд татхтаан 7-8 жунжин хүнд болсон байлаа. Тэгтэл гэр дотроос Янжан ноёны хатан гарч ирээд тэрэгэн дээр гарсуу. Лоочин тэр марамахтай тарган их нарыг харна. Дахин өөрийн үхрээн нэг харж аваад өөрийн өрхгүй сүрс алдав. Лоочин үхрийн буулгийг хөнгөхөнгөх тагшилж өгөөд яг хүүхэд харагдаж байх шиг жоо дээр нь алгаараан тавшаад хөөгчих гэж жална. Үхэр чачамх нь хүжүүгэн сун амгч тэргэн хүрд эхлээд эргэлдэв. Айлж автан бүүмэд Цуйфуган чих самж шиг хэдийн тэргэн дээр гараад өнөөх их нартай шахалчин суула.
3: Сая та бүхэндөө Лижун Цхоз Ха Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авц сонсцгоно. Найруулсан өвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

0: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Ботсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха Талвайн сингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: За залгаад 24 номерт оролж байгаа чинь Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна өндөтгөн өрий дуулах дуу Ванли

За баярлаа. Одоо 23 номер төрөлцөгч Сөхөгийн улсын хувийн нийтлэлийн 93.614. Одоо залгаад 25 номертой дуучин Ар орчин нутгтай Азиаг тайсан дурыг дуулахдуу хайли хайдан.

За залгаад 24 номертой оролцогч Навчмагийн ховыг нийтлэвэл хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94.95 94.95. За залгаад 26 номертой Эрдэнэ Баатарыг тасаа хүндэтгэн өрөө ордос нутгаас оролцож байгаа дуулах дуу Сэнжидмаа.

За баярлаа. Ордос нутагтай дуучин Эрдэнэ Баатарт баярлаа. Одоо залгаад 27 номерт оролцогч шулуун үхийн ариун тунгалгийг урж байна. Дуулахдуу Санхүү Гүлэм.

За маш их баярлаа. За залгаад 25 номорт оролцож авч Азиагийн ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 92.81 тэг 26 номорт оролцож авч Ордос нутгатай Эрдэнэ Баатарын ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 93.946. За залгаад 28 номорт оролцож авч Улаанцаа нутгаас оролцож байгаа Төмрөг Тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу мугай хөөр

За баярлаа. Одоо 27 номерт оролцогч Ариун Тунгалгийн ховын нийтлийн 92-66 тэг. Одоо залгаад 29 номерт оролцогч Шулуун Өхийн Сөрлгийг урж байна. Дуулах туу Алтан Хундаг.

Тийм маш их баярлалаа. Цалгаад 28 номерт оролцогч Төмрөгийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хавийг нийтлүүл 94-1-36. За цалгаад манай шийдвэр дурлаа хамаг эцсийн оролцогч 30 номерт Хасгова таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Шолонхо хошоноос оролцож байгаа. Дуулах дуу алга хоргоо дээл. Баярлалаа.

0: За хасгаада баярлаа. За залгаад 29 номерт оролцогч сүрлэгийн усан хамаг эцсийн тэгтэл хавыг нийтлэвэл 93 цаг 6 2 7 93 цаг 6 2 7. За ингээд Өвөр Монголын өрт ачаас хорны 36 дугаар хуцааны тал нутгийн найр наадмын бодсон бас соёлын үеийн наадмын ардын дуугийн уралдааны шийдвэрт уралдааны 30 оролцогч маань энхөө талны хаман дууга дуулаж харууллаа.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орноо 36 дугаар хугацаанаа тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонслоо. Өн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: Сайн эрхэм хүндэт сонсогч та ажиргалын өрөө нөтрүүлэх юм аа. Одоо баг сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай тусгай мэрэгчлэлтний тайлбарч нөтрүүлэх маань үргэлжилж байна. Гэт өнөөдрийн чошин нэгэн дугаараар бас нэгэн чочныг та бүхэнтэйгээ уулж болоход бэлэн болоод байгаа. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгээр өөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгмийн онц урсан тусгай мэрэгчлэлтэн төвийн сургаан хүмүүжлийн шинэл ухааны судлах газрын сурвалжлан содлогч улсын төсийн содлогооны сэдвээ олон удаа хариуцаж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч, улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч гэр бүлийн хүмүүжлийн содлоготон ум базар багш маань өнөөдөр манай нөтрүүлгээр холбогдож та бүхэнд сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа гэж сонсгоч та бүхэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж хамтаагаарай гэж та бүхнийг нөтрүүлгээд орж байна. Ям базар багш сайн байна уу та?
1: А хөтлөгч сайн уу? Сонсогчд сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ингээд өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа танд баярлсан гэдгийг хэлтгэе.
1: Баярлалаа.
0: За мэдээж одоо манай нөтрүүлэг бол одоо бол их сайхан баг сургуулийн шатнаа гэрийн хүмүүжлийн тухай одоо тайлбарчаараа үргэлжилж байгаа. Одоо өнөөдөр бол танай хэлж болоод байгаа. Ум базар багшийн хувьд одоо ер нь танай амьдралын дунд ингээд ажиглаж олсон гэдэг юм уу? Жадалж шинжилснээр нь баг сургуулийн шатнаа гэр бүлийн хүмүүжилд анхааруулах зүйлүүд юу байна? Танай одоо бодож олсон асуудлууд юу байна? Энэ талаараа бас сонсох чадтайгаа өөрийнхөө бодол сэтгэлээ хуваалцахгүй юу?
1: Аа байна.
0: За.
1: Энэ баг сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд холбогдох зүйл байна. Орон байдаг. Энэ бот дээр яар бол орон байд. Гэвч өдгөр ботны асуудалд холбогдох мөртөө бас их чухал сэр болох асуудал байна. Миний хүчээр нэг орон талбай гэж бодож байна.
0: За.
1: Нэгэн болбол хүүхдийн жогчих хэлбэрийн хүмүүжил. Хоёр дахь бол хүүхдийн шилдэг даатгалын хүмүүжил. Гурав дахь гартан болвол хүүхдийн сулчих хэлбэрийн хүмүүжил гэж байна. Энэ гурав бол их чухал гэж би үзэн. Энэ клеган энэ тохой би дугмор энэ гурван талын хүмүүжлийн батрыг нэг гартал яриа. Нэг дахь гартан нь цогцох чадварын хөмжил болоо. Хүний амьдралын сэр болно. Амьдрахгийн сэр гэж хэлнэ. Энэ хай бол би ингэж боссоо. Манай малчин түмэн бол эрт хурдаасаа байгальтайгаан цогцож амьдарч ирсэн байна. Нүдлийн амьдрал болоо. Цогцлын ончлогтой. Ийм нэг соёлын ончлогтой. Кэрэн хэрнэ жогчны амьдрах болбол нүүдэл соёлын оломжил мөн мөртөө бас хүний амьдралын мөн жор мөн аа. Бид өнгөрсөн жилүүдээр сургаан хүмүүжлийн содлогоо хийж байх үед ийм нэг горбон онол шуны дордж нэгэн бол буян дааж хүн болох. Хоёрт бол шинийн үүдэж чадвартан болох. Горб дугаарт бол мэрээн давж жогчны амьдрах гэсэн юм нэг онол зоны бид дордж эргээд үнсээрөө содлж байжээ. Энэ дотор бол фүр болох, чадвартан болох, жогчлтэй амьдрах болвол голч хүмүү болно. Сургаан хүмүүсийн голч хүмүү болно. Одоо маний онооны хүүгэд отбаны хүмүүс гэд ийм нэг горбын жилийн асуудлыг бодол хэлэх хэрэгтэй. Жогцох

0: чадвар болуула. Амьдрах хүнээ сэр чадвар болно. Энэ крийм нэг чадварыг болуула. Ана баг сургуулийн шатанд энэс нь атгах хэрэгтэй. Үндэ энэ талыг болвол сургуульд орхоос өмнө гээд атгадаг шээ. Гэвч баг сургууль болохоос өмнө сургуульд орох бүтгэл хийх чагаас ихлээд мартаар сургуульд жагчих сургуулийн амьдрал жагчих талын хүмүүжил хийж чадварын дэвшлүүлнэ. Жагчих чадвар ана сургаан хүмүүжилд урагштай орчих чадна. Гэхдээ болов ихнэ нэг жил юм уу хоёр жилийн хугацаанд болов голдлахтай жагчих чадварын асуур атгвал хэнаа. Хоёр дугаартан болов дадгалын хүмүүжил. Дадгалын хүмүүжил гэсээр одоо ерөн уулаг багтаж байна шүү. Соёлын сэтгэж амьдрал ертлэх амбал яс морлын хүмүүжил зэрэг бүр багтана. Дадгалын хүмүүжил бол хүн болохын шир мөн аа. Жогчин амьдрийг өвлө амьдралдаа өжин болох хэрэгтэй. Өжин болон гэвэл буян даах чадвартай байх хэрэгтэй. Буян даах чадвар болно. Дадгалаар шиэрлэгдэг байна. Имашин энэ дадгалын хүмүүжлийг болвол сургуулийн 3-4 дугаар оны үед болвол голдлогтой анхаарах чухалтай. Энэ 3-4 дугаар оны үе болвол дадгалын бүрэлдэх жангалгийн цаг мөн. Одоо хүний энэ хөгжлийн явцаас үүдэлээ энэ үед болвол яг марчан унасны ихний шат болно. Одоо соёлын юм уу хөвгөрлийн шат гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд байснаасаа одоо өгөөлийн хүн болох энэх хэрэгтийн цаг үе мөн. Ямаасан энэ үед дадгал бол бүрлдэг байна. Бид ердөө нэгэд анхаардаггүй шүү дээ гэдэг болооч энэ үед анхаарах чухалтай. Онцгойлон ана хүүхэд ямар яхан жин дадгалтай болж ирэх үгний анхаарах чухалтай. 10 жилийн өмнө би нэг мачлаад үджээ. Тэр бол өнгөч хэлж байна. 4 дугаар он болвол хүний нэг насы тогтоно гэж хэлж байна. Энэ чинь бас нэг нэг хүүхдийн нэг чаг үйтэй холбогсон юм байна. Бас тэрнээс өртний нэг мачлаан дээр болно. 12 нас болвол аюун шат нас мөн ээ гэж хэлсэн байна. Энэ санаа бол гомд юм дээр энэ үед хүүхдийн сэн хүмүүж урах хэрэгтэй, сэн дадгалтай болгох хэрэгтэй гэсэн санаа байхаа. Өнгөрлөө одоо энэ тохиолдолд би бас энэ ерөн түүхэн мачлаануудын үссэн үед одоо өртний түүхэнд болно. Онон хийч чадвартан болно. 12 гоовтыгаас ихэлж тог басгаж ингэж хөгжиж бодгорсон байна. Энэ дадгалын бүрэлдэх тохио явааш ерөн чим яс байдаг. Энэ тохио болон манай багшнаар ерөн ярьж байна. Клиган дигэнд норшгүй. Зөвлөстэн нэг өрдөмтэн үшин сэх гэсэн хүн болуула. Ингэж хэлжээ дадгал болуул нэг хадгаламж мөн аа. Чи хэрвээ сэн дадгалтай болчихвол нэг насандаа зараад барахгүй хүүхлөстэй болно. Хэрвээ наадгүй дадгалтай болчихвол нэг насандаа төлөөд барахгүй үршилтэй болно гэж. Энэ үг бас их сэтгүүлчтэй. Баг сургуулийн шатны шилдэл дадгалыг бүрдүүлэх бол хүүхдийн нэг насандаа хэрэглэх хөрөн болох мөртөө өчигөөс хүүхдэн хүтээс жинхэнэ бөгөөд алас холын их хэр болно. Ади бала гэж үтчихлээ. Тэгэх юм бол 3 дугаарт болоола. Сорилцох чадварын хөмжил. Сорилцох чадварын хөмжил болоола. Чадвартан болохын шир болно. Өнөө бол дээд оны үед атгана. Хэлгэнгүй нэс ба атгах шээ сорилцох чадвар гэж. Гэвэл голдлогтой атгах юм бол баг сургуулийн тэгээд онд их цоглаа. Энэ бол хэштан сорилцох дан сургууль их сургууль сорилцоход бүр шир болно. Сорилцох чадвар бол сорилцхийн арга болоод юм хэлж байна. Тэр юу сорилцтой нь шууд холбоогүй. Гэвч сорилцох чадвар бол ялбаач хэлбэрийн сэрвэн. Клэган энд халаар бид суралцагч хэлбэр гэж өмэж нэг тодорхойлаад үүний судлах бол батлах жоолтой. Шинжилгээ ухааны мэдлэг болуула сураад баршгүй. Бидний мөртхөө жил бол ярим байдаг мөртөө шинжилгээ ухааны хөгцөг дотом манай мөртхөө жил бол олом ярим болдог. Янасан бид насан туршдаа сурч хэрэгтэй. Ах сургуулийн хогцоонд хүүхдийн суралцах чадварыг хүмүүжүүлэх нь бидний нэг насны хөгжилт болоод чадвартан болох юм. Сэрэх ятал байна. Яг л үчиж байна.
1: За тэгвэл жогцох чадвар, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил гэдэг эдгээр зүйлүүд нь маш их анхаарах хэрэгтэй гэж та одоо сануулж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Хм,
1: энэ дотор танай ярьсан жогцох чадварын хүмүүжил гэж одоо бид нэр амьдралын том дэрдэг нь хүн байгальтайгаан жогцох, хүн нийгэмтэй жогцох, хүн хоорондоо одоо сайхан жогцох, хүний харилцаа гэж байж та. Эдгээрийг зааж байгаа мөн үү?
0: Таана. Энэ жогцох чадвар гэдэг чинь одоо бид бас өмнө ухаг дунаар бас бүр ялгаж болно. Одоо шинжилгээ ухаанч ухаг дун хийгээ бүлэ бас болно. Гэвч бид жогцох чадвар бол бүр мэдчихэн өмнө явдал мөртөө бид бас анхаарах цолтой асуудал мөн аа. Өнөө болон жогцох чадварын тухай энэ хүмүүжүүлэх тухай цохолчилж байгаа байдал болвол бахан дотмоо байгаа ч юм уу гэж болж байна. Энэ машин гэдэг нь орон төрлийн нэг дотор энэ удаа бол голдуулаад байна. Жогцох чадварын тухай дугам ярья. Дадгалын хөдөлгөөн юм уу суралцах чадварын тухай юм болов уу? Бид дараагаар хамтдаа судалж зөвлөж байна. Энэ жогцох чадвар бол их төгөөмөл байдаг шүү дээ. Хүн болов уу? Амдэрлийн донд анаа жогцох асуудал бол их цохлаа. Энэ тохиолдлыг олон зүйл яаг байна. Тэгээ нэг дугам яа. Нэг гүн хатна гол гатдах үед нэг васчны онцон дээр сууж. Ярч байгаа замдан гүн хатна болоод та. Тэгвэл яаж юм бэ? Васчнаас асууж. Энэ тохиолдлыг хаан сууж гэж үгүй гэж. Та чишгийн ухааны мэднүү гэж энэ болсон бас мэдхгүй мэдхгүй чанаа арга мохордоод та химийн ухааны сорбуу гэж энэ мэдхгүй мэдхгүй гэж бүгд ухаанд нь одоо их хөөр хэлсэн нь бол харамсалтай даа та чин тэгвэл эм насны хаан хагсын ассан тэгэл шүү гэж хэлж гинэ энэ одоо хамтдаа явж гэж та Яг гэр төрхөн чинь их шалханд үзээд нэг чичг хонгочин дээр сууж ясан хонгочин хүлвчихээ. Энэ үед уусчина. Гүн хантнаас ингэ асууж. Та уусна дамба чаднуу гэж асуух үед гүн хантна. Чадхгүй гэж. Энэ үед энэ уусчин бол юу гэж хэлсэн да? Тэгвэл та чинь энэ насны хаан бүхний ассантай эдл биш үү гэж хэлж гинэ. Энэ баналаа юм нэг үлгэрштэй та юм нэг болчихыг басгаж байна. Энэ юу гэж басгаж юм да? Нэр хүн хэдийн орн мэдлэг сурсан ч хүний амьдралын гол мөрөнд ом чадхгүй юм бол өөрөөр хэлбэл үнсэн жогцох чадваргүй юм бол үс болвол гүнэтэй холсон явдал жогцох гээлхүү байна. Хүний амьдралын их урсгалд осон дохтаад хочиртэй болно гэсэн ясыг басгаж. Энэ бол одоо энэ жогцох чадварын чухал чанарын тухай бодчих явдал мөн аа. Тэгвэл хүүхдийн жогцох чадварыг хүмүүжүүлэхэд энэ тухай бол нэлээд асуудал байна. Энэ дэд болвол энд чангаж гүнж яруулж ярах үү. Хүүхэд хөвлөсөн гарахаас өмнө хөвлийн орчинд жогцож байж хүмүүс гасны сүүлээр байгаа нийгэмтэй жогцдог байна. Одоо ийм жогцох үйлдэл ярим байх шүү дээ. Жишээлбэл хин сүүгээс нь салгах үед жогцно. Сургууль орчны сүүлээр сургуулийн орчинд жогцно. Анд нээж ин хэрчэн жогцно. чаа сургуулаас төгссөнөөс үлэр юм уу? Хэчмэн ажил хийлс жогчин, гэр бүл байгуул ямдрахд жогчин, хүчээр бүрхшээл жогчин, гэнэтийн явдал жогчин гэх мэтэр. Аа нийгмийн орчинд жогчдаг байна. Баг сургуулийн сурагч болвол одоо шин сургууль, шин багш, шин нөхөд, шин судалгааны үүрэгтэй жогчих хэрэгтэй. Бас кэнхөн, кэнэл бос хэрэг бодос, хэрэг явдал, ачм явдал, өвшүртэй байдал жогчих сурах хэрэгтэй. Бас өвөрн буйхан өсөлт, хөгжилтийн байдалд жогчих хэрэгтэй. Бас өвөрн ногрол бүдрэл донч мөн жогчих хэрэгтэй. Тэгээ манай хүүхэд бол яг нэг өсөө нэгтэй нийгэмд цаг үед амьдж байх болохоос харахан багасаа тэдний жогчих чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Амбал жогчих чадварыг хүмүүжүүлэхэд ийм нэг хэдэн чухал асуудал байна. Нэгэн бол хүмүүсийн хэлсэн жогчих. Энэ Америкийн нэг сэтгчийн жигний эрдэмтэн болол ингэж хэлжээ. Хүүхдийн нийгэмчилсэн хэр хэмжээний хэдийн өндөр болвол тэр хүүхэд хэдийн сэтгэл хөдлөл ямар тодорхой судлагатан сайн байдаг. Их хүнтэй харилцах дуртай хүүхэд болвол сургууль орвол жагсаг талаар сайн гэж хэлсэн байна. Одоо бид бас амьдралын туршлагаас бүр мэдээлэлтэй энэ хүүхэд хүмүүстэй харилцахдаа ямар хэрэг харьцаж чадна уу юу? Хүмүүстэй харьцах хэдэн хэвчл байна уу юу? Хүмүүс хүнээс жаал дутаадаг уу? Энэ чинь бол бүр хүү орч байгаа асуудал. Энэ бол нэг чухал асуудал мөн аа. Хоёрдугаар талаа сонголтын чадвар. Энэ бол бас манай жагсаг чадварын хөгжлийн нэг чухал асуудал мөн аа. Хүний амьдралд бол сонголтын чухалтай. Туршилгаас үүж билээ. Хүүхэд үеэс нь хэлээд хүн аль олон сонголтод холдог байна. Одоо бид голтой голтойгийн хэрхэн сонгох асуудал болоо. Сургууль сонгох, мэргэжил сонгох, ажил төрөл сонгох, амьдралын замаа сонгох зэрэг байна. За шалгалтад гэдэг бас сонгох шатаг гэж байдаг ш та. Эдгээр бол бүр хүний нэг сонголтын чадварыг хөндлөж байдаг. Ямаасан хүүхэд өртнөөсөө сонгох чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй, сонгох чадвартай болох хэрэгтэй. Нийгэм олон нөлөөлттэй болох гэж хэрэгэр хүмүүст дөхөлтөх сонголтын уулга өргөжж байна. Сонголтын чиглэл болоно, олширч байна. Хүүхдэн бид сонголтын чадвартай болгоо нь хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сонголтын чадварыг хүмүүжүүлэхэд нэгдүгээр болоно. Хүүхдэн нээж сонгож яах хэрэгтэй. Одоо бага хүүхэд болоод нээж байж та. Эрмэн дэри ахмад бол ингэж хэлдэг. Энэ хүүхдээ бол шин хүүхдээ наадвал яах вэ? Энэ өсрөө надаа муу хүүхэд штэ. Гэдэг бол дараа ингэж хэлэх вэ. Гэвч үндэнэ хүүхэд болоо. Энэ олон нээж хүүхдээ бүр нээж явах хэрэгтэй. Ангман чинь сэ ядлах ус хүнтэй жогчиж чадна. Өвдөхөн бүйдөрх хүлцэх талаан дөхбөрл чадна. Клэган болвол хүүхдийн нээжлах бол их чухал. Хүүхдийн нээжээс өгөх нөлөө гэрийн ахмадад хүүхдэд өгөх нөлөөгөөс илүү байдаг. Тэгээ хоёрдугаартан болвол хүүхдийн өнгийн амьдрал донтах сонголтын чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энтэр одоо намуухэл сурах энэ чинь их чухал. Ярма хүүхэд бүхэл чадхгүй байдаг шүү дээ. Бүхэлх дургүй бас байдаг шүү дээ. Тэгээд чамд ажил хийж чадах. Ярмагийн хэрхмүүгүй юм уу яаж хэлдэг юм? Энэ чинь бүр хүү сургах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ чинь сонголт орно. Ямар ажил хийдэг юм, ямар ажил хийх үе юм? Энэ чинь бас үнэтэй ядлаа. Гурав дугаарт бол хүүхдийн энэ ажил үйлс сонгох тохи өртгөнөөс атгах хэрэгтэй. Хүүхдийн онцлогийг харахан байгаас нь үчи хэрэгтэй. А жишээлбэл жарам хүүхэд жарам нэг онцгой чадвартай. Өнөөний байдалд оргүйч бол хүүхдийн бараг сургуульд ороос нь өмнө ийм тийм боловсрлын анхад оролцдог. Энэ дондаас ярам хүүхдийн онцгой чадварыг ойлгож байна. Хүмүүс тэр хүүхдийн ирээдүйд ямар ажил төрөл ярих тохиолдол байж ийм нэг сэтгэмтэй болгомжтой бэлтгэлтэй болгох хэрэгтэй. Энэ одоо болгоно хүнээ насны замын хөмжил гэж их хөдөлж яаш шүү. Манай сургаан хөмжил бол энэ талаар бол дутагдаж байгаа. Клеган одоохоос эхэлж хөдөлж байна. Энэ харам багаас нь атгана. Манай өнөөний дусгийн мэрэгжлийн хөмжил юм уу? Энэ бол Эрбанан ихэ бас жаман их сургуульд орсны сүүлэр тий. Энэ бол хандж биш та. Үндэн багаас нь эхэлж атгах хэрэгтэй. Нэг хүн хэрвээ өврийн онцлогтон дьорсон дуртай ажлаа сунгаж чадвала авгаас чадвараан олон их бадруул чадна. Гүн ухантан лүсөө гэдэг хүн бол ингэж хэлжээ. Хүүхдээ наазгүй хүн бүтэгэвэл юу бүхэндэж санаа тэлэхөр болгобол болчих юм гэсэн байна. За манай гэрийн ахмад ярамдаа юм шүү. Та бичгээ сенсараа өөрөө тэрээ хүү хэмээрээ аав өчсөн байна гэж энэ бол бол аав өчсөн чихосгүй. Тэг бол ингэж үтжээна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр надад мэдээж энэ хүмүүжлийн томд бол олон бас санаагаар болохгүй зүйлүүд гарч ирэжтэй хүүхдийн бие дээр бас асуудал орших юм уу гэрээ ахмадын анхаарал одоо халамжил одоо тутамгаас болоо тийм ээ. Эдгээр сад харшуудыг яаж давж хүүхдийн энэ жогцох чадварыг одоо яаж хүмүүжүүлж яаж гэрээ ахмадууд хөтлөвөл таарна уу таны үзэхээр?
0: Энэ асуудалтай холбогддог боллаа. Энэ хүүхдийн энэ жогцох асуудал дээр боллаа. Жогцхийн сад гэж байна. Энд тохой би нэг дугуй ярья. Нэг дугуйт боллаа. Энэ чан модлийн жогцлын сад гэж байна. Энэ бол хүүхдийн ажлаг дээр илэрнэ. Ярам зөрмөлөх жилийн зөрмөлөх вэ? Наадгаан хамтдаг явдлаад илэрнэ. Энэ юу л ажлагын сад боллаа. Хүүхдийн ажлагаар илэрэх явдал ярам байдаг мөртөө энэ дотор босгийн гэрхэнд халтах нийгэм нийтийн зөрмийн өвтөх сургуулийн тогтоолын өвтөх хотлох явах бах дамаг ба. Амбул гэрээсээ дутаах, сургуулаасаа дутаах жодолж байгаа. Ийм нэг эрбэн үжигдлүүд авралтаа. Энэ болоо хөлгөн гоо жан морлын талын асуудал мөн. Гэвч хүүхдэд хандах зам болоо зөвхөн жан морлын талаар гэж шугамжилж их ялчмаар буурлаад болох бай. Харин тэрний жогчлын бэдэл орчин тойрны нөлөөлөл болоод энэ вагийн байсан хэр хүмжээтэй ойлгож яагаад жадж яагаад жастайгаар хүмүүжүүлнэ. Энэ болвол жан морлын сад гэж жогчлох сад гэж хэлнэ. Энэс гадан болвол бас орон сэтгэлгийн жогчлын сад гэж байна. Энэ болвол хүүхдийн жогних болоод хэн хэлбэрээр хэлнэ. Ийм хүүхэд болвол ярамдан энэ юм нэг шат гарах үед болла эмсхолын хөдөлгөөн үртер бүр нөлөөлөгдөг байна. Цагийн харганаас энэ тохой нэрийг ярих үү. Энэвэл жогчлийн талаар Бүй Махмудын шатын илэрэл байдаг. Бүйн өвгөө болох толгоо өвтөх хамаг буюу өвтөх ходоод гэдэс өвтөх зэрэг өлдөг илэрэл гардаг байна. Энэ бол жарминан жогчл толгоот юм. Эндээд ийм хүүхдийн очоод амлын хоронд үзүүлэх үед бас тийм явдалгүй. Ангүй бид энэ жогцох асуудал дээр ямар асуудал байна уу? Үүний анхаарч байна. Хүүхдийн хүмүүжүүлэн гэдэг чинь ярван нэрийн гочир байдаг байна. Ангүй одоо энэ жогчлийн энэ сад болов уу? Үншиндээ энэ жогчлийн асуудал илэрсэнээ сүүлээр нэг сарын дотор бол тийм нэг Бүй Махмудын илэрэл үүсдэг байна. Хэрвээ анхаарах уу болов уу? Бас эргээд жогчлэн эргээд нийцвэртэй болгоно. Эргээд энэ илэрэл үгүй болчихдог байна. Хэрвээ хагас жил үргэлж жилвэл энэ бол жогчлийн асуудал болгоно. Хөгжиж сэтгэлийн сад болно гэж үчиж байна. Энэ хатан бас уралтын чанартай жогчхийн сад гэж байна. Одоо энэ содлох үйл талаар буурах байна. Эний болвол одоо бид ярам олсод бол одоо манай хувьд баг сургуулдан тийм биш юм аа. Энэ хэжим нь одоо бас сургууль басын сорлон горгой болж яг үйлдэлт болно. Герман тийм их

0: мөндөс сонгож үгүй. Мөндөн бол энэ дотор жогцох асуудал байх мэт нарны яс хийдэг нарны анхаар хэрэгтэй. 10 жилийн өмнө Тянжин хотын хүүхэд багцуудын сэтгчийн цаатын бүртгөл болголаа. Дондор сургуулийн сурагчдын жогцох талын шилдэг бас асуудал болвол олон байна гэж. Зууны хэрэг хоёр чиг нэг нь сурагч болвол хүнд ноч. Зууны 54 чиг тавийн хүүхдийн сургуулийн сурагч болвол бүр жогцох талын асуудал байна гэж хэлж байна. Иймэрх байдал болвол манай хөдөөний хүүхдэд бас манай малчин орны хүүхдэд бас оршиж байдаг. Гэдэг нь бие цартал лавлалт болгож байгаа. Ажлын анхаарч хүмүүжүүлэх чухалтай гэж би үзэж байна.
1: Тийм. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр он базар багш маань бага сургуулийн шатнтаг гэрийн хүмүүжилд анхаарахэд асуудал өөрөөр хэлбэл жогцох чадварын хүмүүжил, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил, жанны дундаас бол нь жогцох чадварын хүмүүжлийн талаар бол та маш сайхан одоо тайлбарлаж ярьсан байна. Энийг үл их онцолж ярьлаа. Манай нэвтрүүлгийн чагаас болчлоо гэд төгсгөлд нь бид нэгэн хураангуулж ярихад хүн гэдэг бол ер нь угаасаа л төрөлхий эжэк хөвөлд жогцохоос авахулаад жогцох чадвар бол үнэндээ маш сайн байдаг юм байна. Сайн сайхан орчинд ч юм уу эсвэл одоо нөхцөл ааны орчинд ч юм уу хүмүүс ингэж жогцоод амьдраад хүн нийгэмтэйгээ хүн байгальтайгаа жогцоод амьдраад чадаад байдаг. Харин гэр бүлийн хүмүүдлийн дунд бид нар одоо бүх явдлыг оролж хийснээс болоо хүүхдийн жогцох чадвар одоо хүмүүжиж гарч ирэхэд бол завшааны нь бас булаагаад байж байгаа юм шиг ийм зүйлүүд харагдж байгаа юм байна. Тэгэхээр нь одоо энэ талар гэр ахмадууд маш сайн анхаарч жогцох чадварын чухал чанарыг таньж энийг одоо сайн хүмүүжүүлээсэ гэсэн энэ үүднээс та сануулга гаргаж ярьлаа тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: За манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Өнөөдөр цаг зав гаргаж ягаад нөтрүүлгэд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэе сонсогчдийнхээ өмнөөс.
0: За
1: баярлалаа. Ахад уулж ий баяртай.
0: За баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц орсон тусгай мэрэгжилтэн төвийн сургууль хүмүүжлийн шинэлэг ухааны судлах газрын сурвалжлан судлагч улсын төсийн судалгааны сэдвээ олон удаа хариуцж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч гэр бүлийн хүмүүжлийн судлагтан Ун Базар багш оролцож та бүхэнтэй сайхан тайлбарж хэлээ. Эрхэм хүндэт сонсож таа. Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан жичих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олцож гай. Баяртай.

0: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 14, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 4 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: эрен бомбтой гадаа дарилжааны хөвгөлтэй ахиулж байна гэсэн сурвалжилга.
2: Бүх орны Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны ахиулах жижиг бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан.
0: Аймгийн жихрэг 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжилгын сурвалжилэн бичсэн эрен бомбтой гадаа дарилжааны хөвгөлтийг ахиулж байна гэсэн сурвалжилгийг сонсхи. Эрен Жасмал жамын бомбтын умрааши нээлт хийх орон байрын давуулга түшиглэн тухайн газрын барааны гүйлгээний аж ахуй халал гадаад гаргалтын үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн төвлөрүүлж тархах чадамжаа үргэлжилэн төвлөрж үйлж хилээсэлсэн үйлчилгээний хэлхээ жилийн уртхан бомбтын хүйсийн үйллийг гүйцэд бадруулж байна. Эрен хотын Хонгюй олон улсын барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрогтой ачааны машин нааш чааш сүлжилдэн тус хүрээлэн тойрогн 55 түмэн автгай дөрвөлжин метр талбайтай байж бараа ачаалж буулгах, хөмөргөлөн хадгалахаас эхлэн бомбтор өнгөрүүлэх, дамжуулах, гадаадад бараа гаргах хүртэлх бүх явцын үйлчлэг хангаж одоохон нэгэнт эрен Жасмал жамын бомбтын жооны жир шахмын гадаад гаргалтын тухайлсан ажлыг үргэлж 300 шахам аж ахуйлал энд төвлөрөн 5000 шахам хүний ажил олголтыг дайчилж эрен бомбтын хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн гадаад гаргалтын олон нийтийн үйлчлэгний тавчин болжээ. Эдвараг гадаадад гаргаж тохируулан хөрөх гэдэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхин тулд 2025 онд Хонгюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компани нь Монгол улсын Улаанбаатар хотын Баянжүрх тойрогт хилийн гадна арилжаа худалдааны барааны гүйлгээний хүрээлэн тойргийг байгуулжээ. Хонгюй олон улсын барааны гүйлгээний хажгаартай хариуцлага компанийн дэд ерөнхий даамал Сүнвих сурвалжлагчид хилийн гадны хүрээлэн тойргийн 1-р хугацааны барилгыг байгуулж дуусгаад арилжаачин урах ажлыг эхлүүлж нэг талаараа жижиг сажиг барааг төвлөрүүлж тархан нөгөө талаараа таврын дэлгэн борлуулга ба аж ахуйлалын худалдааны явдлын үйлчилгээний суурин газрыг байгуулж хилийн гадны хүрээлэн тойргийг бүх хүчнээр нь сайдруу ижгэнж хилээсэлсэн үйлчилгээний бүх хэлхээ жилийг төвлөржүүлэхэр байна гэлээ. Тус хүрээлэн тойргийн улсын дотоодод өндөр бүтөмжтэй төвлөрүүлж тархах хилийн гадны арилга онцтойгоор үйлчлэх хангах дотоод гадаадын холбогдуулсан хил алсалсан гадаад гаргалтын жамыг саадхуу нөвтрүүлснээс шин материал өдөр тутмын хэрэглэгнээ жийлжрэг эл төрлийн чанар сайтай үйлдэхүүний нэг чохчулсан барааны гүйлгээний шис чамар дамжуулан Монгол улсад тогтунаар гаргаж бомбын хил алсалсан арилжааны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрүүлж гадаад арилжааны худалдаа эрхлэг орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна.
2: Манай орооны мэдээ 9 сарын 10-ны өдөр бүх орны Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны ахиулах жижиг бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх ахвай талбайн хурал шулуун хөхөшөнд хуралцсан байна. Хуралд оролцогсод хулын шарга даагийн элсэргэг газрын ерөнхийлөн засах жижиг нутаг бэлчээрийн оюун чар хамааран хамгаалах мэдээ зангийн тавчин элсэргэжлийн сэргийлж элсэй засах ашиг дургамлыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХЭБ-ийн заагийн ЭЛСИ ерөнхийлөн засах төрөлжүйлийн орон бэлчирлүүлэхийг зогсоон битүмжлэн хамгаалсан газар орны засалтын үр бүтөмж зэргий тухайн газард нь тойрон үзсний хамт саналаан солилчин ярилцжээ. Шилэнгол аймаг Хөлөнбөр хот, Урдас хот, Баяннуур хотын төлөөлөгч тус тус бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны сайтар хийх тойронд саналаан солилцох үг хэлжээ. Өртөн засах орны ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн товчоо тариалан малгаж ахуй ба хөдөө тосгон малжих орны тэнкмас бүх орны Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны сайтар хийх бэлчээрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг байдлыг зарлан мэдгдсэн бүгэд дараачийн шатны голдлогтой ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилэс нааш бүх орноор Умраатын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах дайлалдааны Лавдунбаттай ахиулан 8 сарын сүүлч болтол нэгэнт 2474 том мөө ам ахуйн бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлж үүнд элсэргэжлийн сэргийлж элсэй засах үүргийг 1466 том мөө биелүүлсэн байна. Хоёшт төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалтын агчийн улам төрөгдхөн инженерингийн ёс чанарын хамааралтай эзэмдлийг чангатгаж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах эрчмийн чангаруулан, төрөлж үйлийн бэл мөнгөийг харгуулан өгөхийг баталж, оны харалтан цаг тухайд нь чанар сайтыг биелүүлэхийг баталхаар байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин бүх орны байгаль нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурж, бэлчээрийн даачаас хэтэртлэн малжих асуудлыг шийдвэрлэх ажил шатаж чанартай үр бүтөмж олсон байна. Дараачийн алхамд бүх орны ил газар ил хамаа бүхий салаа мүжрийнхэн зохион байгуулалтын удирдлагаан үргэлжилэн чангатгаж, зохицуулах тогтчоон бүрэншүүлэн, нутаг бэлчээрийн тойрон байцааж хинэн хамаарах ажлыг байнгжуулан сайтар хийж, 4-р ээлжийн тал нутгийн амь ахуйн шагнал нөхөрийн төрийн бодлогын сайтар найдваржуулан нутаг

0: Эдгээрийн ам ахуйн хамгаалалт ба малгаж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн хамжилт чуулган ахиулж манай улсын Умратын чухал ам ахуйн амар төвчний хаалхавчи батж хогчлоход нэн их хүчин чадлан өргөхөр байна.
1: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 11 өдөр аймгийн захирага 2026 оны 23 дугаар удааны байнгын хурал хуралдуулж аймгийн намын хурууны дэд шүүж аймгийн дарга Гүйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ам ахуй орчин төрний эвдэж хохируулсан ажиллагаас төлөв ахуй холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухалч ялгатан ам ахуй орчин төрний эвдэж хохируулсан ажиллагаас төлөв ахуй дүрмийн чанг найдваржуулж хэн өвдвөл хэн жасах ва хэн өвдвөл хэн сэргээх зарчим ёсоор ам ахуй орчин төрний бохирдуулагч ва эвдэж хохируулагчи хариуцлага найдваржуулахыг шалгуулан шаардаж салам мөчрийн хамжилчин холбоотлохыг чангатхан зөвөгчийн шилжүүлэн хүргэх байчаан үнэлэх зөвдөлчин жасан сэргээх тогтчийг бүрэн шүүлж ам ахуйн амар төвчнээ хорой шогмыг үнэн хөл сайдвар сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босгоход тохиромжтой ба үзэглэн сайхан ходоо тосгоны бутан байгуулалтын холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаа 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгээ суралчин хэрэгжилж шинжилгээ ухаанчаар төрөл хуваах, тосгоны онцлогод жохижуулан арга бодлох хэрэгжүүлэх, хүнээр үндэс болгох, оршин суурьшахад тохиромжтой, вилес босгоход тохиромжтой байх, чадлаараа чармих чадлынхан хэрээр хийх зарчмын баримталж, аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулах, ардын баяжуулан орлогын нэмэгдүүлэх, орчин тойрныг сайжруулах, нэгвүлэг төрөлжүүлийг төсөвлөн хэрэгжүүлж, бүрэн төгөлдөр сурд хөрөмжтэй, дүгмдөтэй олон нийтийн үйлчлэгтэй, тааламжтай оршин суурших орчин тойронтой, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжилэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас голлогтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтын ахуулах, холбоотлохын ажлын судлахын хамт чухал шалгалтаа төрөлжүүлийн төсөвлөх ба арилжаачин урж бэл татах тусгай ажилгийг лавдан баттай ахиулж төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны ажлын хүчлэн сайдвар хийж чухал хүчинжүүлэх баялгийн давуулах төрөлжүүл тээших хэлбэлэхгийн үнэнхүү баталж төрөлжүүлийн төсөвлөх оновчд чанар ба боловсруунгай чанарыг дэвшлүүлж нэн олон том төрөлжүүл сайн төрөлжүүлийг эртхэн найдваржуулж эртхэн өрөвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас үйлчилгээний бэлсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх холбоотлохын ажлыг судлахын хамт чухал шалгалтаа бүх орон ба бүх аймгийн үйлчилгээний бэлсийн явхурлын байрлуулалтыг гүнжгээ найдваржуулж үүргэн бодтой ажил төрөл бодтой төрөлжүүлдээр найдваржуулж дутуудлаа нөхөрлж дал хүчнээ бадруулан давулгаан байжуулж манай аймгийн үйлчилгээний бэлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 9-ний өдрөөс 11 өдөр болтол Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах улаан богч жишээ үзүүлэн ухуулан тайлбарлах бүлгэн долмур шин шулуун хөхөшөнд хүрч үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. 9 сарын 9-ний өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн урд хожид долмур шины ийли сүүний үйлсийн хязгаарт хариуцлагад компани болон дэвшин нийгэм тойрогд ухуулан тайлбарлалт хийжээ. Ухуулан тайлбарлах бүлгийн гишүүдээс ховсголын үлгэр, үндсэн шатны засалтын үйлдэлх, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт зэрэг уулгын тойронд шаны аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдалтай нэгт уйлдуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны баялаг уулга тун ба үйлдэлгийн шаардлагын ишэсчмтэй тодорхойлон тайлбарласан байна. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажиллагаа нь онлын ухуулан тайлбарлалтыг үндсэн шатанд гүнзгийрүүлэх эцсийн 1 км их оновчтой нэвтрүүлжээ. 9 сарын 10-ны өдөр ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн шулуун хөхөшөнд тусгай сэдвт ухуулан тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тэд ажлын байрын бодит байдалтай суурлан намын шин үүдэлтийн онлоор хөтөлбөр болгож хорвоо төрийн бодлогыг өмнө фарантын үйлдэлтэй гүнжгээ усалчулан дүгм ойлгомжтой үг яриа намын шин үүдэлтийн онол намын түүхийн мэдлэг болон ардад ашиг хүртээг төрийн бодлогыг тайлбарлсан байна. Ухуулан тайлбарлах уулга нь бодтой гэрхмэлч нөлөөлөх хүчнээр чанга байж, шулуун хөхөшөний үндсэн шатны онлын ухуулан тайлбарлах ажилд шилдэг үлгэр дуурайл хангасан байна.
1: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 12-ны өдөр Умрад хажгарын судалгааны хурал 2026 оны дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж хогчлох хараас доорх Умрад хилийн засалтын судалгаа хэмжиж Даажин хил хязгаарын номын хүмүүг байгуулагдсан 10 жилийн ойг дурсах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцлын хурал Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагджээ. Бүх улсын гал гажраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн нэг танхимд чуулгарж хил хязгаарын жасалтын арга бодгийг хамтар зөвлөж дундын үндэсний хамтын чохчийн байгуулалтын тухай хамтар ярилцсан байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Гуаншихийн багшийн их сургуулийн хөвлийн хорооноо Бээжин дэх компани Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн номын

0: санд ном хандуулжээ. Хурил дээр хурилд оролцох хүсэд Шилэнгол Ажилмөрөгдийн дээд сургуулийн Даажин Хэлхэж гарын номын хөмөргийн тойрон үтсэн байна. Даажин Хэлхэж гарын номын хөмөргийн Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн Дундад улсын Хэлхэж гарын судалгааны газрын судлагч, улсын Чин улсын түүхийн найруулах зөвлөлийн байнгын дээд эрхлэгч Маадаажин нарийн нэмбэй Жанжолоод иж 2016 оноос сүүлээр бэлтгэн байгуулжээ. 10 жилийн турш Маадаажин авгай дээд сургуульд 3 том дэвтэр судар бичих хандвалсан байна. Мэдүүлэлтийн хурил дээр Хэлхэж гарын эрдэм шинжилгээний эрх сүрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох, Шин чаг үеийн Хэлхэж гарын түүхийн судалгаан, Умраад хилийн жасал чирэг зөвлөх сэдвийн тоорнд гүнжгэ судлын ярилцж, олон шинжилгээний хараасаас төргөний үр бүтээлэн солилцж, онлын судалгаан гүнжгэрүүлжээ. Тус удааны судалгааны хурил хуралцсан Даажин Хэлхэж гарын номын хөмөргийн 10 жилийн бутан байгуулалтын үр бүтээлийн төвлөрөнгөө үжүүлэг болохоор барахгүй, Нэнч Умраад хилийн жасалтын судалгааны ахуулж, Дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох чухал эрдэм шинжилгээний үйлдэл болно.
1: Манай орооны мэдээ. 9 сарын 12-ны өдөр Шилэн хотын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдэвт хотын наадам явагдсан байна. Ажлагдаа бүх барилдах, сур харбах, шагаа тоглоом зэрэг 9 жилийн уламжлалт уралдааны зэргээр явагдуулжээ. Уралдаанаас гадна ажлагд бас олон жилийн сонирхол тоглоом тогруулсны хамт жон үндэстэн, дай үндэстэн зэрэг олон үндэстний онцлогт бэйчлэн ойлгох тоглоомын жилийг тогруулснаар нэн олон хотын ард болон жуулчлах садын сонирхлыг татжээ. Ажлагын ахуй талбайн бодисын бус соёлын үбийн цуглаа маймай нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж хотын ард ба жуулчлагч өөрийн биеэрэн уламжлалт гар урлал хийхин дагуу орон нутгийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний худалдан авч байлаа. Тухайн талбайд бас онол төрийн бодлогын ухуулгын тойрог тохируулан олон төмөнд үндэсний бүлгэмдэл хар бүлэгтэн харгас хүчний арилгах, эмэмлэгийн даатгалын төрийн бодлого, гал сэргийлэлтийн амар төвшин зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна. Тус удааны хотын наадамд нийт 6 их төрлийн 28 жилийн ажиллах тохируулж, уралдааны жийл бодисын бос соёлын үбийн дэлгэн борлуулах сонирхол тоглоом зэрэг уулгыг багтааж талнуутгийн наадмын соёлыг одоо үеийн хотын амьдралтад усалж болон хотын амьдралын хүчнийг хөгжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 11-ний өдөр Дундад улсын банкын Шилэн хоттойго хуваар банк нь аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний мэхлийн эсэргүүцэг төвтэй холбоолон Шилэнгол Ажилмөрөгдлийн дээд сургуульд мэхлийн эсэргүүцэг хинжиж мөнгө билгээний мэдлэгийн ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Ажлын ахвай талбайд мэхлийн эсэргүүцэг ардын чагдаа хараа төргийн үнэн бодит байдал сургуулийн хүрээнд олон үсдэх мэхлийн жишээтэй уялдуулан дүгм ойлгомжтой үг яриагаар элжүүлийн чахлан холбооны мэхлийн арга ба сэргийлэх арга замыг тайлбарлжээ. Банкын ажилтнууд бас мөнгө билгээний мэдлэгийн ухуулгын тайлбарлах ажлыг зэрэгэр өрнүүлж амар төвшин карт хэрэглэх, оюунч хэрэглэх, жүйж өгстэй эд мөнгөний хамаарал зэрэг сурагчдын олон анхаарж байгаа уулгийн тойронд ерөнхий мэдлэгийг төөмөлжүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойр давх хошууны баян тог сумны даяар малын солилцооны зах үүдэнэж арилжааны анхны өдөр 80 гарын малын арилжаа бүтсэн байна. Тус солилцооны зах байгуулагдсан анхны өдрөдөө малчдын зоригжуулан малан авч ирсэн малчтад 200 төгрөгийн тэрэгний тосны нөхөр хүртээсэн байна. Энэхүү арга хэмжээ нь малчдын малын солилцоонд оролцох идэвх хичлийг хөгжүүж тус өдрөдөө арилжаа бүтсэн малын тоо 80 гарад хүрч тухайн талбайн арилжаа маш хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагдсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Ариун Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэ.
2: Манай хүн ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм бит юм алдчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бос мос гэд. Би ямар хол явна гэж юу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудах хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо, томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: Жаа жаа жаа.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай шít.
4: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүр хариуцлага мөн.

0: Шидэрхчил бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх хүмүүрчлийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Шидэрхчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Шидэрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шигэн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосоно уулын цагаан нуур сомно хөвгөлд гацаагаар нутгтай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэ нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтөлн бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэхгэ сонин мөдөний төврэн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөний төврэн хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай цохоогч А баяр жүжимсэн хосоогоор нутгтай өртийн дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг жирэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүжимсэн хосоноо мантаг улах сумаар нутгтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүудэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: Аван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдээ. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуу Ариунаа сурвалжлан битсэн амь ахвайгаан хамгаалан ашиг орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалж

0: Энэх мэрэгжлэн өвснээ үрийг шууд гажрын хөрсөндө шигтгэдгээс хөрснээ өвдөгдөл баг, хөрснээ усваа шим тэжээлий баталж, уулын урмулын хүчлэхийн үндсэн шис жамыг хамгаалч чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлах нэмбэ додомдолгоор нохын хушуугаас сан илүү хураалт олж, нөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл өвснээ жардлан ариулж чадсан байна. Сарна.
1: Манай хувьцсан дутуул 5700 гарай мөнгөтэй. Манай сайр гэсэн авахтад өвдөний нутаг болоод одоо хаварчаа гэж хоёр гэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Бичээрсэн манай тийшээ навсан. Булгатай голтой. Одоо нэг гэсэн талтай. Газрын байдлаа одоо тиймэрхүү хурмалчхад тохромжтой. Дэрстэй боттой. Тиймэрхүү газар байна.
2: Эсрэхгүй шиг
1: тийм. Нэг гэсэн газар нь жоохон эсрэхгүй шиг. Одоо гантай. Хаврын салхийн их одоо хорбороо жоохон цөөттэй болохноор эсрэгцээ нэг гэсэн нутгуул одоо их эсрэгтэй манай тийшин талын шилийн газар болохноор их эсрэгтэй одоо амархай үл мэдэ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
2: Таны бол одоо бас хов айлын талаас байгаль ах байгаа хамгаалах юм уу бэлчээр бас хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгаль ах хамгаалах энэ талаар бас хийж батсан байна.
1: Манайхан тийшин бас үртэй ганцсан дээрээс бас горхоон гамшиг нэг гэсэн хар горхоо одоо чигээд хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавр одоо салхатай. Тэгээд бол нутаг үлчирүүл айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохон анай болсон дээ. Тэгээд манайхан шилийн газар л одоо тэгээд өнөө салхны ам дээр салх ихтэй болохоор одоо ус ургамлын үндсийг л одоо салханд гаргаад эсрэгчиг байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо батцаан дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутаг ихтэй алхалттай. Одоо чирээс нь мал үлчирийн тэнцвэргэд цөөн мал, чанартай мал, малцхийн урайлж ийн. Одоо ингээд би бол одоо малаан цөөчлээ гэж бодож. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны урайлын нутаг үлчээ судлах газрын одоо мэрэгчлэлтэнтэй малцэр тогтоод хэдэн одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ ангаж өгнө гэдэг. Би одоо нутаг устдаа авчраад мэрэгчлэлтэн залж одоо хөрс шороо шинжилгээ хийгээд тэгээд 500 мөнгөний хүрээ гаргаад торгуурийн тамбал өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 мөнгө тариад ингээд одоо 200 мөнгөд нь бол байгалийн өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөнгө юм бол үлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрээс нь одоо услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дээр бол одоо 300 мөнгөөс 40 хэдэн дүн бол нохон гошуун хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мод нь бол одоо малынхаа өвөл хаврын өвлчихвэлчээр үлдээсэн юм аа.
2: Анх гэхлээд бол ана нохон гошуу гэсэн.
1: Тэрсэн тийм. Нохон гошуу гэсэн.
2: Нохон гошуу. Энэ нь ургамлын талаар авч ирэл үлдсэн юм. Ямар шиг өвсөд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж та усаа ярьдсан нохон гошуугаас бас ер нь намар бас хадлаа хадлаа ярьжсэн.
1: Тий, энэ ургамл их гант дэсвэртэй юм аа. Дээрэс нь одоо шиний янз ямар үжилгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй. Газрын хөрсдөө та хаалхгүй хөрсөнд доор навчиж орхоод ирнэ. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэлэн гаргаад. Тэгэхэд мэрэгчлэлтэн уурчл тариулсан.
2: Газар хаалгуулахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутагт хаалгүй.
1: Хаалгүй тий.
2: Тий. Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
1: Машинаар тарчих нь тэгээд уулын байсан ургам уулын одоо үндсхийвэл одоо тасалахгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янзны хэлбэрээ тэгээд тарчгийн. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс урхамлын ус. Яг уулын байгалийн өвс урхамлын ус харшилахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нохон ошуу гэдэг урхамл бол нэг жилийн урхамл юм байна. Нэг нас урхамл тарчглаар чийгээд шимтэж жилийн байдлаар энэ ус өндөр өгч байна.
2: Нэг нохон ошуу бол хэдэн сар тарилаглаа?
1: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
2: 6 сарын
1: 15.
2: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
1: Манай тус усал дилэг услахгүй нөхцөл дор бас жирас талансан ч матра ургаад
2: намар
1: болохын үедэр 40 дүү ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжэл их өндөр бордогийн оролт дил нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхрөл өгөхгүй энд бол ингэж ярьж байна. Энэ бол нэг гэсэн гурлын талах уд тэгээд сэтгэлэр шимтэжэл нь их өндөр.
2: Мал идэх туршлын талаар.
1: Мал идэх бол онцгой дуртай юм. Одоо мал бол үртэй ором бол юм аа.
2: Тэгэхээр малта одоо хань ухур тамбур өгч ёо.
1: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар эрттэй хадаа дулаан оронд бол 5 сараас эхлээд тарсараа 10 сарын үед хадна. А 8 сард нэг хадаад тахад тарсараа бол 10 сарын үед тааж чадчих. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөл орчин тоорны нөхцлөс одоо нэг л тарсаа одоо ганттай бид усын айдлын анх хийж ийн ус дэмий байдлыг ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын

0: ажиллаж тарайд. 8 сарын сүүлчээр атчихсан.
1: Яг энэ нохан гушугаан бод ямар шиг газар дээр тарж байна?
0: Тал дээр тарсан.
1: Ургалтын бүр хэр зэрэг өндөр ургаж байна?
0: Ургалт бол одоо зэрэг 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үедэр одоо усалт хийлээгүй. Одоо усалт гэм өвчтлэр гээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15-өрөө сая бороо орсон болох нь залгаад сар илүү 8 сарын 20-оор атчихсан. Манай нутаг үлчирийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малч өргөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хүртэл тороотой малаа малчж болох юм байна. Би одоо бас өөрийн энэ 2 жилийн мал ачхай малчж ирсэн өнгөлтөр одоо ингэж ойлголоо одоо ингэж юуны үрдэл нөхцөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартаа малаа малчхад бол тохиромжтой манай уулын таван гош малч ирнэ уузурын тэгээд байгалын дутагтай дочглаад байгалаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнө нь л одоо малын тоо толгой хөөцөлтөд одоо нэлээд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэл авсан 200 гарэ өхөр тажиж ирсэн чиглэлээр одоо тул малтай нийлээд 700 болох үед 3-400 болчих юм тэгэл нутгийн даацаас гэтэрн сэрэг дэлэхгүй амийнхаа одоо гохтлол хийж их гарсан. Дээрээс нь манайхны нутгууд тачирдаад гомдын бүрхтж ялаа нэ. Тал талын хүчтлээс одоо өвс бордо автэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордо автэжээ. 6 сар, 7 сар болтоо бүхэл жилээр ан шиху ахс жилийн бүртэжээч гэхдээ өөрөө өртөөл сур өндөр болсон.
1: Манай хан гүшүү тариад одоо малдам бас өвс тэжээл бордоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бордооны зарлахыг бас нэлээд арилсан байгаа.
0: Тийм би одоо ингээд мал ачхыг өөрөө өртгөн доошлуулъя гэж бодоод бол би 500 мөр амтай болоод ингээд 300 мөд нохоо хошуу тарьсан 200 мөд нь байгаалгаар нүүлдээсэн. За ингээд л миний мал үлчирийн тэнцвэр хэрэгжилээ 100 малтай. Нутаг үлчирдэн тэнцвүүлээд одоо 40 хэдэн хөрвүүлдээсэн. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохоо хошуу ураад эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарам уу одоо олон нас дурган мал дээрээс нь нутаг миний тэр нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй тогтол ус аваа сайн байтгийн тэндэн тохируулаад одоо өвс бордооны зардал бол бүр гарсан байна гэдэг нь бол одоо ингээд
1: одоо энэ өөрийн хацнараа бас малан дэжигээр үлдсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг өхөр хийгээд байж байгаа юм байна.
0: Өвөл одоо өхөр анаа бүр хийгээд хаврын бэлтгэлээ. Өвс бордооны зардал бол бүр гаргасан байна. Тэгэхээр өөрөө өөрийг хангахад ингээд одоо мал ачхаа өөрийн өртгөн их хэмжээгээр доошлсон байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй өвс бордоо холдож авдаг. Тэгээд хөдлөмөр бүтээ цаа одоо хос хөдлөмөр бүтний зардал гэн одоо адилхан аж ахуйн зардал тоо өндөр байх мал аж ахуйн зардал ядан бол одоо энэ бүрмэс арилсан.
2: Шин дэрний малчин
3: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарих анхны туршичин өөрийн нутаг үлчирийн хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн торны малчдын дулуулж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна.
1: Таны бол одоо иймэрхүү өөрөө өртгий боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаа хайлт нөлөөлсөн байхаа. Танаас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компани гэсэн. Яг наран зүг гэж мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдаж юу одоо сар ямархан юм хийнэ гэж компани байгуул.
0: Энэ компанийл би гацааныхын хоёр малч өргөтэй хамтраад нар зүг мал аж ахуйн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаа мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгжлийн шилдэг өгүүлбэрийн мал малчих 100 малаас өндөр хураасаа болох тэгэхэд амь ахуйн сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дээд шинжилгээ мэрэгжлийн компани гэдэг ингээ байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо харшаад одоо энэ шинэ дээд мэрэгжлийн оруулж ирээд амь ухаан сэргээхснээтэй өвс тариад одоо. Манайхны чи одоо нэг хэсэг газрын малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадлан бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу одоо олон настай өвс тарих юм уу ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бордон тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн өртгөхийг жоохон доошлттай мал малчих. Иймэрхүү хүднээс хийж байна.
1: Таны бол голдуу үхэр голтой мал гэсэн тийм.
0: Тийм манай бол үхэр гол.
1: Үхрийн бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах хүднээс.
0: Тийм үхрийн бол одоо цөөн доохор малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Сайн ухаа хүлээлэн тачирдсан. Одоо энэ 2 жил одоо малын үүний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр үнээр тэжэл бортоо автаж яг үүдөө малчдээ өөрөө өртгөл одоо тоон өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг үлчэрээ тачирдсан. Одоо ингээд малаан цөөцөлсөн мэт бол одоо. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цөөн малаа малч чадал. Ам ухаа хамгаалах гол нөхцөл одоо ам ухаа хамгаалт хийх. Одоо охны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос өмнө хэдэн жил малын үн бол усууд одоо малчд. Гэн одоо малчлын бас өрөх ёс болон мал хэвэл арив усгсан. Үр хэвэл онцгой олон усгсан. Тэгэхээр одоо үн анши одоо доошлоод одоо толгойг арим болгосон ч одоо ам ухаан дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордо хавлдаж авсан. Хөдөлмөр гот тутагдсан. Бүтээн байгуулалт хийсэн. Бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явас гаднаас оруулж авчирч малчлаа гэдэг нь малчтууд одоо олон талын хүчиртэл бол гарч ирсэн байна. Үзүүр нь манай ингээд чинь гитнэн жилээрээ малаа малчад ирсэн. Өчигөө айхтарч хэмдэ жилд нөхөрлнө. Бордоо хулдаж авна. Бордоо нөхнө гэдэг явдал бол байдаггүй. Мон байгалыг өвсөн донд хүчлээд учир нь манай олон настай өвс байгалаа тохирсон өвс юм шимтэ жил өндөр байдаг. Бивэл ингэж ойлгочих юм. Тэгэхээр бол бордоо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаач ухаа малчаад одоо чилдэг өвөлдрийн малч одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөндөөс одоо бордооны чимдэжэл өндөр бордоос тавлах хүлэг цухлаа. Тэгэхээр зардал л одоо улам өндөр гарч байна. Бас дээрэс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал дулаан байна сурах юм уу? Одоо малаач хай юу бол одоо онцгой зарлах их болсон. Тэгэхээр манай малчтууд орлого олмоч л орох тэмээ байхгүй малдан зарцуулаад үлдсэн юм бүлгэж байхгүй байна хэдэн жил. Одоо ингээд биднес одоо манай малчин бол одоо энэ замаар явбал бас нэг сүгтлэх цогтой бодлого цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгоч ээ одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий доошлуулчих нь. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч удаад мөн тэгээд 300 мөгийг хачаад 200 мөд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөх байхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасан гомортог ууны хөдөлмөр хүч болоод харвалсан байна. Ингээд малж удаасан манай ахын малч тас орлогоо намгдуулчих. Ярангуу зардал хариулуул орлогоо намгдуулчих гэж тэгээд. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
3: Сарнавас малын гэлэгт цаар чигийн улаан хорхойд хижээж Оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг, халгаа ижрэг, ажухын тарамл таран, малжих үйлдвэрлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж, нэднэн 1000 тонн малын гялагцыг ашхлалтад оруулан 15 түм төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилд ихэн 6 пүн байгуулан ойрхвийн малчтаас 3000 тонн малын гялагдас хуран ашхлалтад оруулан 6000 гарэжийн чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнанэт нэн хөвөн оройт чичгийн компанитай гэрээ тогтон 5 түм төгрөгийн бэл оруулан 3 түм 2000 ширхэг хөвөн оройт чичгийн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 300 гарэм манхан гажиртан хөвөн оройт чичгийг туршин тарьжээ. Намрын сүүлж болоход хөвөн оройт чичгийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэрчлэн нэдэн Өвөр Монголын талнуудхийн ажлын өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мөрөгчлийн жолоодлогодоор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу 2 жумуу бэлчээр дарын тарьсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх тугалд онцгой шин тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилд ихэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авчээ. 2 пан гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжулж 10 сарын гэхэр хурааж ирэх хөвлийн малын тэжээлдэн ашиглахар байна. Сарна.
2: Тэгэхээр би Нэднаас эхлээд Өвөр Монголын Жүжигийн амьд бодисын хязгаарт, шинжилгээ мэдлийн хязгаарт компанитай хамтлаж ад малын ялгалтын үрийн баасаар чигийн улаан хорхойт адилхан үйл ажиллагаа хийсэн. Нэднаа бид 10 гарэ төмөнд төргийн бэл оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гарэ дүн үрийн баасыг ашиглалтад оруулаад 3 пэм бариад. Ингээд Нэднагийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 төмөнд төргийн орлого болжээ. Өнөө жилээс бол 3 суур нэмж бариа 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм а. Тэгээ 3000 дүн үрийн баастай ашиглаад бүх нийт 3690 жин хорхой борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7 төгрөг 5 мөнгөөр холцсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанай орхоо гэвэл. Тэгээд одоо нэгдүгээр удааны хураалт нэр юм л одоо 4 панга хураагаад нэг том панга бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панда өнөө жил дурсалтын чанартай чихэ болон орхоо тэжээж үтсэн юм аа. Мал тэжээдэг панда. Тэгэхээр энэ 2 малынхаа панга гэвэл одоо би одоо 9 сар гарлаа. Гарсаар одоо гадаж амжихгүй магадгүй гэхдээ энэ 2 пангийнхаа орхоо юу одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг орхоог нөгөө 4 пандраа нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. Аа 3 дугаар хураахтэр нь одоо 4 пангийн орхоог хураана. Энэ 2 малынхаа панги би одоо бүгдийг одоо орхоо тэжээхгүйгээр одоо малдаа хэрэглэхээр гаргаад тавьсан байна. Одоо өнөө жилийн 1-р удааны хурл энэ удааны орлогоор одоо 3690 жин улан орхой. 2-р 7670 орхой олдсон орлого бол энэ шүү дээ. Тэгээд үлдсэн жижиг орхой гом болоод өндөгтэй орхой нэг хэсэг үлдсэн юм бол эргээд буцаад нөгөө 4 пендрэ намж оруулсан юм. 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3-р удаа дотор бүгдийг хураачихна. Нэг жилд 3 удаа хураач та. Одоо 1-р удаад нь одоо ийм 3600 гараа. Одоо энэ бол 4 пенди орхой 3600 гараа хийж байгаа. Тэгэхээр томоор язвар болцсон. Одоо намар 2-р удаа дээр юм бол дахиад 4 пан болцсон. Нэмээд эргээд тага 3-р удаа 3 удаа ураана. Тэг миний өөртөө биний энэ гол зорилго бол би энэ чигийн улаан орхоо гэж тэжээсний гол зорилго бол орхоо тэжээгээд боловсруулах ургаанах бордуур үнэд амар хөө хамгаалттай биш тэр зориулах санаатай. Нутгалжийн гачирдлыг засаж Элс Макгийн ногоор бол нутгалсан ботон байгуулалт өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол над орхоо удаа жигэн заасан гэсэн юм. Би өөрөө тохорхоогоо өөрийнхөө баасыг горхоо тэтгүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд амхаа дээр цацнаа. Нутгалжээр нэсээд амхаа амгаалтай адилхан хийхсэн аа. Одоо их байгаал хэм их байгаалд нь буцаана. Одоо эртний уламжлалт ихс байдагч таа. Тэрний янзараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үл нутгтэй бол яа малтай гэж юуны өмнө нутг усаа хамгаалах хэрэгтэй гэж боддгий. Нутгалжээр дачирд бол амь ахаа ширхтаж бүх үйл амьтан ураг бол бүр охил болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин үнийн давчлууд нутгалжээр муутаад ус ургамал багасаад амь ахаа ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Мал жилийн өөрийн өртөө нэмэгдэнэ. Нэгдтер одоо малчтын дараас ярангуу хүндрэн шít. Одоо 20 жилээс усаас амь ахаа хамгаалтын адил ивэл жохилцэлж байна. Гурван амраатын зэнарги байгуулан нутгалжийн нөхөн сэргэх эсмэнхгээ засах адил ихэр өрнүүлж байна. Гарын хүмснаа тэд дөнгөлөд хэлдэг. Сарнаа чи ч одоо улаан алга бүтэж байгаа байлаад улаан орхоо тэжээддэг болчих зүгөө гэхэд асууд. Тэгээс гэхдээ наад бас өөр юм бодол байна. Би нэг малчин хүн боснууд малаа малчгаараа малч шít. Малаа малчгүй яривлаад нутгаанч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Нутгаан хамгаалахгүй яаж мал малч болно да. Даалаг өхрийн баасар улаан орхоогоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амхаан сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирдсан бэлчээрээ өөртөө засдаг эсрэгдсэн манхаа өөртөө нөгөөгөө гэж бодож байна. Тэгэхээр ятнагаас одоо би нэг чигээ улаан орхоо тэжээгээд ингээд энэгээр нэг малын өхрийн баасаа ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би энийг улаан орхоогоо бол ингээд энэ компанид бол хулдаад өгчихнө. Эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ органик бордуураа би өөрөөх нь нутга дээр засыг нутга дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жил энэ эсрэгцэн нэг нутга гэсэн нутга дээр амбал энэ хөвөн орой цэцгий тарьсан. Эргээд нэг хэсэг халгай тарьсан. Харганы энэ үр нэмэд тариад иймэрхүү адил хийсэн. Ингээд энэ органик бордуур оруулсан энэ хүрээн бааса улаан орхоо хөтөлөөд энэ органик бордуур бол болсон энэгөө явдаа төр энийг ашиглаад үдэ өрхтөмжин сүрсэн. Бүр тийм гөлөө манхан дээр эргэний яроолоор ингээд би бүр хөвөн орой цэцэг тариад энэ органик бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад эсвэл нөгөө яан хаваргаараа сүр өрхтөмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цай одоо нэг ган гарж явах юм. Ганд ачглаа. Эрээс нэг харамсагтай асуудал өнцгөө ганд тар сурааж ил яд. Ядан бол би 1500 өхрийн баасаа оруулаад эргээд 1500 2000 органик бордуур гарч ирсэн. Ингээ органик бордуур өнөө хаврал би өөр энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөн орой цэцгээ тариад одоо энэ өнөртөө үлчээр амихан амгалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захийн үнээр ажлууд нэг дүн органик бордуурч одоо энэ чуйин фэнги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүн гэдэг үл ингээд энд тэгж болж байгаа. Ингээд би үлээ нэ 1000 дүнгийн аваачаад өөрийнхөө нутгт төрөмлөөр удаа ингээд зарцуулсан. Эний аж ахуйн талаар бодож бодвол 32 төмөнд өргөөр шүү. Би ядна анаа ямбай тарих үед бүрт ингэдэг өндөр үнэ хадгалсан болгоно бүр бас аа. Одоо ингээд миний 1500 дүнгээс одоо 500 гараад сая хүлтэйд байна. Тэгэхээр би одоо гурхаад ээжгээд оноо урганыг бодоор ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтууд одоо цохон хэмжээний өөр ашиг олттой гэж бодож байна. Хөө орой цэцэг юмтай ингээд нэгдэн үдэ эс мак эс ингээд энэ хүндлэн ургадаг. Яг нь эс докторж болох нэг. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг эс бол одоо ингээд зур докторж болно. Хоёрдугаад энэ үдэ ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэж ялна маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулахын үед ашиг шимээс ур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгийн айн бэлчээр энэ ургамлыг тарж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй аж ахуй ур ашиг хоёрдугаад одоо бас ам ахуйн ур ашиг. Тэрээснээс үзм байгалийн юу бол бас их сайхан. Үзмжтэй. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарсан юм байна. Одоо энэ хөвөө орой цэцэг нь ерөнхий тарсан мөн одоо 300 гарам уу. Одоо ч өнөө тийм газар хагалдаж болохгүй. Би нөгөө машинаар тарсан болохоор ингээд газар хагалуулсан юм шиг байх. Тусгай бордоор оруулаад. Ингээд би 5 төмөнд хөргөнө энэ хөвөө орой цэцгийн соёо аваад. Эргээд энэ тариал одоо чи хөдөмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа зоос. 6 том 7000 гараа зоос орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан үнэ бол одоо тэгээд. Зөв орой цэцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөмөр хүч орсон. Хөдөмөр хүтнийхэн зоостойгаа. Цаана одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн юм болохон өөрөө хэлсэн гаргасан болохон юу байхгүй шүү дээ. Зоосо гаргаагүй. Яг энийг өртсчилж бодоод одоо миний энэ зоос органик бодрын зоос л зөв. Бордорхон зоос чи 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Би ихсээ ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэгээр одоо миний айхтар ганд хараад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр ганга таахгүй энэ 7 сарын айхтар гангаар эргээд гандчихсан. Гэвч одоо миний сэтгэл бол их баяртай басна нэг энэ хэсэг ажлын ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт орчлоо гэж бодож байна. Одоо учир нь би энэ малынхан баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар урганыг бордор гаргаад ингээд энийг өөрөөхөн бэлтгэр дээр зацаад ингээд бас их өөр ашиг олцох таа гэж бодож байна. Ингээд үү энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн аймаг нарийнхын тийм соёод ялах нахаа тарьцсан болохоор дангад эсвэл дийлсэнгүй унцгцсан. Тэгээд дээрэс нь ингээд тэр хайвд ингээд би өнөө нэг ургааныг бордоор байна оруулцсан чи өөр өвснөл ургасан бэр сүрсэн. Манай нутгийн өвснөл сүрсэн ургасан. Аг гинэ одоо чигээд элдв зүйлээ шаралж өвснөл одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааныг бордуулдаг яа яа манай нутг дээр бол маш тохирч байна гэж бодож байна. Гэсэн энэ ургааныг бордуулж шимтэж л өндөр бед эний өхөрийн баасыг ашиглаад эргээд бордуур болгоод нутг дээр цоцол ам ахгүй өөр ашиг бол 100% олно гэж би бодож байна. Халгаага одоо би малын тэжээл бордуур болгочихсон шүү. Нэдэн бол халгааны бордуур хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дуршилтын шинэртэ хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шимтэжэл нь маш өндөр. Би өсөлтний сайн өвчин бөхөд оссонгүй. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарсан халгаагаа олон бол ашиглаагүй. Тарсан бол өнөө жил одоо зэрэг нэдэн мөн ялах соёо тарсан болохоор өнөө жил 2 дугаар жил дээрээ. Өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Тэгээд нэг хэрийн халгааг би хатаж авчираад. Бэлчээрх арийн халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгатай. Талхын шартай хадаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил одоо мөн ялах соёо. Үрийн соёо болсон. Соёо байж өгнө гэж одоо 900 жингийн үр авчираад. Эргээд одоо эн мөн ч юм фэнэ хийгээд 2 пен 400 м 400 гэмийн 2 пен дотор одоо соёо баажулж байгаа. Энд дээр 10 том халгааны соёо баажулсан. Одоо бүр нүлбэр гараа соёолоо гараа хийсэн. Энийг юм бол би одоо манай хамт зэрэгтэй хамтраад одоо нэг халгааны нэг бүтээгдэхүүн хийх санаатай, цай хийх санаатай энийг л ингэж бодож байгаа. Одоо бай хэрэглэх одоо тийм их хөтэй. Уламны халах махтай хөгжүүлж ийнэ гэсэн байна. Энд халгааны одоо юу гэж хэмтэж байгаа юм бол дээрэс нь аримжилийн өвчин тусдаг шүү дээ. Одоо манай уламжилт Монгол амьдгаар авч ялдаг хайлгач одоо өвчин шүний өвчин тусдаг. Одоо халуун тоон элд хоёр жилийн өвчин тусдаг гэж юусан байна. Тэгэхээр энэ ч юм бол одоо тийм ихэр шижиг өвчин тусдаг гэж энэ одоо нэг хэл бол. Ингээд ийм нэг содлого хийж гээ. Тэгээд энэ жирүүлээд энэ гэс энэ 10 том ширхэг халгаа юм бол одоо хурсэр хатчихна. Аж ахуйтай харилцаж ирэм үү? Амж ахуйтай харилцаж. Би бол одоо өөр Монголын нүхэн юмтай харилцаж. Цайныхаа юм бол би одоо нэг нүүн жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин юм болсон нь хожим яаг дараа. Одооны цаг авч ялсан нь жоохон бодлохоор цохтой юу болох шиг байж тийм. Тэгээд би эс улдар хийж үзье. гэж бодсон юм. Малчтын ойлгох багсж гин, малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчд тусдаг арван зүйлийн юм өөрөө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Библ ингэж боддөг. Нутгуулчаар амиах бол манай өөрийн нутг. Өөрөө манай өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Би гол зорилго нь үлтэй гэж бодсон юм аа.
4: Шин дэрний малчин.
3: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жам харилцааны их сургуулийн Хөвинчэ Вилдэг компани нь Сарнатай Чигин Улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авахыг гэрээ тогтож, хойштын төрөлжилийн хөвч ажилын өргөтгөн оргоног бордураан өөрөн ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амь ухаагийн хамгаалалтын ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ жилийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчдээ. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар тавхны амрыг гэрэн чолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 14 гаргийн нэгэн тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За та бүхэн сайн байцгаана уу? Гаргаараа сайхан амруу. Өнөөдрийн сайхан мөндөд айлтгий би хөтлөгч уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл сүлжээ холбоогоор халуурл болж байгаа дууран бүтээл эсвэл хүмүүсийн сэтгэл тоногдсон дууран бүтээлийг тайлжуулах булан уулан явагдахаар байна. Ингээд бас нэг шинэ гарга ихэллээ. Та бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг айлтгая. За их ч гаргийн сүлжээр юу ээж яаж өнгөрүүлсэн үү гаргийн сүлжээ?
1: Би энэ гарга бол одоо хоттор. Уг нь бол гарга усаар би хөдөөнө харьдгийн. Тэгээ энэ гарга бол би ингээд жоны хувцаанд дэшэн гаргаад наврын хувцаан буулгаа. Тиймэрхүү ажилд ярлаа.
0: Яа, үнэхээр энэ хоёр өдөр чинь сэрүүн байна шүү. Нэг л дээр сэрүүн орчлоо шүү.
1: Тэгээд бас одоо хүүхдийнхэн хувц сунрыг ингээд зүвлүүлээд багсаг ингээд ажил хийгээ таартлаа.
0: Тэг яах аргагүй усуудыг бол
1: хөдөлгөөлж шүү тийм ээ. Гаргийн жоргоо өдрөгдөв чинь.
0: Тий.
1: Яанга нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэн минь бас гаргаар юу хийж яаралдав өндөр ус чөлөөтэй ярьж болно шүү бидэнтэй хамтар ингээд жоог дэлгэж болно
0: тийм ээ одоо салны ажил шуудж байна уу
1: тий
0: спорон салханаас өмнө өвсөн оруулсан уу ер нь өнөө намраас борон арай гаагүй тийм ээ
1: тий өнгөрсөн намрыг бодвол бас бороо жаахан ховорхон байна шүү да
0: тий
1: бандран хаач
0: Тэг. За нэвтрүүлгээр нь саадсан та бүхэн баярлалаа хөх тээ. Дармын та тоо дарж сайхан урам хайрлж нэвтрүүлгээр нь саадсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа хөх тээ.
1: За ингээд гар дарах ажил нь дэмий яраг улс бидэнтэй хамт ингээд дуу сонсоод ус ингээд үг ярьж болон шүү ундаагур ус өрөнгөн сайхан бодол сэтгэлэн бас бидэнд ингээд хаваалчиж болно. Тэгээ дармын тоондроо бас дарж өгж өгөөрэй.
0: Бас
1: тэр үг зүгээр суухаараа бис зүлгэд суяа гэдэг нэг хуучны үг байдаг шүү лөө. Тэгээд та нар бас ингээд эрхий дарамдар нь бас ингээд дарж агаарэ. Баярлалаа шүү.
0: Тийм бас ханаас үжиж байна. Гэтгэн бас одоо манай үг үлдэх хуудсан дээр бол байршлаа явуулж болдог.
1: Тийм. Ханаас үжиж гин үү манай нэвтрүүлгийг. Ингээд видео дугаараа бас хаанхийн сайхан сонсогчуд үжигчүүд ингээд сонирхчих юм бол тийм ээ.
0: Тийм. За манай Боожогсон үжигч Хөхотоос үжиж байгаа юм байна. За баярлалах тээ.
1: За Хөхотод өнөөдөр ямар шугуу цагаар ямар шугуу байна уу? Манай Шилэн хот бол өнөөдөр баг сөрүүхэн шиг байна. Гэхдээ их сайхан тунгалаг өдөр.
0: Тийм. Яшаа хамгаас үжиж байгаа юм байна.
1: Баярлалаа.
0: Ер нь одоо нэвтрүүлгийн сонсож байгаа, шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа та бүхэн маамаас өнөөдөр бас ямар ямар дууран бүтээл тайлжуулах бай гэж
1: бодсон. Баярлалаа гэж байна. Эрэх хатаас ярьж байна гэж байна. Таны баярлалаа. Ухтын ажил яруу байна уу? Амжилттай сайхан байна уу та бүхэн минь?
0: За манай үжиг сонсогч бас ямархан дуу тайлжуулах бол сонирхуулах бол гэж бас та сууж байгаа байх.
1: Тийм. Тэгэд одоо гаргаар ингээд одоо бүгдөөс хаамарч халаа ус ажил хийдэлтэй бас яарсан хүмүүсүүд байна. Илдүүжүүлд одоо яарж байгаа шүү дээ. Гаргийн нэгэн болохоор бас жаахан ингээд гаргахан тэр амарлтынхан тэр нэг сэтгэлээсэн гар дийлэх хүч юм уу?
0: Сэтгэлд
1: жаахан тэмүрхүү байлаа.
0: Гаргийн нэгэнд бас жаахан нажаардсан шиг үү? Залхуурдсан шиг.
1: Тэмүрхүү хүн болгон баргал ерөнхийдөө айдлах юм байх.
0: Тийм. Тэмс шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна.
1: Тийм шүү.
0: Бас шинэ өдрөө бас ирж үчтэй.
1: Аа.
0: Сайхан эхлүүлээ. Бас тий. Аа, хуараа бол төнгөлөөс үдж байгаа юм байна. Алтан навч жүүжмчнээс үджээ. Улан бороос үдж байгаа юм бас байгаа юм байна.
1: Аа. Тийм. Алтан уул гэж байна. Таны нөтрүүлийг дөнгөж үжлээ гэж. За та их хүлээсэн юм байна да. Явалтар нэг сайхан хөвгөлтэй дуу явуулах уу ойлоо.
0: Тэгье. Тэгвэл одоо манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгэн болохоор дууран бүтээл тайлжуулах.
1: Шүлгийн сарн туяах баярлалахтя баярсан шүү.
0: Тэгэд энэ гаргийнхан одоо нөтрүүлгийн анхны дуугас их чуглах хөвгөлтэй бас
1: бид хоёр бас саяхан ингээд ярилцлаа. Уг нь энэ дууг бол бас голоор нь явуулах юм уу гэсэн хааш эхлээд явуулах ийттэй шиг тийм ээ.
0: Тийм.
1: За.
0: За тэгэд энэ дууг бол авахнаар нутгатай уран бүтээлч залуу Хавиатын дуулсан Бүжи гэдэг дуу андууг одоо та бүхэн сайн мэддэг байх ус TikTok холбоос үлжээр үнэхээр сайн явсан. Тэгэхээр энэ дууны хавуг аяа нь бол
1: Хавиат дууг бол олон сонссон байх шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ дууны хавуг аяа бол Хавиат өөрөө жохож өөрөө дуулсан. Тэгэд Хавиат маань болохоор бол Шилэг хотын Авханаар нутгатай. Тэгэхээр ер нь одоо хипхоп урлагыг бол олон жил оролж байгаа. Одоо Шандын хоол хамтлагын гишүүн. Тэгэхээр өөрөө бас одоо ойрхон холын бүсгэй гэдэг дуугийг одоо бас шинэ хөгжмийн найрлагатай хипхоп өгүүлж одоо дуулсан. Тэгэхээр одоо бас элег нэгтэй ээж минь надуучнай дуун гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлүүд байдгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар бүжиг гэдэг сайхан дууран бүтээлийг хүлээвсэн сонсч хоёо.
1: Хамтаараа сонсъё.

0: Чия гоё нэг сайхан дуу сонслоо.
1: Харин гаргийн нэгэн бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна. Үнэхээр одоо нойроосон сэргэж, урам сэргэтэл.
0: Сайхан шөнө дуундруул.
1: Тийм, үнэхээр сайхан чулууд.
0: Дууны үг бол бас их чавглах шүү, жоо хөрөхгүй шттэ, тийм ээ.
1: Тийм. Нас жил хамаа алга. Бүйэн сул гэж байна.
0: Тийм шүү, да сулж байгаа төгжилтэй, тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Чохом өстө өнөнөх, дуулах үед нь дуулж, тийм ээ. Инех үед инеж, ивс, уумар үед нь уул, ууж, тийм ээ. Инех үед нь инеж, хөвэлмар байж бол бас уйлцсан шиг.
1: Тийм ээ.
0: Хүний амьдрал чинь ингээд олон өнгөөр сайхан солонгордог учраас, тийм ээ. Чөлөөтэй байгаарай хүмүүс.
1: Тийм ээ. Яг өөрийнхөө байж, өөрийгөө баярлуулах нь одоо хамгаас одоо өөрийгөө баярлуулахын тулд чармайх хэрэгтэй. Харин хүний
0: Тийм
1: ээ. Юу гэж ойлгохгүй, юу гэж бодохгүй шээ. Өөрийнхөө өөр хамгийн таатай байдлаар байх нь зүйтэй гэж одоо хүмүүс их ураалдаг болсон, ярьдаг болсон.
0: Тийм тийм. Өөрийгөө илүү ойлгоно, тийм ээ. Өөртхөн илүү ингээд хайрчнаа, ингээд өөрийгөө бас илүү хайрлж яваарай хүмүүс минь.
1: Тэгээ энэ саянд бол үнэхээр одоо урам сэргээж үнээр дагаад бүжгэлмөр үнэхээр сайхан чоглох, хөгжөнтэй сайхан дуу болсон. Энэ дуугийн шалгуучуд үнэхээр одоо TikTok юм уу, холбоо сүлжээнийхээ одоо бүтээл дээр бас одоо төвсгэр хаяар хэрэгэлж сайхан сайхан охор видеоны одоо бичлэгээнийг бол тавьж байна. За нөтрүүлгээрөө саатаж урам арилж байгаа тав хүндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн манай аялгын нөтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдж байна. Манай аялгын нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс 5-ны дуршил 5 өдөр 5 уулга болнаар явагддаг. Тэгээд гаргийн нэгэн бол шинэ дуу уран бүтээл, хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон дуу, сүлжээ холбоогоор халуурл болж байгаа, хит болж байгаа дуунуудыг танилцуулах болон уулга явагдж байна. Тэгэхэд сая бол ахнаар нутгтай залуу уран бүтээлч Гавьятын бүжиг гэдэг одоо чуулга сайхан дуугар манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгвэл одоо дараагийн дугаан талжуулъя. За тэгвэл 2 дугаард тавхндээ хүрэх гэж байгаа дуу бол үнийн буурал нутаг гэд нутгийн зөвдтэй дуу байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн одоо уулах өнөөдрийн нөтрүүлгийн одоо тавхндээ сонирхдуулах дуунууд бол эхлэхийн шин дууны жагсаалтаас одоо тавхндээ сонгон авч хүргэж байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бол жүжигч хошуунай улаан мөчрийн хөдлөгч уран бүтээлч Арааш Нэмэн жохож, аяын нь бол Алтан Бүргэж жохож, энэ дууг болохоор бол жүжигч хошуунай улаан мөчрийн дуучин уран бүтээлч бүх чулууд уулсан байдаг. За тэгвэл одоо аялгаа гэж хоосон Алтан Бүргэдийг бол тав хандхгүй сайн мэднэ. Одоо өнөө жилийн одоо их халуурлал болж байгаа Совдон Буруутай сэтгэл гэдэг дууны аяач хоосон мөн ч одоо юутай сайхан хорбоо бай сэтгэл өгөлсөн

нартад ганч нутаг гэдээ одоо сайхан сайхан дуунууд ялгууж хоосон өр мөдөлч байдаг. За тэгвэл дуучны хувьд бүх чулуу бол одоо нутаг, мөрөөдөл, чамайган саналаа гэдээ бас өөрийн одоо сайхан уран бүтээлтэй. Дууны үгийн жохоос арааш нэм бол одоо ардын сайхан хөдлөгч, мөн ерөөлч одоо уртын дуугаас мөн одоо сайхан дуулдаг. Ингээд одоо жүжигч шинэ гурван сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан өнийн буурал нутаг гэдэг дууг хүлээвсэн сонсч хоёо.

0: Жанаг сайхан уран бүтээл үнийн буурал нутаг дуух та бүхэнд өргөлөө. За ингээд одоо бидний төс ингээ үг үлдээж байна. Бид төс ингээ татууд болох дуртай, сонсох дуртай гэж энэ төвшин гэсэн сонсогчул.
1: Тийм байна. За манай нэвтрүүлгийн гаргийн 3-8 нэвтрүүлэг бол дууж хаална. Тийм учраас амс гаргийн 3-8 нэвтрүүлгийн цаатаад дууран бүтээлж хаалж болно шүү. Гаргийн 2-нд болохоор дуу таа. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө. Гаргийн 5-нд бол одоо бас маш юмрлэг юм уу? Бас хошин юмрлэг одоо хэсгэлийг хуваалчин. Мөн ч одоо бас олон хүмүүс оролж байгаатай дуу таах юм уу? Бас юм тоглоомын хэлбэрээр явагдуулж байна. Нэвтрүүлэх. За сая юу л одоо жүжигч хошуунай 3 уран бүтээлчийн хамтарсан үнийн буурал нутаг гэдэг дуу уран бүтээлийг тав хүндээ үргэлээ. Үнэхээр одоо нутаг аав ээж хайр гэж одоо бас уран жохойн мөнгөний сэдв. Үнэхээр одоо аав ээжийн дуу нутгийн дуунууд үнэхээр одоо хэдий сонсон ч ханахгүй тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бас нэг сайхан нутгийн сэдвтэй шинэ уран бүтээл төрсөн юм байна. Тэгээ тав хүндээ үргэлээ. За нөтрүүлгийн өрөөнд саадаж дармын тоо дарж сайхан урам хайрлж байгаа үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тав хүндээ амьдралын сайхныг хүсье. За гаргийн нэг эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Та бүхэндээ ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье.
0: За ингээ сайхан нар явуулж, цай явуулж, чичиг явуулж та бүхэндээ их баярлалаа шүү.
1: Тий. Тэгээд үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол манай аялгын нөтрүүлгийн дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдж байна. Тэгэхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуунууд бол холдуу ахшигс шин дуу найжсаалтаас одоо сонгон авч та хүндээ өргөж байна. Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болмаар явагдаж байна.
0: Тэгэхэд
1: нэвтрүүлгийн сонсдог шууд нэвтрүүлгээ үздэг та бүхэн юу андах вэ? Тэгэд бол одоо болтол хоёр шин уран бүтээл та бүхэндээ тайлцуулан өргөхэд байгаа. За хаарч чих хүргэж урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: За ингээ та нартаа бас шинэ нэг өдрийн сайхан мэндий төвшүүлээ. Ингээ ажлын амжилт хүсье.
1: За манай Мөнхбаатар үжигч маань нохотоос үжиж байгаа юм байна. Орцоос үжиж байгаа үжиг сонсогчаас байх юм байна.
0: Алтан уулах манай хоёрд шар аярга явууллаа шүү дээ. Ахчихан ингээ балгаа сууж их юм уу? Өглөө өгөр гээд дуу сонсоод
1: Рэн шар аяра явуулж байна.
0: Хаяа ус энэ тэнд ус ахтуу нараад ус тийм аа. Өглөөний ус хатуухан чай жавуулсан сууж магадгүй тийм аа.
1: Тэсийн
0: амьдрал ярьдах.
1: Тийш үү.
0: Бас зүгээрэ зүгээр тийм аа. Хаяа там ус тэр шүү дээ.
1: Хаяа там ус сайхан шүү дээ гэж.
0: Тий. Сэнгэд уумар уу там ус ууш тэн чи нэгэд.
1: Тий.
0: Аа ариун хэлж байна. Нөвтрүүлэгчээ солилцсан юм уу гэж. Солонгош шүү. Манай совдын жижиг өгчүүл амралт аваад амарж байгаа учраас бид нар бол одоо ингээд туслаад нэвтрүүлгийг үс явуулж байна.
1: Судагчмаа
0: халамжилсан тус баярлалаа шүү.
1: Тун утгахгүй дараа гараг боёо. Дараа дараа гарахаас нэвтрүүлэг дээр ирэх болно. Манай нэвтрүүлэг тун утгахгүй гаргийн өмнөөс 5 болтол
0: байдалтай байна да. Тий.
1: Тий. Харгүй манай судагчвал аялгын нэвтрүүлгийн одоо 18 жил хийж байгаа гэдэг утгаараа. Тий, үнэхээр одоо аялгын нэвтрүүлгийг сонсдог одоо сүүлийн үед шууд нэвтрүүлэг үздэг тогтмол үжигч сонсох халуун сэтгэлтэй үжиг сонсох олон байдаг. Тэгээс судагч их ирдэг манай үжиг сонсох.
0: Дала бид хоёр бол бүр өөр өөр юм бас тухайлсан нэвтрүүлэгтэй шүү да. Би бол өөрөө хуулийн гэвч хуул чаажийн нэвтрүүлэг эргээд ус одоо мал өмлөг гэж малчтай ангаж оруулсан бас нэвтрүүлгийг би гүтэлж явуулж байгаа юм аа.
1: Тий. Баяхагч манаар бол анхдааруу да нэвтрүүлэгт орж байгаа юм байна шүү. Аа тийм ээ. Субтагчийн нэвтрүүлгийг одоо олоо гэж бүр дасцсан гэж ярьж
0: байна. Тий.
1: Тэгэхээр манай субтагч юм бол 18 жил аялал нэвтрүүлгийг хийнэ гэдэг бас амаргүй шүү.
0: Тийм шүү да.
1: Тэгээд яах аргагүй Ахмад нэвтрүүлэгч юм. Тэр одоо хашир дуршлахтай.
0: Олон сайхан ингээд дагсадтай болсон. Судагчид одоо танил тасал болсон, сонсогч үжигчд олон байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо тасал сонсогч нь бас орж ирээд ингээд үгээ үлдээж их юм байна шүү. Судагч ус нэвтрүүлгээ үжих байх та тийм ээ.
1: Тий.
0: За.
1: Манай нэвтрүүлэг одоо тун утгахгүй гарын нэнээс сам болтол дүүрэн одоо тогтмол одоо уулын хөвөрөн одоо нэвтрүүлгээ тав хүн дээр өргөх болно.
0: Нэвтрүүлэгч байна уу? Байхгүй. Майс гэдэг нэвтрүүлэгч үл байхгүй. Майс гэдэг хянахч үл байна манай. За.
1: За тэгвэл одоо сайн утгын дуу сонслоо. Ер нь би бол боддог хүн гэдэг бол дааг байжтай бүү хилэгдэж нутгуусанда эвэгдэж явдаг тийм болохоор аав гэж нутгуус гэж мөнхийн сэтвэ гэж ярьсан. Тэгвэл одоо бас нэг аавын аав минь гэдэг сайхан дүүг сонсон. Энэ дүүг бол хүн бүхэн лав сайн мэднэ. Учир нь одоо найр, баяр найр, хором төр ёслолд одоо бүр дуулдаг, сонсдог, дуулагддаг ийм сайхан дүү.
0: Дээр дээр үеийн дүү тийм ээ.
1: Тийм, тэгэхээр энэ дүүг бол шинэ хөгжмийн найрлагтай дуулсан манай Улаад Утын Хичгтэн Хошуугаар нутгтай Оюун Бэлэг Сүрлэг гэд хоёр сайхан уран бүтээлч дуулсан байдаг. Тэгвэл Оюун Бэлэг гэвэл та бүхэн юу андах вэ? Өнөө жил Судан Борнтой сэтгэлгээд дүү хүмүүс үнэхээр одоо халуунаар хүрч байна. Өмнө нь одоо бас Хонгор Халуун, Домгын буурал ажир гэдэг одоо бас адууны хэмэрлэг сайхан дуунуудыг дуулж ирсэн. За түүнтэй хамт дуулсан сүрлэг болохоор мөн одоо Хэшигтэн Хошуугаар нутгтай одоо их сургуулаан бол уртын дууны мэрэгдлээр төгссөн одоо чөлөөт уран бүтээлч байгаа. Тэгэхээр хоёулаа бас сэтгэл нийлж санаа оноо таарч энэ одоо аавын дуугийг энэ аамын гэдэг дуу эсэргээд бол яадаг бол гэдэг одоо санаа оноосоо.
0: Бидний дэрэгд бол ус сайхан авиастай юм сайхан жалуучууд бол олон байж байгаа шүү. Энэ ингээд энэ хэдэн жилээс ус авиасан бадруулаад ингээд жорхтой гарч ирж байгаа дуучнууд бол олон байж байгаа.
1: За тэгвэл одоо шинэ хөгжмийн арилгатад болсон аамын нэг дуудуг хамтар сонсч хоё.

0: Тэ. Боснох сайхан стилэр дуулсан. Аамен тийм ээ.
1: Тий. Гэшигтэн хөшүүгээр нутгатай хоёр сайхан уран бүтээлч
0: дуулсан. Гэшигтний уран бүтээлчний сайхан дуу сонслоо. Гэшигтний сайхан сонсогчуд байна уу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд? Тэр бол ус байна гэд тоо явуулж болно.
1: Энэ дуу л одоо баг олохгүй хүмүүс мэднэ байха. Баяр наар дээр.
0: Тийм.
1: Бас том чулаандаага дуулж сурсан хүн бас байдаг.
0: Дутаж болдог өнөх сайхан.
1: Тийм ээ.
0: Хүн болгон баг бүр чаддаг дуу тийм ээ.
1: Тий. Тэгэхээр ер нь дуу уран бүтээл гэдэг бас сайхан хоолойгоос илүү сайхан сэтгэл тийм ээ. Чин үнэн сэтгэл их хэрэгтэй юм лөө гэж ойлгож байна. Саяын дууснасаа бас зэр сайхан сэтгэлгээг ол сонслоо. Үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулсан, ярьсан юм бүхэн одоо хүнд хүрдэг юмтай. Тийм болохоор масын дуу үнэхээр хүмүүстэй хүрэх сайхан дуу уран бүтээл болно гэж ойлгож байна. Энэ дуугийг л одоо гişigдэр нийтлээд 10-аад тонжин уу? 10 гэд тонжин аа л гэж ярьжсэн.
0: Тийм.
1: За, урам хайрлаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Сайн дуу сонсоод та бүгдийн сэтгэл төрөгдөл юу байна? Бас энэ дуугийн шинэ хөгжмийн хайрлагтай хүмүүсийн хараа сонор түргэж байна. Гişigдэн шуугаар нутгатай, оюун биелэг, сүрлэг гэд хоёр сайхан.
0: Харин үжимч нутгийн үжигч та нарыг дэмжиж байна шүү. Чинь баярласан шүү.
1: Сөхөө тань баярлаа. За, одоо чичиг бэлгэлж урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Гэрэлтвээ тань баярлаа. Сөхөө тань баярлаа. Улаан тань баярлаа. За, танай өмсөн ууж бас их гоё харагдаж байна гэж урам хайрлаж байна.
0: Би энийг өөрөө ойсон гэвэл та нар итгэхгүй өглөгс.
1: Тийм үү? Манай их урам байж шүү.
0: Наад маа.
1: Аа, тийм үү?
0: Тий. Хаяатан бас ингээд яхаа хөвчихгүй болохгүй шүү, тийм үү?
1: Тий.
0: Тэнтх маргааш ингээд байна уужин чахалыг гээд нэг ажилтгүүл яадаг бол.
1: Тийм ээ. Бас хэлж мэдэхгүй шүү.
0: Тийм ингээд бас намар болохоор бас хаяа ингээд нэг ууж ингээд тохируулаад ингээд өмсчихөл ус их өвтэйхэн.
1: Тий. Пүст ногоон дорх.
0: Тий.
1: Ногоон дорхоор ойсон сайхан ууж байна. За, хэрхэн сонсогчтой, үзэгчтэй манай аялгау нэвтрүүлгийн дууран бүтээл тайлцуулах болон явагдаж байна. Саяул Аамин гэсэн шинэ хөгжмийн найрлагатай дууран бүтээл та бүхэнд хүрсэн. За, тэгвэл дараагийн дуугаа сонсъё. За, мөн одоо шинэ уран бүтээл. За, энэ дуугийг бол салхин шивнэ гэдэг дуу. Энэ дууны үгийг болохоор шулуун өвөө чагаан хошуугаар нутгатай баруу жумч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч долгоон энэ үгийг нь олж хоосон. Долгооныг бол та бүхэн антахгүй саймэд нь байх. Манай Өвөр Монгол орны хос хэлний хөдлөгч Өвөр Монгол орны манд томоохон эвчээний үдшилтлэг тоглолт чингүүнийг л одоо бүрл бар хөдлөж байгаа.
0: Үнэхээр ааж гарч хөдөлдөг тийм ээ. Маш авьяастай сайхан хөдлөгч байж байгаа
1: шүү. Тийм. Үнэхээр хүн олондоо мэдрэгдсэн хос хэлний хөдлөгч Монгол хэлээр хэддэлэр бүр дэх сайхан.
0: Ажиллан бол одоо стил чармайлаг гаргасан.
1: Маш хөдлөм мөрч орлоготой. Тэр дундаа бас англиар бас хөдөлдөг шүү.
0: Тийм. Жорхтой.
1: Тийм.
0: Гол нь ингээд их жорхтой. Тэр үний буяас бол их жорхтойг нь олж хардаг. Араас нь ус бид ингээд чармайлаг нь бүр сайхан татгаа хардаг шүү да.
1: Тийм. Олон хүмүүс баруу жумч хошуугаар нутгатай гэж бас боддог. Үндэн бол шулуун өө чагаан хошуугаар нутгатай. Баруу жумч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч үнэхээр одоо
0: гялруулж явж байна шүү.
1: Тийм. Хүн олондоо мэдрэгдсэн сайн хөдлөгч. За, энэ дууны аялгауг болохоор нот чам амтлагын гүшүүн наснаа жохосон. Мөн одоо олон сайхан дууран бүтээл байдгаа нот чам амтлагын. Тэгэхээр наснаа бол аян жохосон. Тэр дундаа бас баруу жимч хошуун дээр сонорийн урсгал гээд олон сайхан хүүхэд багчуудын одоо бас авьяас чадварыг бадруулах одоо бас дуу хөгжмийн ангийг эрхлэн явуулж байгаа наснаа бол аялгаугийн жохосон.
0: Мөн ч одоо сонорийн урсгал гэж энэ сайхан хүүхдийн дууны чамгаас та бүхэн бас олон сайхан дуугуудыг сонирхсон сонирхсан гэдэг тус одоо итгэж байна.
1: Тийм шүү. Бас олон сайхан хүүхэд багчуудын бас цагаан сарын үдшилтэй тохиолдож
0: байна. Дотроос олон дуугуудын хүүхдүүдтэй ер нь сонгож сонсогдох. Гоё байдаг.
1: Тийм. Тэгээд дуулсан дууч нь болохоор жүжигч хошуугаар нутгатай сүмүүхаар. За, сүмүүхаар бол та бүхэн юу андах вэ? Одоо бүрээд басхан жаргал

0: Чия. Сумунхаар.
1: Сүрлэг хоёрын дуулсан. Салхын шимнэ гэд.
0: За сая ингээд дууны нэрийг ус асуусан байна шүү. Салхын шимнэ. Сумунхаарын юунд орсоор бол олоод авчих нь.
1: Тий. Тэгэхээр манай Өвөр Монгол орно. Залуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл болж байгаа хадан сайх уран бүтээлчдийн хамтарсан уран бүтээл салхийн шимнэ гэдэг дүү үгийг шулуун хоочхон шугаа нутгатай баруун жимч хоочны улаан мөчрийн хөтлөгч долгоон жохож баруун жимч хоочны нутгатай насна айлгоо гэж хоосон юм байна. Тэгэхэд дуугийн болохоор сүрлэх сүмөөр дуулж хөгжмийн найрлагыг бол сүрлэх хийсэн байна. Ингээд нэг усных сайхан дуу уран бүтээл та бүхэнд хүрэлээ. А тэгэд сайн үл ярьна ярила. Одоо аялахууж хоосон насна нуучмдлахын гүшүү. Насна бол хошуундаа бас сондрын урсгал гээд хүүхэд багчуудын дууны анги эрхэлж байна гэж бас олон жил ажиллаулж байна. Маш амжилттай ажиллаулж байгаа. Тэр дундаа бас олон сайхан хүүхэд дүүнрүүдээ багчуудыг одоо олон одоо тайз тавчанд
0: бадруулсан тийм үү?
1: Тийм. Бас тэр сайхан жавшааныг олгож Уравиасын бадруулж бас дуу уран бүтээл

0: хэлэхээр бас одоо уулын дээр авьяаслах хүүхэд цагаан сарын үдшилэг юм уу, бас өрмөл орны цагаан сарын үдшилгүүдээр бас хүүхдүүдийнхээ дуу хоолойг
1: олж байна. Одоо цагаан сарын үдшилэг тийм ээ, олон сайхан үдшилгээр бол одоо хөрхөн бүвээ нараа бас одоо хөтөлдөө уулж гарч илаа тийм ээ.
0: Тийм. Нэгэн бас яг сонрын урсгал хүүхд багчуудын дууны ангийн нэг сайхан дуу шинэ жил үл ямар нэрийн жоохон мартчихна. Тэр дуугаараа бас орны тайсанд өвөрмөл орны цагаан сарын үдшилэгт оролцсон шүү. За, ер нь одоо сондрын урсгал гэснээр сондрын урсгалын авьяаслах хүүхдүүдийн дүүнрүүдийн бас дуурын бүтээлийн хамтар сонсөй тийм ээ.
1: Тийм, хаяа бас ингээд хүүхдүүдтэй жаргалж бас дуу сонсох их зүгээр тийм ээ.
0: Тийм.
1: За, бэлгүүнд л өнөөдөр хүүчин сургуультай амархан явж юу?
0: Амархан явсан.
1: Гарын нэгэн болсоор хүүхдүүд нэг хичээл орох яхан дургуй шуухан тиймэрхүү байдалтай байдаг шүү. Ер нь онцгойлон чичирлэгийн бүв байнарууд бол ер нь яхан чихгэд байдаг.
0: Үнэхээр тийм шүү. Багсруулал бол бас арай зүгээр. Чичирлэг бол ер нь явах дургуй шахуулж явна шүү.
1: Эндүүр байж байгаа та сайхан жалуухан жалуухан гэр явах туу тийм ээ. Манай хүүхдүүд ингээд өглөө сургуультай явах дургуйхан ажилласаа та нар одоо ямар арга авдаг уу?
0: Тиймээ.
1: Ингээд төлөвтэй хаваалчиж болно шүү.
0: Тиймээ.
1: Нэг нэгөөсөө бас ингээд аргуудын сурж болно. Сайн ингээд аав ээж болж байгаа жалуу аав ээж бол жарамдаан бас өрхий аргааш нь алдардаг магадгүй л даа.
0: Үнэр шүү. Яаж сургуульд нь хөрөхгүй ямар арга авах уу?
1: Тийм. Чом яах юм чин жаганх юм уу тийм ээ. Яавал таарах юм жав жахаа юмд чинь яах юм ч аргагүй өглөө өрт туссан ингээд аргатаж эвлүүлэндэ.
0: Тийм. Ер нь дөрөв хүч анаа нэвтрүүлгүүдгээр ингээд өргчүүлж бодвол ураа агчтай жочонтой өглөө нэвтрүүлгэд хэдүүл ярьж яхад өч ярьжсан бах хүүгэн билүү сумны сургуульд нь суулгаж ин тэгэхэд сумны сургуульд нь бүр 2 хоноолж 3 хоноолно гэж ярьжсэн. Тэгэхэд ярьжсан үндэн бол крия хамтад байна. Бид нэр бас хүүхдээ анта шахах үед нь шахаад тийм аа бас сургуулийн орчинд нөрүүлээс хүүхдүүд нь мэдээж юм сурна шүү дээ. Тэр үед нас сайхан жоргоон чангалаад сайхан үргээд өгөх юм бол
1: ер нь жахам мөдө ороод ухаан юмны ухаан олоод ирэхээр нь хүүхдээ ус ер нь жахам ингээд чанга үед нас жахам чанга хандах их зүгээр юм аа. Дандаа ингээд аян дагаад дүндүү их бүү болоод байсаар хүүхдүүд аян даамс ингээд үг даахгүй ч юм уу тийм ээ. Жирэм үед ус ингээд ими даахгүй болж хүмүүчтгөөс ус кичээ хэрэгтэй. Би ус өөрийнхөө ингээд баг дурслагаасаа бас ингээд хаваалчий тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ер нь одоо айл болгоно гэдэг юм уу? Аав ээж болгоноос өөрийн хүүхдөд өмжүүлэх арга барил нондон байдаг.
1: Тийм шүү дээ.
0: За тэгвэл одоо бас хүүхэд багчууд гээд бас тэгээ ярьлаа. Одоо чүгэл сондрын урсгалын авьяаслах дүүнрүүдийн дуулсан бид сайхан найзууд гээд нэг дуу сонсөн тийм ээ.
1: Тийм. За.

0: одоо.
1: Тэр хүүхдүүдтэй жаруулсан бит сайхан найзууд гэдэг дуу та бүхэнд хүргэлээ.
2: Үнэхээр чоглох дуу байна шүү.
1: Тийм.
2: Энэ дуу л баруун жимчгийн шухаар нутгтай. Ноч амтлахын гишүүн, уран бүтээлч, дуучин, наснагийн одоо эрхлэн өгдүүлж байгаа сонрийн урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн дуулсан. Тийм, миний сайхан найзууд гэдэг дуу та бүхэнд хүргэлээ.
1: Хүүхдүүдтэй ингээд нэг дуу ингээд жаруул тавих их сайхан тийм ээ. Өнөөдөр гаргийн нэгэн хүүхдүүд сургуультай явлаа. Хүүхдүүдийн хичээл сурлага бол ерөнхийдөө бас нэлээд тус чанга байна шүү дээ.
2: Тийм. Өдөр өнөхөр хурдан өнгөрч ингээд боцчих тийм ээ. Дээр гарыг 9 сарын нэг шинэ сар эхэллээ л гээд ярьжсэн чинь нэг мэдсэн чинь бас сарын дундуур орчихсон явж байна.
1: Тийм, өдөр хоног бол үнэн хурдан байж байгаа шүү.
2: Тийм. За өнөөдөр бол манай эхчээс шин дууны жагсаалтаас одоо сонгоо авсан дуунуудаа тавхиндээ сонсголоо. Тэгээд салхин шимнээ гэдэг дуугийг танилцуулах зүгээр одоо энэ дууны аялгаж жохоосон наснаа одоо бас ийм сондрийн урсгал гэдэг анги эрхэлж байна гэж одоо бас сайхан санаа оноод сондрийн урсгалын хүүхд дүүнрийн дуулсан одоо минь сайхан найзууд гэдэг дуу хүргэлээ.
1: Хүн болгонд бас сайхан найзтай байдаг тийм ээ. Адил ус насны хүмүүсүүд сайхан найзуудтайгаа та нар ингээд яаж жоохон одоо ярьж хөөрдгөө тийм ээ. Ойрд ингээд өөрийнхөө сайхан найзтайгаа хамт байлцсан уу? Эсвэл ус уулж агуу утсан болоо? Тэр хаяа дамс ингээд сайхан дуус явуулж болно шүү найзтайгаа ингээд.
2: Тийм. Бас найзын дуу сонсохоор бас гоё шүү. Дээр гараг өвийн дүшгтээ ханд гээд найзын дуу сонсч ясан. А хүн жахаалсан яг гаргийн 388 үжиг сонсохчоос жахаалсан.
1: Найзтай хүн гоё шүү даа. Ингээд өөрийнхөө баярлсан, гомрохсон бүх зүйлээ ингээд чөлөөтэй хуулдаг тэр хүн бол одоо найз тийм ээ.
2: Тийм. Ер нь хүмүүс ингээд найзтай юм уу? Байнгас өөрийнхөө уйдхаар бохондлон гэж ярьж илэрхийлж байх нь их чухал гэж ярьж байна.
1: Ер нь гэж тийм талаар тийм ээ. Ингээд нэг юм хадгалаад байх бол дэмэл. Тэг өөрийнхөө жан таарсан найзтайгаа ингээд сайхан баяртай ч болох, бас одоо жарам уйд ус ингээд өдрөнтэй ч болох тийм ээ. Хуваалч дотроо юм сүдэн бос ингээд гаргаж яхад их ч үгүй шүү дээ.
2: Тийм уйдхаар бохондлон ингээд ярихгүй удахаараа хонд нь ч гэрэн яраад гарч болоос их уужирдгаа гэж хүмүүс их ярьдаг шүү.
1: Тийм.
2: За тэгвэл одоо дараа дуугаа тайлцуулъя. За одоо дуулан найрлыг гэдэг бас шин дууран бүтэл тавхантай тайлцуулъя.
1: Тийм.
2: Дууны үгийг бол баруун жимчгийн шугаар нутгтай хөтлөгч аман ерүүлч манай Өвөр Монгол орны маань уран тагнай жолтон хөтлөгч нэр төрүүлч үжимчин ерүүл махтаал өвлөн уламжлагч бас дуунай шүлэг жохоогч жорох шиг уралтай нутаг домог жөрхөлсөн үжимчин мортон жоха буурал өвөө гэд одоо олон сайхан дуунуудын шүлгийг бичсэн аян нь болохоор дүүрэн жохож дуулсан нь бол энхбаяр дуулсан байна.
1: Тийм тийм.
2: Баруун жимч шухаар нутгтай. Энхбаяр одоо энхбаярыг
1: бас үгийж хоосон нь бол одоо Галсангийн гавьяат гэж. Одоо гавьяат ахын гүтэлж байгаа нь одоо ахуй талуурд бол одоо та бүхэн бас олон тохиожсон тийм ээ. Их одоо өөрингөө ончлогтой тийм нэг гүтлэгч байж байгаа.
2: Тий. Тэгэхээр айлгуулж хоосон
1: болж байгаа.
2: Тийм дүрэнгийн хувьд бол одоо ардын наадам, жургах шиг уралтай нутг амгэн бүрлэж минь энхийн элчгээд бас олон сайхан дуунуудын аялгаж жохоос юм байна. Мөн одоо баруун жимчин хошуугаар нутгтай одоо баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн ахмад урлагчин, лимбчин, аа жохоогч улсын 3 дугаар дэсний тоглогч юм байна.
1: Тийм одоо дуучин нь энх хоёрын хувьд бол бас олон ингээд дууны уралдаан тэмцээнд бас орж идэх та бүхэн бас одоо их танил тасал болсон юмнах сайхан дуучин гэдэг төс эргэлчхүү байна. Уг нь бол бас одоо Шилийн хотор ус ингээд дуулаад явчихлаа тийм ээ.
2: Тийм. Өнөө жилийн хувьд бол бас үнэхээр араараасаа шинэ дууран бүтээл идэргүн гаргаж байгаа. Одоо өнөө жил бол ариухан дурлал гэж шинэ дуу нийтэлсэн. Мөн одоо бас баруун жимчин шууны баян олд нутгийн сэтгэвтэс дуунууд идэлсэн байсан. Одоо өмнө нь л одоо хотрын сүрэг гэдэг юм уу? Шувуу цагаан саналгүй ч яах вдэ баян овоо минь эргэд ангирма гэдэг одоо сайхан дуунуудыг дуулжсэн уран бүтээлч байдаг. Тэгвэл одоо дуулын найрлыг гэдэг энэ сайхан шин дуран бүтээл ямтар сонсч хоё.
1: Тийм.

0: Чия дуулын найрлын дуух та бүхэндээ хүргэлээ.
1: Бас баяр найраар дуулахаар сонсохоор үнэхээр сайхан дуу шүү. Тийм ээ. Хамтаар дуулын найрлын. Үнэхээр одоо дуулын найрлыг намар гэж бас тийм ээ. Хором төр үүсэж баяр найр одоо их ихэн болдог сайхан уулрал шүү. Үнэхээр дуулж найрлдаг уулрал.
0: Найр наадмаар бэлгэрсэн сайхан уулралаа намар гэдэг чинь.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн чи бас үнэхээр хурдан явж шүү.
0: Тийм. Дуу сонсоод хоёлоо ингээд яраад байхарч бас чаг бол бас түргэн явах юм аа.
1: Тийм. За тэгвэл дараагийн дуу ер нь сонсёо. Тэгвэл бүрэн сонсож амжихгүй бас их гэж. За тэгвэл сайн манай хоёр ярила. Одоо аавын дуу, нутгийн дуу.
0: Тийм, хайрын найрлыг гэдэг. Дуу бүр сонслоо.
1: Тэгвэл ээжийн дуу сонсёо гэд. Ээжийн дуу тав хүндээ сонортуулъя гэж хичээлээ. Тэгэд ээждэн гэдэг дуугийн тав хүндээ үргэе. Үг аяны болохоор жалам харамтлагын шилэн болорч хож дуучин болохоор бол ав хашуугаар нутгатай солон дуулсан байна. Солон маань бол жалам мар

0: дуу юм байна. Тэгээд одоо бас нэг төрөлгийнхээ төгсгөл бас ээжийн сайхан дуу сонсъё. Тийм ээ.
1: За. Чи тэр чамд дуулаа.

0: Жиа. Ээж минь дуу та бүхэн дуу. Төрлөө сайхан намуухан сайхан дуу байлаа.
1: Тэ. Аавын дуу, ээжийн дуу, нутгийн дуу. Гэрээс нэвтрүүл үнэхээр дүүрэн сайхан явж байна.
0: Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол сайхан уулга болгоно ам багтаалаа шүү бид хоёр.
1: Тэ. Тэгэхээр өнөөдрийн дуунууд бол эхшигийн шин дууны жагсаалтаас та бүхэндээ сонсох үргэлээ. Тэгэхээр ээжтэн гэдэг одоо сүлийн хүргэсэн дуу болохоор амс аавын дуу тавилаа, ээжийн дуус нэг тавья гэд одоо та бүхэндээ үргэе гэд бас ээжийн дуу сонгон та бүхэндээ сонортууллаа. Ер нь хоёр үнэн гээд яриа нэвтрүүлгэн явагдуулсаар чих үнэхээр хурдан өнгөрөн шүү. Нэг мэтгэл ингээд. За өнөөдөр
0: сонсож гин бас үгэн ярьж гин бас одоо хүмүүсийнхээ ирүүлсэн сайхан сэтгэгдүүдлийн бас одоо ингээд хаваалж гин төд ирэхээр бүр сайхан ингээд уулах бол бас баялаг болж гин чаг ус одоо сайхан өвтөхийн хүрээд өгчөгдөг юм.
1: Тий. За өнөөдөр манай арааж байгаа сонсож байгаа видео нэвтрүүлгийн үжиж байгаа нэвтрүүлгийн өрөөнд дармын тоо дарж урам харилж байгаа чичг бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: Ястай баярлалаа шүү. За гаргийн нэгэн бас сайхан ажиллаа эхлүүлж гин. Та бүхэн бас өнөөдөр бас ямар нэгэн сайхан шинэ ажил бас эхлүүлж гин хүн байж магадгүй тийм ээ. За ингээд сайхан бүхэл сайхан ажил үйлстэн яарж байгаа сайхан хүмүүстэн бол амжилт бүлэглээ өндөөс. Та нарынхан бас ажлын амжилт юус одоо хүсэж өгөн жин шүү.
1: Тийм ээ нөхтрүүлгээ хүлээн болгож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ айлгарын ажиргал ажил бизнесийн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ. За тус хэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За хөтлөгч Уяхан Билгүн Далайтай хамт тус танартаа ингэ нөгч чах сайхан байлтлаа.
1: Тийм. Тэгэд манай нөтрүүлгийн утасны хөтлөгчөөр дулаан ажилласан Хинахч Алмас, ерөнхий Хинахч Бүрэнд тус хэлжийн нөтрүүлгийн хөндөрлө та бүхний хүлээн болгосон баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдөө. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нөтрүүлгээр Хуучир Гучны номын сангийн дараагийн бүрэн гуайг суулжилсан суулжилгийг сонсхий. Хуучир Гучны номын сан 1984 онд байгуулагдсан. Одоо 22 жилийн дүрийг үжиж, одоо 8 санчтай 24 чагийн оюунч номын сан, эртний судар бичиг хуран хадгалах өрөө, багчуд хөөхтийн номын сантай байж, соёл урлагийн хөдөлгөөний олон явагдуулж, хошуу нутгаан ухуулахад хүч нэмрэн үжүүлж байна.

0: Бүрэнгуй 2000 бод хороонд хувьчрах шууны номын сангийн даргын ажлыг харуулчин хийж, Багчууд хөхтийн номын сан, 24 цагийн оюунч номын санг нээж, уламжлалт номын сангийн хэлбэрийг өөрчлөн, цаг үеийг дагсан нэн олон олон томд биелчил дийлэх номын санг байгуулахыг зорьсон байна.
1: Манай хуучирх шинэ номын сан бол одоо яг уул нь бол 1984 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо үе үеийн одоо санч нарын одоо байгаагаа чармайлахаар бол одоо өнөөдөр болоход бол одоо хөгжим бод гараад бас нэг төвшин төрсэн байж байна.
2: Тийм байна. Зүгэл та одоо өөрөө энэ номын сангийн дарга бол хөдөө удаж гинүү?
1: Би одоо яг 5 жилийн дуулж байна. 20 онд ирсэн. 2000 бүгд 20 онд одоо номын санд шилжиж ирээд одоо номын сангийн адлыг харуулж эхэлсэн.
2: Тийм байна. Үзлээ. Та ирэх үед одоо манай номын сад ямархуу байдалтай байж юу?
1: Намайг ирэхэд бол одоо мөн хуучин одоо хөвийн хөвөрөө одоо нэг ерөнхий номын өрөө те өөр нэг нь л одоо тэр анаа нэг юу гэж байсан ч та компьютер өрөөгөөд ингээд иймэрхүү хоёр хол одоо юм үйлчлэх чигтэй байсан.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо баруун манай номын санд бол хөдөө ажилтан байна уу?
1: Манай номын санд бол одоо 8 адалтан байна. Одоо бол өнөө жил нэг шинэ адалтан шилгэж орж ирээд одоо болоход бол 8 адалтантай.
2: Тэгвэл одоо эдгээр 24 цагийн давтлын өрөө ч юм уу эсвэл бас энэ өртнөө судар бичгийн хураад бол өрөө эдгээр нь бүр таныг одоо ирснээр дараасаа та өөр ингэж
1: Би ерснээс хойш одоо хамгийн анх гэхлээр бол Багчууд хөгтийн номын сангаа байгуулсан. Аа манай Багчууд хөгтийн номын сан бол одоо 20 оноос одоо би ерснээс аваад эхэлж байгуулад 21 оны 1 сард бол одоо өргөн олон унших том Багчууд хөгтөн бол одоо үн төлөвөргүйгээр ингээд ашиглалтад орсон. Манай Багчууд хөгтийн номын сан бол одоо 350 гавтгай төгсрүүлсэн одоо мотер юм талбайтай 2 давхар юм номын сан байж байгаа. Тэгээд бусдын нь болохоор бол одоо Багчуудын номын сангийн дараа бол одоо манай 24 цагийн уяанч номын сан гэж байгуулсан. Энэ бол одоо 24 онд байгаад одоо 2 жилийн нүрийн үеичгээ 24 цагийн уяанч номын сан байгуулагдсанаас аваад бол манай номын санд одоо орж гарах хүнээ тоол маш их нэмэгдсэн. Тэгэхээр манай хөвөшөр гошуул одоо чөөхөн хүн амтай шүү дээ. Чөөхөн хүн амтай. Одоо хошуун дээр бол том шахам одоо 8000 гарын хүн ам одоо хот хөдөө нийлээд одоо 3 том шахам хүнтэй. Гэхдээ бол манай номын санд одоо орж гарч байгаа хүнээ ерөнхийдөө бүртгэл бол одоо 3 том идэвсэн байж.
2: Тийм бай. Гол одоо энэ 24 цагийн уяанч номын сангаар бодолгож шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр бол уяанч номын сангийн талбай байгуулахнаар бол манай одоо дотор байсан хуучин одоо ерөнхий номын өрөөг юм бол мөн 24 цагийн давтлагын өрөө болгосон учраас хөрөглөгчдийн хангалт одоо ингээд шаардлагат хүлэхгүй болохоор нь бол одоо уншлагынхаа өрөөг явуулсан гэж 24 цагийн давтлагын өрөө болсон. Ингээд энгийн цаг залуучууд давтан сурахчууд ирж одоо ингээд гаргийн юмгаруудаар тасгаалдаг юм ном унших хүн ингээд арван ухраас одоо ингээд хоёр талаар ашиглаж байгаа.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо хамгийн түрүү энэ 24 цагийн уяанч Номын сангийн одоо байгуулагдад яаж ингэж эхэлж сэтгсэн байна уу?
1: 24 цагийн номын сангийн байгуулагд ердөө бол манайд ингээд номын санд одоо ингээд Багчууд хөгтийн номын сан байгуулагдсанаас аваад ингээд адлын гадна одоо уусууд ирнэ штэ ном үчгэр. Тэгэхээр манаусын адал бол одоо ингээд тогтсон чад адлаа сан бүн. Тэгэхээр адлын гаднах чахт бол одоо ингээд ирээд номын сангийг одоо нөөгөөд унших чадад үйлчлэх тийм боломж байхгүй штэ. Тэгэхээр манай ердөө ерөнхөөс одоо электрон одоо машины ингээд өрөөгөө гадагшаа харсан үедтэй ингээд үйлчлэх гэр ер нь ингээд дэмий хөргөлөлтөд хүрэхгүй байсан. Тэгээ энийг юу нэг одоо ингэж бодоод би гэдгэн бодоод энийг нь 24 цагаар ингэж ашиглавал яах вэ? Одоо ердөө манаас ч ингэ шууд гоолаган дээр авах наар бүр 24 цагийн болцсон шүү дээ. Одоо тэндээс ч авдаг шүү. Манай номын сан ийм болвол ямар вэ гэсэн гэлэст юм бодол орж ирээд тэгээд энийг одоо тэр дараах нь одоо ингэж өхөлж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо 24 онд энийг ашиглалт оруулаад одоо болоход бол маш одоо олон уушрах чадтай.
2: Тийм бай. Тэгвэл манай энэ уяанч номын сан чинь бас одоо манай AM-ийн анхдугаар одоо 24 цагаар ингэж ажиллаж байгаа номын сан гэсэн.
1: Тийм тийм. Анхдагч муртан бас чорын ахч байж байгаа шүү.
2: Тийм бай.
1: Тийм. Бухаранд бол 4 байдаг гэсэн.
2: Тийм бай. Тэгвэл бас ихсэн ингэж ингэж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Манай 24 цагийн номын сан бол одоо маш сайн ашиглалтад дээр орж байгаа. Тэгээд өнөө жил болохоор бол одоо манай мөн Бухарны анхдаг чадвар ганжуур данжуур судрын хуран гадгасан эртний сурвалжчны өрөөг л одоо байгуулсан.
2: Харин тийм байна. Тэгвэл 24 цагийн уяанч номын сангийн одоо хамааралтын талаар одоо яаж орж гарч ийн үү?
1: Тийм. Буян үнэмлэх үүдэн дээр сэрэг бол үүд одоо өөрөө нэгдчихнэ. Чи одоо нэг хүн орвол ингээд нэг одоо ингээд уяанч машин бүр ингээд бүртгчихээ хүнээ тоогё. орж гарч байгаа хүний цаг бүр бүртгэн. Тэгэд манайхаас ном жийлвэл тусгай манай тэр 24 цагийн уянч номын санд ном жийлж буцаах уянч машин байна. Тэгэд орж гарч байгаа хүний тоог ингэж бүртгэж одоо ингэж их юун дээр авсан гэд гарч байгаа бүр. Тэлэгчин дээр бүр гарч байгаа орж гарч байгаа хүний тоо бол.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо баран нэг л дээр хэдийн олон хүнийг ингэж сууд тавтад ийн үү?
1: Манай яга 24 хүнээс юутай суудалтай.
2: Тийм байна.
1: Тийм.
2: Тэгвэл энийг одоо ингэж өргөтгөх юм болов уу?
1: Энийг бас өргөтгөх санаатай одоо чигээр нам засагт үргэлжлэл өрмжилж байна.
2: Тэгвэл одоо гол энэ чинь одоо 24 цаг юу гэж танаас адил буустай дараа бас онцгойлоо ингэж хамаар сууж байгаа бол байхгүй шүү дээ.
1: Байхгүй. 24 цаг бол бүр хинаараар ингээд шууд яцчих чиг машинаар ингээд ханьж үдчихэе. Манай одоо тусгай машин дээр ханьж үдчихнэ. Тэгэхээр ямар учиртай одоо өрлөө өрөө нь тусгай ингээд чивэрлэгчтэй. Тэгэхээр 24 цагийн дотор манай хувьд ингээд тусгай халуун гэдэг юм бол одоо ингээд энийг алаас ажим дүүрээр ингээд бүр харж байгаа.
0: 2026 оны 7 сард хуучирхуу шүний номын сангийн эртний сурвалж бичээ хураан хадгалах өрөө пайс өгөж ашиглалтад оржээ. Эртний сурвалж бичээ хураан хадгалах өрөөдөн бичмэл ганжуур, алтан ганжуур данжуур судрыг хураан хадгалж хуучирхуу шүний номын сангийн эртний ном бичиг байхгүй түүхийг эцэслүүлжээ.
2: Тэгвэл та бас түрүүсэн хамх түрүү одоо энэ багчуу төвхтийн номын сангийг байгуулжээ гэдэг.
1: Тийм. Манай багцуу төвхтийн намын сан бол одоо маш их одоо тийм онцлогтой одоо Монгол гэрийн бүтчээр бүтсэн. Нэгдүгээр давхар дан бол одоо ингээд уншилгын өрөө. Хоёрдугаар давхар нь бол одоо хөдөлгөөний төв болоод одоо энэ бүтсэн бос соёлын үеийн дэлгэн үйлчлэгийн танком гэж байгаа. Тэр өндөө бол одоо маш ширүүн хөдөлгөөн хийдэг байна. Хоёрдугаар танком дан бол одоо сургуулийн уран уншилгын уралдаан, манай гэр бүлийн хүмүүжил юм уу, хүмүүжлийн мэдлэгийн уралдаан, одоо манай одоо уншилгын уралдаан аль төрлийн гүчвэл одоо энд бол одоо ярван хөдөлгөөн явуулдаг. Арга алан байгууллага нарын одоо суралцлага антер бол одоо манайд үргэлж ирчих юм аа. Тийм.
2: Тийм ээ. Сервис антан им сургуулийн мөн байгууллагуудаас иймэрхүү нэг хөдөлгөөн байгуулах юм орон хангаж.
1: Тийм тийм. Манай энэ бол одоо ихсэн давчаа хангаж өгж ийм шалж болно.
2: Тийм байна.
1: Энд бол багсах өвчнээ бас тоглолт юм уу цагаан цэрэг үйлчлэг антер ичсэн хийжсэн энэ дүр.
2: Сервис миний бүдүүштэй.
1: Ава бүдүү шүү. Манай энэ талбай маш бүдүүн. Тэгээ цагаан сэрийн багсаг уралдаан, шүлгийн уралдааны шууд ахвай талбай нөвтрүүлгийн уралдаан тэр бүр хийжсэн шүү манай энд.
2: Тийм байна.
1: Тийм.
2: Тэгвэл манай номын санг бас ийм насанд үл хөрөхстэй ийм үйлчлэгийг дэвшлүүлэх юмрхүү боловсролоос явьжсэн.
1: Манай энэ чадаа насанд үл хөрөхстэй юу гэвэл арив хийжин шүү. Одоо сургуулийн хүрээний одоо энэ заан жолоодлог гэр бүлийн хүмүүжил чигнээ сурагчдын одоо хүмүүжил эргээд одоо хоёул цаажийн мэдлэг эргээд одоо өрүүл идэ умдаа ингээд хоёул төрлийн гэрчлэл яваад одоо сургуулийн сурагчдад одоо гэр яханд одоо гитар чин зөхөд гэр бүлийн хүмүүдлийн адилгаа энийг бол одоо үргэлжлэн чанартай хийх юм аа байвал
2: энэ одоо сургуульд очиад их юм уу эсвэл манай номын
1: гэж номын сандаа ээж шүү.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо номын сангаас ингээд танаас өөрөө хийчих юм уу хүн жалаад ингээд хийлгэж
1: манас өөрөө манай энэ тийм манай хөвгөө сурах шууд чадаа гэр бүлийн тийм нийгэмлэг энэ төр бүр байж та. Сургаан модлын. Чи энэ дотроос чинь бүр манай уламжлал сургаан соёлын төвийн одоо багсаар бүр уран зарцсан багснаар байж байгаа тусгай. Мөрөгдлийн багснаараа. Тэгээ тэр мөрөгдлийн багснартайгаа ярацхайхан ингээд ана хөдөлгөөний жоохон байгуулчих.
2: Тийм бай. Түл одоо манай намын сан бас милэн юм системтэй юм болч та одоо
1: тий одоо болоход бол одоо милээ системтэй ажил бас маш их ялгам урах хэвээр одоо болоход бол одоо уншигчдын тооч одоо хүрээж орж яаж байгаа хүний тооч одоо маш олон болж байгаа.
2: Тийм байна. Тийм ээ. Тэгвэл та бас сая ярьсаа одоо энэ ганжуур данжуурыг ингэж хураа хадгалах өрөө гаргасан гэд. Энд тухай тааж явах юм уу?
1: Тийм энэ манай өнөө 5 сард бол одоо манай Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөн болоод Өвөр Монголын номын санаас бол одоо ингэж ганжуур содрийвэл одоо бичмэл ганжуураалаа алтан ганжуур содрий тус бүрийн ингээд нэг ийж бүрийн ийжээр ингээд манайд бүлгэсэн яагаад уу гэсээр бол манай хуушир гушууны номын сан бол Өвөр Монголын номын сангийн ховар номын сан байж байгаа. Мөн ч гушуу шатандах зангадах чуданы тэр үед бол хошуу шатандах одоо ховар номын сан. Тэгэд одоо манай энэ хэдэн жилийн адил одоо маш одоо орчимтой явагдаж байгаа учраас одоо Өвөр Монголын намын сангаас манайхаа одоо адлаан сан хийсэн гэж жоргжуулаад ингээд ийм сайхан одоо ганжуур судрыг бол манайд бүрэн хийж ирнэ гэж бүлгэсэн байж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн шинжлэг ухааны хөрөлөнгөөс болсон манайд одоо ингээд нэг ич хөргөөд манай чигэд одоо авчирсныхаа дараа өдрөөс эхлээд тусгай дэлгэн үйлчлэгийн одоо ингээд тасаг байгуулаад энийг адлуулж эхлээд одоо нэлээд асгалт орцсон байж байгаа.
2: Тийм байна.
1: Бичмэл ганжуур

0: Ганжуур бол 13 бото, алтан ганжуур бол 14 бото. Тэгэхээр данжуур, манай хошууч нь одоо Монгол данжуурын үүсэнд дагшин орон гэдэг шүү. Тэгэхээр бол манай хошууны хэнкервас хүмүүс бол одоо ганжуур судрыг одоо ийм сайхан гэж залж очирсан болохоор манай хэнкервас хүмүүс одоо дамжаад одоо данжуур судрыг бол одоо ингэж бүрэн ийжээр нь 225 бот юу одоо гэж мөн гэж хүн төлөөр бүгээр очирч манай танд болсон байж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Одоо нэг өөрө болохоор бол манай орон нутгийн сурвалжчгийн өрөөгөө бас байна. Одоо нэг юм сара алхамд ингээд дэлгэн үйлчлэгийн танхим болох санааттай орон нутгийн ган сурвалжчгийн өрөөх. Орон нутгийн сурвалжчгийн өрөө одоо бол одоо манай орон нутгийн ган одоо жохоолчтын ном энтри бол одоо хуушир хошины одоо ус төрийн зөвлөгөө антраас одоо ил алан байгуулгын материал одоо хууширын сэтгүүл одоо ил хуш орон нутгийн одоо иймэрхүү ойллого антраа бол бүр одоо ингээд энэ хадгалж байгаа. Нэг юм сара алхамд одоо хөгжүүлэх санаатай мөртөө бас одоо манай дараачийн алхамд бол одоо олон сайхан одоо юм манай хуушрах шүтэн доктор бол гэж тоо докторийн талаарх юм төлөвлөгөөжүүлэн дасгах юм уу манай уран бичлэгийн юм уу манай бас уламжлалт одоо сургаан хүмүүдийн төв гэж байгуулад нэдна ариун төрлийн хичээл явуулсан өмнөх нь талаар бас одоо ариун төрлийн ингээд ашиглалттай юм хичээлийн гэр гарах хэрэгсэ тийм төлөвлөгөө байна таах та.
1: Оо тийм байна. Тэгвэл одоо яг танай ийм олон төлөвлөгд одоогийн энэ байж байгаа номын сан одоо нэлээ хөрөлчтэй юу?
0: Манай бол одоохондоо ингээд арай гэр ингээд талрын ингээд хөрөлчихгүй байгаа учраас одоо одоохондоо хөдөлтийлээгүй байна. Тэгээд энийг юм одоо үргэлжлэн тэр шатанд удардлага нар тусгах жил байна. Удардлага нар бас их энэ санал гээг одоо их сайхан зөвшөөр дэмжиж байгаа. Тэгэд утхгүй бүтэх байхаа гэж бодож байна.
2: Хөвчөр хөшөний номын сан өдөр тутамдаа эл төрлийн уралдаан явагдуулахын дагуу хөдөөбөөж нүүдэл бэлчилгээний төв хуваар номын сан байгуулж сум нутгийн малчин түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан 2025 онд нэг жилийн хугацаатай уламжлалт сурган хүмүүжлийн төвдөн эсхий урлал уран бичлэг гэр бүлийн хүмүүжил зэрэг 25 жилийн хичээлийг тохируулж 800 гарын хүнд хичээл орон 400 гарын хүнд төгсөг үнэмлэл өгсөн байна.
1: Тэгвэл өнөөс гадна бас маш олон нийгмийн улсуудч болов дахиад юм хайрын нийгэмдэг юм уу нөө олон юм сурагчдаас ингэж ном хандлж байгаа хөдөлгөө их олон байна шүү дээ.
0: Тийм манай номын сан орчмын 2 жил бол одоо тусгай ингээд номын санаас ангиж ном хандлах юм санаачлагын одоо ингэж бичиг гаргаад одоо ингэж WeChat тавчангаар одоо ингэж өх хөшөөнийхөө хөвчөнд ураалсан байж байгаа гоё. Тэгээд бол одоо болоход манай номын сангийн одоо бүхэл нэг жилийн ажиллагаа одоо хөдөлгөө маш ярвэ шүү дээ. Ингээд номын саны тэнд мэдрэх хүн арим болсон. Тэгээд бол одоо ингэж хөшөө нутгийнхаа номын санд одоо юу нэг их хийгээр ямар нэг нэмэр хандваар гёо гэдэг одоо багчуудаас эхлээд одоо томчууд адлын байранд байгаа усууд настан буралчууд одоо манай хушуундан байхгүй гадна газар байж байгаа одоо хөвшөр нутгатай усууд ч гэсэн одоо ингээд үргэлжлэн чанартай ингээд нутгад ном хандвалж байгаа.
1: Тийм байх. Бас нөгөө Монгол хотыг байгуулагч Батвэлэг гэдээ бас их.
0: Тийм Батвэлэг гэж яхарал бас арвин ном хандвалсан шүү. Арвин сайхан Монгол номууд хандвалж өгсөн манайд маш их үн өртөгтэй номууд.
1: Тийм байх. Бол одоо баруун хөдийн хүн одоо хэндэв өргөж үү тоолж үү?
0: Ая хань одоо тусгай бүртгсэнгүй одоо энэ хэдэн жилийн турш одоо нилээд хүн хандвалсан байхаа хэдэн арав. Тэгэхээр шихам хүн хандвалсан байхаа. 70-80 хүн гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл хандвалсан ном дотор нь одоо ямар
0: Тийм дотор бол одоо хятад ном, монгол ном бүр байна. Уран жохойлын ном одоо түүх одоо уурлаг одоо арвин төрлийн багтаасан номууд байж байгаа. Чинлэг ухаан доктор аа.
1: Тэгвэл өнөөс гадна бас одоо тавас маш олон хөдөлгөөн явуулж байна гэж ярьсан. Одоо мэдлийн уралдаан ч юм уу, эсвэл насаачдын одоо жихэн WeChat-ийн холбоо дээрх дууны уралдаан ч юм уу, дахиад бас эсхийн уралдааны боловсруулын анги зэрэг бас хийж та.
0: Тийм, манай номын сан бол яг одоо дөрвөн WeChat уншлагын холбоотой. Хятад Монгол хэлний үл одоо дөрвөн холбоо байна. Багчуудын 2 холбоо, томчуудын 2 холбоогод үргэлжийн чанартай ангид холбоон дөрөө ном уншаад манайхаас шагнан жаргаж болдог. Ном уншиж барвал манайхаас шагнан баг. Тэгэд манай бол ардын дуу өвлөн уламжлах хэмнэг үүднээс настайчуудын одоо ингэж ардын дууны холбоо гэж байгуулсан, ардын үлгэрийн холбоо гэж байгуулсан. Ингээд одоо болоход бол юм 6 холбоо ингэж өдрүүлгэн ингэж ашиглаж байгаа. Явагдуулж байгаа хөдөлгөөн оны.
1: тийм бай. Одоо номын сан одоо дан одоо ном бичгийн хамаатай биш бас олон соёл урлаг эдгээр талаар бас их болон.
0: Тийм тийм орон нутгийнхаа соёл урлаг уламжлалт одоо бутсан бас соёлын өвч юм уу? Уйлал талыг одоо манай номын сан бас ч олон төмж одоо соёлын үйлчлэгэний чиг юм чин да. Энийг бас хөгжүүлье гэсэн санаагаар энийг очиж хийж байгаа. Нэг олон хүнд одоо тань мэдрүүлье гэсэн хандлагатай.
1: Тийм байна. Тэгвэл жишээлбэл өнөөг эсхийн урлагийн боловсрын ангиар боцсоор одоо багшийн одоо хаанаас ирж гин үү?
0: Энэ эсхийн урлагийн боловсрол ангиас бол манай бол одоо 25 оны 4 сарын 23-нд бол номын сангийн хөшөр гүшүүн номын сангийн уламжлалт сургалтын төв гэж байгуулсан. Тэгэхээр сургалтын төвдөө бол 25 төрлийн гүчээл ногоод энэ 25 төрлийн гүчээлд бол 25 төрлийн багшийг одоо нэг нэгээр одоо ингэж утсаар би одоо ховоороо гоягаад одоо сэн дураасаа манайд орж иж одоо ингэж гүчээл орж игнө өргөн олон төмд юм нэг сэн дураа вил адлага явуул ягсна бол багш нар маш хөрөлдөгөр орж ирсэн манай надлагад бол тэгэхээр энэ 25 төрлийн гүчээлдэгт багшд бол одоо сургуулийн багш нар байна. Тэгээ боцсон бол соёлын өвийн өвлөн уламжлагч багш нар. Тэгээд одоо ил нийгэмлэгийн одоо тэргүүлэгт нар нийгэмлэгд байгаа тусгайн мөргөдлийн хүмүүс одоо нийгэмдэр одоо өөрийн хуваараа одоо ингэж мөргөдлийн адил хийж байгаа өдгөр одоо уусуудаа бүрэлдсэн 25 багш бол одоо манайд бол сайн дураасаа нэг жилийн хугацаатай байна. Одоо хитаар бол гүн ико гэж хэлжтэй монголоор бол одоо олон төмөж юм үн төлөвгөө хичээлийг бол одоо нэг жилийн турш явуулдуулаад өнөө жилийн 4 сарын 23-нд бол одоо маш их өвчнээ хариу мэдүүлтийн тоглолтыг одоо ил мөдөөс суугаар одоо нөтрүүлсэн байж байгаа.
1: Тийм ээ одоо нэг жилийн хугацаатай юм.
0: Тийм нэг жил ирэхсэн шүү. Энэ бол одоо маш яралтай. Манай нэгэн бол 7 хүнтэй. 7 хүн ч юм бол одоо бараг 70 хүний ажи хийсэн гэж хэлж байна. Маш яралтай. Одоо амралт байхгүй, гаргийн жиран гарга өдр байхгүй, заримдаа оройдоо бас чаг намж адлна. Гэчээл орно. Энэ багс нарыг дагаж одоо чагийн надаа ингээд дохруулна. Сурагчтаа ингээд одоо дохруулна. Ангад 25 гүчээлийн чи 25 холбоо байж та 25 холбоонд одоо ингэж ямар ямар чаг ямар ямар гүчээл жирэмдэ нэг өдөр 4-5 гүчээл давчихна. Одоо өдний өмнө өдний өнөгд бүр давчихна. Жирмийн орой одоо өдөр болгон орох юм чин да. Чи одоо маш яралтай. Манай 25 төрөлд бол одоо уран бичлэг бол дөрвөн төрөл байна. Одоо үсэн биер, болод биер гэ 2-2 хятад монгол гэ 4 холбоо. За зэрэг тэгэхээр одоо сумпан бодлого, уран жураг, одоо эсхийн урлал, одоо сайхан байчилмал, тагдчихээр одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил, уран уншлах, тэгээд одоо сумпан бодлого, тагдчихээр одоо ардын дуу, бүжиг, одоо ярван төрөл, ардын хөгжим, ингээд ярван төрлийн хамаарсан 25 төрлийн гүчээл явуул одоо ингээд нэг жилийн хугацаатай явуулдуулаад манай хөшөөний маш олон одоо 800 гарын хүн нэр мөдүүлж орж ирээд 400 гарын хүнд бол одоо тусгай хэр тэнцэ төгссөн ингээд үнэмэл гадуулсан байж байгаа манай номын санаас.
1: Тэгвэл энэ гүчээл нь бараг нэг удаа одоо бараг яаж урч нэг гэрэг нэг орж гинөө.
0: Нэг төрөл нэг бараг нэг орно. Тэгээд бол одоо нэг ороход бол одоо чаг юм уу хоёр чигийн хугацаатай. Адилхан удаа одоо гүчээл явах таарал болно. Тогтсон чаг гэж байхгүй. Зарим нь чаг илүү явах, зарим нь хоёр чаг явах нь. Зарим нь нэг чаг явах нь.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ 25 төрлийн гүчээлийг одоо яаж ингэж гаргасан байна уу?
0: 25 төрлийн гүчээл явал одоо юу нийгэмд юу шаардлага одоо манай энэ бүх хошууны ард түмэд одоо ямар одоо ингэж гүчээл төрөл одоо ингэ шаардлага чинь уу гэдгийг бас одоо манай ярилцж байна. Улдаар энэ арим багс нарыг залаад одоо ямар ямар гүчээлийг нөөнвэ гэж ярилцаад одоо энэ гүчээлүүдийг одоо ингэж гаргасан байж байгаа.
1: Тэгвэл гүчээлдэх сурагчууд нь ч та одоо багс сургуулийн сурагчууд юм уу эсвэл одоо настай зүйл юм уу нийгмийн уусууд юм уу?
0: Өнч одоо 8 настай хүүхдээс эхлээд 80 настай буурчууд бүр орсон шүү.
1: Бүр орсон.
0: Бүх хүмүүсийн явцанд одоо томчууд адлийн байран дээр байгаа хүн ч маш ярам байна. Тэгээд хөдөөнөөс ирж орж байгаа малчд байна. Нийгэм тайргийн уусууд байна, настай чууд байна, сургуулийн сурагчд байна, бүр байна. Ам дотор л одоо.
1: Тийм байна. Тэ олон төмөж хөдөлгөө ингэж хэлж байна.
0: Тийм, жинк нь олон төмөж хөдөлгөө явагдаж байна. Энийг манай оронд бас ингэж хийсэн газар байхгүй байхаа гэж бодож байна.
1: Харин тийм. Тэ 7 хүн ингэж хийнэ гэдэг чинь бас үнэ амаргүй учраас.
0: 7 хүн адилхан бол одоо их зүдрэлтэй хийсэн нэг жил. Одоо чи өнөө жил бол болоход бол жихан ингээд амьсгаа жихан ингээд суларсан маягтай одоо адилхан дээр бас жихан нэлээ ингээд тайван байдалтай. Үгүйс бол одоо манас янгийн чагтаа бүр ингээд бачимцсан, сандарчсан байдалтай нэг жил өнгөрүүлсэн нэг
1: юм. Тийм бай. Тэгвэл энэ одоо энэ 25 гүчээлийн сургалтын төв одоо дахиад ингэж нөөх тиймэрхүү боноч байна уу?
0: Одоо сургалтын төвийг дахиад нөөхэд бол одоо бас яхан одоохондоо бол бас яг хүчирхэлтэй байна. Аниг одоо нэг жил бол одоо багснараа ингээд үн өртөггүй залаад гэчэл оруулах нь. Гэхдээ удаан хугацаагаар одоо хүнийг ингээд үргэлжлэн гэчэл оруулахсаа амархгүй шүү. Хүн бас жохох авч яана нөхөр мөнгө шаардагдана. Өнгөнөрөө бол одоо бас орон нутгийн кан одоо эдийн засгийн байдлыг үүж нь одоо хошуу нам засгийн одоо дэмжлэх хэрэгтэй. Чигээр надаас энэ тийхэн одоохондоо бас арайхан ингээд явахдаа дийлээгүй байна залгаж.
1: Аа тийм ээ. Тэгсэн манай номын сан бас өөрөө юм хорлого байхгүй шүү.
0: Тийм намын самбал тусгай эднүүс нэгэд одоо чалан хөс олгох тийм чадал боломж байхгүй.
1: Тийм ээ. Өөний өнөөгөө ингэж урт хугацаа явахсаар бас их сайхан юм хөх хөдөлгөөн байна.
0: Тийм хэрвээ урт хугацаа явагддаг бол одоо нэг газрын суйл бол маш ихэр хөгжид ийлнэ гэж бодож
1: байна. Тийм хэлэн.
0: Тийм.
1: Одоо бас тийм хөдөө сумаар ингэж хуваар юм үйлчлэгэнэ төв гаргаж байгаа тийм байдал бас байна уу?
0: Хөдөөгөр бол одоо манай ерөнхийдөө одоо ном бичгийг хөдөө болох хадлага одоо чөл одоо тусгын одоо хөдөөгөр одоо ингэж цаа тойрох. Оргод манай бол одоо бүх гошууны хэвчэнд 14 нүүдэл вилчилгэнэ чиг 7 хуваар номын сантай. Гошууны нийгэм тойрох. Оргод хөдөө сум гачаагаар ингээд хуваар номын сан байна. Оргод хөдөө малчин хэлийн номын санд ч юм уу хөдөөний одоо малчтын одоо гэрээр сум гачаагаар одоо нүүдэл номын чиг гэж байгуулаад одоо нөлөө дарам байж байгаа. Тэгэхээр нэгэн бол одоо тогтсон хугацаатай очиж ингээд хөдөлгөөн явагдуул нь гацааны одоо ном уншилгын хөдөлгөөн, гацааны суралцах хөдөлгөөн төр төрөл манай ингээд үргэлжлэн чанартай явагдуулж байгаа. Оргод бол манай бас ингээд нүүдэл номын богч сургуулаараас явагдуулдаг. Нүүдэл номын бог дамжуулаад нэгэн одоо энгэнгт нь дамжуулаад уншаа баруун нөгөө энгэ дан дамжуулаад тэгэхээр одоо ерөнхийд өгнөөд манайхаас тусгай шагнан жаргаж болтах. Иймэрхүү адилхан бол одоо үргэлжтэй хийдэг юм аа.
1: Чүүд энэ нүүдэл номын богч гэсэн одоо энэ богчтой одоо өөл төрлийн одоо номуудыг ингэж хийгээд явуудна уу?
0: Тийм, энэ бол одоо сургуультай харьцаад ямар ном хэрэгтэй вэ гэдэг бол манайхаас их төр хэрэгтэй номын хангаж өгөөд одоо тэр богчтой ингээд бохтлоод аваач хүргэж өгөн манайхаас бүр тусгай аа. Чигээр тусгай хариуцгын бичгэн дээр одоо ингэж гарын үсгэн жураад тусгай ингэж явуулдаг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл энэ нүүдэл номын багц нь одоо нэг сургууль ингэж яваад ирэхэд бараг хэд юу та?
0: Энэ нэг инг бол Ялаагаад нэг 2 сар ихэн бол орноо. Нэг ингээд нэг оныг дамжчихад бол нэг оны дамжчихад. Нэг онд бол одоо нэлээд инг байна ш та 4-5 инг.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд бол нэг 2 сар явах цаа бол орноо. Уншаад барахад бол.
1: Тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо шүүд та ирээд 6 жил болж гинсэн ба.
0: Тийм одоо 6 дугаар жил дээр юм болчих.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо яг таны яг эхний одоо ирсэн тэр 6 жилийн хооронд одоо хувирлт нь одоо ямар шиг вэ? Мэн номын сангийн хувирлт.
0: Номын сангийн хувирлт гэсээр бол одоо уулын одоо тийм хөвшмөл байдлаас одоо шин өрөндөө тохирсон одоо номын сан болж дийлж байна гэж бодож байна. Шин цагаан одоо дагад дийлсэн одоо номын сан. Одоо уул нь намын ирэхэд номын сан гэхэд хошууны явчаан дарга мэдэх хүн байхгүй. Шинхаа номын дэлгүүр л гэж боддог байсан. Хүмүүс бүр тийш явдаг байсан. Тэгээд хошуу номын сан гэхэд тийм гажир байдаг юм уу гэж бүр жочиж гайхаж байсан. Тэгээд одоо ирснээр цаавд манай хөдөлгөөн арван өрнүүлээд одоо ингэж үргэлжлэн одоо номын сангийн бүтээн байгуулалтын тал дээр үргэлжлэн шинжилгээ хийгээд одоо ингэж ашиглалт оруулж байгаа болохоор одоо болоход бол бүх хөшөөний хвчээ номын сан гэсэрвэл мэдхгүй юм байхгүй болсон.
1: Тийм бай. Өнөөхөө одоо давчруулаас номын сан гэсэрвэл өнөөхөө тийм онцгой чигэж ямар хүн ирж байгаа хүн одоо хөргөлж байгаа тийм байдал басан нэлээд чөөхөн болсон
0: юм шүү. Одооны цагт энэ гар утсан тэр төгөө мөлтсөн цагт чинь одооны бүхдүүдийн бүр ном уншихан байцсан. Бүтэн хүн байтугай хөөхтөж гэсэн ном уушгүй бүрэл гар утсан шунтчихсан нэг юм.
1: Тэр
0: нь одоо манаас бол одоо бас бодож байна. Одоо дараагийн төлөвлөгдөө номыг яаж багчууд хөөхтөд илүү арим уншуулнау гэжс одоо манаас үргэлжлэн судалж ярилцж байгаа.
1: Тийм байна харин.
0: Одоо гол нь хамтын чармайлга. Гагцхан бивс ингээд чармайгаад гүрийгээд болохгүй шээ. Тэгэхээр манай одоо бүх санч нар миний ажлын маш их дэмжин. Тэгэхээр манай гошуун нам засаг манай ховдон хамаарж байгаа удирдлагч гэсэн одоо миний ажлын маш их дэмждэг. Юу хий гэж бодвол санаагаар их манаас бүх талаар дэмжээ гэж их дэмждэг. Тэгэхээр одоо ажил бол маш ялган мурахтай явагдаж манай ажил.
1: Тийм харин бас их жоргтой их ингэж
0: хэлэв. Тийм жоргтой. Үгүйсэл одоо дэмжих хүн байхгүй л энийг хий нэг ажилтгаадсан чинь бүтэхгүй шүү дээ. Тийм байна.
1: Тэр бас манай номын сан бод их одоо их өөдрөхөө ингэж явж байгаа юм байна.
0: Тийм энэ 2 жил бол одоо манай номын сангийн хөгжилт бол маш сайн.
1: Тийм
0: ховролт ял талаарч гисэнсэ.
1: Гэхдээ та бас өөрөө хуваалцах юм байна уу?
0: Одоо учиргуурч хуваалцах юм байхгүй. Тэгээд одоо үргэлжлэн надлаа сайн хийгээд номын сангаа одоо үргэлжлэн хөгжүүлээ гэж бодож байна. Маш сайн хөгжүүлээ гэсэн хүсэлтэй.
1: За давтаа. Таны шармайлаг та бүхний шармайлгыг бол лавтаа улам сайхан болох юм аа.
0: За за бодло баялаа орно гэдэг юм чинь лав сайхан болох байха гэж үзэж байна.
1: За.
0: За
1: за.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа манай энэ хин нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: хөвцөн. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад 24 номерт оролж байгаа чинь Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна өндөтгөн өрийн дуулах дуу Ванли

За залгаад 24 номертой оролцогч Навчмагийн ховыг нийтлэвэл хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94.95 94.95. За залгаад 26 номертой Эрдэнэ Баатарыг тасаа хүндэтгэн өрөө ордос нутгаас оролцож байгаа дуулах дуу Сэнжидмаа.

За баярлаа. Ордос нутгтай дуучин Эрдэнэ Баатард баярлаа. Одоо залгаад 27 номерт оролцогч шулуун хөхийн ариун тунгалгийг урж байна. Дуулахдуу санхүү гүлэм.

За маш их баярлаа. За залгаад 25 номорт оруулж ирч Азиагийн ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 92.81 тэг 26 номорт оруулж ирч Ордос нутгатай Эрдэнэ Баатарын ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 93.946. За залгаад 28 номорт оруулж ирч Улаан Цав нутгаас оруулж байгаа Төмрөг Тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу муугай хөөр

За баярлаа. Одоо 27 номерт оролцогч Ариун Тунгалгийн ховын идэлийн 92.66-1. Одоо залгаад 29 номерт оролцогч Шулуун Өхийн Сөрөлгийг урж байна. Дуулах туу Алтан Хундаг.

Тийм маш их баярлалаа. Цалгаад 28 номерт оролцогч Төмрөгийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хавийг нийтлүүл 94-1-36. За залгаад манай шийдвэрт уралдаанаа хамаг эцсийн оролцогч 30 номерт Хасгова таныг тайснаа хүндэтгэн өрөө. Шолонхо хошоноос оролцож байгаа. Дуулах дуу алга хоргоо дээл. Баярлалаа.

0: За хасгаада баярлалаа. За залгаад 29 номерт оролцогч сүрлэгийн усан хамаг эцсийн тэгтэл хавийг нийтлэвэл 93-627 93-627. За ингээд Өвөр Монголын өрт ачаас хорны 36 дараа хуцааны талнуудхийн найр наад минь ботсон бас соёлын үеийн наад минь ардын дуугийн уралдааны шийдвэрт уралдааны 30 оролцогч маань энхөө таавны хаман дуугаа дуулаж харууллаа.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орноо 36 дугаар хугацаанаа талнуутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонслоо. Өн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс, Юрөнхөө Хинагц Бөрөнтө.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 14, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 4, гарагийн 1 өр дарга уулын товч амд хэдий.
3: Энэ цагтан
2: Авах хөшөө засгийн ордон аж ахуйлал ба амалж хөрхийн холбоотсон хамтарчааны чагуураар дамжин хамтар ашиг хүртэж байх.
3: Манай аймаг их хэмжээ сэргээх оюунч 5000 ашиглан аж ахуйлын идэвхлийг нэмэгдүүлж дараасыг хөнгөлж байх.
2: Сүнжин хөшөө сүнэд нутгтай сургам мөчлийн чадвартныг өрн хэрэглэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтын танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлах чалмас буян бөх ариун гоо чиншвэгийн мэдээснээр Авах хөшөө малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг ажилсжүүлэхийг одоогчлсан мал аж ахуйн хөгжлийн гол гардч болгон тухайн газрын чанар сайтай уранхайны их хөйлөгт түшиглэн дагуулагч аж ахуйлаар дайчилулж засгийн ордон аж ахуйлал ба малж хөрхийг холбосон хамтарчааны жагураар дамжин ажилсыг тест төвшүүлэх малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг хүртэх чамар чамж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгард компанид Ил Сум гачааны малчд хурган хөдөлтөөр ирчлэж байлаа. Авах хөшөөний бэлгүүдэд болгосон Эрдэнүүлэг гачааны малчин тулгуур.
4: Өнөө жил нэг 300 талаас чи. Өнөө жил 200 гаруй авчихсан. Малч шиг гантэй. Энэ жил загсаахан их. Тэгээд одоо арай ихт зарж байна аль хэвэл. Өнгөрсөн бол 9 сар өнгөрөө зарж байгаа юм аа. Тэг бэлчээгүй их малаа жоохон тарлуулъя гэж бодоод л. Тэг хурдан авчихсан.
5: Энэ жил хаш ямарч байна?
4: Хаш болно 31 их байсан. Одоо ажсан нь дэ хэдий мэдэхгүй. Эсвэл нэг хурдан 10 цасны нөхөртэйгээ
5: ярьсан.
4: Аа тэгж ирсэн тий.
2: Авах хөшөө уламжлалт малчлын үйлсийн жах дэлгүүрийн үн ханш тогтунгүй малчлын өөрийн өртөг өндөр зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрын засгийн ордноор голлуулсан аж ахуйлал нийгэмлэг ба малч хөрхийн холбоосон хөгжлийн арга хэлбэрийг хань сөвгчилж ардд ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгард компанийн засаг захиргааны хэлтсийн дарга фэншуй дүн сурвалжлах хүлээгтэн. Бид малчтын электро эмгэжүүлсэн хоргийн худалдан авахд нөхөр өгч байна. Тэрчлэн малчтад огцсон газраас тэжээл бортоо малын юм худалдан авахд жах дэлгүүрийн үнээс жууны 20 хямдралтай юм. Одоо 1350 малч хөрөх бидэнтэй хамтралж иж байна гэлээ. Авах хөшөөний засгийн ордноос голлох хажуулсыг байрлуулж аж ахуйлал малч хөрөхтэй хамтран ажиллах хэлэлцээр тогтжээ. Тухайлбал аж ахуйлалаас малч хөрөхөд үйлдвэр сайжруулах, тэжээл үржүүлэх мэрэгжлийн жолоодлох хийх, хижгийг сэргийлэх, борлуулагч жолгуулах зэрэг ижбүрэн үйлчлэх хангаж, малч хөрөх нь баримжаатсан шаардлага ёсоор тэжээл үржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Энэх чагвар нь малч хөрөхийн хавсарм малчлын өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу жах дэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлжлийн түвшүүрээс чалсхийж, малчлын үр ашгийг ихээр дэвшлүүлэн, аж ахуйлалд тогтун бөгөөд чанар сайтай хон хангахыг баталж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгард компанийн засаг захиргааны хэлтсийн дарга фэншуй дүн хэлэхтэн бид худалдан авах баримжаа ба үйлдвэрлэлийн баримжааг чанга тогтоож үйлдвэрлэлийн явцад хамаагүй шаардлагыг чанга журамлан үйлдвэрлэж идэвхлэхээс борлуулгын бүх явцад яс чанар их баталж байна гэлээ. Одоо болоход засгийн ордон 5000 байгууллага аж ахуйлал харгалж үзүүлэх малж хөрөх ашиг хүртээх чагвар нь аж ахуйлалд чанар сайтай хоног тогтуунаар хангахын дагуу тухайн газрын малж ахуйн баримж ажилт хэвчээжилт тээшдээс төвшүүлэхэд ажиллаж нэнч тухайн газрын аж үйлсийн уусалчин хөгжих гол холбоос болж олон талаар хамтар ашиг хүртхийг өнөх хүв биелүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг итгэмжийн сэргээх оюунч 5000 ашиглан урдчлан сануулах бүх явцад хавсран гүйцэтгэх зэрэг тоочлсон арга барилаар дамжуулан аж ахуйлын идэвхлийг нэмэгдүүлж дараасын өнгөлөн зах дэлгүүрийн амжилтын хүчинг хөгжөөж байна. Хоёр дахь аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл оюунч итгэмжийн 5000-ийн хянан хэмжилтэд түшиглэн Хуарун цахилгаан хүчний шилийн голдог нүүрсний үйлсийн хязгаарт компанийн засаг захирааны шийтгэлийн мэдээ зангийн ил нийтлэх хугацаанд дуусах болж аж ахуйлал цаг тухайд нь анхаарсангүй байхыг илрүүллээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ажилтнад урдчлан сануулга өгч гүйцэтгэх цагийн хязгаарлал ба итгэл алдах далд төгшүүрийн мэдэгжээ. Аж ахуйлал нь сануулгын тоссны дараа хамаа бүхий материалын дараахан тушааж итгэмжийн амжилттай сэргээсэн байна. Манай аймаг аж ахуйлын итгэмжийн үйлчилгээний хүчирдэл түгжирэлд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх үеийн хугацааны оюунч итгэмжийн үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж олон нийтийн итгэмжийн мэдээ зангийн 5000-д түшиглэн аж ахуйлал болгонд хөдөлгөнгүйгээр шинтгэх итгэмжийн зураг байгуулж өгсөн байна. Тус систем нь аватар цаг тэмдэглэж Хамаг охор зарлын хугацаа тулбал охор чимээ утсаар нэгд нэгээр сануулж нэг удаа мэдэгдэх өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэж дуусгахыг биелүүлэх болно. Дахвал засгийн явдлын үйлчилгээний танхимд итгэмжи сэргэх нэг явдлын цохон ховч тохируулж сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна уусалчуулан гүйцэтгэж аж ахуйлал ажил явдал гүйцэтгэхэд нэг л газар хүрч нэг л сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхийг биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 8 сард энэхүү тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш тус шисчим нэгэнт 3 бүлэг итгэмжи сэргэх сануулгыг дамжуулж аж ахуйлын итгэмжийн сэргэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Үүний хамт манай аймаг бас итгэмжийн үйлчилгээний зааг шугамын үргэлжлэн өргөтгөж 2025 онд Тянжин хотын Хөши тойрог Хөбимочин Шижаржуан хот зэрэг 8 газартай орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хамжилцааны арга замын сүвгч хийлж өртөн жасах орны анхдагч мож алсалсан өндөр давтамжтай итгэмжийн алдсан аж ахуйлын итгэмжийн сэргээх тухайлсан ажлын амжилттай гүйцэтгсэн байна. Тус орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хэргийн жишээ нь бүх орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн системийн нийтлэг шинийн үүдэх арга хэмжээ болж бүх орнд дэлгэрүүлэхээр тогтсон мөрдөн өртөн жасах орны худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн байгууллалтын цагаан гадарт бичигд оруулжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ванг Жи Чан сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйлын итгэмжийн зургийн загварын үргэлжлэлэндээс дэвшүүлж итгэмж эмчилгээ уялдуулах итгэмж жуулчлалын уялдуулах зэрэг ардад ашиг хүртэх аж ахуйлалд ашиг хүртэх үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэн оюунтай сэрэмж сануулга зэрэг шиний үүдэх үйлчилгээ төлдөржүүлэн хяналт хамааралд эрчимтэй үйлчлэг халамсаг байхыг баримтлан тоочлсон итгэмжийн өөрчлөлтөөр зах дэлгүүрийн гол шогчийн амжилтын хүчинг хөгжөөж манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
2: Манай хорооны мэдэ 28 дугаар хүчааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин Чинхуа их сургуульд явагдаж шулуух хөшөөний ардын засгийн ордон олон талын байгууламжтай холбоолсон олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урч Юнайтед Нэслийн буурийн тоочлсон хамгаалалт ба дэлхийчлсэн амьдлах ашиглалтын хамтар хүлхий жоробэ. Тус хүчааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин нь соёлын өв тоо баримтын оюун чирээтүйгээр гол сэдв болгон бүх дэлхийн хор гарын улс ба гажир орны тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хуран чухларч соёлын өвийн тоочлсон хамгаалалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилцжээ. Ярааны тавчингийн хугацаанд чулуух хөшөөний ардын засгийн ордон Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн хамгаалалт судалгааны төв Бээжингийн Чинчин Рисэн тавчилсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн болон Италийн Волонтини ордны буурийн хамааралтын гажир чирэг дөрвөн талаараа олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урвэ. Тус удааны олон улсын хамтралчаад түшиглэн шулуух хөшөөний олон улсын тэргүүний хамгаалалтын ойлгохгүй ба тавчилсан мэрэгжлийн оруулж тавчилсан оюунч өв хөрөнгийн бүтээн байгуулалт зэрэг арга барилаар Юнайтед Нэслийн дэлхийн соёлын өвийг шинжлэх ухаан чар хамгаалах тавчилсан үйлчлэг ба шинэ үүдэлтийн чанартай ашиглах хэр төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Домдод гадаадын соёлын өвийн хуйлгийн давуулгын харилцан нөхөрлөхөөр дамжуулан соёлын олон улсын дамжуулалтын арга замыг улам нэгэлх мөрөгдөж Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно.
3: Манай орооны мэдээ Сүнэгжин хошуу сүнэг нутагтай сургаал мөжлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг шинээр хэрэгжүүлж гадна орнд багшилж байгаа тухайн газрын шилдэг чадвартанд нутагдан ажиллах тавчин ханган үндсэн шатны багшийн тодотлын нөхөрлж үндсэн шатны сургаал мөжлөд шинэ амжилтын хүчин нэмрэлжээ. Энэ жил Сүнэгжин хошуу сүнэг нутагтай сургаал мөжлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг тогтоож орон тоотой гадна орнд ажиллаж байгаа шилдэг багшийг сонгон тохируулах аргыг хэрэгжүүлэн сонгон тохируулсан багшийг тухайн газар орны ажил үйлсийн орон тооны хамааралтад нэгдэлтэд оруулж нөхцөлд нийцвэл тусгай нөхөр хүртэж байна. Нутагтан буцсан багш нар ажлын байрандаа гарч зан сургалтын орчин тойрны санаачилгаасан ойлгож зан сургалтын туршилгаан тухайн газар орны байдалтайгаа уялдуулан хичээлийн танхимын зан сургалтын арга маягийг шилдэгжүүлж зан сургалтын бодит үр бүтэмжийг хүчлэн дэвшлүүлэхээр чирмэж байна. Сүнэгжин хошууны 2 дугаар дундад сургуулийн багш өөдлөх сурвалжлах хүлээгтэн би хичээлийн танхимын зан сургалт ангийн хамааралтын туршилгаан өдөр тутмын ажилдаа сайтар хэрэглэн гэлээ. Шилдэг багшийн игнэн суур сургаал мөжлийн чанар сайтын хөгжилтийн гол тулгуурлал болно. Сүнэгт нутагтай сургаал мөжлийн чадвартны уран хэрэглэх төлөвлөгд оролцсон нутагтан ботсон багш нар цөм олон жилийн жан сургалтын туршлагатай байж одоохонд бүх хөшөөний эл дундад баг сургуульд багшилж бүх хошууны шилдэг залуу багшийн игнийг шилдэг жүлхэд хүчин нэмрэлж байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 хошууны ангатагч төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Энэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулсан нь төмсийг шууд борлуулж байсан данган ч ажилсын жагварыг ховруулсан төмсийг нарилгачлуулах дутуудлыг нөхөрлөж бүхэл ажилсын хэлхээжлийн хөгжилтийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани үйлдвэрлэлийн тасгад төмсийн угааж чеврэлэх, хальсыг арилгах, гэрчих, тосно бочлох, дүргэн хөлдөх, бодлох зэрэг ажлыг эмэг журамтай явагдуулж байлаа. Энэ жилийн 7 сард Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани төмсний бүх ажилсын хэлхээжлийн 1-р хугацааны төрөлжилэн туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчааны байдал доор 50 хошуунд нутагчсан голдлогтой төрөлжил болсны хойд Кайта Хангье компани төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын төмсийг нарилга ичүүлэх хүрээнтэй ажилсын хосныг нөхөрлөжээ. Өнгөрсөн тухайн газрынхын төмсөн шууд гадагш борлуулж үйлдвэрлэлийн нэмэлт өртгөн тон доор байжээ. Одоохонд төршилтийн тасгатай бойжулсан чанар сайттай хоруугүй дүүлсэн чихнээс тарин гажирт хэвчээжүүлэн тарьсан чанар сайттай төмс хүртэл одоохчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд нарилгачлуулсан ончлогт төмсний бүтээгдэхүүн хүртэл 50 хошуу чих бойжулах, тарих, үйлдвэрлэх, боловсруулах, борлуулах бүхэл ажилсын хэлхээжлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани ерөнхийлсэн алан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчтай одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулжээ. 15 ичүүлэгч чадвартай байж дараа жилээс эхлэн 2-р хүчааны төрөлжилийг алхам алхмаар бүтэн байгуулна. 2-р хүчааны төрөлжилд 2 үйлдвэрлэлийн шугам нэмж байгуулсан төрөлжил нь бүх нөрөө ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр 75 төмсийг ичүүлж дийлэх болно гэлээ. Ажилсын хэлхээжлийг дэвшүүлснээс өргөнлөн тариачин өрхөд ашиг хүртээжээ. Нарилга ичүүлэх аж ахуйлыг нутагшуулсны дараа тухайн газрын төмсийг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулж, тухайн газарт нь өртгийн нэмэгдүүлгийг биелүүлж, аж ахуйлал нь жахалгийн тармалар дамжин тариачин өрхийн төмсний борлуулгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд тариачин өрхийн төмс тарих идэвхжилэгчтэй ажиллажээ. Одоохонд 50 хошуу яг төмсний хоралтын хугацаанд орчээ. Нарилга ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтмоор ажилуулж, төрөлжилийг үргэлжлэн найдварчлахыг тагалдан, тухайн газрын төмсний аж үйлсийг хэлбэрийн хавруулахыг төрөгдгөж, хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад идэвх үйлдэл үзүүлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 11-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Номын сан олон байгууллагын нэгжтэй хамтран Шилийн хотын хуулаар засах соёлын удам талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа хийж, улсын нийтэм хэрэглэг үүхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд эмч совилогчоос хотын ардад үн төлбөргүйгээр цусны даралт, цусны шихэр, цусны хүчилдрэгчийн байцаалт хийж, зүрхний хамаа бүхий байцаалт хийж өгөн 200 гаруй олон төмөнд үйлчилжээ. Ажиллаг дээр бас улсын нийтэм хэрэглэг үүхэл үсэг бичгийн ухуулга болон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлалтыг зэргээр өргнүүлж, ардад дүгм үзүүлэх албан журмын эмчилэг болон үсэг бичгийн дэлгэрүүлэлтэн түгээмэлжүүлэхийг уялдуулж, олон төмний эрүүл мэндийн хөв боловсролыг дэмжлүүлэхийн дагуу үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажлыг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрд сонгод уран хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо ил сургуулийн хоолн гэржич эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт гүнжгэрэн эдэний амар төвчний тусгай байчаалт өрнүүлв. Ил сургуулийн хоолн гэртэ хууль хэрэгжүүлэх ажилтад тагон гэр эдэний материал хадгалах тасаг, угаач чеврэлэх, ариутгах тасаг, хоол бэлтгэх тасаг зэрэг голдлоготой орон бүсэд чиглүүлэн бүх талын байчаалт хийж эдэний материалын их данс ариутгсан тэмдэглэлийг харгуулан байчаажээ. Энэ хамт хууль хэрэгжүүлэх ажилтан сургуулийн хүрээний хоолн гэрийн эдэний материалын хангалтгийн худалдаачин өргөжийч сургуулийн эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт хүрч таварын үйлдвэрлэлийн өдр хугацаа, чанарын батлах хугацаа, хэрэгтэнчсэн тэмдгийг голдлоготой байчааж хугацааг өтерсэн эдэн умтан үйлдвэрлэлсэн чах хугацаагүй яс чанарын хэрхэмийн үнэн бэлэхгүй үйлдвэрийн хаяггүй буюу чанар муутай сул эдэний хэрэглэгэний жах дэлгүүрт орохыг эрс сорголжээ. Сонгод уран хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчооны хууль хэрэгжүүлэх ажилтан Лина сурвалжлах хүлээхтэй бид эдэний жигнэлтийн ил талын гол чухчийн харилцааг үргэлжлэн чангадгаж голдлоготой хүрээ буурай гогч чах чангаанхарч гимс өхгийг бангижуулан жагсаан байчааж чигчлэн ясаж өргөөлөн багш сурагчдын эдэн умтааны амар төвчнийг бүх хүчнээрээ хамгаална гэлээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Хүйлэс Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 17-ны өдрийн 20 цагуултал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагуултал өнөөсөн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өөрөөр өмнө буян газар оронд хэрэв өнөнө. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буян газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян газар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаар тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагуултал өнөөсөн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өөрөөр өмнө буян газар оронд хэрэв өнөнө. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буян газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян газар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дууны Ижгуур Үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу Уянгалаг Хэв Намб, Авг Авах нарын уртын дууны Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын Хэв Намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугыг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хая. Харагдагч хангай.

0: Яа эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Сонсонд баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлтгэсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг. Хинагч Айлма Жаяху, ерөнхий хинагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Өртан засхорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун Шангангийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн профессор Лиза Шанг нартай уулзсан.
1: Ортожамын аяндааны үндэсний бүлгэмдлийн олваа гэсэн мэдээлэл.
2: Ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн онцгой мэдээллийн нэлгэр хэлсний дундах ногоон бүрд гэсэн мэдээлэл.
1: Баянур хотын дотоодын хамгаалалт тав чанаа, жамарал чанаа хамааралтын салбарынгийн ганч мод их ангийн 1-р төсвийн чагдаан дараг сэргэлэн болон Бүгд хотын 1-р дунд сургуулийн эмэгтэйн алагдах бөмбөгний анги Умарт хилийн жишээчээр чаллагдсан.
2: 3-р хугацааны Өвөр Монголын улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэх цуглаан жич чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа ах хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 9-р сарын 14-ний өдөр Хөх хотод Шангангийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн профессор Лиза Шанг нартай уулзлаа. Ван Уйжун юуны өмнө өртөн жасаг хорны намын хороо Засгийн ордууны өмнөөс Лиза Шан болон айлчлахаар ирсэн аж ахуй лалттай халуунаар ухтаж байх илэрхийлсэн бөгөөд өртгөн жасах орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг гүнзгий суралч дуушлуулж өртгөн жасах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг бүх талар найдваржуулан эх баялагын дагуулыг болон аж үйлсийн сууртаа түшхилж аюунчлах бохирдлгүй уусалчлуулан хөгжүүлэх чиглэлээр баримтлж уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан төсдөвшүүлэхийг гүнзгий ахиулан шинэ нэрэг шинэ материал бохирдлгүй бодлогын хүчин, жахамал оюун чадвар, амьд бодсын үйлдэл зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлэн бож гайруулж, 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын тойронд төслийг төсөвлөн нөөчлөхийг хангадахж, Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одогчлсан аж үйлсийн шисчмийг түргэтгэн байгуулж байна. Мөний зэрэгэр өвөрмөц ончлогтой давуулыг аж үйлс болон хөгжилтөд бачим хэрэгсэх хүрээнд хандуулан шинжилх ухаан мэрэгжлийн болоролтой үргэлжлэн нэмэгдүүлэн жагналгын голлох мэрэгжлийн боом тошовтлох ба үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг хангадахж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон аж үйлсийн шинийг үүдхийн гүнжгэ уусалчлалыг ихэр ахиулж байна. Лиза Шан профессор зэрэг тусгай мэрэгжилтүүдийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн боом тош шавталлах чадвартны урж хүмүүжүүлэх шинийг үүдсэн үр бүтээлийг бодтой найдваржуулах шинжилх ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйг байжуулах зэрэг талаар манай оронд хүчтэй дэмжлэг өгүүлж нэн олон шилдэг шинжилх ухааны судалгааны эх баялаг шинийг үүдэх хүчин чадлыг манай оронд танилцуулан манай орон руугаа бодтой гэрхэмсэн хамтралчаа өрнүүлэхийг хүсэж байна. Аж ахуй лалттын Өвөр Монголын аж үйлсийн суурь хэрэглэгээний ахуй байдал чухал элементийн баталгаа зэрэг

0: Гэрүүлэн хоёр талын эхвайлгийн дагуулгыг гүйчэд бадруулан Өвөр Монголын үйлдэх вилсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн төстөвшүүлтэхэд дэмжлэг үзүүлэн өртөн жасах орны чанарлаг хөгжилтөд нэнийх хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэн гэжээ. Өртөн жасах орны удирдлаг үйл ишин уулжилтад оролцсон байна.
1: Хүнд сонсогчдоо. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнөр можид шинжилэн байцаахтан урт замын аян дааны үед улаан цэрэг цөөн тоод үндэсний орчин суугаа газар орноор өнгөрөхдөө цөөн тоод үндэсний ахトゥ нартай төрсэн ахトゥ мэт дотны явуулцж олон сайхан үлгэр дурсамж үлдээсэн юм гэжээ. 90 жилийн өмнөх тэрхүү агуйх аян дайны хувьсгалын элэлтийн замыг нээснээр барахгүй бас үндэсний бүлхэмдлийн замыг нээсэн юм а. Ойр Дөвөр Монголын радио телевиз хороо болон Сычуан, Гуйжу, Юннан, Хунан, Гуанши зэрэг олон муж орны радио телевиз хороогийн сурвалжилагчид хэдэн зам хувааж урт замын аян дайн хийсэн замаараа аялж өнгөрсний гайхамшигт он сарыг дахин эргэцүүлж шин цаг үеийн үндэстнүүдийн хөвгүүд өгтийн сэтгэл нэгтэн хамтаар урагшилсан тэмцлийн улам мөрийг сурвалжилж мэдээлсэн байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж урт замын аян дайны зурагснаа гүргэлж илэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай булангаар урт замын аян дайны үндэсний бүлхэмдлийн улбаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлж энэ тухай мэдээлэхээр боллоо. Улаан цэргийн урт замын аян дайн бол сүр жахуулантай баатарлаг туулас бас ч үндэсний ойд уртхалд зээлэгдсэн оюун санааны өрлөх хөшөө юм а. 1934 оны 10 дугаар сард төвийн байгууллаг төвийн цэргийн эмдлийн хороо болон төвийн улаан цэргийн гол хүчин Жанши Можийн үйдүүгээс урт замын аян дайнд мордчээ. Энэ хугацаанд 14 можиг туулж Мяо, Яо, Дүн, Тужа, Жуанг зэрэг 10 хэдэн цөөн тоод үндэсний төвлөрөн суусан, холилдон суусан орноор өнгөрсөн юм а. Төвийн намын сургуулийн Домдод улсын Ухамт намын түүхийн зан судлах хэлтсийн профессор Жан Уйбу урт замын аян дайн хийх зам шугаман маш олон цөөн тоод үндэсний газар орноор өнгөрөх байсан болохоор 1934 оны сүүлчэд тухайн үеийн улаан цэргийн ерөнхий улс төрийн хэлтсийнхэн урьд тажид Яв үндэстэн болон Мяо үндэстэнд хандуулсан нэг бүлэг ажлын зааврыг нийтэлж үндэстний эрхтгшийг батлах тухай урайг дурдан тухайн үеийн үндэстний төрийн бодлого ялангуяа цөөн тоод үндэстний төвлөрөн суурьшсан газар орнд эдгээр үндэсний төрийн бодлогыг туйштуулахад чухал ухуулгын бэлтгэл хийлээ гэжээ. Урт замын аян дан эхлээд удалгүй улаан цэрэг Гуанши Можийн хойд буйн цөөн тоод үндэстэн төвлөрөн суугаа оронд хүрчээ. 1934 оны 11 дугаар сард улаан цэргийн улс төрийн ерөнхий эхлэлтэс Яо Мяо үндэсний дунд ажиллах зарчмын тухай зааврыг нийтэлж хятад үндэсний ард түмэн болон Яо үндэсний ард түмэн эрхтгэж Яо үндэсний ард түмэнд тууштай өөртөө шийдвэрлэх эрх олгоно гэж тодорхой дурджээ. Энэ бол улаан цэргийн ерөнхий улс төрийн хэлтэс анхудаа үндэсний тухай бодит төрийн бодлогыг тогтоосон явдал байж улаан цэргийн хойшид бусад цөөн тоод үндэсний орноор өнгөрөхөд чухал их улс төрийн жолоодох үйлдэл үүсүүлжээ. Сахилах чанга овор ойлдог улаан цэрэг цөөн тоод үндэсний олон төмний эргэлзээг алдрахснаас тэднэр амбудаа хатаасан ногоо зэрэгэн улаан цэрэгт харамгүй хүрэгчээ. Бас нэг бүлэг цөөн тоод үндэсний залуучууд улаан цэргийн урайлахаар эрс шуурхайгаар улаан цэрэгт орж хувьсгалын агнаг бужгаар улсан байна. 1935 оны 5 дугаар сард төвийн улаан цэрэг Сычуан мужийн Далянгшан уулын ий үндэстэн төвлөрөн суурьсан оронд хүрсэн болохоор Домдод улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн зарлалыг нийтэлж Домдод улсын ажилчин тариачны улаан цэрэг Буурэ баг үндэстний чөлөөл нь хятад ий үндэстний эгэл ард бүхэн чүм ясмахны харьцаатай гэж зарласан байна. Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн марксийн үзлийн судалгааны газрын дэд дараг Лю Чунзи агуй их урт замын аян дайны зоригснааг бадруулахад Өвөр Монголын үлгэрийн сайдвар ярахтай нэгт уйлдуулж хувьсгалын зоригснааг Өвөр Монголд үндэслүүлж үндэстнүүдийн олон төмний андрын үршийг нэгтрэн бүлхэмжиж сахин бараалж харилцан хавсралцах тумд Домдод улсын маягийн одоогчлсон Өвөр Монголын шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлхий жолоодон дагуулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Одоо ногоон хөгжлийн төлөөгсөн онцгой мэдээллийн нэлгэр хэлснээ дондох ногоон бүрдгэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улаан бохон хэлсэнд эгнэрэн жигдэрсэн гэрэл чингийн хавтасны доор тарьсан жагмод хөхрөн ногоорж анчийн гайд үжимжийг бүрэлдүүлнэ. Энэхүү гэрэл чингийн суурин бол Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн Баяннуур төв тойргийн гэрэл чинэг болон Амаахын жасалтын уусалчулсан жишээ үзүүлэх инженерэн болон өнгөрсөнд ширхэг өвсч урах гэд хүчир байсан нүүдэл өвсөн товчх нь одоо үргэлжилэн жалгалтсан гэрэл чингийн хавтасанд хүрээлэгдэн тогторжжээ. Суурин газрын тосгой мэрэгжилтэд одоохондоо хавтсан доор тарьсан жаг модны айд чагаан гоёо хөвчөөжүүлэн жалгаж, эсрэг жилийн засаг ажлыг тухайн газрын аж ахуйн төрөмлийн хөгжилтэй холбох

0: хөлбөлж бий. 2023 онд байгуулсан энэхүү гэрэл чинэг нөөц энерг болон амиахын жасалтыг уусалчулсан төсөл нь чагалхан гарах кас биш элси гэж асахгүй хуучин замаараа замнаагүй харин их хөвчээр гэрэл чинэгийн хавтасыг угсарж чавэр чагалханы тасраагүй хангаснаар барахгүй салхины халахлын тоосыг дарж хөрснөө усны ууршилтыг ихэр багсгаж элсэн дургах ургамалд оршин амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Одоохонд Баян нуурын төв тойргийн нэгэнт ашиглалтад орсон салхи гэрлэр чагалхан гаргах машин чагчдлын хөвчөө 700 бөгөөд 5 тум 50,000 киловатт авж жилд 142 дуншур гэрээц чагалхан гаргаж бий. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн шинэ хэлбэрийн энергийн системийн бүх хүчээрээ чагчлан байгуулж 5 жилийн турш улсын элс говь чөлийн салхи гэрлэр чагалхан гаргах том хэлбэрийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын байлдах бодлогын аж тохиолыг амжиж салхин хүчний чагалхан гэрэл чинэг болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийг голдлоготой байршуул. Үүний жиргээр гэрэл чинэгийн хавтасаараа чагалхан гаргаж, хавтасны доорх элсийг тогторжуулж, хавтасны хооронд тарьмал тарих 3-ийг 1 чогччуулсан хөгжилтийн загварыг шинээр үүдэж, гэрэл чинэгийг нэн хөгжүүлэх болон амиахыг засахыг жиргээр төлөвжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд биелүүлж, одоо болоход нийт 33 түмэн мөгийн элсрэг жил хийжасч, элсэн чөлийн амиахыг сэргээх болон бохирдулгүй энергийн хөгжилтийн хос чиглэлээр хөгжихийг айхулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүх орны гурван омортын халхавчин инженерин гим бомб шавдлах дайлалтааныг ахиулах жич бэлчээрийн даацаас хэтэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх авахай талбайн хурал ойрд Шилэнгул аймгийн Шулуунхөх хошуунд хуралдчээ. Хурал оролцогсод хулын ширэг даагийн илсрэх газрын ерөнхийлөн засах жич нутаг бэлчээрийн оюунчаар хамааран хамгаалах мэдээ зөнгийн давчин илсрэх жилийн сэргийлэн засах ашиг дургамлыг бойжуулах туба Өвөр Монгол ХБ-ийн заагдах элси засах ерөнхийлсэн төрөл зүйлийн орон Усны их сургуулийн орон бэлчээрлүүлэхийн зогсоон битүүмжилэн хамгаалсан газар орны аймаг ухаан сэргэлтийн үр бүтэмжийг тойрон үтсэн ба санал сануулга солилцсон байна. Шилэнгул аймаг Хүлэнбор хот, Ордос хот, Баяннуур хот зэрэг аймаг хотын төлөөлөгчөөс бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх гурван омортын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалтааныг ахиулахын тойронд Санал сануулгаан тусгсан бүгэ туршилгаан солилцож тусгай сэдвт яриа тавьжээ. Урт хандас хорны ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн төвчөө тарайлан малаа чухаа ба хөдөө тосхон малжих орны тэнкмэс бүх орны гурван омортын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалтааныг ахиулсан ба бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг зөвчлэн зассан байдлыг мэдгэдгийн хамт дараачийн шатны ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш бүх орны гурван омортын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдаан урагштай явагдаж 8-р сарын сүүлч болтол аймаг ухаан байгууллалтын үүргээ 2474 төмөө байлуулжээ. Үүнд элсрэг жилийн сэргийлэн зассан талбай 1466 төмөө төхөрч тус бүр жилийн үүргийнхаа 169-97-7 байлуулжээ. Хойшод төрөл зүйлийн акцийн үргэл жилийн шалгуулж цэгцлэн засах үйлчилгээ чангатгаж төрөл зүйлийн бэл мөнгө батлан төсвөлсөн ёсоор хамаа бүхий ажилла чанарлаг бүгэд үр бүтөмжтэй байлуулах болно. Ойрын хэдэн жилийн чармайлгаар дамжаад бүх орны байгалийн бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн залт тоо 110 болон буурч бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх ажилд шатаж чанартай үр бүтөмж олжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно өрт ханжаасах орны намын хорооны ухуулаг хилтэс Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 844 метрийн нэвтрүүлгийн тэнхимд Умарт хилийн жишээчийн төрөвний үйл ажиллагааны нийтлэг хурал хийж Баянур хотын дотоодын хамгаалалт тавчанай жамаралчааны хамааралтын салбарынгийн ганч мод их ангийн 1-р төсийн чагдаан дараг сэргэлэн болон Бугт хотын 1-р дунд сургуулийн эмхтийн алагдаг бөмбөгнө ангид Умарт хилийн жишээчгэлсэн яруу чалыг олгожээ. Санимэдэн нийтлэг хурал дээр Баянур хотын дотоодын хамгаалалт тавчанай жамаралчааны хамааралтын салбарын ангийн ганч мод их ангийн 1-р төсийн чагдаан дараг сэргэлэнгийн улсын үүдийг сахиж хамгаалсан сэтгэл хөдлөгөм үйл ажиллагааг олонд танилцуулжээ. Байгалийн орчин нөхцлөөр аанай байдаг ганч мод бомбтод сэргэлэн 17 жил ажиллаж Дундад Монгол хоёр улсын жолооч болон тухайн газрын 1400 гарай малж хөрөхөд халуун сэтгэлээр үйлчлэн бомбтын амар төвшин болон саатху нэвтрэх баталж урд хожид бүх улсын хамгийн гоё үндсэн шатны ардын чагдаа бүх улсын дотоодын хамгаалагч системийн 2-р төсийн баатар жишээчээр үнэлэгдэжээ. Бугт хотын 1-р дунд сургуулийн эмхтийн алагдаг бөмбөгнө анги байгуулагдсан 48 жилийн турш Уй уйын хамарчаад жалуунаасаа бөмбөгн талбайд жоруулан шаргу хатуудалтай тэмчиж айл олон гайхамшгийг үүджээ. Энэ жилийн 22-р хугацааны бүх улсын дундад сургуулийн

0: Дэн сурагчдын алгадаг бөмбөгний холбоот уралдаанд анх дундын дугуйлангийн уралдаанд тэд бүрэн ялалт олж 11 жилийн дараа ахаад бүх улсын манлайгаар шалгарсан юм а.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 3 дугаар хугацааны Өвөр Монголын улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэг цуглаанжиж чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа түрүүхэн Хөх хотод явагджээ. Тус удааны ажилтан ажилчин элсэг цуглааныг Өртөн зас хорны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл, сургаан хүмүүжлийн тэнхим, хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнхим болон зэрэгэ салагдах сэдвийн хэрэг явдлын тэнхимээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн эзэгнэлтийн кампан Өвөр Монголын чадвартны бүлэглэлээс таачлан эрхэлжээ. Өртөн зас хорон цуугаа төвийн аж ахуйлал, орны шуутараа аж ахуйлал болон аймаг хотын улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийн багтаасан 70 аж ахуйлаас 2340 шилдэг ажлын байр хангажээ. Эдгээр ажлын байр нь шин энерги, шин материал, тоноглол үйлдэх, уурхай малтах, усан ашиглалт, ус цахилгаан, мөнгөн гүйлгээний бэл оруулалт зэрэг хүрээ хамарсан байна. Ойлгосноор Өртөн зас хорны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөлөөс 3 жил дараалан улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэх цуглааны зохион байгуулж 6000 гаруй ажлын байр ханган 3 том гаруй ажил эрхчийг хүлээн авч жил бүр бараг 6000 гаруй ихтэд сургуульт төгссөн оюутныг элсэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дэд сургуулиас Ард Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн байгуулалтын судлалын ярилцах хурлыг эрхлэн явагдуулж хичээлийн жан сургаалтын шисчмийг улам шилдэгжүүлэн хичээлийн агуулгын бүтцийг төгөлдржүүлж жан сургаалтын арга болон хүн хүмүүжүүлэгч агуурыг шинжилж хичээлийн байгуулалтын яс чанарын шинжилгээний жан сургаалтын төвчнийг цаашдаа дэвшлүүлэхээ зорчжээ. Хурлд орны дотн гадны хэвтэд сургуулийн эрдэмтдүүд чуулгарч хааж Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дэд сургуулийн Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн дал шахам жилийн туршиг амжил бүтэмжид өгөнжээ. Игтээд сургуульд Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын хичээл зааж байгаа багш нар туршилгаа солилчиж Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн жан харгийн шинжлэх Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн тогтчийн шилдэгжүүлэлт болон агуулгын шинчиллийн судлал шин жуулчлуур болон хэлний шин орчинд орох Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлийн жан сургаах харгийн шинчлэх зэрэг сэдвийн тойронд судлан ярилцсад санал бодлоо сэлэлчлээ. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиол бол дундад улсын чөөхөн тод үндэстний утга зохиолын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг дундадын шилдэг уламжлалт соёлын эрхэм найдан өв хөрөнгө болно. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утга зохиолын түүхийн хичээлбэл Монгол үндэстний утга зохиолын соёлыг уламжлан бадруулж үндэстний утга зохиолын шинжилгээний суурийг батжуулан шин чаг үеийн үндэсний утга зохиолын судалгааны чадвартны хүмүүжүүлэх гол хичээлийн нэг болно гэж хурлд оролцсон эрдэмтэд санал нэгтээ үжичгэж юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үндэсний эм танг уламжилан залгамжилт шинийг үүдэн хөгжүүлэхийг эмчилгээний батлахаар дэмжих тухай ярилцах хурал ойрт Хөх хотод хуралдажээ. Улсын эмчилгээний батлахын төвчөө болон 11 муж орон хот жижиг Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн эмчилгээний батлахын салаан мөчрийн төлөөлөгчд хурал оролцож үндэсний эм эмнэлгийн чанарлаг хөгжилтийн шин арга замыг хамтаар зөвдөжээ. Хуралд Өртөн зас хорны эмчилгээний батлахын төвчөөний тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчийг урьж Монгол эм эмнэлгийн онлайн систем уламжилан залгамжилж шинийг үүдэн хөгжүүлэх Монгол эмийн хөгжилтийн одоох байдлын нарийн танилцуулжээ. Хурлаас ойлгосноор одоохонд манай орн нэгэнтэ 117 Монгол эм, 486 чанах эм, 1438 хятад Монгол эмийн эмчилгээний байгууламжийн найруулан үйлдвэрлсэн эмийг Өртөн зас хорны эмчилгээний батлахын тооцоо хийх хэвчээнд оруулсан байна.
0: Тавч мэдээ сонсхи. Ард бүх улсын ажилчны ерөнхий эвлэл мэдэгдэл буулгаж 2026 онд бүх улсын хэвчээнд 600 хөдөлмөрийн жишээч уран дарахны шинийг үүдэх ажлын тасаг байгуулахыг дэмжихээр тогтжээ. Үүнд манай орноос 17 шинийг үүдэх ажиллах тасаг сонгогдов. Одоохон болтол манай оронд ил шатны ил төрлийн ажилтан ажилчны шинийг үүдэх ажлын тасгийг 3268 байгуулан хэвчээгээр өргөн анчлагаар ил тоод чадамжаар түүлдэр өр бүтэмжээр тавайм ажилтан ажилчны шинийг үүдэх ажлын тасгийн шисчмийг бүрдүүлжээ.
1: 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Алшаагийн машин тэрэгний хээрлийн давхцах хуралдаан Алшаа зүүн хошууны баруун бэл балгасанд хөгжөнтэй явагджээ. Улсын дотоодын олон хот жиж Япон, Герман, Франц зэрэг улсаас ирсэн 700 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Занданговаас Саялбаатай жижүүр найруулагч Уран Туяа ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хажуунаа хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны чагаагаар юм байдал ямар болох тухай мэдээ. 14-ний үдшийн 8 чагаас 15-ний үдшийн 8 чиг болтол Алшигийн зүүн өмнө бий, Ордосын өмнө бий, Хөлөнбарийн зүүн хайд биеийн газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цастай. Манай орны баруун биеийн зүүн хайд хэсэг донд биеийн баран хэсэг болон хайд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэлхэлж байснаа эргээд өмнөө салхилна. 15-ны үдшийн 8 чагаас 16-ны үдшийн 8 чиг болтол Алшигийн зүүн өмнө бий, Баяннуурын зүүн өмнө бий, Үүхэн өмнө бий, Ордосын ихэнхий газар Бухтын баруун өмнө биеийн газруудаар үйлшиж баг бороон орно. Үүний дотор Ордосын өмнө биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороон орж, манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баран хэсэг болон хайд бий, зүүн хайд биеийн газруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхисэлхэлж байснаа түржүүр 7 дэсийн салхитай. 16-ны үдшийн 8 чагаас 17-ны үдшийн 8 чиг болтол Ордосын зүүн бий, Хөх хотын өмнө бий, Хөлөнбарийн хайд биеийн хайн хэсгийн газруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цастай. Манай орны баруун биеийн хайн хэсэг, дунд биеийн ихэнхий газар, зүүн биеийн баран хэсгийн газруудаар баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхисэлхэлж байснаа түржүүр 8 дэсийн салхитай. За энэ өвтрүүлсэн чагварын мэдээгээ дахин удаа нэвтрүүлье. 14-ний үдшийн 8 чагаас 15-ний үдшийн 8 чиг болтол Алшигийн зүүн өмнө бий, Ордосын өмнө бий, Хөлөнбарийн зүүн хайд биеийн газруудаар адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цастай. Баруун биеийн зүүн хайд хэсэг, дунд биеийн баран хэсэг болон хайд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхисэлхэлж байснаа эргээд өмнөөс 7 дэсийн салхитай. 15-ны үдшийн 8 чагаас 16-ны үдшийн 8 чиг болтол Алшигийн зүүн өмнө бий, Баяннуурын зүүн өмнө бий, Үүхэн өмнө бий, Ордосын ихэнхий газар Бухтын баруун өмнө биеийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Жирвсхэн баг бороон орно. Үүний дотор Ордосын өмнө биеийн газруудаар дунд жиргэн бороон орж, баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон хайд биеийн газрууд зүүн хайд биеийн газруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхисэлхэлж байснаа түржүүр 7 дэсийн салхитай. 16-ны үдшийн 8 чагаас 17-ны үдшийн 8 чиг болтол Ордосын зүүн бий, Хөх хотын өмнө бий, Хөлөнбарийн хайд биеийн хайн хэсгийн газруудаар адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Бороон цастай. Манай орны баруун биеийн хайн хэсэг, дунд биеийн ихэнхий газар, зүүн биеийн баран хэсгийн газруудаар баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхисэлхэлж байснаа түржүүр 8 дэсийн салхитай. Сая чигүүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарьжтэй.

0: уу найжа?
1: Ой, аа сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу дэх үү те? Амо найжинд очил гээд машинтайгаа дахуулж ийн. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар яарж ийн үү?
1: Аа тийм тийм. Аа юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа тэгье тэгье.
0: Тэгье тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа баяртай баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: манайхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бити мартчихаа.
1: Оо, чи ч ата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох штт.
0: Болохгүй штэ. Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай штэ.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжваа, томжв.
0: Дандаа юм биш шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэ.
1: За баяж таа штэ.
2: Машин тэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээж. Одоо явъя.
0: Оо, та, ээжин, моторын чим малгай гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжи. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрэ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чинь бас тустай.
2: Мотор төрөг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуул дүрмийг хамтаар сархан жоромлъё.

0: жолоо барьвал арих бит юу?
1: Арихнаас альва уршиг үүснэ.
0: Аян жамын амар төвшнөн бодоорэ.
1: Арихнаас татгалж.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 14, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 4, гарагийн 1 өөр даргуулгын товчоо мэдгий.
5: Энэ цагтан
4: авах хөшөө засгийн ордон аж ахуйлал ба амалж хөрхийг холбосон хамтралчааны чавгараар дамжин хамтар ашиг хүртэж байх.
5: Манай аймаг их хэмжээ сэргээх оюунч 5000 ашиглан аж ахуйлын идэвхлийг нэмэгдүүлж дараасыг хөнгөлж байх.
4: Сүнжин хөшөө сүнэд нутгтай сургууль мөчлийн чадвартныг өрн хэрэглэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
4: Манай хорооны сурвалжлах чалмас Буян бүх Арингуа Чингишвигийн мэдээснээр авах хөшөө малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг ажилсжүүлэхийг одоохчлсан малын хүн хөгжлийн гол гардч болгон тухайн газрын чанар сайтай уранхайны их хөйлөгт төшөглөн дагуулгач аж ахуйлаар дайжлуулж засгийн ордон аж ахуйлал ба малж хөрхийг холбосон хамтралчааны жагвараар дамжин ажилсыг тествшүүлэх малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг хүртэх чамар чамж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгарт компанид Ил Сум гачааны малчд хурган хөдөлтөөр ирж гэж байла. Авах хөшөөний бэлгүүдэ болгосны Эрдэнэ уулах гачааны малчин тулгуур.
6: Өнөө жил нэг 300 талаас чи. Тэгээ өнөө жил 200 гараад авчихсан. Малч шиг гантэй. Энэ загсаха их. Тэгээд одоо арай их зарж байна аль хэвэл. Өнгөрсөн бол 9 сар өнгөрөө зардаг юм аа. Тэг бэлчээгүй их малаа жоохон тарлуулъя гэж бодоод л. Тэг хурга авчихсан.
7: Энэ жил нэг хаш амарч байна.
6: Хаш болно 31 их байна. Одоо арьс нь өдөө мэдгүй. Тэг нэг хурганы 10 цасны нөхөртэй
7: гэсэн.
6: Аа тэгж байсан тий.
4: Авах хөшөө уламжлалт малчлын үйлсийн жах дэлгүүрийн үн ханш тогтунгүй малчлын өөрийн өртөг өндөр зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрын засгийн ордноор голлуулсан аж ахуйлал нийгмилэг ба малч хөрхийг холбосон хөгжлийн арга хэлбэрийг ханд сөвгчилж ардд ашиг хүртээг аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгарт компанийн засаг захиргааны хэлтсийн дарга фэншүй дүн сурвалжлах хүлээгтэн. Бид малчтын электро эмгэжүүлсэн хоргийн худалдан авахд нөхөр өгч байна. Тэрчлэн малчтад огцсон газраас тэжээл бортоо малын юм худалдан авахд жах дэлгүүрийн үнээс жууны 20 хямдралтай юм. Одоо 1350 малч хөрөх бидэнтэй хамтралж иж байна гэлээ. Авах хөшөөний засгийн ордноос голлох ажилсыг байрлуулж аж ахуйлал малч хөрөхтэй хамтран ажиллах хэлэлцээр тогтжээ. Тухайлбал аж ахуйлалаас малч хөрөхөд үйлдвэр сайжруулах, тэжээл үржүүлэх, мэрэгжлийн жолоодлох хийх, хижгийг сэргийлэх, борлуулгыг жолгуулах зэрэг ижбүрэн үйлчлэх хангаж, малч хөрөх нь баримжаатсан шаардлагыг ёсоор тэжээл үржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Энэх чагвар нь малч хөрөхийн хавсарм малчлын өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу жах дэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлжлийн түгшүүрээс чалс хийж, малчлын үр ашиг ихээр дэвшлүүлэн, аж ахуйлалд тогтун бөгөөд чанар сайтай хон хангахыг баталж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгарт компанийн засаг захиргааны хэлтсийн дарга фэншүй дүн хэлэхтэн бид худалдан авах баримжаа ба үйлдвэрлэлийн баримжааг чанга тогтоож үйлдвэрлэлийн явцад хамаагүй шаардлагыг чанга журамлан үйлдвэрлэж идэвхжүүлэхээс борлуулгын бүх явцад яс чанар их баталж байна гэлээ. Одоо болоход засгийн ордон 5000 байгууллага аж ахуйлал харгалж үзүүлэх малж хөрөх ашиг хүртээх чадвар нь аж ахуйлалд чанар сайтай хоныг тогтуунаар хангахын дагуу тухайн газрын малж ахуйн баримж ажилт хэвчээжилт тестээс дэвшүүлэхэд ажиллаж нэнч тухайн газрын аж үйлсийн уусалчин хөгжих гол холбоос болж олон талаар хамтар ашиг хүртхийг өнөх хөвөйлүүлсэн байна.
5: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг идэхэмжээ сэргээх оюунч 5000 ашиглан урдчлан сануулах бүх явцад хавсран гүйцэтгэх зэрэг тоочлсон арга барилаар дамжуулан аж ахуйлын идэвхлийг нэмэгдүүлж дараасыг өнгөлөн зах дэлгүүрийн амжилтын хүчинг хөгжөөж байна. Хоёр дахь аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл оюунч идэхэмжийн 5000-ийн хянан хэмжилтэд төшиглэн Хуарун цахилгаан хүчний шилийн голдох нүүрсний үйлсийн хязгаарт компанийн засаг захирааны шийтгэлийн мэдээж ангийн ил нийтлэх хугацаанд дуусах болж аж ахуйлал цаг тухайд нь анхаарсангүй байхыг илрүүллээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ажилтнад урьдчилан сануулга өгч гүйцэтгэх цагийн хязгаарлал ба итгэл алдах далд төгшүүрийн мэдэгжээ. Аж ахуйлал нь сануулгын тоссны дараа хамаа бүхий материалын дараахан тушааж итгэмжийн амжилттай сэргээсэн байна. Манай аймаг аж ахуйлын итгэмжийн үйлчилгээний хүчирдэл

0: түгжирэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, бүх үеийн хугацааны оюун читгэмжийн үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж, олон нийтийн итгэмжийн мэдээ цангийн тавчанд түшиглэн аж ахуйлал болгонд хөдлөнгүйгээр шинтгэх итгэмжийн зураг байгуулж өгсөн байна. Тус системэм аватар цаг тэмдэглэж, хамаг охор зарлалын хугацаа тулбал охор чимээ утсаар нэгд нэгээр сануулж, нэг удаа мэдэгдэх өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэж дуусгахыг биелүүлэх болно. Дахвал засгийн явдлын үйлчилгээний танхимд итгэмжийн сэргэх нэг явдлын цонховч тохируулж, сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна уусалчуулан гүйцэтгэж, аж ахуйлал ажил явдал гүйцэтгэхэд нэг л газар хүрч нэг л сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхийг биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 8 сард энэхүү тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш тус системийн нэгэнт 3 бүлэг итгэмжийн сэргэх сануулгыг дамжуулж, аж ахуйлын итгэмжийн сэргэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Үүний хамт манай аймаг бас итгэмжийн үйлчилгээний зааг шугамын үргэлжлэн өргөтгөж 2025 онд Тянжин хотын Хөши тойрог, Хөбимочин, Шижаржуан хот зэрэг 8 газартай орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хамжилцааны арга замыг сүвгчилж, өртөн жасах орны анхдагч мож алсалсан өндөр давтамжтай итгэмжийн алдсан аж ахуйлын итгэмжийн сэргээх тухайлсан ажлын амжилттай гүйцэтгсэн байна. Тус орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хэргийн жишээ нь бүх орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн системийн нийтлэг шиний үүдэх арга хэмжээ болж, бүх оронд дэлгэрүүлэхээр тогтсон мөрдөн өртөн жасах орны худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн байгууллалтын цагаан гадарт бичигд оруулжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэдэрэглэгч Ван Жи Чан сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйлын итгэмжийн зургийн загварын үргэлжлэлэндээс дэвшүүлж, итгэмж эмчилгээ уялдуулах, итгэмж жуулчлалын уялдуулах зэрэг ардад ашиг хүртэх, аж ахуйлалд ашиг хүртэх үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэн, оюунтай сэрэмж, сануулга зэрэг шиний үүдэг үйлчилгээг төлөлдржүүлэн, хяналт хамааралд эрчимтэй үйлчлэг халамсаг байхыг баримтлан тоочлсон итгэмжийн өөрчлөлтөөр зах дэлгүүрийн гол шогчийн амжилтын хүчинг хөгжөөж, манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 2008 дугаар хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин Чинхуа их сургуульд явагдаж, шулуух хөшөөний ардын засгийн ордон олон талын байгууламжтай холбоолон олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гаривсаг журч, Юнайтед Нэслийн буурийн тоочлсон хамгаалалт ба дэлхийчилсэн амьдлах ашиглалтын хамтарын хүлхий жоробэ. Тус хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин нь соёлын өв тоо баримтын оюун чирээтүйгээр гол сэдв болгон бүх дэлхийн хор гарын улс ба гажир орны тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хуран чухларч соёлын өвийн тоочлсон хамгаалалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилж авъя. Ярааны тавчингийн хугацаанд чулуух хөшөөний ардын засгийн ордон Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн хамгаалалт судалгааны төв, Бээжингийн Чинчин Рисэн тоочлсон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн болон Италийн Волонтини ордны буурийн хамааралтын гажир зэрэг дөрвөн талаараа олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гаривсаг журвэ. Тус удааны олон улсын хамтралчаад түшиглэн шулуух хөшөөний олон улсын тэргүүний хамгаалалтын ойлгохгүй ба тоочлсон мэрэгжлийн оруулж, тоочлсон оюунч өв хөрөнгийн бүтээн байгуулалт зэрэг арга барилаар Юнайтед Нэслийн дэлхийн соёлын өвийг шинжилгээ ухааны чар хамгаалах, тоочлсон үйлчлэг ба шинэ үүдэлтийн чанартай ашиглах хэр төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Дундад гадаадын соёлын өвийн хуйлгийн давуулгын харилцан хүрэлтээр дамжуулан соёлын олон улсын дамжуулалтын арга замыг улам нэгэлх мөрөгдөж, Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай орооны мэдээ. Сүнэгжин хошуу сүнэг нутагтай сургууль мөчлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг шинээр хэрэгжүүлж, гадна орнд багшилж байгаа тухайн газрын шилдэг чадвартанд нутагдан ажиллах тавчин ханган үндсэн шатны багшийн тодотлын нөхөрлж, үндсэн шатны сургууль мөчлөд шинэ амжилтын хүчин нэмэрлжээ. Энэ жил Сүнэгжин хошуу сүнэг нутагтай сургууль мөчлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг тогтоож, орон тоотой гадна орнд ажиллаж байгаа шилдэг багшийг сонгон тохируулах аргыг хэрэгжүүлэн, сонгон тохируулсан багшийг тухайн газар орны ажил үйлсийн орон тооны хамааралтад нэгдэлтэд оруулж, нөхцөлд нийцвэл тусгай нөхөр хүртэж байна. Нутагтан буцсан багш нар ажлын байрандаа гарч зан сургалтын орчин тойрны санаачилгаасан ойлгож, зан сургалтын туршилгаан тухайн газар орны байдалтайгаа уялдуулан, хичээлийн танхимын зан сургалтын арга маягийг шилдэгжүүлж, зан сургалтын бодит үр бүтэмжийг хүчлэн дэвшүүлэхээр чирмэж байна. Сүнжин хошууны 2 дугаар дундад сургуулийн багш өөдлөх сурвалжлах хүлээгдэн, би хичээлийн танкмийн заан сургалт, ангийн хамаарлын туршилгаан өдөр тутмын ажилдаа сайтар хэрэглэн гэлээ. Шилдэг багшийн игнэн суур сургамжийн чанар сайтын хөгжилтийн гол тулгуурлал болно. Сүнэд нутагтай сургамжийн чадвартны урин хэрэглэх төлөвлөгд оролцсон нутагтан ботсон багш нар цөм олон жилийн жан сургалтын туршлагатай байж одоохонд бүх хошууны эл дундад баг сургуульд багшилж бүх хошууны шилдэг залуу багшийн игнэг шилдэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэдэ ойрд 50 хошууны ангитагч төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Энэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад орсон нь төмсийг шууд борлуулж байсан данганч ажилсын жагварыг ховруулсан төмсийг нарилгачлуулах дутуудлыг нөхөрлөж бүх үйл ажилсын хэлхээжлийн хөгжилтийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани үйлдвэрлэлийн тасгатай төмсийн угааж чеврэлэх, хальсын арилгах, гэрчих, тосно бочлогох, дөргөн хөлдөх, бодлого зэрэг ажлыг эмх журамтай явагдуулж байлаа. Энэ жилийн 7 сард Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани төмсний бүх ажилсын хэлхээжлийн 1-р хугацааны төрөлжилэн туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчааны байдал доор 50 хошуунд нутагчсан голдлогтой төрөлжил болсны хойд Кайта Хангье компани төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулсан нь туган газрын төмсийг нарилга ичүүлэх хүрээнтэх ажилсын хосныг нөхөрлөжээ. Өнгөрсөн тухайн газрынхын төмсөн шууд гадагш борлуулж үйлдвэрлэхний нэмэлт өртгөн тон доор байжээ. Одоохонд төршилтийн тасгатай пойжулсан чанар сайттай хоруугүй дүүлсэн чихнээс тарин газарт хэвчээжүүлэн тарьсан чанар сайттай төмс хүртэл одоохчлсан үйлдвэрлэлийн шугамд нарилгачлуулсан ончлогт төмсний бүтээгдэхүүн хүртэл 50 хошуу чих пойжулах, тарих, үйлдвэрлэх, боловсруулах, борлуулах бүхий л ажилсын хэлхээжлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани ерөнхийлсэн алан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчтай. Одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулжээ. 15 ичүүлэгч чадвартай байж, дараа жилээс эхлэн 2-р хугацааны төрөлжилийг алхам алхмаар бүтэн байгуулна. 2-р хугацааны төрөлжилд 2 үйлдвэрлэлийн шугам нэмж байгуулан, төрөлжил нь бүхнөөр ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр 75 төмсийг ичүүлж дийлэх болно гэлээ. Ажилсын хэлхээжлийг дэвшүүлснээс өргөнлөн тариачин өрхөд ашиг хүртээжээ. Нарилга ичүүлэх аж ахуйлыг нутагшуулсны дараа тухайн газрын төмсийг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулж, тухайн газарт нь өртгийн нэмэгдүүлгийг биелүүлж, аж ахуйлал нь жахалгийн тармалар дамжин тариачин өрхийн төмсны борлуулгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд тариачин өрхийн төмс тарих идэвхжилэгчтэй ажиллажээ. Одоохонд 50 хошуу яг төмсний хоралтын хугацаанд орчээ. Нарилга ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж, төрөлжилийг үргэлжлэн найдварчлахыг тагалдан, тухайн газрын төмсний ажилсыг хэлбэрийн хавруулахыг түргэтгэж, хөдөө тосхны ажилсыг хөгжүүлэн мандуулахад идэвх үйлдэл үзүүлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 11-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Номын сан олон байгууллагын нэгжтэй хамтран Шилийн хотын хуулаар засах соёлын удам талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа хийж, улсын нийтэм хэрэглэх үүхээл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өргөнүүлсэн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд эмч совилогчоос хотын ардад үн төлбөргүйгээр цусны даралт, цусны шихэр, цусны хүчилдрэгчийн байцаалт хийж, зүрхний хамаа бүхий байцаалт хийж өгөн 200 гаруй олон төмөнд үйлчилжээ. Ажиллагаа дээр бас улсын нийтэм хэрэглэх үүхээл үсэг бичгийн ухуулга болон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлалтыг зэргээр өргнүүлж, ардад дүгм үзүүлэх албан журмын эмчлэг болон үсэг бичгийн дэлгэрүүлэлтэнд түгээмэлжүүлэхийг уялдуулж, олон төмний эрүүл мэндийн хөв боловсролыг дэмжлүүлэхийн дагуу үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдэ. Ойрд сонд дөрөн хүшүүний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо ил сургуулийн хоолн гэржич эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт гүнжгэрэн эдэний амар төвчний тусгай байчаалт өрнүүлв. Ил сургуулийн хоолн гэртэ хууль хэрэгжүүлэх ажилтад таван гэр эдэний материал хадгалах тасаг, угаач чеврэлэх, ариутгах тасаг, хоол бэлтгэх тасаг зэрэг голдлоготой орон бүсэд чиглүүлэн бүх талын байчаалт хийж эдэний материалын их данс ариутгсан тэмдэглэлийг харгуулан байчаажээ. Энэ хамт хууль хэрэгжүүлэх ажилтан сургуулийн хүрээний хоолн гэрийн эдэний материалын хангалтгийн худалдаачин өргөжийч сургуулийн эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт хүрч таварын үйлдвэрлэлийн өдр хугацаа, чанарын батлах хугацаа, хэрэгтэнчсэн тэмдгийг голдлоготой байчааж хугацааг өтерсэн эдэн умтан үйлдвэрлэлсэн чах хугацаагүй яс чанарын хэрэг хэмээ үнэн бэлэлгүй үйлдвэрийн хаяггүй буюу чанар муутай сул эдэний хэрэглэгэний жах дэлгүүрт орохыг эр сорголжээ. Сонд дөрөн хүчүүний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчооны хууль хэрэгжүүлэх ажилтан Лина сургуулчлах хүлээгдэн Бид эдэний жигнэлтийн эл талын гол чухчийн харуулчлалыг үргэлжлэн чангадахж, голдлогтой хүрээ буурай гох чох чанган харч, гэм сухыг бангжуулан жахсан байчаж чэгчлэн жасаж, өргөөлөн багш сурагчдын эдэн умдааны амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаална гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Хүйлэс, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулгач Урхан, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 17-ны өдрийн 20 чагуултал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Үүрээр өмнө буян гажир орнод хяруу өнөнө. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Өмнө буян гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаар дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Үүрээр өмнө буян гажир орнод хяруу өнөнө. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 17-ны өдрийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир орнод баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Өмнө буян гажир орнод баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн байчаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосоны уулын цагаан нуур сомнай хөвгөлд гацаагаар нутгатай. Тэрэр Урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгээ нийтлүүлж түүнээ бичсэн жохоол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнаас ойрхон миний бодол гэхгэ сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрийн жоох 2 дахь сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай жохоогч А баяр жүжимсэн хосуугаар нутгатай өртийн дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг жирэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүжимсэн хосуна мантаг улах сумаар нутгатай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлаг тэмүүл зүүдэн дэрэгдэг нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүр

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон мэдрэлт.
2: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.

0: Сайн эрхэм хүндэт сонсогч та ажралгын өрөө нөтрүүлэх юм аа. Одоо баг сургуулийн шатны гэрийн хүмүүжлийн тухай тусгай мэрэгчлэлтний тайлбарч нөтрүүлэх маань үргэлжилж байна. Гэт өнөөдрийн чошин нэгэн дугаараар бас нэгэн чочныг та бүхэнтэйгээ уулзуулахад бэлэн болоод байгаа. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгээр өөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгмийн онц урсан тусгай мэрэгчлэлтэн төвийн сургаан хүмүүжлийн шинжилгээ ухааны судлах газрын сурвалжлан содлогч улсын төсийн содлогооны сэдвээ олон удаа хариуцаж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч, улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч, гэр бүлийн хүмүүжлийн содлоготон ум базар багш маань өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр холбогдож та бүхэнд сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа гэж сонсгоч та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж хамтаагаарай гэж та бүхнийг нэвтрүүлгээд орж байна. Ям базар багш сайн байна уу та?
1: А хөтлөгч сайн уу? Сонсогчд сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ингээд өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр холбогдож сайхан тайлбарч өгөх гэж байгаа танд баярлсан гэдгийг хэлтгэе.
1: Баярлалаа.
0: За мэдээж одоо манай нөтрүүлэг бол одоо бол их сайхан баг сургуулийн шатнаа гэрийн хүмүүжлийн тухай одоо тайлбарчаараа үргэлжилж байгаа. Одоо өнөөдөр бол танай хэлж болоод байгаа. Ум базар багшийн хувьд одоо ер нь танай амьдралын дунд ингээд ажиглаж олсон гэдэг юм уу? Жадалж шинжилснээр нь баг сургуулийн шатнаа гэр бүлийн хүмүүжилд анхааруулах зүйлүүд юу байна? Танай одоо бодож олсон асуудлууд юу байна? Энэ талаараа бас сонсох чадтайгаа өөрийнхөө бодол сэтгэлээ хуваалцахгүй юу?
1: Аа байна.
0: За.
1: Энэ баг сургуулийн шатны гэр бүлийн хүмүүжилд холбогдох зүйл болно. Орон байдаг. Энэ бот дээр яар бол орон байд. Гэвч өдгөр ботны асуудалд холбогдох мөртөө бас их чухал сэр болох асуудал болно. Миний хүчээр нэг орон талбай гэж бодож байна.
0: За.
1: Нэгэн болбол хүүхдийн жогчих хэдврийн хүмүүжил. Хоёр дугаарт бол хүүхдийн шилдэг даталгын хүмүүжил. Гурав дугаарт нь бол хүүхдийн сулчих хэдврийн хүмүүжил гэж байна. Энэ гурав бол их чухал гэж би үзжээ. Энэ коллеган энэ тохой би дугмор энэ гурван талын хүмүүжил энэ батрын нэг гардаг яриа. Нэг дугаарт нь цогцох чадварын хөмжил болоо. Хүний амьдралын сэр болно. Амьдрал хүйгийн сэр гэж байна. Энэ хай бол би ингэж бассаа. Манай малчин түмэн бол эрт хурдаасаа байгальтайгаан цогцож амьдарч ирсэн байна.

одоо маний өнөөний хүүхэд отбаны хүмүүс гэд ийм нэг горбын жилийн асуудлыг бодол хэлэх хэрэгтэй. Жохчих чадвар болно, эмдэрхүйний сэр чадвар болно. Кэрэ ийм нэг чадварыг болгоно. Ана баг сургуулийн шатанд энэс нь атгах хэрэгтэй. Өндөр энэ талыг болвол сургуульд орхоос өмнө гээд атгадаг шээ. Гэвч баг сургууль болохоос өмнө сургуульд орох бүртгэл хийх чагаас ихлээд мартар сургууль жахчих сургуулийн амьдрал жахчих талын хүмүүжил хийж чадварын дэвшлүүлнэ. Жахчих чадвар ана сургаан хүмүүжилд урагштай болж чадна. Гэхдээ бол ихнээ нэг жил юм уу хоёр жилийн хугацаанд бол голдлахтай жахчих чадварын асуур атгвал хэнаа. Хоёр дугаартан бол дадгалын хүмүүжил. Дадгалын хүмүүжил гэсээр одоо ерөн уулаг багтаж байна шүү. Соёлын сэтгэж амьдрал ертлэг амбал ёс модлын хүмүүжил жирэх бүр багтана. Дадгалын хүмүүжил бол хүн болохын шир мөн аа. Жохчин амьдрийг өвлө амьдралдаа өжин болох хэрэгтэй. Өжин болон гэвэл буян дах чадвартай байх хэрэгтэй. Буян дах чадвар болно. Дадгалаар шиэрлэгдэг байна. Ямарсан энэ дадгалын хүмүүжилийг болвол сургуулийн орд дөрөв дугаар оны үед болвол голдлогтой анхаарах чухалтай. Энэ горб дөрөв дугаар оны үе болвол дадгалын бүрэлдэх жангалгийн цаг мөн. Одоо хүний хөгжлийн явцаас үүдэлээ энэ үед болвол яг марчаануу насны ихний шат болно. Одоо соёлол юм уу хөврөлний шат гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд байснаасаа одоо өгөөлөө хүн болох энэх шилжилтийн цаг үе мөн. Ямаасан энэ үед дадгал бол бүрлдэг байна. Бид ердөө нэгэл анхаардаггүй шүү дээ гэдэг болооч энэ үед анхаарах чухалтай. Онцгойлон ана хүүхэд ямар яхан жин дадгалтай бол юм уу анхаарах чухалтай. 10 жилийн өмнө би нэг мачлаад үджээ. Тэр бол өнгөч хэлж байна. Дөрөв дугаар он болвол хүний нэг насыг тогтооно гэж хэлж байна. Энэ чинь бас нэг нэг хүүхдийн нэг чаг үйтэй холбогсон үг бол. Бас тэрнээс өртний нэг мачлаан дээр бол 12 нас болвол аюун шат нас мөн ээ гэж хэлсэн байна. Энэ санаа бол гомдуу юм да. Энэ үед хүүхдийн сэн хүмүүжүүр хэрэгтэй, сэн дадгалтай болгох хэрэгтэй гэсэн санаа байхаа. Өнгөл одоо энэ тохиолд би бас энэ ерөн түүхэн мачлаануудын үссэн үед одоо өртний түүхэнд боллаа. Олон хийч чадвартан боллаа. 12 горбтыгаас ихэлж тог босгооч. Ингэж хөгжиж боцорсон байна. Ингээд энэ дадгалын бүрдэх тохио явас ерөн чим ёс байдаг. Энэ тохио бол манай ана багшнаар ерөн ярьж байна. Клиган дигэнд норшгүй. Зөвлөстийн нэг эрдэмтэн Ушин циркс хүн болуулаа. Ингэж хэлж дадгал болуул нэг хадгаламж мөн аа. Чи хэрвээ сэн дадгалтай болчихвол нэг насандаа зараад барах вэ. Хүү хөлөстэй болно. Хэрвээ наадгийн дадгалтай болчихвол нэг насандаа төлөөд барах вэ. Үршилтэй болно гэж. Энэ үг бас их сэтгүүлчтэй. Багсургуулийн шатны шилдэл дадгалыг бүрдүүлэх бол хүүхдийн нэг насандаа хэрэглэх хөрөн болох мөртөө өчигөөс хүүхдэд хүртээс жинхэнэ бөгөөд алас холын их хэр болно. Би бол амьд үчиж та. Гэж хуан горбдугаарт болоула. Сорчих чадварын хөмжил. Сорчих чадварын хөмжил болоула. Чадвартан болохын шир болно. Өний бол дээд оны үед атгана. Хэлгэнгүй ихнээс атгах шта сорчих чадвар гэж. Гэвч голдлогтой атгах юм бол баг сургуулийн тэгээд онд. Яг цоглаа. Энэ бол хэрэгтэй сорилцлогын сорилт.

0: өөрийн сургууль сурчлахад бүсээр байна. Сурчлах хэлбэр бол сурчлахын арга болоод гэмий хэлж байна. Тэр юу сурчлалтай нь шууд холбоогүй. Гэвч сурчлах хэлбэр бол ялбай хэлбэрийн шиг байна. Клэган энэ талаар бид сурчлах хэлбэр гэж өнгөч нэг тодорхойлаад үүний судлах бол бас их чухалтай. Шинжлэх ухааны мэдлэг болоола сураад баршгүй. А бидний мөртөөр жил бол ярим байдаг мөртөө шинжлэх ухааны хөгжих дотор манай мөртөөр жил бол олон ярим болдог. Яг бид насан туршдаа сурч хэрэгтэй. Ах сургуулийн хөгжөлт хүүхдийн сурчлах хэлбэрийг хүмүүжүүлэх нь бидний нэг насны хөгжөлт болоод чадвартан болох юм.
1: Шинэ төрх явдал байна. Чадвар, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил гэдэг эдгээр зүйлүүд ийм маш их анхаарах хэрэгтэй гэж та одоо сануулж байгаа юм байна тийм ээ?
0: Тийм байна.
1: Энэ дотор танай ярьсан жогцох чадварын хүмүүжил гэж одоо бид нэр амьдралын том дээр дэгнэ. Хүн байгальтайгаа жогцох, хүн нийгэмтэй жогцох, хүн хүн хоорондоо одоо сайхан жогцох, хүний харилцаа гэж байна шүү дээ. Эдгээр яаж яаж байгаа мөн үү?
0: Таана. Энэ жогцох чадвар гэдэг чинь одоо бид бас энгийн ухаг дунаар бас бүр ялгаж болно. Одоо шинжлэх ухаан чинь ухаг дун хийгээг үлээ бас болно. Гэвч бид жогцох чадвар бол бүр мэдчихнэ. Энгийн явдал мөртөө бид бас анхаарах чуултын асуудал мөн. Өнөө болон жогцох чадварын тухай энэ хүмүүжүүлэх тухай чухалчилж байгаа байдал болвол баахан дотмоо байгаа ч юм уу гэж болж байна. Энэ машин гэрээний орон төрлийн нэ дотор энэ удаа бол голдгоны нэ жогцох чадварын дохой дугм ярья. Дадлын хөнсөл юм уу сонсох чадварын дохой энэ юм болоо. Бид гараагаар хамтдаа судалж зүгэлж болно. Энэ жогцох чадвар бол их төгөөмөл байдаг шүү да. Хүн болгола амьдралын донд ана жогцох асуудал бол их чухлаа. Тэнд хайлаг онд яах вэ? Яг нэг тогом яа. Нэг гүн хатна гол гатдах үе дээр нэг уусчны онч дээр сууж ярьж байгаа замдаа гүн хатна болоолоо да. Тэгвэл яг чинь аа уусчнаас асууж яа. Энэ тавны ухаан сууж яах вэ? Уу яах вэ? Та чишгийн ухааны мэднө гэж энгэлээ уусчин бас мэдхгүй мэдхгүй. Чанад арах мхордоод та химиний ухааны сорбуу гэж энгэлээ мэдхгүй мэдхгүй гэж. Үн ухаанд нь одоо их хөөр хэлж хэлсэн болла харамсалтай да. Та чинь тэгвэл энэ насны хаан хагсын арсантай эдл шүү гэж хэлж гинэ. Энэ одоо хамтдаа явж гэж та. Яг гэстер гэнэ их шалханд үзээд нэг чичг хонч энэ сууж ясан хонч хүчтэй. Энэ үед уусчна. Гүн хантнаас гэнэ асууж. Та уусмад амт чадна уу гэж асуух үед гүн хантна. Чадхгүй гэж. Энэ үед гэнэ уусчин бол юу гэж хэлсэн да. Тэгвэл та чинь энэ насны хаан бүхний асчинтэй эдл биш үү гэж хэлж гинэ. Энэ бол надад юм нэг үлгэрчтэй та юм нэг болчтой басхаж байна. Энэ юуг тасгаж юм да? Нэр хүн хэти он мэдлэг сурсан ч хүний амьдралын гол мөрөнд ом чадхгүй юм бол өөрөөр хэлбэл үнсэн жогцох чадваргүй юм бол үс болвол гүнэтэй холсон явдал жогцгийлхүү бол хүний амьдралын их уурсгалд осон дохтаад хочиртэй болно гэсэн ясыг тасгаж. Энэ бол надад энэ жогцох чадварын чухал чанарын тухай бодчих явдал мөн. Тэгвэл хүүхдийн жогцох чадварыг хүмүүжүүлэхэд энэ тухай бол нэлээд асуудал байна. Энэ болвол энд чангаж гүнж хэрүүлж ярих үү. Гүүд хөвлөсөн гарахаас өмнө хөвлийн орчинд жогцож байж хөвлөс гасны сүүлээр байгаа нийгэмтэй жогцдог байна. одоо ийм жогцох үйл зүгээр ярим байш удаа. Жишээлбэл хэн сүүгээс нь салгах үед жогцно. Сургууль орчны сүүлээр сургуулийн орчин жогцно. Анд нээжин хэрчэн жогцно. За сургуулаас төгссөнээ сүүлээр юм уу? Хэчмэн ажил хийлс жогцно. Гэр бүл байгуул ямдрах жогцно. Хүчир бүрхшээл жогцно. Гэнтэй явдал жогцно. Гэх мэт. Нийгмийн орчинд жогцдог байна. Баг сургуулийн сурагч болвол одоо шин сургууль, шин багш, шин нөхөд, шин судалгын үүрэгтэн жогцох хэрэгтэй. Бас кэнхүүхэн, кэнэл бос хэрэг бодос, хэрэг явдал, ачм явдал, бүхшүртэй байдал жогцох сурах хэрэгтэй. Бас өвөрийн буйхан өсөл хөгжилтэн байдалд жогцох хэрэгтэй. Бас өвөрийн ногрол бүдрэл донч мөн жогцох хэрэгтэй. Тэгээ манай хүүхэд бол яг нэг өсөн ихтэй нийгэмд цаг үед амьдж байх болохоос харахан багасаа тэдний жогцох чадварыг хүмүүж өгөх хэрэгтэй. Амбал жогцох чадварыг хүмүүж өгөхөд ийм нэг хэдэн чухал асуудал байна. Нэгэн бол хүмүүсийн хэлсэн жогцох. Энэ Америкийн нэг сэтгчийн жигний эрдэмтэн болов ингэж хэлжээ. Хүүхдийн нийгэмчилсэн хэр хэмжээний хэдий өндөр болвол тэр хүүхэд хэдий сэтгэл хэрэгүүлэн ямар тодорхой судлагатай сайн байдаг. Их хүнтэй харилцах дуртай хүүхэд болвол сургуульд орвол жагсаг талаар сайн гэж хэлсэн байна. Одоо бид бас амьдралын туршлагаас бүр мэдээжтэй энэ хүүхэд хүмүүстэй харилцахдаа ямар хэрэг харьчиж чадна уу юу? Хүмүүстэй харьцах хэдэв хэжил байна уу юу? Хүмүүс хүнээс жаал дутаадаг уу? Энэ чинь бол бүр хүү орч байгаа асуудал. Энэ бол нэг чухал асуудал мана. Хоёрдугаарт бол сонголтын чадвар. Энэ бол бас манай энэ жагсах чадварын хүмжилийн нэг чухал асуудал мана. Хүний амьдралд бол сонголтын чухалтай. Туршлагаас үүж бэлэ хүүхэд үеэс нь хэлээд хүн эл олон сонголтод холддог байна. Одоо бид голтой голтойгийн хэрхэн сонгох асуудал болгоно. Сургууль сонгох, мэргэжил сонгох, ажил төрөл сонгох, амьдралын замаа сонгох зэрэг байна. За шалгалтад гэдэг бас сонгох сэдв гэж байдаг шүү дээ. Эдгээр бол бүр хүний нэг сонголтын чадварыг хөндлөж байдаг. Ямагт хүүхэд өртнөөс сонгох чадварыг дэвшүүлэх хэрэгтэй, сонгох чадвартай болох хэрэгтэй. Нийгэм олон нийтэд болох гэж хэрэгэр хүмүүст тохиолдох сонголтын уулга өргөжж байна. Сонголтын чиглэл болоно, олширч байна. Хүүхдэн бид сонголтын чадвартай болгоно хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сонголтын чадварыг хүмүүжүүлэхэд нэг дугаарт болоно. Хүүхдэн нээж сонгож яах хэрэгтэй. Одоо баг хүүхд болоод нээж байж та. Эрвэн дэрий ахмад бол ингэж хэлдэг. Энэ хүүхдээ бол шин хүүхдээ наадвал яагаад. Энэ өсрөө надаа муу хүүхд штэ. Гэдэг бол дараа ингэж хэлэх вэ. Гэвч үндэнэ хүүхд болоо эн олон нээжэн хүртээ бүр нээжэл явах хэрэгтэй. Ангман чин сэ ядал хос хүнтэй жогчиж чадна. Өвдихон бүйдөөрх хүрлцхэн талаан дөвбүрлж чадна. Клэган болвол хүүхдийн нээжлах бол их чухала. Хүүхдийн нээжас өгөх нөлөө гэрээ ахмадас хүүхдэд өгөх нөлөөгөөс илүү байдгаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь бол хүүхдийн өнгийн амьдрал донтах сонголтын чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энтэр одоо бүхэл сурах энэ чинь их чухал. Ярма хүүхэд бүхэл чадхгүй байдаг шүү дээ. Бүхэлх дурггүй бас байдаг шүү дээ. Тэгээ чамд ажил хийж чадах. Ярмагийн хэрхмүүгүй юм уу яаж хэлдэг юм энэ чинь бүр хүү сурах хэрэгтэй шүү дээ. Энтэр сонголт орно. Ямар ажил хийдэг юм, ямар ажил хийх үе юм энэ чинь бас үнэтэй ядлаа. Гурав дугаарт бол хүүхдийн ажил юу л сонгох тохи өртгөн

0: хөтлөх хэрэгтэй. Хүүхдийн ончлогийг харах байгаас нь үчих хэрэгтэй. А жишээлбэл 60 хүүхэд 60 нэг ончих чадвартай. Өнөөний байдал дор үзвэл хүүхдийн бараг сургуульд орохоос өмнө ийм тийм боловсролын анхад оруулдаг. Энэ дундаас 60 хүүхдийн ончих чадварыг ойлгож байна. Өнгөрсөн тэр хүүхдийн ирээдүйд ямар ажил төрөлд ярих тохиолдол байж ийм нэг сэтгэмтэй болгомжтой бэлтгэлтэй болгох хэрэгтэй. Энэ одоо болгоно хүнээ насны замын хөмжил гэж их хөдөлгөж юм шүү. Манай сургааны хөмжил бол энэ талаар бол дутагдаж байгаа. Клеган одоохоос хийхэлж хөдөлгөж байна. Энэ харам багаас нь атгана. Манай өнөөний тусгай мөрөгжлийн хөмжил юм уу? Энэ бол Эрбанан ихэ бас жаман их сургуульд орсны сүүлээс энэ бол хандж биш та. Үндэн багаас нь их атгах хэрэгтэй. Нэг хүнээр бол өврийн онцлогтон дьорсон дуртай ажлаа сунгаж чадвала авгаас чадвараан олон их бадруул чадна. Гүн ухаант нь лүсөө гэдэг хүн бол ингэж хэлжээ. Хүүхдээ наазгүй хүн болгийг хэвэл юу бүхэндэч санаа тэлхөр болгоо болч юм гэсэн байна. За манай гэрийн ахмад ярдан юм шүү. Та бичгэн сенсараа өөрөө тэрээ бүх хэмээра аавчсан байна гэж энэ бол лагун энэ чихосгүй. Тэг бол ингэж үтж яана.
1: Тийм байна. Тэгэхээр надаг нь мэдээж энэ хүмүүжлийн томд бол олон бас санаагаар болохгүй зүйлүүд гарч ирэжтэй хүүхдийн бие дээр бас асуудал орших юм уу гэрээ ахмадын анхаарал одоо халамжил одоо тутамгаас болоо тийм ээ. Эдгээр сад харшуудыг яаж давж хүүхдийн жогцох чадварыг одоо яаж хүмүүжүүлж яаж гэрээ ахмадууд хөтлөвл таарна уу таны үзэхээр?
0: Энэ асуудалтай холбогддог боллаа. Энэ хүүхдийн энэ жогцох асуудал дээр боллаа. Жогцхийн сад гэж байна. Энэ хоёр би нэг дугуй ярья. Нэг дугуйт боллаа. Энэ чан модлийн жогцлын сад гэж байна. Энэ бол хүүхдийн ажлаг дээр илэрнэ. Жарам зөрмөлөх жилийн зөрмөлөх бай. Наадгаан хамтгийн явдлаад илэрнэ. Энэ юул ажлагын сад боллаа. Хүүхдийн ажлагаар илэрэх явдал ярим байдаг мөртөө энэ доктор босгийн өрхөнд халтах нийгэм нийтийн зөрмийн өвтөх сургуулийн тогтоолын өвтөх хотлоглох яг бах дамаг ба. Амбул гэрээсэн дутах сургуулаасаа дутах жодолж байгаа. Ийм нэг эрбэн үжигдлүүд авралтаа. Энэ болоола хэлгэнгүй жан морлын талын асуудал мөн. Гэвч хүүхдэд хандах тань болоола зөвхөн жан морлын талаар гэж шугамжилж их ялчмаар буурлаад болох бай. Харин тэрний жогчлын байдал орчин тойрны нөлөөлөл болоод энэ вагийн байсан хэрэг хүмүүстэй ойлгож яагаад задаж яагаад жастайгаар хүмүүж урна. Энэ бол жан морлын саад гэж жогчлох саад гэж хэлнэ. Энэс гадан болоо бас орон сэтгэлгийн жогчлын саад гэж байна. Энэ бол хүүхэд их жогних болоод хэн хэлбэрээр хэлнэ. Ийм хүүхэд болвол ярамдаан энэ ийм нэг саад гарах үед бол эмсхолын хөтөлгөөн үртэр бүр нөлөөлөгдөг байна. Чагийн арганаас энэ тохой нэрийн ярах үлээ. Энэ жогчлын танаар бүй махмодын шахтын илэрл байдаг. Бүйн өгөө болох толгоо өвтөх хамаг бүй өвтөх ходоод гэдэс өвтөх хэрэг өлдөгийн илэрл гардаг байна. Энэ бол жарминан жогчл толгоотой. Энэгээд ийм хүүхдийн очоод амлын хоронд үзүүлэх үед бас тийм явдалгүй. Анх бол бид энэ жогчл асуудал дээр ямар асуудал байна уу? Үүний анхаарч байна. Хүүхдийн хүмүүжүүлэн гэдэг чинь ярим нэрийн очир байдаг байна. Амбул одоо энэ жогчлын энэ сад болно. Үншиндээ энэ жогчлын асуудал илэрсэнээ сүүлээр нэг сарын дотор бол тийм нэг бүй махмуудын илэрл үүсдэг байна. Хэрвээ анхаарах юм бол бас эргээд жогчлын эргээд нийтвэртэй болгоно. Эргээд энэ илэрл үгүй болчихдог байна. Хэрвээ хагас жил үргэлж жилвэл энэ бол жогчлын асуудал болгоно. Хөгжиж сэтгэлийн саад болно гэж үтгэж байна. Энэс гадна бас уралтын чанартай жогчхойгийн саад гэж байна. одоо энэ содлог хөл талаар буурах байна. Энэ болвол одоо бид ярам олсод бол одоо манай хүүд банк сургуулиудаас юм биш юм аа. Энэ хэвчм нь одоо банк сургуулиас нь содлог горгүй болчих үйлдэлт болно. Герман тийгих мөндөс сургууль юу вэ? Мөндөн бол энэ дотор жогцох асуудал байхмад нарны яшидг нарны анхаар хэрэгтэй. 10 жилийн өмнө Тэнжин хотын хүүхэд багцуудын сэтгэлийн цаатын бүртгэлд болвола. Дондор сургуулийн сурагчдын жогцох талын шилдэг бол асуудал болвол олон байна гэж. Зууны хэрэ хоёр чиг нэгийн сурагч болвол хүнд ноч. Зууны 54 чиг тавийн хүүхдийн сургуулийн сурагч болвол бүр жогцох талын асуудал байна гэж хэлж байна. Иймэрх байдал бол манай хөдөөний хүүхдэд бас манай малчин орны хүүхдэд бас оршиж байдаг. Гэдэг нь бие чартаар лавлалт болгож яхаад ажлын анхаарч хүмүүжүүлэх чухалтай гэж би үзэж байна.
1: Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр он базар багш маань баг сургуулийн шатнтаг гэрийн хүмүүжилд анхаарахэд асуудал өөрөөр хэлбэл жогцох чадварын хүмүүжил, жан дадгалын хүмүүжил, суралцах чадварын хүмүүжил, жанны дундаас болон жогцох чадварын хүмүүжлийн талаар бол та маш сайхан одоо тайлбарлаж ярьсан байна. Энийг үл их онцолж ярьлаа. Манай нэвтрүүлгийн чагаас болчлоо гэд төгсгөлд нь бид нэг хураангуулж ярихад хүн гэдэг бол ер нь угаасаа л төрөлхи эжэк хөвөлд жогцохоос авахулаад жогцох чадвар бол үнэндээ маш сайн байдаг юм байна. Сайн сайхан орчинд ч юм уу, эсвэл одоо нөхцөл ааны орчинд ч юм уу хүмүүс ингэ жогцоод амьдраад хүн нийгэмтэйгээ хүн байгальтайгаа жогцоод амьдраа чадаад байдаг. Харин гэр бүлийн хүмүүдлийн дунд бид нар одоо бүх явдлыг оролж хийснээс болоо хүүхдийн жогцох чадвар одоо хүмүүжиж гарч ирэхэд бол завшааны нь бас булаагаад байж байгаа юм шиг ийм зүйлүүд харагдж байгаа юм байна. Тэгэхээр н одоо энэ талаар гэр ахмадууд маш сайн анхаарч гарч жогцох чадварын чухал чанарыг таньж энийг одоо сайн хүмүүжүүлээсэ гэсэн энэ үүднээс та сануулга гаргаж ярьлаа тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: За манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болчлоо. Өнөөдөр цаг зав гаргаж ягаад нэвтрүүлгэд оролцож сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдэг илтгэе сонсогчдийнхээ өмнөөс.
0: Аа би бас баярлаж байна.
1: За. За баярлалаа. Ахаад уулзъя. Баяртай.
0: За баяртай.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн онц орсон тусгай мэрэгжилтэн төвийн сургууль хүмүүжлийн шинэл ухааны судлах газрын сурвалжлан судлагч улсын төсийн судалгааны сэдвээ олон удаа хариуцж өнгөрсөн ACI олон улсын сэтгчийн зөвлөгч, улсын дээд төсийн сэтгчийн зөвлөгч, гэр бүлийн хүмүүжлийн судлагтан Ун Базар багш оролцож та бүхэнтэй сайхан тайлбарж хэлээ. Эрхэм хүндэт сонсч та Цэнхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мүжигчдээ. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэн амрын гэрэн чолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 14 гаргийн нэгэн тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: За та бүхэн сайн байцгаана уу? Гаргаараа сайхан амруу. Өнөөдрийн сайхан мөндөд айлтгий би хөтлөгч уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл сүлжээ холбоогоор халуурл болж байгаа дууран бүтээл альсвал хүмүүсийн сэтгэл тоногдсон дууран бүтээлийг тайлжуулах булан уулан явагдахаар байна. Ингээд бас нэг шинэ гарга ихэллээ. Та бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг айлтгая. За ихч гаргийн сүлжээр юу ээж яахан яаж өнгөрүүлсэн нь гаргийн сүлжээ.
1: Би энэ гарга бол одоо хоттор. Уг нь бол гарга усаар би хөдөөнө хэрдгийн. Тэгээ энэ гарга бол би ингээд жоны хувцаан дэвшэн гаргаад наврын хувцаан буулгаа. Тиймэрхүү ажилд яарлаа.
0: Яа, үнэхээр энэ хоёр өдөр чинь сэрүүн байна шүү. Нэгэн дээр сэрүүн орчлоо шүү.
1: Тэгээд бас одоо хүүхдийнхээ хувц сунрыг ингээд зүвлүүлээд багсаг ингээд ажил хийгээд таартлаа.
0: Тэг яах аргагүй. Усууд ийм
1: хөдөлгөөлж байна шүү, тийм ээ. Гаргийн жоргоо өдрөгдөж чинь.
0: Тийм.
1: Яг нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэн минь бас гаргаар юу хийж яарал дөө өндөр чөлөөтэй ярьж болно шүү. Бидэнтэй хамтар ингээд жоог дэлгэж болно.
0: Тийм ээ. Одоо шалны ажил шуудж байна уу?
1: Тий.
0: Борон онцлохнаас өмнө өвсөн оруулсан уу? Ер нь өнөө намраас борон арай гаагүй тийм ээ.
1: Тий. Өнгөрсөн намрын бодвол бас бороо жаахан ховорхон байна шүү да.
0: Тий.
1: Бандран хаач.
0: Тэг. За нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн баярлалаа их тий. Дармын та тоо дарж сайхан урам хайрлаж нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа их тий.
1: За ингээд гардрах ажил нь дэмий яраг голс бидэнтэй хамт ингээд дуу сонсоод бас ингээд үг ярьж болон шүү ундаагур ус өөрийнхөө сайхан бодол сэтгэлээ бас бидэнд ингээд хаваалчиж болно. Тэгэ дармын тоондроо бас дарж өгж өгөөрэй.
0: Бас тэр
1: үг зүгээр суухаараа бис зүлгэд суяа гэдэг нэг хуучны үг байдаг шүү лөө. Тэгэд та нар бас ингээд эрхий дарамт нас ингээд дарж агарэ. Баярлалаа шүү.
0: Тийм бас хаанаас үжиж байна. Гэтэл энэ бас одоо манай үг үлдэх хуудсан дөрөв байршлаа явуулж болдог.
1: Тийм. Хаанаас үжиж гинэ үү манай нэвтрүүлгий. Ингээ видео дугаараа бас хаанхи сайхан сонсогчуд үжигчүүд ингээ сонирхчих юм бол тийм ээ.
0: Тийм. За манай Боржогсон үжигч Хөхотоос үжиж байгаа юм байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За Хөхотод өнөөдөр ямар шугуу чагаагаар ямар шуг байна уу? Манай Шилэн хот бол өнөөдөр баг сөрүүхэн шиг байна гэхдээ их сайхан тунгалаг өдөр.
0: Тийм. Ялшаа хамгаас үжиж байгаа юм байна.
1: Баярлалаа.
0: Ер нь одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа та бүхэн маань бас өнөөдрөөс ямар ямар дууран бүтээл тайлжуулах бай гэж
1: бодсон. Оюун гэж байна. Эрэх отоос ярьж байна гэж энэ таны баярлалаа ухт я ажил яруу байна уу? Амжилттай сайхан байна уу та бүхэн минь?
0: За манай үжиг сонсогч бас ямархан дуу тайлжуулах бол сонирхуулах бол гэж бас та сууж байгаа байх.
1: Тийм. Тэгэд одоо гаргаар ингээд одоо бүгдөө сайхан амарч халаа ус ажил хийдэлтэй бас яарсан хүмүүсүүд байна. Элдвүүж үйлд одоо яарж байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гаргийн нэгэн болохоор бас жаахан ингээд гаргахан тэр амарлтынхан тэр нэг сэтгэлээсэн гар дийлэх хүч юм уу?
0: Сүүлдүүд
1: жаахан тэмүрхүү байлаа.
0: Гаргийн нэгэн дэс жаахан нажаардсан шиг үү? Залхуурдсан шиг.
1: Жаахан тэмүрхүү хүн болгон баргал ерөнхийдөө адилхан байх.
0: Тийм. Тэгээ бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гар эхэлж байна.
1: Тийм шүү.
0: Бас шинэ өдөр бас ирж үчтэй.
1: Аа.
0: Сайхан эхлүүлээ. Бас тий. Аа, хуараа бол төнгөлөөс үжиж байгаа юм байна. Алтан навч жүүжмчнээс үжиж гээ. Улан бороос үжиж байгаа юм бас байгаа юм байна.
1: Аа. Тийм. Алтан уул гэж байна. Таны нөтрүүлийг дөнгөж үжилээ гэж. За, та их хүлээс юм байна да. Явлаар нэг сайхан хөвгөлтэй дуу явуулах уу ойлоо.
0: Тэгье. Тэгвэл одоо манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгэн болохоор дууран бүтээл тайлжуулах
1: болон шүлгийн сарн туяах баярлалт яа баярсан шүү.
0: Тэгэд энэ гаргийнхан одоо нөтрүүлгийн анхны дуугас их чуглог хөвгөлтэй бас
1: бид хоёр саяхан ингээд ярилцлаа. Уг нь энэ дуу бол бас голоор нь явуулах юм уу гэсэн хааш эхлээд явуулах нь ийтэй шиг тийм ээ.
0: Тийм.
1: За.
0: За тэгэд энэ дууг бол авахнаар нутгатай уран бүтээлч залуу Хавиатын дуулсан Бүжи гэдэг дуу андууг одоо та бүхэн сайн мэдэх байх ус TikTok холбоос үлжээр үнэхээр сайн явсан. Тэгэ дэн дууныхаа үг аяны бол
1: Хавиат дууг бол олон сонссон байх шүү.
0: Тийм. Тэгэ дэн дууныхаа үг аяа бол Хавиат өөрөө жохож өөрөө дуулсан. Тэгэд Хавиат маань болохоор бол Шилээ хотын авахнаар нутгатай. Тэгэд ер нь одоо хип-хоп урлагыг бол олон жил орлож байгаа. Одоо шандын хоол хамтлагын гишүүн. Тэгээд өөрөө бас одоо ойрхон холын бүсгэ гэдэг дуугийг одоо бас шинэ хөгжмийн найрлагатай хип-хоп өгүүлж одоо дуулсан. Тэгээд одоо бас элег нэгт ээж минь надуучнай дуун гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлүүд байдгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар бүжиг гэдэг сайхан дууран бүтээлийг хүлээвсэн сонсч хоёо.
1: Хамтаараа сонсъё.

0: Чия гоё нэг сайхан дуу сонслоо.
1: Харин гаргийн нэгэн бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна. Үнэхээр одоо нойроосон сэргэж, урам сэргэтэл.
0: Сайхан шүүн дуундруул.
1: Тийм, үнэхээр сайхан чуулууд.
0: Дууны үг бол бас их чавглах шүү, жоо хөрөхгүй шттэ, тийм ээ.
1: Тийм. Нас жил хамаа алга. Бүйэн сул л гэж байна.
0: Тийм шүү, да сулж байгаа төвжилтий, тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Чохом өстө өнөөх, дуулах үедээ дуулж, тийм ээ. Инээх үедээ инээж, уумар үедээс уул, ууж, тийм ээ. Инээх үедээс инээж. Хуйлмар байж бол бас уйлцсан шиг.
1: Тийм ээ.
0: Хүн амьдралч ингээд олон өнгөөр сайхан солонгордог учраас, тийм ээ. Чөлөөтэй байгаараа хүмүүс.
1: Тийм ээ. Яг өөрийнхөө юм байж, өөрийгөө нь баярлуулах нь одоо хамгаас одоо өөрийгөө баярлуулахын тулд чармайх хэрэгтэй. Харин хүний энэ мэ юу гэж ойлгохгүй, юу гэж бодохгүй биш. Харин өөрийнхөө хамгийн таатай байдлаар байх нь зүйтэй гэж одоо хүмүүс их ураалдаг болсон, ярьдаг болсон.
0: Тийм тийм. Өөрийгөө илүү ойлгоно, тийм а өөртхөн илүү ингээд хайрчнаа, ингээд өөрийгөө бас илүү хайрлаж яваарай хүмүүс минь.
1: Тэгээ энэ саянд бол үнэхээр одоо урам сэргээж үнээр дагаад бүжгэлмөр үнэхээр сайхан чоглох, хөгжөнтэй сайхан дуу болсон. Энэ дуугийн бас залуучууд үнэхээр одоо TikTok юм уу, холбоос үлжэнийхээ одоо бүтээл дээр бас одоо төвсгэр хаяар хэрэгжилж сайхан сайхан охор видеоны одоо бичлэгээнийг бол тавьж байна. За нөтрүүлгээрөө саатаж урам арилж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдж байна. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс 5-ны дуршил 5 өдөр 5 уулга болнаар явагддаг. Тэгээд гаргийн нэгэн бол шинэ дуу уран бүтээл, хүмүүсийн сэтгэлд тоногсон дуу, сүлжээ холбоогоор халуур болж байгаа, хит болж байгаа дуунуудыг танилцуулах болон уулга явагдж байна. Тэгэхэд сая бол ахнаар нутгтай залуу уран бүтээлч Гавьятын Бүжиг гэдэг одоо чуулга сайхан дуугар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгвэл одоо дараачийн дугаан талчуулъя. За тэгвэл 2 дугаард та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа дуу бол Үнийн буурал нутаг гэд нутгийн зодтой дуу байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн одоо уулах өнөөдрийн нөтрүүлгийн одоо та бүхэндээ сонирхдуулах дуунууд бол эхлэхийн шин дууны жагсаалтаас одоо та бүхэндээ сонгон авч хүргэж байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бол жүжигч хошуунай, улаан мөчрийн хөдлөгч, уран бүтээлч, арааш нэмж жохож, аяын нь бол алтан бүргэж жохож, энэ дууг болохоор бол жүжигч хошуунай, улаан мөчрийн дуучин, уран бүтээлч бүх чулууд уулсан байдаг. За тэгвэл одоо аялгаг жохосон алтан бүргэдийг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Одоо өнөө жилийн одоо их халуурлал болж байгаа Сувдан бороотой сэтгэл гэдэг дууны аяа жохосон мөнч одоо юутай сайхан хорбоо бай, сэтгэл өгөлсөн намар, нартад ганч нутаг гэдээ одоо сайхан сайхан дуунууд аялгаг жохосон уран бүтээлч байдаг. За тэгвэл дуучин хавьд бүх чулуу бол одоо нутаг, мөрөөдөл, чамайган саналаа гэдэг бас өөрийн одоо сайхан уран бүтээлтэй. Дууны үгийн жохосон арааш нэм бол одоо ардын сайхан хөдлөгч, мөн ерөөлч одоо уртын дуугаас мөн одоо сайхан дуулдаг. Ингээд одоо жүжигч хошуунай гурван сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан Үнийн буурал нутаг гэдэг дууг хүлээ авсан сонсч хоёо.

0: За нэг сайхан уран бүтээл үнийн буурал нутаг дуух та бүхэнд өргөлөө. За ингээд одоо бидний төс ингээ үг үлдээж байна. Бид төс ингээ татууд болох дуртай, сонсох дуртай гэж энэ төвшин гэсэн сонсохчул.
1: Тийм байна. За манай нэвтрүүлгийн гаргийн 38 нэвтрүүлэг бол дууж хална. Тийм учраас самс гаргийн 38 нэвтрүүлгийн цаатаад дууран бүтээлж хааж болно шүү. Гаргийн 2-нд болохоор дуу таа. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө. Гаргийн 5-нд бол одоо бас маш юмрлэг юм уу? Бас ашин юмрлэг одоо хэсгэлийг хуваалчин. Мөн ч одоо бас олон хүмүүсийн оролж байгаатай дуу таах юм уу? Бас юм тоглоомын хэлбэрээр явагдулж байна. Нэвтрүүлэх. За сая юу л одоо жүжигч ошунаа 3 уран бүтээлчийн хамтарсан үнийн буурал нутаг гэдэг дуу уран бүтээлээ тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр одоо нутаг аав ээж хайр гэж одоо бас уран жохойн мөнгөний сэдв. Үнэхээр одоо аав ээжийн дуу нутгийн дуунууд үнэхээр одоо хэдий сонсон ч ханахгүй тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бас нэг сайхан нутгийн сэдвтэй шинэ уран бүтээл төрсөн юм байна. Тэгээ тав хүндээ хүргэлээ. За нөтрүүлгийн өрөөнд саадаж дармын тоо дарж сайхан урам хайрлж байгаа үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ амьдралын сайхныг хүсье. За гаргийн нэг эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Та бүхэндээ ажил бийсэн өндөр амжилтыг хүсье.
0: За ингээ сайхан нар явуулж, цай явуулж, чичиг явуулж та бүхэндээ их баярлалаа шүү.
1: Тий. Тэгээд үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол манай аялгын нөтрүүлгийн дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдж байна. Тэгэхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуунууд бол голдуу агшигээс шинэ дуу найжсаалтаас одоо сонгон авч та хүндээ хүргэж байна. Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болмаар явагдгаа.
0: Тэгэхэд
1: нэвтрүүлгийн сонсдог шууд нэвтрүүлгээ үздэг та бүхэн юу андах вэ? Тэгэд бол одоо болтол хоёр шинэ уран бүтээл та бүхэндээ тайлжуулан хүргээд байгаа. За хаарч чих хүргэж урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: За ингээ та нартаа бас шинэ нэг өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээ. Ингээ ажлын амжилт хүсье.
1: За манай Мөнхбаатар үжигч маань нохотоос үжиж байгаа юм байна. Орцоос үжиж байгаа үжигч сонсогчоос байх юм байна.
0: Алтан улаах манай хоёрт шара ярга явууллаа шүү дээ. Ахчихан ингээ балгаа сууж их юм уу? Өглөө өгөр гэд дуу сонсоод
1: Рэн шар эрэй болж байна.
0: Хая ус энэ тэнд ус ахтуу нараа ус тийм ба. Өглөөний ус хатуухан чай. Жоолцсон сууж магадгүй тийм ба.
1: Тийм
0: ээ. Амьдрал ярьдаг.
1: Тийш үү.
0: Бас зүгээрэ зүгээр тийм ба. Хаяадам ус төв шүү дээ.
1: Хаяадам ус сайхан шүү дээ.
0: Тийм. Сэнгэд уумар уйдам ус ууш түн чи нэгэд.
1: Тий.
0: А ариун хэлж гинэ. Нөвтрүүлэгчэн солилцсан юм уу гэж.

0: Солонгош шүү. Манай совдын жижиг өгч бол амралт аваад амарж байгаа учраас бид нар бол одоо ингээд туслаад нэвтрүүлэг юусан явуулж байна.
1: Таны
0: халамжилсан тус баярлалаа шүү.
1: Тун утгахгүй дараа гараг боёо, дараа гарахаас нэвтрүүлэг дээр ирэх болно. Манай нэвтрүүлэг тун утгахгүй гарагийн өмнөөс 5 болтол
0: байдалтай байна да. Тий.
1: Тий. Аргагүй манай сувдагч бол аялгын нэвтрүүлгийн одоо 18 жил хийж байгаа гэдэг утгаараа. Тий, үнэхээр одоо аялгын нэвтрүүлгийг сонсдог, одоо сүүлийн үед шууд нэвтрүүлэг үздэг, тогтмол үжигч сонсох, халуун сэтгэлтэй үжигч сонсох олон байдаг. Тэгээ сувдагч их эрдэх манай үжигч сонсох.
0: Дэлгүндэлээ бид хоёр бол бүр өөр өөр юм бас тухайлсан нэвтрүүлэгтэй шүү дээ. Би бол өөрөө хуулийн гүвч, хууль чаачийн нэвтрүүлэг эргээд ус одоо мал өмлөг гэж малчтай ангаж оруулсан бас нэвтрүүлгийг би гүтэлж явуулж байгаа юм аа.
1: Тий. Уяхагч манаар бол анхдаарууда нэвтрүүлэгт орж байгаа юм байна шүү. Аа тийм ээ. Субтагчийн нэвтрүүлгийг одоо олон үеэд бүр дасцсан гэж ярьж
0: байна. Тий.
1: Тэгэхээр манай субтагч юм бол 18 жил аялал нэвтрүүлгийг хийнэ гэдэг бас амаргүй шүү.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэгээд яахан аргагүй Ахмад нэвтрүүлэгч юм. Тэгэхээр одоо хашир дуршлахтай.
0: Олон сайхан ингээд дагсадтай болсон. Субтагчи одоо танил дасл болсон, сонсогч үжигчд олон байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо дасл сонсогч нь бас орж ирээд ингээд үгээ үлдээж их юм байна шүү. Субтагч ус нэвтрүүлгээ үжих байх та тийм ээ.
1: Тий.
0: За.
1: Манай нэвтрүүлэг одоо тун утгахгүй гарагийн нэрнээс сам болтол дүүрэн одоо тогтмол одоо уулын хөвөрөн одоо нэвтрүүлгийн тав хүн дээр болно.
0: Нэвтрүүлэгч байна уу? Байхгүй. Майс гэдэг нэвтрүүлэгч үл байхгүй. Майс гэдэг хянахч үл байна манай. За.
1: За тэгвэл одоо сайн утгын дуу сонслоо. Ер нь би бол боддог хүн гэдэг бол дааг ээжтэй бүү хилэгдэж нутга усанда эвэгдэж явдаг тийм болохоор аав гэж нутга ус гэж мөнхийн сэтвэ гэж ярьсан. Тэгвэл одоо бас нэг аавын аав минь гэдэг сайхан дуу сонсоо. Энэ дуу бол хүн бүхэн лав сайн мэднэ. Учир нь одоо найр, баяр найр, хором төр ёслолд одоо бүр дуулдаг, сонсдог, дуулагддаг ийм сайхан дуу.
0: Дээр дээр үеийн дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ дуу бол шинэ хөгжмийн найрлагтай дуулсан манай улаад дуутын хэчтэн хошуугаар нутгтай оюун бэлэг сүрлэг гэд хоёр сайхан уран бүтээлч дуулсан байдаг. Тэгвэл оюун бэлэг гэвэл тав хүн юу андах вэ? Өнөө жил Судан боронтой сэтгэл гэд дуу хүмүүс үнэхээр одоо халуунаар хүрч байна. Өмнө нь одоо бас хонгор халуун, домгийн буур, домгийн буурал ажир гэд одоо бас адууны хэмэрлэг сайхан дуунуудыг дуулж ирсэн. За түнтэй хамт дуулсан сүрлэг болохоор мөн одоо хэшигтэн ошуугаар нутгтай одоо их сургуулаан бол уртын дууны мэрэгдлээр төгссөн одоо чөлөө дууран бүтэлж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа бас сэтгэл нийлж санаа оноо таарч энэ одоо аавын дуугийг энэ аамын нэгдэг дуу эсэргээд бол яадаг бол гэдэг одоо бас санаа оноосоо.
0: Бидний дэрэгд бол ус сайхан авиастай юм сайхан жалуучууд бол олон байж байгаа шүү. Энэ ингээд энэ хэдэн жилээс ус авиасаа бадруулаад ингээд жорхтой гарч ирж байгаа дуучнууд бол олон байж байгаа.
1: За тэгвэл одоо шинэ хөгжмийн арилгатай дуусан аамын нэг дуудуг хамтар сонсч хоё.

0: Жиа. Боснох сайхан сэтгэлээр дуулсан. Аамен тийм ээ.
1: Тийм. Гүшгтэн хөшүүгээр нутгатай хоёр сайхан уран бүтээлч
0: дуулсан. Гүшгтний уран бүтээлчний сайхан дуу сонслоо. Гүшгтний сайхан сонсогчуд байна уу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд? Тийм. Бид уус байна гэд тоо явуулж болно.
1: Энэ дуу л одоо баг холхгүй хүмүүс мэднэ байха. Баяр наар дээр.
0: Тийм.
1: Бас том чулаандаага дуулж сурсан бас байдаг.
0: Дутаж болдог өнөг сайхан.
1: Тийм ээ.
0: Хүн болгон баг бүр чаддаг дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр ер нь дуу уран бүтээл гэдэг бас сайхан хоолойгоос илүү сайхан сэтгэл тийм ээ. Чин үнэн сэтгэл их хэрэгтэй юм лөө гэж ойлгож байна. Саяны дууснасаа тасар сайхан сэтгэлгээг ол сонслоо. Үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулсан, ярьсан юм бүхэн одоо хүнд хүрдэг юмтай. Тийм болохоор бас энэ дуу үнэхээр хүмүүстэй өрөх сайхан дуу уран бүтээл болно гэж ойлгож байна. Энэ дуугийг бол одоо ихшиг дээр нийтлээд 10-аад тонжин уу? 10 гэд тонжин уу гэж ярьчихсан.
0: Тийм.
1: За урам хайрлаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Сайн дуу сонсоод та бүгдийн сэтгэл төрөгдөл юу байна? Бас энэ дуугийн шинэ хөгжмийн найрлагатай хүмүүсийн хараа сонор түргэж байна. Шигдэн шуугаар нутгтай оюун биелэг сүрлэг гэдээ
0: хоёрсаа харин үжимчин нутгийн үжигч та нарыг дэмжиж байна шүү. Чин баярласан шүү.
1: Сөхөө тань баярлаа. За одоо чичиг бэлгэлж урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстэй баярлаа. Гэрэлт бай тань баярлаа. Сөхөө тань баярлаа. Улаан тань баярлаа. За тана өмсөн ууж бас их гоё харагдаж байна гэж урам хайрлаж байна.
0: Би энийг өөрөө очсон гэвэл та нар итгэхгүй өглөс.
1: Тийм үү? Манай их зурм байж шүү.
0: Наад маань.
1: Аа тийм үү.
0: Тий. Хаяатан бас ингээд яхаа хөвчихгүй болохгүй шүү, тийм үү?
1: Тий.
0: Тэнтх маргааш ингээд байна. Уужин чахалье гэдэг нэг айлын мэрчгөл яадаг уу?
1: Тийм үү. Бас хэлж мэдэхгүй шүү.
0: Тий ингээд бас намар болохоор бас хаяа ингээд нэг ууж ингээд тохируулаад ингээд өмсчихвөл бас их өвтэйхэн.
1: Тий. Пүстэй ногоон дорх.
0: Тий.
1: Ногоон дорхоор ойсон сайхан ууж байна. За хэрхэн сонсогчтой үжигчтэй манай аялгау нэвтрүүлгийн дууран бүтээл тайлцуулах болон явагдаж байна. Саяул Аамин гэсэн шинэ хөгжмийн найрлагатай дууран бүтээл та бүхэнд хүрсэн. За тэгвэл дараагийн дуугаа сонсъё. За мөн одоо шинэ уран бүтээл. За энэ дуугийг бол салхин шивнэ гэдэг дуу. Энэ дууны үгийг болохоор шулуун өвөө чагаан хошуугаар нутгтай баруу жүмч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч долгоон энэ үгийг нь болж хоосон. Долгооныг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ байх. Манай өвөр Монгол орны хос хэлний хөдлөгч өвөр Монгол орны манд томоохон эвчээний үдшилэг тоглолт чингүүнийг л одоо бүрл бар хөдлөж байгаа.
0: Үнэхээр ааж гарч хөдөлдөг тийм ээ. Маш авьяастай сайхан хөдлөгч байж байгаа
1: шүү. Тийм. Үнэхээр хүн олондоо мэдрэгдсэн хос хэлний хөдлөгч Монгол хэлээр хэддэлэр бүр дэх сайхан.
0: Ажиллан бол одоо стил чармайлаг гаргасан.
1: Маш хөдлөм өрч орлоготой. Тэр дундаа бас англиар бас хөдөлдөг шүү.
0: Тийм. Жорхтой.
1: Тийм.
0: Гол нь ингээд их жорхтой. Тэр үний буяас бол их жорхтойг нь олж хардаг. Араас нь ус бид ингээд чармайлаг нь бүр сайхан татгаа хардаг шүү да.
1: Тийм. Олон хүмүүс баруу жимч хошуугаар нутгтай гэж бас боддог. Үндэн бол шулуун өө чагаан хошуугаар нутгтай. Баруу жимч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч үнэхээр одоо
0: гялруулж явж байна шүү.
1: Тийм. Хүн олондоо мэдрэгдсэн сайн хөдлөгч. За энэ дууны аялгыг болохоор нот зам амтлагын гүшүүн наснаа жохосон. Мөн одоо олон сайхан дууран бүтээл байдаг нот зам амтлагын. Тэгэхээр наснаа бол аян жохосон. Тэр дундаа бас баруу жимч хошуун дээр сонорийн урсгал гээд олон сайхан хөөхөт багчуудын одоо бас авьяас чадварыг бадруулах одоо бас дуу хөгжмийн ангийг эрхлэн явуулж байгаа наснаа бол аялгын жохосон.
0: Мөн ч одоо сонорийн урсгал гэж энэ сайхан хүүхдийн дууны чамгаас та бүхэн бас олон сайхан дуугуудыг сонирхсан гэдэг тус одоо итгэж байна.
1: Тийм шүү. Бас олон сайхан хүүхэд багчуудын бас цагаан сарын үдшилтэй тохиолдолоор
0: бас дотроос олон дуугуудын хүүхдүүдтэй ер нь сонгож сонсогдох. Гоё байдаг.
1: Тийм. Тэгээд дуулсан дууч нь болохоор жүжигч хошуугаар нутгатай сүмүнхаар. За сүмүнхаар бол та бүхэн юу андах вэ? Одоо бүрээд басхан жаргал цалгасан баяр дараа өртөө үнэн хүлээлт гэдэг одоо олон сайхан дуунуудыг дуулсан авьяаслаг мөн ч одоо Монгол орны маань залуу дуучдын төлөөлөл болж явж байгаа сүмүү ард дуулсан мөн одоо манай баруу жимч хошуугаар нутгатай Сэйф Амли амтлагын дуучин дууны аялгау жохооч сүүки боёо сүрлэх хамт дуулсан. Тэгэхээр сүлгийг бас тавхан сайн мэднэ байхаа. Их шиг төрөл сүүки гэдэг олон сайхан дууны аюудын жохоосон олон дууны хөгжмийн найрлагыг хийсэн. Тэгэхээр одоо журах шиг дуулан бүжи уулан мөр бүсгүй аал гэд дуунуудын аяа жохоосон бас олон дуун дээр одоо арт талын найруулга продюсер гэжтэй арт талын одоо найруулга хөгжлийн ажил дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд мөн дээр гараг талчилсан үцгэлэн гэдэг чогоо болоод үлжигийн дуусан дууны хөгжмийн найлгын мөн сүрлэг хийсэн байдаг. Тэгээд одоо та бүхэндээ сүрлэг болоод сүмүүн харийн дуулсан салхийн шивнэ гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.

0: Сүрлэг хоёрын дуулсан. Салхин шивнэ гэд.
1: За сая ингээд дууны нэрийг ус асуусан байх шүү хэн.
0: Тий. Тэгэхээр манай Өвөр Монгол орны залуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл болж байгаа хадан сайх уран бүтээлчдийн хамтарсан уран бүтээл Салхин шивнэ гэдэг дуу үгийг шулуун хоочхон шугаа нутгатай баруун жимч хоошны улаан мөчрийн хөтлөгч долгоомж хоож баруун жимч хоошны нутгатай насна айлгоо гэж хоосон юм байна. Тэгэхэд дуугийн болохоор сүрлэг сүмөөр дуулж хөгжмийн найрлагыг бол сүрлэг хийсэн юм байна. Ингээд нэг усных сайхан дууран бүтээл та бүхэнд хүрэлээ. Тэгэд сайн үл ярина ярилаа. Одоо аялах хөөж хоосон насна нуучмалхын гишүүн. Насна бол хошуундаа мас сондрын урсгал гээд хүүхэд багчуудын дууны анги эрхэлж байна гэж бас олон жил ажиллаулж байна. Маш амжилттай ажиллаулж байгаа. Тэр дундаа бас олон сайхан хүүхэд дүүнрүүдээ багчуудыг одоо олон одоо тайз тавчанд
1: бадруулсан тийм үү?
0: Тийм. Бас тэр сайхан жавшааны нь олгож уравьясын бадруулж бас дуур уран бүтээлээр бас одоо уулын дээр авьяаслах хүүхэд цагаан сарын үдшилэг юм уу бас өрмөл орны цагаан сарын үдшилгүүдээр бас хүүхдүүдийнхээ дуу хоолойг
1: одоо цагаан сарын үдшилэг тийм ээ олон олон сайхан үдшилгээр бол одоо хөрхөн бүвэ нараа бас одоо хөтөл дагуулж гарч илаа тийм ээ
0: тийм нэгэн бас яг сондрын урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн нэг сайхан дуу шинэ жил үлээ ямар нэрийн жоохон мартчихна. Тэр дугаараа бас орны тайсанд өөр мөн орны цагаан сарын үдшилтэд оролцсон шүү. За, ер нь одоо сондрын урсгал гэснээр сондрын урсгалын авьяаслах хүүхдүүдийн дүүнрүүдийн бас дуурын бүтээлийн хамтар сонсөй тийм ээ.
1: Тийм. Хаяа бас ингээд хүүхдүүдтэй жаргалж бас дуу сонсох их зүгээр тийм ээ.
0: Тийм.
1: За, бэлгүүнд л өнөөдөр хүүчин сургуультай амархан явж юу?
0: Амрах явцсан.
1: Гаргийн нэгэн болсоор хүүхдүүд нэг кичээл орох яхан дургуу шуухан тиймэрхүү байдалтай байдах шүү ер нь. Онцгойлон чичирлэгийн бүв байнарууд бол ер нь яхан чихгэд байдаг.
0: Үнэхээр тийм шүү. Багсруулал бол бас арай зүгээр. Чичирлэг бол ер нь явах дургуу шахуулж явна шүү.
1: Энд дүүр байж байгаа даа сайхан жалуухан жалуухан гэр явах дуу тийм ээ. Манай хүүхдүүд ингээд өглөө сургуультай явах дургуужийнхаа ачаалсаа та нар одоо ямар арга авдаг уу?
0: Тийм ээ.
1: Ингээд төлөвтэй хуваалцчих болно шүү.
0: Тийм ээ.
1: Нэг нэгөөсөө бас ингээд аргуудын сурж болно. Сайн ингээд аав ээж болж байгаа жалуу аав ээж тус жарамдаан бас өрхи аргаач нь алдардаг магадгүй л даа.
0: Үнэр шүү. Яаж сургуульд нь хөрөхгүй ямар арга авах уу?
1: Тийм. Чом яах юм чинь жаган их юм уу тийм ээ. Яавал тарах юм жавж байгаа юмны чинь яахын ч аргагүй өглөөөр туссан гэд аргатаж эвлүүлэндэ.
0: Тийм. Ер нь дөрөв хүчээ нэвтрүүлгүүдгээр ингэж өргчүүлж бодвол ураг агчтай жочонтой өглөө нэвтрүүлгээд хэдүүл ярьж яхад өгч ярьжсэн. Бах хүүгэн блүү. Сумны сургуульд нь суулгаж ин тэгэд сумны сургуульд нь бүр 2 хоног олж 3 хоног лаг ярьжсэн. Тэгэд ярьжсан үндэн бол гэрээ хамтад байна. Бид нэр бас хүүхдээ анта шахах үед нь шахаад тийм аа сургуулийн орчинд нөрүүлээс хүүхдүүд нь мэдээж юм сурна шүү дээ. Тэр үед нас сайхан жоргоон чангалаад сайхан үргээд өгөх юм бол
1: ер нь яхам мөдөө ороод ухаан юмны ухаан олоод ирэхээр нь хүүхдээс ер нь яхам ингээд чанга үед нас яхам чан хандах их зүгээр юм аа. Дандаа ингээд аян дагаад дүндүү их бүү болоод ясаар хүүхдүүд аян даамс ингээд үг даахгүй ч юм уу тийм ээ. Жирэм үед ус ингээд ими даахгүй болж хүмүүс чигтгөөс ус кичээх хэрэгтэй. Би ус өөрийнхөө ингээд баг дуршлагаасаа бас ингээд хаваалчих тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ер нь одоо айл болгоно гэдэг юм уу? Аав гэж болгоноос өөрийн хүүхдөө өмжүүлэх арга барил нондон байдаг.
1: Тийм шүү дээ.
0: За тэгвэл одоо хүүхэд багчууд гэдэг бас гэдэг ярьлаа. Одоо чөвөл сондрын урсгалын авьяаслах дүүнрүүдийн дуулсан бид сайхан найзууд гэдэг нэг дуу сонсөн тийм ээ.
1: Тийм. За.

0: За хүүхдүүдтэй жаруулсан бит сайхан найзууд гэдэг дуух та бүхэндээ хүргэлээ.
1: Үнэхээр чоглог дуу байна шүү.
0: Тийм.
1: Энэ дуу л баруун жимчгийн шухаан нутгатай. Ноочо мандлахын гишүүн, уран бүтээлч, дуучин, наснагийн одоо эрхлэн өгдүүлж байгаа сонрийн урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн дуусан. Тийм, миний сайхан найзууд гэдэг дуу тавхан төрлөө.
0: Хүүхдүүдтэй ингээд нэг дуу ингээд жаруул тавих их сайхан тийм ээ. Өнөөдөр гаргийн нэгэн хүүхдүүд сургуультай явлаа. Хүүхдүүдийн хичээл сурлага бол ерөнхийдөө бас нэлээд тус чанга байна шүү дээ.
1: Тийм. Сүүлдөр үнэхээр хурдан өнгөрч байгаа бодсоч тийм ээ. Дээр гараг 9 сарын нэг шинэ сар эхэллээ л гээд ярьжсэн чинь нэг мэдсэн чинь бас сарын дундуур орчихсон явж байна.
0: Тийм, өдөр хоног бол үнэн хурдан байж байгаа шүү.
1: Тийм. За өнөөдөр бол манай эхчээс шинэ дууны жагсаалтаас одоо сонгоо авсан дуунуудаан тавхандаа сонсголоо. Тэгээд салхин шимнэ гэдэг дуугийг танилцуулах зүгээр одоо дууны аялгыг жохоосон наснаа одоо бас ийм сондрын урсгал гэдэг анги эрхэлж байна гэж одоо бас сайхан санаа оноовад сондрын урсгалын хүүхд үнэрийн дуулсан одоо минь сайхан найзууд гэдэг дуу хүргэлээ.
0: Хүн болгонд сайхан найчтай байдаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Адил ус насны хүмүүсүүд сайхан найзуудхан та нар ингээд яаж жоохон одоо ярьж хөөрдгөө тийм ээ. Ойрд ингээд өөрийнхөө сайхан найзтайхан хамт байлцсан уу? Эсвэл ус уулж агуу утсан болоо? Тэгээ хаяа дамс ингээд сайхан дуу ус явуулж болно шүү найзтай ингээд.
1: Тийм. Бас найзын дуу сонсохоор бас гоё шүү. Дээр гараг өвийн дүшгтээ ханд гээд найзын дуу сонсож ирсэн. А хүн жахаалсан яг гаргийн 388 үжиг сонсохчоос жахаалсан.
0: Найчтай хүн гоё шүү да. Ингээд өөрийнхөө баярлсан, гомрохсон бүх зүйлээ ингээд чөлөөтэй хуулдаг тэр хүн бол одоо найч тийм ээ.
1: Тийм. Ер нь хүмүүс ингээд найчтай юм уу, байнгас өөрийнхөө уйдхаар бохондлон гэж ярьж илэрхийлж байх нь их чухал гэж ярьж байна.
0: Ер нь ингээд татраа ингээд нэг юм хадгалаад байх бол дэмэл. Тэг өөрийнхөө жан таарсан найчтайгаа ингээд сайхан баяртайч болгох, бас одоо жарам уйд ус ингээд өдрөнтэйч болгох. Тийм а хаваалчи дотроо юм сүтэн босон гад гаргаж яхад их зүгээр шүү да.
1: Тийм өдгөр бохондлон ингээд ярахгүй удахаараа бохонд нь чигээр яраад гарч болоос их уужирдгаа гэж хүмүүс их ярьдаг шүү.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо дараа дуугаан тайлцуулъя. За одоо дуулан найрлыг гэдэг бас шин дуурын бүтэл тавхандаа тайлцуулъя.
0: Тийм.
1: Дууны үгийг бол баруун жимчгийн шугаар нутгатай хөтлөгч аман ерөөлч манай өвөр Монгол орны маань уран тагнай ажилтан хөтлөгч нэр төрүүлж үжимчин ерөөл махтаал өвлөн уламжлагч бас дунай шүлэг жохоогч жорох шиг уралтай нутаг домог жөрхөлсөн үжимчин мортон жоха буурал өвөө гэд одоо олон сайхан дуунуудын шүлгийг бичсэн аян нь болохоор дүүрэн жохож дуулсан нь бол энхбаяр дуулсан юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Баруун жимчгийн шухаар нутгатай. Энхбаяр одоо энхбаярын
0: ус. Үгийн жохоос нь бол одоо галсангийн гавьяат гэж. Одоо гавьяат ахын гүтэлж байгаа нь одоо ах уу талуурд бол одоо та бүхэн бас олон тохиожсон тийм ээ. Их одоо өөрийн гэсэн онцлогтой тийм нэг гүтлэгч байж байгаа.
1: Тий. Тэгэхээр айлгой жохоос нь
0: болж байгаа.
1: Тийм дүүрэнгийн хувьд бол одоо ардын наадам, журах шиг уралтай нутга амгын буурал ээж минь нэнхийн элчгээд бас олон сайхан дуунуудын аялгуу жохоос юм байна. Мөн одоо баруун жимчин хошуугаар нутгатай одоо баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн ахмад урлагчин, лимбчин, аа жохоогч улсын 3 дугаар дэсний тоглогч юм байна.
0: Тийм одоо дуучин нь өнх хоёрын хувьд бол бас олон ингээд дууны уралдаан тэмцээнд бас орж идэх та бүхэн бас одоо их танил тасал болсон юмныг сайхан дуучин гэдэг төс эргэлчихүү байна. Уг нь бол бас одоо Шилэн хотор ус ингээд дуулаад явчихлаа тийм ээ.
1: Тийм. Өнөө жилийн хувьд бол бас үнэхээр араараасаа шинэ дуурын бүтээл идэргүн гаргаж байгаа. Одоо өнөө жил бол ариухан дурлал гэж шинэ дуу нийтэлсэн. Мөн одоо бас баруун жимчгийн шууны баян олд нутгийн сэтгэвтээс дуунууд идэлсэн байсан. Одоо өмнө нь бол одоо хотрын сүрэг гэдэг юм уу? Шувуу чагаан саналгүй яах вдэ баян овоо минь эргэд ангирма гэдэг одоо сайхан дуунуудыг дуулжсэн уран бүтээлч байдаг. Тэгвэл одоо дуулын найрлыг гэдэг энэ сайхан шин дуран бүтээл ямтар сонсч хоё.
0: Yeah.

0: Чия дуулын найрлын дуух та бүхэндээ хүргэлээ.
1: Бас баяр найраар дуулахаар сонсохоор үнэхээр сайхан дуу шүү. Тийм ээ. Хамтаар дуулын найрлын. Үнэхээр одоо дуулын найрлыг намар гэж бас тийм ээ. Харим төр үүсэж баяр найр одоо их ихэн болдог сайхан уулрал шүү. Үнэхээр дуулж найрлдаг уулрал.
0: Найр наадмаар бэлгэрсэн сайхан уулралаа намар гэдэг чинь.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн чи бас үнэхээр хурдан явж шүү.
0: Тийм. Дуу сонсоод хоёлоо ингээд яраад байхарч мэс. Чаг бол бас төргийн явах юм аа.
1: Тийм. За тэгвэл дараагийн дуу ер нь сонсё. Тэгвэл бүрэн сонсож амжихгүй бас их гэж. За тэгвэл сая манай хоёр ярьлаа. Одоо аавын дуу, нутгийн дуу.
0: Тийм, хайрын дуу гэдэг. Дуу бүр сонслоо.
1: Тэгвэл ээжийн дуу сонсё гэд. Ээжийн дуу тав хүндээ сонортуулъя гэж хичээлээ. Тэгэд ээждэн гэдэг дуугийн тав хүндээ үргэе. Уг аяны болохоор жалам харамтлахын шилэн болорч хож дуучин болохоор бол ав хашуугаар нутгатай солон дуулсан юм байна. Солон маань бол жаламар шинод юм байна. Тэгэд одоо бас нэвтрүүлгийнхээ төгсгөл ээжийн сайхан дуу сонсъё. Тэ мэ?
0: За.

0: Жиа. Ээж минь дуу та бүхэн дуу. Төрлөө сайхан намуухан сайхан дуу байлаа.
1: Тэ. Аавын дуу, ээжийн дуу, нутгийн дуу. Гэхдээ нэвтрүүлэг үнэхээр бүрэн сайхан явж байна.
0: Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол сайхан уулга болгоно ам багтаалаа шүү бид хоёр.
1: Тэ. Тэгэхээр өнөөдрийн дуунуудыг бол эхшигийн шин дуу нэжих салтаас та бүхэндээ сонсох үргэлээ. Тэгэхээр ээжтэн гэдэг одоо сүлийн хүргэсэн дуу болохоор амс аавын дуу тавилаа, ээжийн дуус нэг тавья гэд одоо та бүхэндээ үргэе гэд бас ээжийн дуу сонгон та бүхэндээ сонортууллаа. Ер нь хоёр үнэн гээд яриа нэвтрүүлгэн явагдуулсаар цайх үнэхээр хурдан өнгөрнө шүү. Нэг мэтгэл ингээд. За өнөөдөр
0: сонсож гин бас үгэн ярьж гин бас одоо хүмүүсийнхээ ирүүлсэн сайхан сэтгэгдүүдлийг бас одоо ингээд хаваалч гин. Төд ирэхээр бүр сайхан ингээд уулах бол бас баялаг болж гин. Чаг ус одоо сайхан өвтөхийн хүрээд өгчөгдгийн.
1: Тийм. За өнөөдөр манай арааж байгаа сонсож байгаа видео нэвтрүүлгээн үжиж байгаа нэвтрүүлгийн өрөөнд дармын тоо дарж урам харилж байгаа чичг бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: Ястай баярлаа шүү. За гаргийн нэгэн бас сайхан ажиллаа эхлүүлж гин. Та бүхэн бас өнөөдөр бас ямар нэгэн сайхан шин ажил бас эхлүүлж гин хүн байж магадгүй тийм ээ. За ингээд сайхан бүхэл сайхан ажил үйлстэн яарж байгаа сайхан хүмүүстэн бол амжилт бэлгэлээ өндөөс. Та нарынхан бас ажлын амжилтын ус одоо хүсэж өгөн жин шүү.
1: Тийм ээ нэвтрүүлгээ хүлээн болгож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ айлгарын ажиргал ажил бизнесийн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ. За тус хэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За хөтлөгч Уяхан Билгүн Далайтай хамт тус танартаа ингэж нөгч чах сайхан байлтлаа.
1: Тийм. Тэгэхээр манай нөтрүүлгийн утасны хөтлөгчөөр дулаан ажилласан Хинахч Алмас ерөнхий Хинахч бүрэнд тус хэлжийн нөтрүүлгийн хүндрэл та бүхний хүлээн болгосон баярлаа. Баяр тайл.
0: За баяр

0: Хилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Бүри болхи үеэр ахトゥ хаяуд нөхөн гөртөн ботчирлээ. Тэд ууд ормох чан. Ээжээ бид чамд жоос олж өгч чадах болсон гэж хоёулаа чигтэр хэлв. Яншин итгэгүү та нар жоос олоод чадчихвал бидэн жовлон яамсан уу? Шаужен ээж итгэхгүй юу? Гэд нянгасан 5 төгрөгийн болон 2 нэг төгрөгийн жоос гаргаад ма ээжээ аваачаад гудар аваач. Хоёр хүүхэд нь үнээр жоос аваад ирсний яншин үжээд Сочискийн гайхаж сэнгдмэнд гуй та нар хаанаас чинээ жоос олоод ирчихв гэж асуусанд Шаочан яг хариу дуугар ягтл ах нь нүдгүй илгээнд харгалж өөртөн бид хоёул хийх ажилтай болсон гэв. Яншин тэдний үгийг итгэж ядна. Хоёулаа бүр хүүхэд байгаад ямар л ажил танд олтчих нь гэхэд Шивлан нэг талаас нь лахтэ хүнийхээ холгаа хийсэн. Энэ үгийг сонсоод Шаожаны уур нь хурч өөдөөс нь чи сая хүнийхээ холгайлдаг гэчхэд жалгаад энэ хэдэн өдрийн өөд төлөх ажил хийсэн нь тооцсонд яншин итгэхтэй үгээтэй байла. Гэрт хүмүүс яг хэлчэн болж байтал Чансун Шингэн бодохан ах гадраас бочиж ирв. Тэрэ Хөрөгдөр тяваттай байгаа чаалсан жоосыг үжээд энэ чинь хаанаас ирсэн жоосов гэж асуун. Яншин хоёр хүүчин Японы тэргийг түлхэж өгөөд олсон юм гинэ. Чансун ямар газар очиж Японы тэрэг зүтгэхэд эчнэн жоос олчив гэж асуусан. Яншин хоёр хүүгийнхэн тамрын талбайд очиж өөд төлөксөн учрыг хэлж өгсөнд Чансун харин итгэж яссан байдалтайгаар чарчаахай шиг хоёр юм очоод өөд төлөгчин гэн. Аавын кан ингэж хэлхий сонсоод Шаужен хажуугаас нь итгэхгүй бол чи маргааш очоод үж гэж хүлээхгүй байла. Чансун дахин өөд төлөх гэж чин тэгээд нэг өдөр 7 төгрөг олчдөг юм уу гэж асуун. Шаужен бид 5-6 хоног зүтгэж байна. Чансун 5-6хан өдөр зүтгэхэд яагаад бүхэл жоос авчирв гэж асуухд Шаужен бид Лю Авахтын жоосны дэлгүүрээс сольсон гэж хариулна. Чансун ямар Лю Авахтын жоосын дэлгүүр? Би бас жоосын дэлгүүр хаа бихи мэдгүй байхад та нар мэдчихдэг юм уу? Харин жоосон дэлгүүрээс хүнийхээ холгайлсан магадгүй гэж уурлав. Хоёр жаал хэчиг өхөн баясхая гэд тон баяр хөөртэй харж ирсэн юм. Гэтэл аав нь харин ингэж хэлэн гэдгийг тэд юр санаанд орсонгүй. Тэд хэлцсэн болохоор ах нь уруулаан шүрбилгөөд дуугархгүй. Дүүн гашуун утаа үнэрсэн юм шиг нойлгус урсхаа. Гэ чи бас тодорхой асуучгаад хүүхдийн жангнан бата. Хэрв тэд үнээр Япон тэрэг зүтгэхэд олсон жоос бол хүүхдийг гомдооччих биш үү? Энэ хот гажир гэсэн чинь хүн хэргэлэх учир олно. Үнээр тэдний өөртөө олсон жоос байж мэдэн шүү. Гэт Яншин хүүхдэд муу саналаа гээд Чансунд уцхаарна. Чансун юу хэлсэн чадахгүй. Тэднийг дураар нь тавиад энэ хотод лайбарч танкай жан сургачихсаар хожим яаж хараад тараа тэрнэ. Маргааш өрөө очиж төлөө малт. Та нар хэрвд яхад хот уруу гүйсэр хөлийчэн хох чохно гэж жандарч харав. Чансунгийн хэлэх толсон ууралж байгаа дүрийн үжээд Яншин энэ эгдүүн хүрж байчхаа байчх. Сонм нэг өдөр ядарч гаад бас юун дэмтлээ ууралчв. Бүгдөө хоол идчихэ гэж хэлээд Шаужен Шаочандан урда шингэн ментор аяглан өгөж дээр нь бас хоёр хэсэг амттай төмс савхлан өглөө. Сүн болов хоёр жаал мангш уртлан унтна. Чангсун урбан хөрбөн унтаж орохгүй байла. Тэр дотроо энэ хоёр хүү нээр тэрэг түлхэд олсон жоос гэж юу? Хэрэг үнэн юм болээ. Тагсагч гэсэн ам гол жуух аргатай болж та гэж бодно. Тэрэ хүүхдийнхэн олсон чаасан жоосыг артан атгах гэд дотроос нь хүүхдийн хөлс чахарж байгаа юм шиг найв найтан санагдна. Дараа өдрийн өглөөрт Чангсун ховчсон нөмрөөд гарч явв. Хоёр жаал сэрээд нүдэн нухулсаар, ээж өнөө өдөр бид бас өд түлхгөр очих уу гэж асуув. Энэ учир Яншины гартаала. Тэднийг очивол яа гэхэд Чангсун уурлахаас айна. Дахиад хэлвэл энэ хоёул гадан гараа чухам юу хийж байгааг өөртөө ч мэдэхгүй болохоор санаа амаргүй. Гэтэл тэдний хориглоё гэхэд тэдний хэлэхээр нэг өдөр төгрөг илүү жоос олддог юм гэн. Гудар бодаа авахар ботход нэг гэр юмсыг чадхаж чадна. Тэр утал бодлого болоод Шавчангийн нөхөнгөрөөс авч хараад Шавдлын модны доор хүрч, Шавчан, чи бол ээжинхэн сайн хүү. Ээжтэй нь хүү маань үнэн үгээ хэлээчхэ. Энэ жоосы чохом хаанаас олж ирв гэж аргадаж асуув. Шавчан: ах, маны хоёул Япон төрөг зүтгэхэд олсон. Нэг удаа түлхэж өгвөл 10 мөн олдог. Үж энэ гарын үжтэй гэд бонтисэн хар баг гараан сунгав. Хүүхдийн хоёр алган дээр нь хоёр чулсан чөврөө гараад хагарсан урмын ээж нь үжээд нодивс бөмрүүлв. Яншин нөхөнгөртөн эргэж ороод Шавчанд: та нар сэтгэл амар яваа. Чангсун Шингэн бодо хангах гажир хүрээд хоёр том тогоогийн валихтал ус дамжгаад хүүхдийнхээ учирд сэтгэл татгатаад байх болохоор давааж үг алхлаа. Тэрний яг даваан дор хүрхийн үеэр хоёр хүн нэгэн тэнд түрээд байсны үжимэгч сэндмэнд нэг харуулын бэхлэлтийн ард очид нуугдав. Яг энэ үе тэргэн өртөөнөөс нэг зүтгүр тэрэг хурч ирэх харагдав. Тэргэн дээр гэжгэн боржид өгсөн бүсгүй суугаад дэрэгдэн хоёр том улаан арсан авдар тавьж дээрэн бас хоёр бууж нам тавьжээ. Зүтгүр тэрэг давааны дор хурч ирэмэгч хоёр жаал нисэх мэт давхиж үрээд ханчаагаан шамлан гар дээрэн түйх гэтэл нолмод түлхгүй гэж тэрэгчнээс асуухад түлх чадлан гарган шүү гэж тэрэгчин зөвшөөрөв. Бомбисон бонтхор хоёр хос гар тэрэгнээ хойноос жүтгэх гэд тэрэг өвдө мачиж эхлэн тэрэгчин өмнөөс нь хүчил хүчил гэм гэж хоёрлэн хоёр жаал хойноос нь чарма чарма гэж хөг нийлүүлэн бахран. Чангсун энх байдлыг үзээд агшин жуур нүдэнд нь налиус бөрхлөө. Энх зүтгүр тэрэг яг өвдөн гарья гэж байх үед хоёр жаалын толгойгоос хөдөс асхарна хүчин тамирдна. Яг энэ үе хоёр том гар тэрэгний ард нэмэрлэв. Шаужен эргэн харахлаар аав нь хүрээд ирсэн байлаа. Аав хүү горвуулын хэнинч дуурсангүй. Тэдний хулсан тусал налвсан хэлхэтэйгээ нийлээд тоос шороо бажгансан том даваа дээр туслана. 18 дугаар бүлэг. Ай ай хүүхэн. Хүүхэд өсвөл уралдаг юм аа. Нохой бүтүрвэл жуудах юм. Ардын сэчив үг. Японы эсэргүүцэх дайны үед Лоян хотын нөхөнгөр Тон нэртэй ийм нэг бүртгэл байдаг. Японы эсэргүүцсэн 8 жилийн дайны дунд Япон эзэрх түрмэт нь Луян хотод тайсан дэлгэвч бөмбөгийн тоон Америкаас Японы Хирошимад тайсан 2 атомтэй тэнцэн гэдэг. Гэтэл Луян хотын ард иргэдийн сүйдэж өргөв төстийн тоон Хирошимагийнхийг бодвол хол чөө юм аа. Энэ голдуу эдгээр нөхөнгөр болно. Агарын сэргийлтийн нөхөний сайн нар юм. Лоян хотын Баймангшан уулын ойр хавьдах соогал ардын олонхын бүр нөхөнгөр суудаг. Иймэрхүү нөхчлийг өндөрөөсөн харахад агүй суудаг хүй нэгтлийн хүнч гэмээр гэтэл нөхөнгөрт нь ороод үжвэл өсөд өөр юм. Энэ хэвийн газар орно нь маны улсын шар шороод түндэрлэгд багтаж байх болохоор хөрсөнд нь хомог гэж чөөн. Олон кем бүр нь янг шороо байдаг болохоор нурж үрхгүй юм аа. Дахиад тэдвэл эндэх усны болгодчин гүүн. Ердөө хотгон 5-6 галд гүм малтахаас нааш ус үжидэхгүй. Эдгэрэн бүр нөхөнгөр малтахт нь сайн нөхчил болсон байна. Эгэлардын суудаг агвыг ерөнхийдэн авч хэлвэл 2 жилийн байдаг. Нэг нь ус чалах хүрээтэй нөхөнгөр гэдэг. Имрэх нөхөнгөрийн малтахтан гоо нэргийг хэрэм шиг тэгшилээд дош нөхөлдөг. Ийм нөхөнгөр нь борон хуртай чагд усыг хашлуулж чаддаг. Чангсун болон Лоочин авг эжинг агвитин гуд яг ийм нөхөнгөрт суугаа. Гэээд хэдний хоёр айлинг нь нөхөнгөр нь үуч чонхгүй жадгийн мөртөө хэтмэн жилээр утаа унаар тарлаад гаднаас нь харахад эгэл хоёр хар нөхшигээ. Нөгөө нэг нь жадгийн хүрээт нөхөнгөр гэдэг. Ийм нөхөнгөрийг тэгш гажир дээр 2-300 тэгш дөрвөлжин километр их 40 метр гүн нэг том дөрвөлжин нөх малтаад дөрвөн талд нь нөхөнгөрөө гаргадаг. Зарим нэг талд нь 3, зарим нэг нь 2 нөхөнгөр малтдаг. Хүн амтны орд гарах асуудлыг холоос нөхөн жам малтаад шийдвэрлэдэг. Ийм нөхөнгөрийн амжигтэй тал нь борон усыг ашлуулахын аргагүй тул хөрөөний тэг дундаа нь тонмол нөх малтдаг. Ноянгийн нөхөнгөр бол бараг эртний нэг шаажин үйлдвэрийн хууч ормоос ирэлттэй юм. Тухайн үед олонхи шаажин эдлэл шатаах ажилчин энд ааж төрн гэр байшин барьж босгох тэнхээгүй тул нөхөнгөр малтаас суудаг байв. Хожим нэг шаажингийн үйлдвэр дайны хул дайрагдж хүнэн боторж авгийн хоосроод 10-д нөхөнгөр үлдсэн юм. Лоочин авг гэж нутаг усандаа хэтнэ энэ жил ямтраад ийм нөхөнгөрт суух байтугай олж үссэн чгүй юм. Энэ газар анх ирсэн дарий энэх нуруу тулгуурчгүй нөхөнгөр аль нэг өдөр нураад ирдэг болтай гэж эмьэн жовдөг байла. Өдөр хоол бодоо бажахтаа нь гэр торхгүй гадна монгондөг. Гэтэл сүнэл тэрэнд хачуу санагддаг. Тэр хоёр нүдэн бүлтэтлнээгээд гэгэ оруулдаг юм. Алингой нөхөнгөрийн орой тэр холгон сүйтгөөд шороо унгаасаар л тэр хүнжлөө ярьж хаяад уулаг алдан бахарсаар гарч гүйдэг. Лавчин авгаа чим бэйн юрдон хариугүй юм гэн. Дээрээс нь сөндөн унтхуу байсаар хэд хонсонгүйгаар өвччилчв. Хоёр ихн нь хэдийгээр бүр оолы болсон ч мүүн хүүхэд юм чин яахан олохгүй бэнтэн. Нэг өдөр Чангсун бүсгүйтэйгэн тэрний эрэг жүчгээр ирсэнд хэвтэр дурсан хөгшин санаа алдаад Яншинга, миний хувь чи яагаад ийм муу? Хүүхдийн аав нь албанд барьгатаад үхэр тэрхтэйгэн гараад явсан одоо хүртлээ бараа сурггүй боллоо. Хоёрын хонч тусад ороогүй. Би урд төрөлдөө чухам ямар нүүл хийвдэ? Жарамдан би үнээр үүдн өмнөх чавган модноос боомлчоо гэж бодно. Тэгвэл үхсэн хайнаа бүй бүтэн биш үү? Энэ нөхөнгөрт дарагдвалч дүүрсэн хэрэгээ. Гэхсээр жовнонгүйгаар уйлчв. Яншин. Авг ээч, та харин ангиж бодож болохгүй шүү. Лоочин авг эртэрэвгүй ман ус ирж олно. Дахиад хэлбэл ай ай болно ян ян чин бүр бүдүүрч эхлээ. Энэ хот гажир хөл хөнгөн бол аминдан жов юм шүү. Чи хэрв ийм тийм болчиход хоёр хүүхдэн ойрхчихвал одоо чхам дүүрсэн хэрэг. Лоочин авг хэрв харж ирээд гэрчгүй хүнчгүй болсны үжвэл юу гэж бодно? Ай би бас ингэж бодно. Гэтэл ингэж ямтрахаараа үнээр үхчихгүй хүрхгүй. Энэ нөхөнгөр суугаад би үн тасаг алдарна. Сүндэн бүр нүд хамхад чадахгүй гэж Лоочин авг ээж зовурте хэлнэ. Авг ээжээ айсны хэрэггүй. Энэ нөхөнгөр нурахгүй юм. Манай соожига энэ нөхөнгөр чинь татаа тэлхэд хэдэн зуун жилийн түүхтэй. Нурна гэдэг чинь үгүй хэрэгээ. Би хэрвээ энтэх ардаас асуухэд хүн бүр хэдэн үеэрэн ийм гэр суугаад дарагдаж өгсөн учир юу гарсангүй гэж яана. Энтэх шороо маний нутгийнхтэй адилгүй шүү. Бүүр топи тоосох шиг хатуу байхыг та үтсэнгүй юм уу? Гэж Чангсун хэлнэ. Чангсун юуг сонсоод Хөгшнээ дотор багсаг тайтгарлаа. Хайрын чавга найр холч хөвтний жасан гэдэг бол дээдэн үеэс уламжилж ирсэн жоргосныг яншин мэднэ. Тоосох шатаа хагуйнэ хөтөл даваагаар хайрын чавган мод эх чахгүй ургасан байдаг. Одоо хариу буусан тул чавган модны навчин нэгэн тунаад салаана маан дээр нь манах шиг улайран боловсрсан чавган үлднэ. Яншин гэртэн ботч ирээд шоошандаа сагс бариулж түүлгэв. Хүүхэд хоёр өдөргүйгээд бараг сагс сэртэй түүсэн байлаа. Эх хүүхэн хоёул чеврэлэн арилгаж яс чөмгийн авж ай ай хүүхэнд авчрээ өгөж ээжэд нь хэдуудаа чанж уулгасанд лоочин авгээж үнээр унтах болжээ. Өвөл ороод хөгшний өвчин сайжирлаа. Нэг өдөр тэр үүдэн дээрээ сууж байхад хоёр бууж шишин иш үрээд бочиж ирэх чангасунтай харав. Чангасун, битэн жүгөрүү гэж асуухад лоочин авгээж жээгсэн болжээ гэн. Чангасун, 9 сарын 9 болов эмчиж авдттай болдог. Шинэн бодаа шарлоогон идвэл архаг арилгаж чадан гэдгээ. Тэнгэр хийтэрсээр олон өвчин эдгэрэн шүү гэхэд лоочин авгээж, хэй, миний энэ өвчин гэж та унтаад л чадвал дээрчин шүү гэчхэд дахин үг анжалгаж, энэ шишин ашиг төлнө үү гэж асуун. Чангасун, төлш болохсоор хайр юм биш үү, үүтих санаатай ш та. Тэнгэр хийтэрсэн байхад манусын үүд мөн онгойсоор шугаач болох нэг үүттэй болсоор сарих халах

Улам биш үү? Гэвэл лоочин ав гэж. Тэмээ тэмүүнээр тус холно. Гэхсээр өөрийн гөрийн үүдэн дээр өлгөөтэй муу маадайгаа үчээд өөрийн өрхгүй бодлого боллоо. Хэрэв өвгөн минь байсан бол бургаасан үдгүрчих биш үү? Энэ хоёр хүүхнээ нэг нь хүү байсан бол энэ муу маадайгийн өлгөнөтэй гэж бодоод сэмхэн нойлвсаа арчив. Энэ бүхнийг нөхөн гөрийн үүднээсээ тодорхой харсан Яншин чангасунд доор дуунаар ортар лоочин ав гэжинд үуд уяад өг. Тэднийх гэртэн эрэхтэй хүн гэж үгүй мөртөн ав гэж бас өвчнтэй. Дэха тэлвэл хоёр хүүхэн ч бүр өөлөө болсон юм чинь үүдтэй бол бас нэг хаач халахлах юмтэй биш үү? Манай хан хэдэн өдөр хайшлуулаад уйсан ч болно. Чангасун үнээр шта би харин тэднийхийг умдгалчихлаа гэхсээр авчирсан шишин ишэн тэднээд үрж очив. Багсах сул он солж ирээд хоёр хүүхэнтэй нь хамжиж хагас өдр орсонгүй лоочин ав гэжийн үүд хослоо. Мун тэр жилийн өвөл байлаа. Япон жилгийн нисгэл Луаян хотыг ганчурсан мэт дэлэвчив. Бараг өдөр бүрийн 8-9 цагийн үеэр сэрэмжинди хот угардаг. Тэгээд дэми удалгүй тэнгэр дээр хурваар жахсан нисгэлийн сүрэг гарч ирдэг. Дуаян хотын агари сэргийлэх сэлингбүүд хэдийгээр нисгэл хууддаг хэдэн арбаад хоо булам ёот байдаг болвоч дайсны нисгэлийн сөнгөөсөн чимээ харин дэми олд сонссон хүнгүй юм. Бүхий л хотоороо нь агари сэргийлдэг чорын ганч арган дарий хотын төгөргөд сэрэмжин тихо хөрөх явдал тэтил байлаа. Тоосох шатаахгүй хотноос 2-3 ганжир жайтай байдаг бөгөөд гууны хоёр өргийг дагаад олон нөхөн гэрүүд байдаг. Нисгэлэр дэлбсэн үеэс эхлээд энх илэм жилэн байдаг хайрын гоо жалаагаар гэнэт хүнээр дүүрч дэвжээ наргантай болжээ. Өдөр бүрийн артын хоолны дараахан маймайчин сурагч албан ажилтан болон галт тэргнээ зүүн өртөөний дэргэд байдаг янхны ганжийн янхад бөөм бөөмөр чүм ан турж ирээд өдийн хойнох 2-3 цагийн үеэр сэрэмжин тохоо жамхарсны дараа сай бочдгийг. Нэгэн өдөр нэг өвгөн ус ирж лоочин ав гэжинд ирээд та нар чин энэ гажир сууж ягаад юунд нэг чай уу сангах дэлгүүр харагдгүй юм бэ гэж асуусанд лоочин ав гэж бид чин гай гачхаас жайл тань үтэлж ирсэн улс төлөө түлш эдэл хэрэгсэлжгүй юм чин хаанаа сан шадна өвдөө гэтэл өнөө хөвгөн хөө эн чин амархан ба да. Би бол тэргэн өртөөний нүүрсэн талбайд тангасар хамаардгийм. Та нар нүүрс авах дээр хөрвөлээ. Очоод нэг тэрэгж үтхээд ир. Барин жоосхоо бол шөөлсөн ч болно штэ. Энд нэг чайн дэлгүр босгочхвол олон дөч дөгм. Та нар өөртөө ч их ажтай биш үү? Гэчхэд өөрийн байгаа гажраан дахин давтан сануулад явлаа. Энэ жоосыг бид ч олж хүртэхгүй нэ. Гэж хөгшин үгэлэхэд аяахнан харин яагаад олж болдгүй юм гэж асуулаа. Манай хүний хүчингүй юм чинь гэж ээж нь гачигдаж хэлэхэд аяа. Түү би тоёул хүн биш юм уу гэж толгон асуух юм. Ээж нь хүүхэн минь чээ бодлох чин дуу чимээгүйгээр сахаа суудаг ажил биш шүү гэвэл яньян охин нь энэ айхтай чайгаас ирж амсаарэ гэж би бэхри гэд чай мохлогийн эжний дууран баярлаад ээжигэн инээлгэв. Хоёр хүүхнийхээ өмнө хөгшин хөшөөд гарах юм биш дахиад тэлвэл шингэн бодо хангах гажрын хоол нь явах тутам шингэрж холын тохойгоос авчирсан ам хүнсч гүйчөө юм чин махсагч гэсэн жоосч байгаа бол бас эман гарах чах чам биш үү гэж лоочин ав гэж бодна. Аяа өгч дүү хаяул тэргэн өртөөний нүүрсэн үйлдвэр төрээд нэг тэрэг нүүрс шөөлж авчирна. Чангасунгар нэг жоох хөвлүүлж аваад дахин хоёул гарч алюминий модны навчис түн худалдаад жоосоорно. Арваад хар шаажин аяг худалдан авч чайн дэлгүүрэн босгочихлаа. Чайн дэлгүүр гарсны дараа үнээр маймай дорд уссангүй.
Өдөр бүр бас нэг хоёр төгөргийн олжтай. Хаяа жарам өөттэй чахтан илүү хөтэн жоос үрдэг байлаа. Энэ мөтер нэг үе чай худалдаад хоёр хүүхнээ зүрхэн бүдүрж ногоон борчгийн годраар хийсэн бөмбөлөгшүүд борлуулахар болов. Энийн мэдээд ээж нь тэр чин наадан биш шүү. Хоол бадаа худалдах чинь их мөн жарчуулна. Чайгаан левлүүлчихэ хүүхдүүд минь гэсэнд аяа. Ээжээ бид бүр бодож төлөвлөлчихсөн. Дэми жоос орхуул дээ. Жоохтойгоо бүр бэлэн байгаа. Дахиад хэдэн аяг савах нэмбэл болчихон тэр. Ногоон борчгийн гудар болон лобон ногоог хот орвол аваадчихна. Одоо тосны л асуудал болоод байна. Маажаку тосхонд тос шахах газар бий гэж өчхөөдөр бид хүнээс дуулсан. Баг үнтэйгээс биш. Ногоон үрийн тос бодолдог гэн. Бид нэг өдөр тэдэл хэргэлнэ гэж дээ. Үнтэйгээсээ алдраг. Гэж хэлэхэд ээж нь эргэлжээд чангсун ахтай чинь өвдөж байгаад болё гэлээ. Орой болсны дараа лоочин ав гэж чангсун энд ирлээ. Тэр хоёр хүүхнийхээ сэтсэн учрыг хэлж гаргасанд чангсун бодож үчээд харин болох юм байна. Гэринка уудан дээр байгаа юм чинь харж харгалжихдаж дөгм. Бэлэнгийн тосны учрыг би нэг гараг үчээ. Би энэ хоёр өдөр яг хайрын гаралт борлуулдаг пүүсэнд агарын сэргилтийн нүх малтаж яана. Тэдний тэнд ботонтой тос байха харагдсан юм. Би уртаарэ хэдэн жин шөйлж үч гэж хэлнэ. Дараа өдөр нь чангсун хотноос бодч ирэхдээ 5 жин балингийн тос авч ирлээ. Сэтсэн учир нь бүтгч өгдөн байгааг үзээд баярлсан эгчтүү хоёул шүн дун дөнгөртөл говор шовор нэг юм ярьж өгдөн. Тогоо шанаг аяг савах, амбан модон яаж тавих, жан юу цуу лаажо хийдэг савн төртөл бүр бодож олсон байлаа. Дараа өдрийнх нь өгдөө өртөө хоёр хүүхэн гудар нухаж бөмбөгдөг хайрж эхлэв. Бөмбөлгийн шүлл хамынсан тогоогон гаргаад л тавьсан чинь дохоо хөргөгч хүртэл хурж ирсэн байлаа. Тэдний дундах жарман хатаасан манту хайрсан боован авч ирээд бөмбөглөг шүлтэй идэж уугаад өдөрсөн чинь тон таатай байлаа. Ай ай ян ян хоёрын чевэр чаруун тул аяг савх гэдгийг чинь өнгөртл угааж арчаад бөмбөглөгийн шүлдөөн дахаад багсаг сонгон үнэрт ногоо лаажон тос өрхөд энэ хэдийгээр тон ангийн хол бодо боловч энэ хоёр тал эжгүй гууд ангилм сайхан үнэр амт гоёр татам санхилна. Бөмбөглөгийн шүл борлуулаад чай худалснаас хол илүү олж ашигтай байлаа. Тэд хагасарын дотор тос нүүрсний шээлэг нь төлөөд бас нэг уут гудар 5-6 жин балингийн тос авсан байв. Маймаа өөттэй болохоор лоочин ав гөөжч урамшлаа. Сүнөр бөмбөгдөг хайрж үүрээр босож хүүхнээ хамжиж нэг гажрын холоос ус ч өгөөд хөд нуруун хэдийгээр унтарч өвдөг болооч өлж олгож амж уусандаа магне таним байсан. Ай ай болон ян ян тон чивэрхэн өмсөж чүүдэг. Тэд үдэн өмнөх чавган модон дээрэн жижиг талны хэлтргээгийн өлгөд тавиад өрлөө бүр үсгэжгэн саманж часдаг. Ай ай нэн гой чимэх дуртай. Тэр сахуул маймай дээр хүрж очоод нэг хос салт илүү гэжгэний улаан оролт худалд нь авч ирээд дүүгийнхэн гэжгийн хүртэл шин оролтоор чангадж өгөв. Тэр чангсун ахынхан хүүхэн шоошангийн үдсээр дарж байгаад үсгэжгийн самнан өгөж үлдсэн гэжгэний оролтоор нь эвэр хоёр гэжхийн бас боож өгдөг байлаа. Орчмын хэдэн өдөр чангсун хоршоо болон байгуулагд агарын сэргилтийн нүх малтаж өгөх болов. Яншин сахсанд хойлоод шивлан иланан дагуулж жээл гудамжинд очоод амьсан уул хадаж өгөхөөр гардаг. Шошан ганчаран гэрсэхэд суугаад уэйтсор ай ай гүүгүүгийн кэн гэри өм нэрч нааддаг юм а. Ай ай хүүхэн жочинсэг жантай мөртөөн хүүхдийг их бахардаг болохоор шявшаныг ирэх бүр хоёр бөмбөгдөг хагас аяг шүл аяглаж өгдөг байлаа. Нэгута шявшан яг шүл дууж байхыг яншин олж үчээд тэрнийг нөхөнгөртөө дуудж аваачаад шян дахиад айлын шүлийг ууж болохгүй шүү. Тэр чин худалдан гэсэн юм чи гүжэлчхүл гүүгүү чин ямар жоосоо олон да гэсэнд шявшан ай гүүгүү надад идүүлэн гөд байх юм чин
гэсэнд ээж нь дахиад

чамд өгвөл чи гараан сажаад би итгөөгөө гэд чааж өглөө. Шавшан ээжинхэн гар сажих хөдөлгөөнийг дууран байж энэ гараараа нь гэхэд ээж нь таарж байна гэж хэлнэ. Дараа өдөр нь Шавшан Аяагийн гэрийн үдэн дээр наатахаар хүрсэнгүй. Гэтэл Аяа, Шавшан ирээ чамд чарчаахаа барьж өгье гэж дуустан тэр гүйгэд хүрв. Чи хоолоо идв гэж Аяа асуухад Шавшан толгой дамруудлаа. Аяа мөн тэрэнд шүл аягалж өгсөн чинь Шавшан гар сажаад битгүй гэх гэмлээ. Аяа гайхсгэн, хүй энэ хүүхэн чинь хэжэн гар сачихыг сурчв, хэн чамд жааж өгсөн юм гэж асуув. Шавшан, миний ээж бөмбөлгийн шүл бол жоосоор ходолддог, намайг идэж болох вэ гэсэн. Тэгэд надыг өнгөж гараан саж гэжээ гэн. Аяа жирууд наадмаар, ээч чинь хэрв чимээ өн гараан саж гэсэн бол чи тэр гараараа тос жавал чимээ лавж анганах вэ гэсэн жаал хүүхэн үнээр нөгөө гараараа тос жаваад идэж хоёр хүүгөө хатгантлын нээлгэв. Аяа охин гэдэг чинь нарийнхан өндөр баяттай мөлчхөр хөөрхөн чарайтай мөртөө чобоо чалхан халумсаг тодно үхэлтэй болохоор энх шар шороо садаг код үнээр бостын анхаарлыг татах болов. Тэдгээр чимээ хөргөгчийн дунтах жарим хөвхөл тангай улс өөсөв ирээд амар байхгүй болохоор өөдөөс нь бас энтер хэдэн үг дуурхал алавтай байла. Жарим нь нэг аяг бөмбөлгийн шүл авчхаад нэг чагаар шимэж суун тэгхэдэн бас тавсан баг гэтэл цүүн нэмүүлэх гээд нүдгүйлгэж марсганаад элдвийн чихшүрт муудур гаргана. Эдгэр хүмүүсийн үжих бүр яньян ууртайхан гөлийж давхаж хүрээ төвшин алгачмар санна. Гэтэл Аяа харин олж үссэнгүй юм шиг ойшоо зогтчихгүй мөртөө нь мүүнэл энги янчаараа эрээж ороогүй инэмсгэлэн чарайлж маймайгаа хийдэг. Лоян хотын тэргийн өртөөнд шууд хамааралдаа гайл татврын товчонд нэг Яншушин гэдэг баячаач байдаг. Энх жээлэл ойвөрчөр эхэндээ цэргийн чагдааны ангид нарийн бичгээч ягаад сүүлөр нь яаж эргүүл тариулж байсаар ийм ажилтай болсныг бүүмэдэ. 30-аад насны энэ хүн шовтон чарай, симгийн нүд, ам дүрэн аржээ саржээ шар шүттэй юм. Тэрэ айрос чимээ хөргөж хүрээд үргэлж агуйтын гууд ирдэг болжээ. Тэр үед тэнгэрч дуларж амжаад байла. Хөөрхөө хоёр хүүхэн гал тогоотойгоо ночилдож ногоо чагаа угаахтай гарам бэрэд бүр улаа ловон шиг бомбитл хохирч идэг. Нэгэн өдөр Яншушин хар нээзэн даачин өмсөж толгойгоо босгоч өгсөн өндөр жаамандаа шоргуулж явж ягаад гэнт улаа ботрсон чарайтай Аяа өгчтүү хоёулыг олж үжив. Онцгойл нь гүйхэн жингэр ховчис боруулаа өмөттэй Аяа хүүхэн яг часан дунд дэлгэрсэн нэгэн бот улаан саргээ чичг шиг ганхан харагдлаа. Яншушин дотраа энэ газар бас урын шувуу суудаг юм уу гэж байсан бодож хараа хэлэлгүй ширсээр бүх үеийн чөөдрөөд хоёр хүн сулдив. Тэрэ хоёр хүүхэнд саранжин шиг татгада дэлгүр дээр хурж очилсуула. Аягшул аяглуулж аваачаад уучисан ч юмгүй харин дундуур алдаж дэмил олон хэрэгтэй хэрэггүй юм асуун. Таноос чинь хаанаас ирсэн юм гэхэд Аяа хатан гол давтагсан орноос гэртээ хэдүүлв дөрвөл чи чин хэд түрэв дэ гэж тэр дууган олон нам туулн асуун. Аяа тон өвгүй ч юм байж 17 гэхэд тэр инээмсэг түр гаргана. Нэр чи хэн гэдэг вүлээ гэж асуухад Аяа хүүхэн хэдийгээр дотроо уур төрсөн боловч аман дээрээ Аяа гэдгэ гэж дуртай шартай хариулав. Тэр энэний сонсоод үрч ангалж инээгээд хай энэ нэр болно гэж хөө дахин яньянаас чи ямар нэртэв гэж асуув.
Даачин инкам босоо жамнаас толгойгоон бол тэлгэн нүдэн шихийлгчгэд яг л эгчийн шүүж байгаа шиг харагсан энэ хүний үжээд тэр тон уурт төрн эгдүүчж байсан юм. Одоо харин өөрийн биеэс нь энэ тэр асуу болсны үжээд нохой хоч гэж яньян хэлв. Энэ үгийг сонсоод яншуушин очир ухааны чолсонгүйгаар толгой дохисгэн болно, бас болно. Аяй харин тэсчад нэг талаас нь инев. Тэгээд тэр сайгийн үгийн утгын ухаасан болтай чарайн нэг улигаад нэг чайна. Тэр ууртан чертийж яахан чолохгүй балгард нь хөрсөн шүлөөн сахаас суун. Шүлчин бүр хөрчгсөн шүү. Идэж уудгүй юм уугүй юм уу гэж аяй асуусан. Яншуушин харин аягтай шүлий аваад гажир асгаад би идэхгүй гэсэнд яньян аяган сух татна аваад идэхгүй бол бэ, жоосоо үг. Энэ үед яншуушин живхий чарай гаргана. Жоос гинэ? Чи жоос гэхэд жоос харин чамай гэхгүй дэ гэж хэд даачин хан товчий тайлж энгертэн жүүсэн төвөрхөн тэмдгэн жарууд ил гарган үжүүлж та нарэ батлавар бичиг авсан юм уу гэж охсын асуун. Ай ай, ямар батлавар бичиг гэхэд тэр эжигнэх батлавар бичиг энэ хоолны дэлгүр гэдгийг чинь ямар дур таваран эрхлээд болдог юм биш та. Ай ай, нэг батлавар бичиг авахд хэдий жоос ордог юм гэхэд 20 тавирга аа гэж тэр хэлв. Эний сонсоод ай ай, а би тэр юмий чинь авахгүй, амархан суучья гэсэнд яншуушин амархан сууна, та нар энэ дэлгүүрэн хэдий өдөр эрхлэв, олж ашигын гайл тошаа хэрэгтэй, дахиад хэлвэл та нар батлуур бичиг авсангүйгаар дэлгүүр эрхүүлсэн болохоор жоосор торгоно гэж амхтайхан ойрлэн. Гадн болж байгаа торгуулын чимээг олд сонсон лоочин ав гэж сэнгд мэнгд гүйн гарч ирв. Энэ үед хорон чугларсан тайран үжигчдийн жарим нь байчхаа өчн гайгаачхаас жайлж ирсэн улс байна, эний чинь бас ямар л дэлгүр майманы тоонд ботхом гэн жарим нь эднэр эжмэнх батлуур бичиг авуулсаар болчин ш та. Хай олж ашигын гайлын авхан байчхаа энэ шүлийн худалдаа дааш хэдий л чоос олон гэжтэй гэж ч өг зүгөөс нь ярьж хаана. Тэдний яг дэвжэрж байх үед харшаа илцураар толгойгоо ороосон хөгшин үрч хэрв. Тавад насны энэ хөгшнөө нүүр чарайн чолчхор чагаан борчхийн соёо шиг эмгжүүж дээр бэйнтэн хар торгон гадартай үнгэн арсан охтор овч сүмсэж хөлдөөн өөдөн хар чалмэн жол арсан ултай хөмөн шахаа төрсөн байла. Тэр бараг яншуушингийн таньхал болтой ай айгийн өмнөөс ян байчахчаа байчих, энэ жаахан дэлгүүрээс та нар чи юу олчихнов? Чи нэнжин сэтгэлээ үжүүлээд гарвал гачхаас жайлж гадар орноор тань үтэлж яваа эднүүсийг өрчөөшгүй биш үү? Яншуушин бол хөөрөө амт юм. Тэрнийг ян байчахчаа гэд дуудаж байхыг сонсоод дуунунгон олон мөндөрхөн нянгаасан гайл хураах баримт гарган бэйчин хэлийг хагас хугас дууран байж их л учир болгож болохгүй, өнөөдөр тэр жаавал гайл тошаах хэрэгтэй да, энэ ясан ч болохгүй гэж сүр буулгана. Энэ үг харин санаандгүй хөгшний эгдүүгийн хөргөв. Тэрэ ян байчахчаа, энэ гайлыг чи хэрэв жаавал хураахад төрөвөлээ, би энэ хоёр яхны өмнөөс тошай. Хэдий жоос өрхий чи бод. Энэ үгийг сонсоод яншуушин сочисхийн наваад эмгэний нарийн ажгалснаа хаа үтсэн шигэ гэсэнд хөгшин юуний чин бас үтсэн үтсэнгүүтэй юм, миний нүүр чарай дээр алт мөнгө төрөгсөнгүй, таны жоо тавчаан дарах чин бас надад нүүр тал боддог байхад чам шиг байчахчаас нүүр тал олохгүй дэ. Тэрний хэлсэн энэ үг ирэлттэй гэдгийг яншуушин мэдээд доор нь инээмсэг дөрүүч болно. Аваг ээжээ, миний энэ муу хүн чинь мартамтхай, та чинь гэсэнд хөгшин
би бол

өгч яншуушин үгэн идэж очраан бочлоо. Бодход тэр бараг бадаа найгаан хаглуулчихгас айлаа бичээ. Шиюнчу ян байчахчаа, бид танил дасл биш юм чин чамд юм ботхгүй. Гэхэд энэ гайлыг яанав бас хураану гэж учиртай асуухад яншуушин шиюч амнаас юм чин байчхэ. Би яаж танаараа жоос гаргаалганда. Дараачийн улайралдан болъё. Дараачийн улайралд болъё гэд бүхэд хот готив. Тэр арва далхам явцгаа тайхан баяргэн эмгэнэж өг. Шүү ээ. Жоо тавчан даргийн өмнө өршөөл хайрлан шүү дээ гэж хуэрлэн. Яншу шинги явсны дараа лоочин авг өж шиюнчүүд хатан тавны өдөр манай нэг гринкний аварлаа. Таны ачийг насан туртаа мартахвэ гэж байндахын талархна. Шиюнчүү тэрний гараас татаж, яви гэрчэн ороо тальчи гэд нөхөн гэрийн жаагаад, энэ таних уу гэж асуугаад лоочин авг өжтэй гэртэн орв. Шиюнчүү гэртэн орж тавтайгч суудл аваад, эхчээ эрээлсний хэрэггүй, би ч насаараан тэнүүтлж явсан хүн, гадагш харах учирж овуурийг мэдэн шүү. Ямар сэргий хөөхтөв, та яагаад тэднэр энэ дэлгүр эрхэл үлчихвэ гэж асуув. Хөдөө гачир насаа илээс нь лоочин авгэж ийм гой ховчис сонортой эмхтэйтэй ангиж халуун тотнуугаар жоог таарж үссэнгүй болохоор сэтгэл хөдлөхтөн. Ямар арга байнав, би чин бүр таран шан дагаж өссөн хүн, ямар хотын бараа гэж олж үчихвэ. Миний хавьруулмо хоёрынхноос өөр хүүгүй юм чин гэсэнд шиюнчүү, эхчээ би бас чамтай адил мөн хүүгүй, нэг л ахынтай. Тэдэнд багсааг эрдэм сурахчгүйл мөн хүү хүнтэй адил жоос олох ажил бай шүү. Тэгвэл насандан идэж уух өмсөж жүхэй хайноос жоохгүй. Би ахнам багаас нь үлгэр хэлхий сурахсан. Одоо ч нэг удаа үлгэр хэлбэл багтаа нь 20-30 жоос олно. Миний үчхээр энэ хоёр ихнаа нь үлгэр хэлхий сурахсан дээр байхаа гэж хэлнэ. Энэ үгийг сонсоод лоочин авг гэж тэрний нэг ширтэж аваад толгойгоон бүхийн, бид тэр юмий сурахгүй. Эхчээ гадны хүний ярихыг битгий итг. Үлгэр ши дуулаад нэр төрд муу гэдэг чи худал, хашл өөр юм байндан байш шүү. Миний ихэн хаа хүрээд дуулсан ч би бүр дагаад очдог. Би бол асвар хүн, бид бол урлах чаас биш, янкан биш шүү гэлээ. Лоочин авгаж, бид жүгдэж байгаад болио гэсэнд шиюнчүү, тэгээ тэг эх хүүхэн жүгдэж үж, үнний хэлэхэд би энэ хоёрын нэтэн төлөө харамсч байна шүү өгчээ. Эд болох юм бол миний үүдэн дээр хүргэж ясан ч би шиван болохгүй гэж мэд. Нэг шев сургаах чин хэлбэр хэрэг бишээ. Энэ хоёр хүүхний чинь би 2-3 өдөр анхаарсан. Бый гатар шинт төлөв нь бүр болно, хоолын ч хангнан байна. Чи хэрвэ хүүхнэ надад тушаачвал би өөрийн ахнаа шиг сургаж явья. Яасан ч тэнүүл танхтай болохгүй, та санаа амарвэ. Тэ тэрв жаргалоо сурдгал юм бол нэг хоёр жилийн дотор эд болоод жоос олж өгч чадэн шүү. Маний энэ ажлыг хийдэг хүмүүс төрийн юм он түмнээ жоорганд орохгүй, өөрөө ч баяр чингэлтэй явдах гэд өсгөн төсгөнтэй ярьж гарахад лоочин авг өж боссон санснаа нь алдан балхардав. Шиюнчүү явсны дараа энэ учрыг ээж нь хоёр хүүхэндээ хэллээ. Аяай сонсоод ичиж явахдоо нүүр нь нэлчихнэ. Яньян харин тас зөвшөөрөхгүй байла. Тэр би очихгүй, тайсан дээр жогсоод босдод үжүүлэн гинэ. Миний өчхөр тэр өмгөл лав сайн юм биш, энэ хотод ямар л сайн амтан байх юм гэж ууртай хэлнэ. Ээж нь
Бостын сайн санаа байж мэдэн шта.

хүүхэн минь тэгж хэлж болохгүй юм. Бид дуртай бол очин, дургүй бол байчихын штэ. Хай яй хэдийгээр юм болсонгүй боловч дотроо бодлоготой байла. Өөрийн биеийн төрсөн гоё хоолой сайтай гэсэн эмгэний хэлсний сонсоод тэрний дотор харин таатай санагдна. Гачхаас жайлж гарч ирснээс нааш бие гэдгчин харигт хүрэхгүй. Хот гажрын хүн мануусийн хүнээр үчхөө байдаг. Өөр нэг ажил олж чадвал энэ хууран гаргаж болно гэж сэмэр бодно. Хоёр хоноод шийүнчүүдийн хад ирлээ. Энэ удааны эргэлттэн тэр бууж шалбан тавсалсан үхримах хямаа жирэг идгэний жил авч ирэв. Орен бас тэднийг үлгэр сонсохгоор барав. Тэр арай их хүүхэн үнээр хүрч андар холгайлах бооё дайюган ашуудсан янжа жангах мөтийн хэдэн бүлгийг сонирхов. Лоочин ав гэж ходуудан байхад ердөө ийм уран бахыг татдаг үлгэр сонсож өнгөрсөнгүй тул нэгмэсэн баханд нь орлоо. Тэдгээр үлгэр ярддаг хүүхэн чул баяндан ташаавтай өмсөж нүртэн өнгөсөг түрхээд чог жовхотойгоор тайсан дээр илрээд чаргал латгсан гартаа нь хүртэл бүр оо түрхсний үжээд ай ай өөрийн өрхгүй хагар цайрсан гараа нь сэмэхэн үчив. Нэггүй өнгөрөөд хотонд агарын сэргийлэгтэй хон дун хамтав. Ай айгийн кнэ хоолн дэлгүүр өглөөгөөс орой болтол 2-3 аяг шүлж худалж гарахгүй болжээ. Маймай өөдгөө болсон чин багсах хадгаламжич утгачгүйгүй чив. Ласарын хооронд бас нэг удаа час орлоо. Ээж хүүхэн гурвалаа яг 3 өдөр хоосонтойгоо сахиж суулаа. Амьдрахын аргагүй болсон дон дараа өдөр нь лоочин авг ээж ай ай хүүхнэн дагуул час шуурганы сүрн хот орж шийүн чүгээр ирч хүрээд ай айгийг чунхаа үлгэрийн талбарын үлгэр хөдөх ангид аваачиж өглөө. Шийүн чүү барин лоочин авг ээжд 30 төгрөг гартуулаад бочхотон ам хүн саварэ гэв. Ай ай ээжигэн хаалган гадна хүртэл гаргаж өгөөд нүдэнтэй нолимс мэлтхэн үлсээр ээжигэн үргэлж эргэж үжээрэй гэж сануулна. Ээж нь толгойдох гос биш, охноо нь эгч харч чадхгүй байла. Час гэж орох тутам ихтэн. Лоочин авг ээж хагас үдэ батагаа үрээд нөхөнгөр уруугаан хөлөө дөнгөж чирээд гэлдэр хэллээ. Тэр ямар нэгэн ял нүүл хийсэн юм шиг жамын хүмүүсийн зүс чирэг харч чадахгүй явна. Тэр чангсүнгийн гэрийн үдэр гарахтан ороод хэдэн үг хэлье гэж болсон боловч жохсусгийн авч дахин гэр уруугаан алхав. Босод түн хэлэхээрээ хэлэх чааш амин голоон жуух чухал гэж шуурхай бодно. Япон жилгийн нисгэл айрын хэдэн өдрөөс дэми дэлвчхэн байчихсан болохоор Дуян хотын хоршоо маймай мөн өдрөөр арилж алах болжээ. Зээл гудамжич дахаад анхны хөөр хөгжөндөн оров. Тамрын талбайдах хуучин бараан дэлгүр болон элдв жилийн тогломч дахаад гарч ирэв. Шаужиан шаучан болон шургуулжин толгойт жирэг бөөм хүүхэд бас л энэ даваанд ирээд өөд түлхэх ажиллаан эхлэв. Нэг удаа ахтуу хаюул нэг зүтхүр тэргэний араас түлхээд өөд давж байгаад өндөр бүй өргөн чараатай тэргчин нь Шаучанд яг л Чжиянгангийн Сычуантай адилхан харгасан тул тэр дүүтэй Шаучан энэ тэргчин Сычуан авгатай их адилхан байна гэж хэлсэнд Шаучан адилгүй Сычуан авг ямар ийм ёслын мал гэж үүдг юм уу гэж ихлэм өдөм хайрна. Гүй хүн чин жоостой болчихвол энэ малгайг хэнжүүж болохгүй юм гэж ах нь хэлнэ. Өөд давж гарсны дараа тэрэгчин арм мөн гаргаад ма арм мөн гэд хэлгирэн ятл Шаожан тэрний таньж гараад дээр дуунаар Сычуан авгаа гэд дуудахад Сычуан сочиж аваа сандарж чичичих юм гэж асуусанд би бол Шаожан та надад таних уу болчих уу гэж хөөхөд хэлв. Сычуан хүүхдийг таньж гараад гүнгэгч санаа алдна. Хаяа уулан таны ахтуу хаюул байсан юм уу? Аавчин гэж асуутал Шаожан. Агуйтин гонд байна. Манайх болоод лоочин өмг ээжинг бүр тэн суужин шүү гэж хэлнэ. Сычуан. Оо,
Хэрэ тэл би маргааш тэд нарыг үчгэр очно гэж хэлв. Шаочен та агуйтингу хабихи мэднү гэсэн Сучен. Зүтгөр тэргнээ хүн ямар гажрыг мэмэтхүй юм гэчхэд тэргэн чирсээр хурдлан явв. Дараа өдрийн өглөөрт Сучен үнээр агуйтингу төрч ирв. Нөхөн гүрийн үдэр орж ирсэн тэрнийг Чангсун гэрэм хоёул бүр таньж ядлаа. Тэр орой дээрэн сарл өнгөтэй ёслолын малгай дарж, дээд буйнд нь үнс нунгтай хөвөн олонтой, доорд буйнд нь хар торгон өмд өмсөж, шуур хангаан бас чэнхэр өнгөтэй хөлийн оролтоор дарж боож, хар нийсэн жолохтой үхрийн арсан ултай шахай төрөв, гэтэл мөн ангир жаман сул тавьсан хуучин датгалаараа байлаа. Чангсун тэрнтэй жолгон мөгч, чи хэжэн Лояңд ирчихв гэж асуусанд Сычуэн, би ирээд жил илүү болж байна. Яншин Сычуэн, чиний энвэй жаслаарчин үжвэл лавтэй сэн ажил олсан байха гэсэн Сычуэн өөрийн ховчсон үжин ихэл баярлан байгаар ямар л сэн аж гэж бас л тэргэж үтхэн штэ гэд үг анжалгаж, би Шангтинг тагаад ирсэн. Манай шинэ засах Лояңд нүүж ирсэн. Тэгээд тэр надыг аваад ирж. Одоогийн Шангтинг үнээр баян болшоо. Сайхан гачиг дардыг тэтгэх гажрын дарга болсаа. Би тэрэнд тэргэж үтгэж өгч байна. Тэр чинь бас нэг баг хата авсан шүү. Сэ харин нэгтэй. Манай шинэ Люта Чуан тосхнах. Шантингийн гараар гарч байх жоос хэдий байх уу? Баян бос. Их баян бос. Нэг жачах харсан дээл авхад 8 жоо төгрөг. Хоол гэдэг чинь чаг чаг 8 пепелтэй. Ногоом борчгийн соёо хүртэл үндэс толгойн авч хаяад чаавал голын иддэг. Тэд чин бүр нүүр талтай уус. Дараг дарагдан сайн чин Лояңд ирээд ямар хоосон суунуу да гэж Чангсун хэлв. Сүчэн гараан сажаад, бүр чоос ор хөдөлдөж хаавсан. Жоостэй бол жаргаар нь. Тэрний энэ дараг чин гээд 30,000 оршуу. Гэгээ хүн чин хийж чаднаа. Бас л олчин. Сычуэн үгэн шилжүүлээд Чангсунгийн амьдрал хэрчэрэг болж байхыг асуув. Чангсун санаа алдаад, хай, энэ сэйрээ тэрүүндээ шингэн бодоо хангах гажир очоод шөөлж байсан. Тэнтэг бодоогч нь явах тутам шингэрээд үл дарахгүй боллоо. Сүүлээр нагарын сэргилтийн нүх малтаад өдөртөө хэдэн жим буудэл олж байна. Гэчхэд дэхэн санаа алдаж жовлонгүйгаар, хай, нутагтан байхад хатан голын усанд гэрээ урсах чаглаа. Энэ гажир тэнжирээд бас л хамаар хүнгүй. Лояң хотын хэдэн мянган агарын сэргилтийн нөхөйг бүр хатан голын үер тавтагсан гажир орны гачиг дард малтсан. Гэтэл энэ гажирын хулдууд олонхи гачиг дард бас жээл гутамжинд хонж байна. Энэ час шурган тэсний хулдууд үхэж байна. Ул өрөөд унж байгаа хүмүүс жахасан дараалаад байхал. Энэ чинь чухам ямар жос гэж ярнав да? Сычуэн, агарын сэргилтийн нүх малтаж хаа малтахан байжх. Тэр чинь хүнээ хийдэг аж биш. Би чамд нэг арах бодож өгье. Чи зүтгүр тэрэг татчих гэсэн Чангсун. Нэг тэрэг авахд хэдэн жуун жос орно. Би юугаар авна? Тэхаа тэлвэл миний энэ муу бедуу тарихаар жээл гутамжийн нэрийг чинь чөөдөлж чадахгүй. Бас үсэг таньхгүй юм. Жээлийн байсан үүжээд юу гэж байхын мэдхгүй шүү. Сычуэн, тэрэг олоход амархан. Баруу хаалганы тэнд тэрэгнэ пүүсвэй. Нэгийг хөлсөлж болно. Гэвч батлах хүн байх хэрэгтэй. Би чамд олж өгье. Чэчэлх бодомжийг чэчэлхт амархан. Чи урдаар дөрвөн том жээл
баруунтэй байгаа шиг

0: Үндэх наадын хэлтэс сүрэх замыг чажилчгүй чамд гүгүгэ төрчих шүү. Алан кимбүр татам жийл дээрх арилжаа оршооны нэр наадын хэлтэсийн ажир хүрэхэд ноён чичижрэхтэй сай тэргэн суудаг юм. Халим баг саг годамжаар явах учир том чөөн чи үсэг таньханхад гэхэд тэргэн суудаг хүн чинь тань. Тэрний нүдийн ашиглан ба чи өөрөө бас амтив шүү. Хагассар гүйггүйгээр бүр мэмэчг. Чиний тэр татараа тарж өтрөм чоккос чинь холдог юм.
1: Сүчнэ дэхэн давтан хэлхий сонсоод чангсунд энэ ажлыг хийж болмоор санагдлаа. Яншин бас хажуугаас нь агарын сэргилтийн нөх малтах чинь дэндүү хүч тамир барна. Өдрийн нар үчгүй сунтлаа ажиллаад ойлгохтой хэдэн жин буудаа олж чадахгүй юм чинь. Өвгөөвөл нэг тэрэг хөлслөөд хэдэн өдөр хийж үждээ. Шаужин бас ава би тань чам дагуулж өгье. Би жөлийн нэрийг чөдөлтийн
0: тийм штэ. Бас шаужин бэ хоё. Тэр чин үсэг тань сохорж чамд чамч байх юм чин латте болно
1: гэж хажуугаас нь жоргочулна. Сүчэн чангсун хаюун хэлчит тогтоод дараа өдөр нь баруу хаалгын тэргэн пүүсэнд очоод хос сэрвэхээ тэмдэгт жүтгүр тариг хөлслөв. Тэргэн жүтгэж гаргасны дараа Сүчэн тэрэнд жамийн чагдааны гажрыг яаж тойрч гарах, жамийн хоёр талаар яаж явах, хэрхэн тэргэн жогсоох, босыг тэргийг яаж гүйчж гарах зэрэг аргадмыг бүр жааж өгв. Сүчэн хагас өдөр ам хөлөн бараад чангсун харин чэжилж авсан юм гэж юучгүй байла. Сүчэн явсны дараа тэр хоёр хүүгэн суулгачхаад жээлэр явж торшив. Тэр энэ мэтэр бүхэл гурван өдөр торшиж боловсраад сая тэргэн өртөнд жочин тээхээр хөрлөө. Тэрэнд ан таарсан жочин тэрнээс өмнө хаалгын тээгүүшэн гудамжинд хүрэхэд хэдий жоос орно бай гэж асуусан тэр харин хүрсэн хантаа өөртөө үж байгаад болоо гэсэн билээ. Чангсун үн чан хэлчих тон дургүй. Энэ ажлыг хийхэн тэрэнд гэрн утгатай хараад анжсан атгасны хол хөрөхгүй санагдна. Учир нь эх гажир тэрнээс ямар ч үхэл үсэхгүй. Гэтэл тэрэнд хүртэх харамж болно баяр баяслан энэ хот гажраас хол элвэг дэлвэг санагдана. 19 дугаар бүлэг үхрийн хонг. Үхэр үх чиглээ тэргэн худалчлаа. Үхрийн хонгоон дүүжилээд бочиж ирлээ. Ардын дуу. Хайлоочин үхэр тэрэгтэйгэн гомин дангийн чирэгт баригдаж осны хандараа өнөөх цуяовогт фуганы гарт ороод тусганы жахын багсургуулд байгаа ямийн жахаргад хүрэн ирж тэргэн дээр нь баахан хайрчхтай сум хэдэн бодолтой урт фугийг тээлээ. Ная, дахиад тээж болохгүй та. Энэ чинь бүр төмрөөр хийсэн аж шүү. Хэд хүнд болно гэж ловчин өвгөн цуй фуган тэлэхэд тэр
2: ийм бүдүн үхэр алчгүй юм.
1: Ловчин жалгаад ноё. Энэ үхрийн бай байлдар нь ихэ болвч баруу гараа нь байсаар шүү та. Хэтэрхээ хүнд ачаалж болохгүй гэж хэлв. Цуй фуган хэдийгээр аман дээрэн
2: Бол нэмэтэхгүй нэмэтэхгүй
1: гэсэн болвч бас улайсан намаагаар гүрсэн том авдар болон нэг томхон холсон сахсыг тэргэн дээр дамнан гаргав. Энэ холсон сахсанд хоол бодооны сав хэрэгслээ хийсэн бөгөөд доор нь тонж ирсэн болтой нэг зүрээ чагаан гуулаа хийсэн хүжин тулг байлаа. Тэргэн дээр нэг юм тайх болгон лоочин өвгнэж үрхийг тоош чангаж байх шиг өвтгөн. Тэрний энэ тэрэг бол нэгэн сая нэг суур хонгорчхот модоор ухсарсан шин тэрэг бөгөөд саяхан ширдсэн байла. Одоо хүнд ачаан дарагдаад мод нь шагар шагар дуурахад лоочин өгнөө зүрх яахын аргагүй шимширнэ. Тэр тэрэгний арлаас дээш өргөсгийн үчхэд татахтаа 7-8 жунжин хүнд болсон байла. Тэгтэл гэр дотроос Ямжан ноёны хатан гарч ирээд

0: тэргэн дээр гарсуу. Лочин тэр марамахтай тарган их нарыг харна. Дахин өөрийн үхрээн нэг харж аваад өөрийн өрхгүй сүрс алдав. Лочин үхрийн буулгийн хөнгөхөнгөх тагшилж өгөөд яг хүүхэд харагдаж байх шиг жоо дээр нь алгаараан тавшаад хөөгчих гэж жална. Үхэр чачамхан хүжүүгэн сун амгач тарган хүрд эхлээд эргэлдэв. Айлж автан бүмэд цуй фуганчаг самж шиг хэдийн тарган дээр гараад өнөөх их нартай шахалчин суула.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз Ха Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авцыг сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Юрнкай Хянагц бүрэнтө.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 14, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 4, гарагийн 1 өдөр даргуулгын төвчөө мэдгий.
3: Энэ цагтан
2: Авах хөшөө засгийн ордон аж ахуйлал ба малч хөрхийг холбосон хамтралчааны чавгараар дамжин хамтар ашиг хүртэж байхаа.
3: Манай аймаг итгэмжийн сэргээх оюунч 5000 ашиглан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасыг хөнгөлж байхаа.
2: Сүнжин хошуу сүнэд нутгтай сургам үжилийн чадвартныг өрөн хэрэглэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлах чалмас буян бүх ариун гуа чиншвэгийн мэдэрснээр авах хошуу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг ажилсжүүлэхийг одоогчлсан мал аж ахуйн хөгжлийн гол гардч болгон тухайн газрын чанар сайтай уранхай байны их хуйлагт түшиглэн дагуулагч аж ахуйлаар дайжлуулж засгийн ордон аж ахуйлал ба малч хөргийг холбосон хамтралчааны чавгараар дамжин ажилсыг тествшүүлэх малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг хүртэх чамар чамж байна. Авах хошууны Эрдэнэ эдэний хажгарт компанид ил сум гачааны малчид хурган худалдахаар ирчлэж байла. Авах хөшөөний бэлгүүдэд болгосны Эрдэнэ уулах гачааны малчин тулгуур.
4: Өнөө жил нэг 300 талаас чи. Тэгээ өнөө жил өнөө дээр 200 гаруй авчихсан. Малч гантэй. Энэ загсаахаа их. Тэгээд одоо арай их зарж байна аль хэвэл. Өнгөрсөн бол 9 сар өнгөрөө зардаг юм аа. Тэгээд бэлчээгүй их малан жоохон таглал лий гэж бодоод л. Тэгээд ураг авчихсан.
5: Энэ жил хаан шамарч.
4: Хайс болно 31 их байсан. Одоо арьс нь тэгээд юм итгэхгүй. Тэгээд нэг хоногны 10 цасны нөхөртэйгээ.
5: Яг нэг өвгний нөхөрт.
4: Аа тэгж ирсэн тий.
2: Авах хөшөө уламжлалт малчлын үйлсийн жах дэлгүүрийн үн ханш тогтунгүй малчлын өөрийн өртөг өндөр зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрын засгийн ордноор голлуулсан аж ахуйлал нийгмилэг ба малч хөрхийг холбосон хөгжлийн арга хэлбэрийг ханс өгчилж ардд ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ эдэний хажгарт компанийн засаг зохиогооны хэлтсийн дарга фэншуй дүн сурвалжлах хүлээгтэн. Бид малчтын электроэмэгжүүлсэн хоргийн худалдан авахд нөхөр өгч байна. Тэрчлэн малчтад огцсон газраас тэжээл бортоо малын юм худалдан авахд жах дэлгүүрийн үнээс жууны 20 хамдралтай юм. Одоо 1350 малч хөрөх бидэнтэй хамтралчиж байна гэлээ. Авах шууны засгийн ордноос голлох ажилсыг байрлуулж аж ахуйлал малч хөрөхтэй хамтран ажиллах хэлэлцээр тогтжээ. Тухайлбал аж ахуйлалаас малч хөрөхөд үйлдвэр сайжруулах, тэжээмржүүлэх, мэрэгжлийн жолоодлох хийх, хижгийг сэргийлэх, борлуулгыг жолгуулах зэрэг иж бүрэн үйлчлэх хангаж малч хөрөх нь баримжаатсан шаардлага ёсоор тэжээмржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Энэх тавгар нь малч хөрөхийн хавсарын малчлын өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу жах дэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлжлийн түгшүүрээс чалс хийж малчлын үр ашгийг ихээр дэвшлүүлэн аж ахуйлалд тогтун бөгөөд чанар сайтай хон хангахыг баталж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ эдэний хажгарт компанийн засаг зохиогооны хэлтсийн дарга фэншуй дүн хэлэхтэн бид худалдан авах баримжаа ба үйлдвэрлэлийн баримжаах чанга тогтоож үйлдвэрлэлийн явцад хамаагүй шаардлагыг чанга журмлан үйлдвэрлэж идэвхлэхээс борлуулгын бүх явцад яс чанар их баталж байна гэлээ. Одоо болоход засгийн ордон тавчин байгуулах хаж ахуйлал харгалжил үжүүлэх малж хөрөх ашиг хүртэх чавгар нь аж ахуйлалд чанар сайтай хоныг тогтуунаар хангахын дагуу тухайн газрын мал аж ахуйн баримж ажилт хэвчээжилт тээшдээс дэвшүүлэхэд ажиллаж нэнч тухайн газрын аж үйлсийн уусалчин хөгжих гол холбоос болж олон талаар хамтар ашиг хүртхийг өнөх үйлөөсөн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг итгэмжийн сэргээх оюунч 5000 ашиглан урдчлан сануулах бүх явцад хавсран гүйцэтгэх зэрэг тоочлсон арга барилаар дамжуулан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасын өнгөлөн зах дэлгүүрийн амжилтын хүчин хөгжөөж байна. Хоёрд аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл оюунч итгэмжийн 5000-ийн хянан хэмжилтэд түшиглэн Хуарун цахилгаан хүчний шилийн голдох нүүрсний үйлсийн хязгаар компанийн засаг захирааны шийтгэлийн мэдээ зангийн ил нийтлэх хугацаанд дуусах болж аж ахуйлал цаг тухайд нь анхаарсангүй байхыг илрүүллээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ажилтнад урьдчилан сануулга өгч гүйцэтгэх цагийн хязгаарлал ба итгэл алдах далд төгшүүрийг мэдгэжээ. Аж ахуйлал нь сануулгын тоссны дараа хамаа бүхий материалын дараахан тушааж итгэмжийн амжилттай сэргээсэн байна. Манай аймаг аж ахуйлын итгэмжийн үйлчилгээний хүчирдэл түгжирэлд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх үеийн хугацааны оюунч итгэмжийн үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж олон нийтийн итгэмжийн мэдээ зангийн тавчинд түшиглэн аж ахуйлал болгонд хөдлөнгүйгээр шинтгэх итгэмжийн зураг байгуулж өгсөн байна. Тус систем нь аватар цаг тэмдэглэж хамаг охор зарлын хугацаа тулбал охор чимээ утсаар нэгд нэгээр сануулж нэг удаа мэдэгдэх өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэж дуусгахыг биелүүлэх болно. Дахвал засгийн явдлын үйлчилгээний танхимд итгэмжи сэргэх нэг явдлын цонховч тохируулж сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна уусалчуулан гүйцэтгэж аж ахуйлал ажил явдал гүйцэтгэхэд нэг л газар хүрч нэг л сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхийг биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 8 сард энэхүү тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш тус шисчим нэгэнт 3 бүлэг итгэмжи сэргэх сануулгыг дамжуулж аж ахуйлын итгэмжийн сэргэх үр бүтэмжийн ихээр дэвшлүүлжээ. Үүний хамт манай аймаг бас итгэмжийн үйлчилгээний зааг шугамын үргэлжлэн өргөтгөж 2025 онд Тэнжин хотын Хэши тойрог Хэбимочин Шижаржуан хот зэрэг 8 газартай орон бүс алсалсан итгэмж сэргээ хамжилцааны арга замын сүвгжилж өртөн жасах орны анхдагч мож алсалсан өндөр давтамжтай итгэмжийн алдсан аж ахуйлын итгэмжийн сэргэх тухайлсан ажлын амжилттай гүйцэтгсэн байна. Тус орон бүс алсалсан итгэмж сэргэх хэргийн жишээ нь бүх орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн системийн нийтлэг шиний үүдэх арга хэмжээ болж бүх орнд дэлгэрүүлэхээр тогтсон мөрдөн өртөн жасах орны худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн байгууллалтын цагаан гатарт бичигд оруулжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэдэрэглэгч Ван Жи Чан сурвалжлаа хүлээхтэн аж ахуйлын итгэмжийн зургийн загварын үргэлжлэлэндээс дэвшүүлж итгэмж эмчилгээ уялдуулах итгэмж жуулчлалын уялдуулах зэрэг ардад ашиг хүртэх аж ахуйлалд ашиг хүртэх үр бүтэмжийн нэмэгдүүлэн оюунтай сэрэмж сануулга зэрэг шиний үүдэх үйлчилгээ төлөвлөржүүлэн хяналт хамааралд эрчимтэй үйлчлэг халамсаг байхыг баримтлан тоочлсон итгэмжийн өөрчлөлтөөр зах дэлгүүрийн гол шогчийн амжилтын хүчин хөгжөөж манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ ойр 8 дугаар хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин Чинхуа их сургуульд явагдаж шулуух хөшөөний ардын засгийн ордон олон талын байгууламжтай холбоолон олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урч Юнайтед нийслэлийн буурийн тоочлсон хамгаалалт ба дэлхийчилсэн амьдлах ашиглалтын хамтарх хүлхийж өрөвэ. Тус хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин нь соёлын өв тоо баримтын оюунч ирээдүйгээр гол сэдв болгон бүх дэлхийн хор гарын улс ба гажир орны тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хуран чухларч соёлын өвийн тоочлсон хамгаалалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилцжээ. Ярааны тавчингийн хугацаанд чулуух хөшөөний ардын засгийн ордон Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн хамгаалалт судалгааны төв Бээжингийн Чинчин Рисэн тоочлсон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн болон Италийн Волонтини ордны буурийн хамааралтын гажир зэрэг дөрвөн талаараа олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урвэ. Тосуудааны олон улсын хамтралчаад түшиглэн шулуух хөшөөний олон улсын тэргүүний хамгаалалтын ойлгохтхон ба тоочлсон мэрэгжлийн оруулж тоочлсон оюунч өв хөрөнгийн бүтээн байгуулалт зэрэг арга барилаар Юнайтед нийслэлийн дэлхийн соёлын өвийг шинжилгээ ухааны чар хамгаалах тоочлсон үйлчлэг ба шин үүдэлтийн чанартай ашиглах хэр төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Домдод гадаадын соёлын өвийн хөйлгийн давуулгын харилцан нөхөрлөлөөр дамжуулан соёлын олон улсын дамжуулалтын арга замыг улам нэгэлэх мөрөгдөж Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно.
3: Манай орооны мэдээ Сүнэгчин хошуу Сүнэгд нутагтай сургаал мөжлийн чадвартны урин хэрэглэг төлөвлөгийг шинээр хэрэгжүүлж гадны орнд багшилж байгаа тухайн газрын шилдэг чадвартанд нутагдан ажиллах тавчин ангаан үндсэн шатны багшийн тодотлын нөхөрлж үндсэн шатны сургаал мөжлөлд шинэ амжилтын хүчин нэмрэлжээ. Энэ жил Сүнэгчин хошуу Сүнэгд нутагтай сургаал мөжлийн чадвартны урин хэрэглэг төлөвлөгийг тогтоож орон тоотой гадны орнд ажиллаж байгаа шилдэг багшийн сонгон тогруулах аргыг хэрэгжүүлэн сонгон тогруулсан багшийг тухайн газар орны ажил үйлсийн орон тооны хамааралтад нэгдэлтэй оруулж нөхцөлд нийцвэл тусгай нөхөр хүртэж байна. Нутагтан буцсан багш нар ажлын байрандаа гарч зан сургалтын орчин тойрны санаачилгаасан ойлгож зан сургалтын туршилгаан тухайн газар орны байдалтайгаа уялдуулан хичээлийн танхимын зан сургалтын арга маягийг шилдэгжүүлж зан сургалтын бодит үр бүтэмжийг хүчлэн дэвшлүүлэхээр чирмэж байна. Сүнэгчин хошууны 2 дугаар дундад сургуулийн багш өөдлөх сурвалжлах хүлээгдэн би хичээлийн танхимын зан сургалт ангийн хамааралтын туршилгаан өдөр тутмын ажилдаан сайтар хэрэглэн гэлээ. Шилдэг багшийн игнэн суур сургамжийн чанар сайтын хөгжилтийн гол тулгуурлал болно. Сүнэд нутагтай сургууль мөжлийн чадвартны урин хэрэглэх төлөвлөгд оролцсон нутагтан ботсон багш нар цөм олон жилийн жан сургалтын туршлагатай байж одоохонд бүх шууны эл дундад баг сургуульд багшилж бүх шууны шилдэг залуу багшийн нэг шилдэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 хүшүүний ангитагч төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Энэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулснаар төмсийг шууд борлуулж байсан данганч ажилсын жагварыг ховруулсан төмсийг нарилгачлуулах дутуудлыг нөхөрлөж бүхэл л ажилсын хэлхээжлийн хөгжилтийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани үйлдвэрлэлийн тасгатын төмсийн угааж чеврэлэх, хальсын арилгах, гэрчих, тосно бочлогох, дөргөн хөлдөх, бодлого чирэг ажлыг эмэг журамтай явагдуулж байна. Энэ жилийн 7 сард Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани төмсний бүх ажилсын хэлхээжлийн 1-р хүчааны төрөлжилэн туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчааны байдал доор 50 хошуунд нутагчсан голдлоготой төрөлжил болсны хувьд Кайта Хангье компани төмсний гэрчмэл идэвхжүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулсан нь туган газрын төмсийг нарилгах идэвхжүүлэх хүрээнтэх ажилсын хосныг нөхөрлөжээ. Өнгөрсөндө тухайн газрынхан төмсөн шууд гадагш борлуулж үйлдэхүний нэмэлт өртгөн тон доор байжээ. Одоохонд торшилтын тасгатай бойжулсан чанар сайттай хоруугүй дүүлсэн чихнээс тарин газарт хэвчээжүүлэн тарьсан чанар сайттай төмс хүртэл одоохчлсан үйлдвэрлэлийн шугамд нарилгачлуулсан ончлогт төмсний бүтээгдэхүүн хүртэл 50 хошуу чих бойжулах, тарих, үйлдвэрлэх, боловсруулах, борлуулах бүхэл ажилсын хэлхээжлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани ерөнхийлсэн алан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчтай. Одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулжээ. 15-5 идэвхжүүлэгч чадвартай байж дараа жилээс эхлэн 2-р хүчааны төрөлжилийг алхам алхмаар бүтээн байгуулна. 2-р хүчааны төрөлжилд 2 үйлдвэрлэлийн шугам нэмж байгуулан төрөлжил нь бүхнөөрөө ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр 75-5 төмсийг идэвхжүүлж дийлэх болно гэлээ. Ажилсын хэлхээжлийг дэвшүүлснээс өргөн олон тариачин өрхөд ашиг хүртээжээ. Нарилгах идэвхжүүлэх аж ахуйг нутагшуулсны дараа тухайн газрын төмсийг тухайн газарт нь идэвхжүүлэн боловсруулж, тухайн газарт нь өртгийн нэмэгдүүлэхийг биелүүлж, аж ахуйлын жахалгын тармалаар дамжин тариачин өрхийн төмсний борлуулгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд тариачин өрхийн төмс тарих идэвхжүүлэгчтэй ажиллажээ. Одоохондоо 50 хүшүү яг төмсний хураалтын хугацаанд орчээ. Нарилгах идэвхжүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж, төрөлжилийг үргэлжлэн найдварчлуулахыг тагалдан, тухайн газрын төмсний аж үйлс яг хэлбэрийн хавруулахыг төрөгдгөж, хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад идэвх үйлдэл үзүүлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 11-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Номын сан олон байгууллага нэгжтэй хамтран Шилийн хотын хуулаар засах соёлын удам талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа жиж, улсын нийтэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрмөлсөн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд эмч совилогчоос хотын ардад үн төлбөргүйгээр цусан даралт, цусан шихэр, цусны хүчилдрэгчийн байцаалт хийж, зүрхний хамаа бүхий байцаалт хийж өгөн 200 гаруй олон төмөнд үйлчилжээ. Ажиллагаа дээр бас улсын нийтэм хэрэглэх үүхэл үсэг бичгийн ухуулаг болон төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлалтыг зэргээр өргнүүлж, ардад дүгэм үзүүлэх албан журмын эмчлэг болон үсэг бичгийн дэлгэрүүлэлтэнд түгээмэлжүүлэхийг уялдуулж, олон төмний эрүүл мэндийн хэв боловсролыг дэмжлүүлэхийн дагуу үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажлыг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрд санд дурын хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо ил сургуулийн хоолн гэржич эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт гүнжгэрэн эдэний амар төвчний тусгай байчаалт өрнүүлвэ. Ил сургуулийн хоолн гэртэ хууль хэрэгжүүлэх ажилтад таван гэр эдэний материал хадгалах тасаг, угаач чеврэлэх, ариутгах тасаг, хоол бэлтгэх тасаг зэрэг голдлоготой орон бүсэд чиглүүлэн бүх талын байчаалт хийж эдэний материалын их данс ариутгсан тэмдэглэлийг харгуулан байчаажээ. Энний хамт хууль хэрэгжүүлэх ажилтан сургуулийн хүрээний хоолн гэрийн эдэний материалын хангалтгийн худалдаачин өргөжийч сургуулийн эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт хүрч таварын үйлдвэрлэлийн өдр хугацаа, чанарын батлах хугацаа, хэрэгтэнчсэн тэмдгийг голдлоготой байчааж хугацааг хэтэрсэн эдэн өмтөн үйлдвэрлэсэн чах хугацаагүй яс чанарын хэрэг хэмээ үнэн бэлэлгүй үйлдвэрийн хаяггүй буюу чанар муутай сул эдэний хэрэглэгэний жах дэлгүүрт орохыг эрс сорголжээ. Зөвхөн дөрөн хүшүүний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөөний хууль хэрэгжүүлэх ажилтан Лина сурвалжлах хүлээхтэн бид эдэний жигнэлтийн ил талын гол чухчийн харилцааг үргэлжлэн чангадахж голдлоготой хүрээ буурай гогчоох чанга анхарч гэм сөхгийг бангжуулан жахсан байчааж чигчлэн часаж өргөөлөн багш сурагчдын эдэмтааны амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалан гэлээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Хүйлс Наран Гэрэл, шингээгч хонгорзуул, хариуцсан найруулга журхан хянагч удвал чичг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөнөөс 17-ны өдрийн 20 чагуултал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас Маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Үүрээр өмнө буян гажир оронд хяруу өнөн. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 17-ны өдрийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Өмнө буян гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас Маргаашийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 чагаас Маргаашийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас Маргаашийн 20 чагуултал өнөөсөн тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Үүрээр өмнө буян гажир оронд хяруу өнөн. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 17-ны өдрийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Өмнө буян гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас Маргаашийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 чагаас Маргаашийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэй үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу ихэм сонсогч эдээ. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуу Ариунай сурвалжлан бичсэн амьхайгын хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлаг сонсохно.
1: Шинэрний малчин
0: Абу хошууны хонгоргол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнагийнхан мал үлчэрийн танчури батлан амихагийн хамгаалагч ярилгоор малын тоо толгойгоон чөөчлөн бэлчэрдан гансаг ашигтай урмал тарж малын тэжээл булган ашиглан мал ажихын хан өөрийн өртгийг бууруулж байна. 2024 онд сарна өөрийн 2 жугарай өхрөн чөөчлөөд 40-ийг үлдээж Өвөр Монголын урт танцсан хорны тарайлан мал ажихын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тусгай мөрөгжилтнийг жалж Тэдний жолоодлогодоор тачирсан бэлчээр дараа хагдруулахгүйгээр тарих мэрэгчлэр нохын хошуу туршин тарж анхаалхам амжилт олжээ. Энэх мэрэгчлэн өвснө үрийг шууд гажрын хөрсөндө шигтгтгээс хөрснөө өвдөгдөл баг, хөрснөө усваа шим тэжээлий баталж, уулын урмлын хочлохийн үндсэн шис жамыг хамгаалж чаддаг байна. Нэг жилийн турш сарнагийн нарийн арчлал нэмбэ дудамдлогоор нохын хошуугасан илүү хураалт олж нөөчилж хадгалан өвөл хаврын тэжээл үүснэ жардлан ариулж чадсан байна. Сарна.
2: Манай хорцсон дутуу 5700 гарай мөн нутагтай. Манай соёр гэсэн хаваагад өвөлжийн нутаг болоод одоо хаварчаа гэж хоёр гэсгээр байдгийн. Тэгээд одоо гол дахсан. Бэлчээрсэ манай тэжээл авсан. Булгатай, голтай. Одоо нэг хэсэг талтай. Газрын байдал одоо тиймэрхүү хөрмөлчөд хөрмжтэй, хэдэрстэй, боттой тиймэрхүү
3: газар. Эсрэг хөшиг
2: тийм. Нэг хэсэг газар нь жоохон эсрэг.

0: шиг одоо ганттай хаврын салхин их одоо хорвороо жоохон цуудтай болохноор эсрэгцээ нэг хэсэг нутгуул одоо их эсрэгтэй манай тийш талын шилийн газар болохноор их эсрэгтэй одоо амархай бол мэлээ хүчтэй байдалтад орсон гэж одоо бодож байна.
1: Таны хувьд одоо бас хов айлын талаас байгаад ахгүйгаан хамгаалах юм уу бэлчээр бас хамгаалахын талаар бас ажил хийсэн байдаг. Одоо хэзээгээс сэтэж хийж юу гэж бодож бас энэ байгаад ахгүй хамгаалах энэ талаар бас хийж бодсон байна.
0: Манайхан тийш юм сүртэй ганцсан дээрээс бас горхон гамшиг нэг гэсэн хар горхой одоо чигээд хэлцээлийн байгалийн гамшиг бас жоохон их дээрээс нь хавар одоо салхатай. Тэгээд одоо нутг үлчрүүл айхтар ганцсан эсвэл газар одоо хөрс шорой жоохон аа болсон тий. Тэгээд манайхан шилийн газар л одоо тэгээд өнөө салхины ам дээр салхи ихтэй болохоор одоо ус урган голын үндсээр одоо салханд гаргаад эсрэгчих байдалд бол орсон байна. Ингээд одоо би бол одоо ботцон дээрээс нь одоо олон мал одоо малын хөлөөр бэлчээр нутг ихтэй алхалттай. Одоо чирээс нь мал үлчирийн тэнцвэргээд цоо мал чанартай мал малцхи урайлж байна. Одоо ингээд би бол одоо малаа зөөчлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр би дунд улсын тарайлангийн шинжлэх ухааны урайлын нутг үлчээ судлах газрын одоо мэрэгчлэлтэнтэй малцэр тогтоод хэдэнд одоо мэрэгжлийн үйлчилгээ хангаж өгнө гэдэг бид нутг устдаа авчираад мэрэгчлэлтэн залж одоо хөрс шороо шинжилгээ хийгээд тэгээд нэг 500 мөний хүрээ гаргаад торгуран тамбал өвс тарьсан юм аа. Нохон гошуун 300 мөө тариад ингээд одоо 200 мөд нь бол байгаа л өвс нь одоо олон настай өвс нэмэт тариад ингээд 500 мөө гэм бол үлдээсэн. Одоо гангийн байдал их тэрээс нь одоо услах нөхцөл яарэ. Услахгүй нөхцөл дээр бол одоо 300 мөөгаас 40 хэдэн дүн бол нохон гошуун хураасаа. Тэгээд үлдсэн 200 мууд нь одоо малынхаа өвөл хаврын өвөлч хөвлчээр үлдээсэн юм аа.
1: Анх эхлээд л байна нохон гошуу гэсэн.
0: Тэрсэн тийм. Нохон гошуу тэрсэн.
1: Нохон гошуу ер нь уургуудын талаа авч илүүлсэн ямар шиг өвсүүд таны нутагт бас хэр зэрэг тохроод хэр зэрэг ургаж та усаа ярьдсан нохон гошуугаас бас ер нь намар бас хадлаа хадлаа ярьдсан.
0: Тий, энэ ургууд их гант дэсвэртэй юм аа. Дээрэс нь одоо шинэ янз ямар үжилгээ гэж энэ одоо газар хайгалахгүй газрын хөрсдээ одоо хайгалахгүй хөрсөнд доор нь очиж орхоод ирнэ. Одоо тэр машинаар бол тарьсаа. Циклэр удаа газрын хөрсөнд таалаг бай. Би бол өөрөө бол үр бордуурын зоосод өөрөө бол сэтгэлэн гаргаад. Тэгэхээр мэрэгчлэлтэн уржил тариулсан.
1: Газар хайгалуулахгүй мэрэгжил гэж ярихаар одоо ширнээс бэлчээр нутаг хаалгүй.
0: Хаалгүй тий.
1: Тий. Энэ бол машинаар ингээд тарчдаг гэдэг.
0: Машинаар тарчихын тэгээд уулын байсан урган мөлий одоо үндсгийвэл одоо тасалахгүй. Гохруулахгүй байдлаар ингээд дунд нь ингээд зурхтны янзны хэлбэрээр тэгээд тарчихин. Тэгэхээр энэ бол одоо уузурын өвс урган мөлий ус. Яг уулын байгалийн өвс урган мөлий ус харшлахгүй байдлаар одоо сур ашигтай. Энэ нохон ошуу гэдэг урган мөл бол нэг жилийн урган мөл юм байна. Нэг нас урган мөл тарчглаар чи гэдэг. Шинэ жилийн байдлаар энэ ус өндөр гэж байна.
1: Нэг нохон ошуу бол хэдэн сар тарилаглаа?
0: 6 сарын 15 өнгөрөө тарьсан.
1: 6 сарын
0: 15.
1: Яг энэ өвсний талаар бол одоо бас их сайхан ургалаа гэжсэн.
0: Манай дэс усал дилэг услахгүй нөхцөл төр бас жирас талан сэж матра ургаад.
1: Намар ургаад.
0: Намар болох юм өдөр 40 дүү ураагаад одоо 500 бодлын усаар бас болтын жингийн бодлороос ураагаад авсан байна. Энэ шимтэжэл их өндөр бордогийн оролт хэл нь одоо энэ үед одоо бордоны нөхөр бол өгөхгүй энд бол ингэж ярьж байгаа юм. Нэг хэсэг гурлын талах хот тэгээд тэгэхээр шимтэжэл нь их өндөр.
1: Мал идэх дуршлын талаар.
0: Мал идэх бол онцгой дуртай юм. Тэр мал бол үртэй ором мал юм аа.
1: Тэгэхээр мал та одоо хань үхүр тамбур өгч ёо.
0: Бүр өгч. Энэ бол одоо хоёр тариад хадаж болдог гэж энэ хавар хэрэгтэй. Одоо дулаан оронд бол 5 сараас эхлээд тарсараад 10 сарын үед тахад. А 8 сард нэг хадаад тахад тарсараа бол одоо 10 сарын үед тахаж чадчих. Гэвч манай энэ ч одоо уур амьсгалын нөхцөлд орчин тойрны нөхцлөс одоо нэг л тарсан. Одоо ганттай бид ус энэ айдлын анх хийж байгаа юм байдлаа ойлгохгүй. Тэгээд одоо 6 сарын дунджаар тарайд. 8 сарын сүүлчээр хатчихсан.
1: Яг энэ нохон гошуугийн бод ямар шиг газар дээр тарьж байна?
0: Тал дээр тарьсан.
1: Одоо ургалтын бүр хэр зэрэг өндөр ургаж байна уу?
0: Ургалт бол одоо жирас 70 см бүр ургасан. Нэг хэсэг дунд нь ганцсан, гантах үедэр одоо усал дийлээгүй. Одоо усалдаг юм уу хэвчлэлэргээд бороо орчглоор залгаад 7 сарын 15 өрөө сая бороо орсон болохон тэр залгаад сар илүү 8 сарын 20-оор хатчихсан. Манай нутаг үлчирийн амийнхаа сэргээлт бол одоо манай малчин өрхөт бол зайлж болохгүй сонголт болтлоо гэж бодож байна. Тэгээд одоо малч заавал одоо нутгаа хамгаалсан хүртэл таратай малаа малчиж болох юм байна. Би одоо бас өөрийн энэ 2 жилийн малаач хой малчиж ирсэн өнгөлтөр одоо ингэж ойлголоо одоо ингэж юуны үрдэл нөхдөлөөр одоо амийнхаа хамгаалт хийгээд амийнхаа тахын сэргээгээд манай нутаг сэргээд бэлчээр сэргээд ирэхэд нартай малаа малчихд бол тохиромжтой манай

0: уулын таван гошин малч ирнэ уузурын тэгэт байгаалын дутагтаа төчглээд байгаалгаараа байвал одоо зогцох чадвараар сайн юм уу гэж бодож байна. Өмнө нь л одоо малын тоо толгой хөөцөлтөд одоо нэгэд олон тооны мал манай хувьд авч хэлэл авсан 200 гарэ өхөр тэжээж ирсэн чиглэлээр одоо тул малтай нийлээд 100 болох үед 3-400 болчих юм тэгэл нутгийн даацаас гэтэрн сэрэг дийлэхгүй ам ухаан одоо гохтлуул хийж их гарсан. Тэрээс нь манайхны хүмүүс тачирдаад гомдын бүрхтж ялаа нэ. Талталын хүчтлээс одоо бүр өвс бордо автэжээгээд өндөр үнэтэй өвс бордо автэжээ. 6 сар 7 сар болтой та бүхэл жилээр ан шиху ахс жил энэ бүртэжээс чигчлэр өөрөө өртөөл сур өндөр болсон.
1: Манайхан хүшөө тариад одоо малдаа мас өвс тэжээл бордоогоор бас ашигласан. Тэгэхэд одоо ер нь жил жил бас тэжээл бордооны зарлахыг бас нэлээд арилсан байгаа.
0: Тий, би одоо ингээд мал ачхыг өөрөө өртгөн доошлуулъя гэж бодоод байлаа. Би 500 мөр амтай амлаад ингээд 300 мөд нохоо хошуу тарьсан, 200 мөд нь байгаалгаар нуулдээсэн. За ингээд л миний мал үлчрийн тэнцвэр хэржлээ 100 малтай. Нутаг үлчрийн тэнцвэрлээд одоо 40 хэдэн хөрвүүлдээсэн. Ингээд энэ бол одоо 40 хэдэн дөө нохоо хошуу ураад эргээд бас нөгөө байгаалаг бичээрд нь 200 гарам уу одоо олон нас дурган мал дээрээс нь одоо миний нутаг бас одоо дэрстэй зэгстэй нөхцөл бас аваа сайн байтгийн тэндээ тохируулаад одоо өвс бордооны зардал бол бүр гарсан байна гэдэг нь бол одоо
1: ингээд одоо энэ өөрийн хацнараа бас малан дэжигээр үлдсэн хүрээндээ бас нэг хэсэг үхрээ хийгээд байж байгаа юм
0: даа. Өвөл одоо үхрээ ханаа бүр хийгээд хаврын бэлтгэлээ. Өвс бордооны зардал бол бүр гаргасан байна. Тэгэхээр өөрөө өөрийг хангахад ингээд малаж хаа өөрийн өртгөн их хэмжээгээр доошлсан байна. Би одоо уул нь бол одоо өндөр үнэтэй өвс бордоо холдож авдаг. Тэгээд хөдлөмөр бүтээ цөө одоо хос хөдлөмөр бүтний зардал гэнэ одоо адилхан хаж ухаан зардал тоо өндөр байдаг малаж ухаан зардал. Ядан бол одоо энэ хэлбэр хүмүүс арилсан.
2: Шин дэрний малчин
3: Сарнагийн бэлчээр дарын өвс тарих анхны туршичин өөрийн нутаг үлчрийн хамгаалч чадсанаар барахгүй бас эргэн торны малчдын дулуулж 2024 оны намар тэрээр ойр хавийнхан айлтайган хамтран нар жүх мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай хариуцлага компанийг байгуулж тэжээл үс тарьж эхэлжээ. Сарна,
1: таны хувьд одоо иймэрхүү өөрийн өртгийг боруулах иймэрхүү зүйл одоо ингээд хийгээд ирэхэд таны хажаа хаалт нөлөөлсөн байхаа? Танаас өөрийн хошоод юм уу эсвэл компани гэсэн? Яг наран зүг гэж малаж хүн шинэл ухаан мэрэгдлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани гэж. Энэ компани хэзээ байгуулагдж юу одоосаар ямархан юм хийх гэж компани байгуул.
0: Энэ компанийл би гацааныхын хоёр малч өргөтэй хамтраад нар зүг малаж хүн хязгаарт компани гэж байгуулсан юм а. Энэ бол гол дуудаа малаж хүн шинжилгээ мэрэгчлэл шилдэг өгүүлбэрийн мал малчих цоо малаас өндөр хураас явуулах тэгэхэд ам ухаан сэргээлт өвс мод тариг одоо тиймэрхүү тал хийхээр одоо ингэж дэд шинжилгээ мэрэгжлийн компани гэдэг ингээ байгуулсан. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ Бээжингийн компанитай одоо харшаад одоо энэ шинэ дэд мэрэгжлийн оруулж ирээд ам ухаан сэрэг агсанатай өвс тариад одоо. Манайхны чи одоо нэг хэсэг газар энэ малын бэлчээрдэг үлдээ нэг хэсэг нь одоо хадлан бэлчээрийн хэлбэрээр одоо ашиглах санаатай. Одоо нэг хэсэгтээ өндөр уналттай өвс тарих юм уу одоо олон настай өвс тарих юм уу ингэсээр бас хадчих нь малын одоо бордон тажил болгочих нь. Одоо ингэсээр бас манай малчдын өөрийн өртгөхийг жоохон доошлттай мал малчих. Иймэрхүү хүднээс хийж байна.
1: Таны хувьд голдуу үхэр холтой мал гэсэн тийм.
0: Тийм, манай хувьд үхэр
1: холтой. Үхэр нь бас энэ хоёр жил бас их цөөтлсэн. Одоо энэ бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах хүднээс.
0: Тийм, үхрээ юм л одоо цоонд ахар малцсан. Энэ бол одоо их хэвчээр цөөтлсэн байна. Одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо өмнө одоо олон мал өсгөж исэн. Тэгэхээр амь хавь үлэн тачирдсан. Одоо энэ хоёр жил одоо малын үүний ханшаа буурсан. Тэгээд өндөр унаар тэжэл бортоо автчих үед одоо малчдын өөрийн өртгөл одоо тоо өндөр болсон шүү дээ. Одоо нутаг үлчэрээ тачирдсан. Одоо ингээд малаан цөөтлсэн мэт бол одоо чи. Одоо энэ цагийн байдлаар авч хэлвэл одоо цөө мал амлч чадлаа. Ам ухаан хамгаалах гол нөхцөл бол одоо ам ухаан хамгаалт хийх. Одоо охны байдлаар авч хэлвэл энэ ойрын орчмоос өмнө хэдэн жил малын өвн бол усууд одоо малчд. Гэн одоо малчлын бас өрхөх ёол болон мал хэвэл ариг усгсан. Хүрээ бол онцгой олон усгсан. Тэгэхээр одоо өвн анши одоо доошлоод одоо толгойг арим болгосон ч одоо ам ухаан дочтлууд их болсон. Ингээд бид бол одоо гадаас өвс бордоо хулдаж авсан. Хөдөлмөр гут тутагдсан. Бүтээн байгуулалт хийсэн. Бүтээн байгуулалтын зардал мөн бас орлоо өндөр үнэтэй одоо мал явасан гаднаас оруулж авчирч малчлаа гэдэг нь малчд тоо та олон талын хүчтэй Уцур нь манай ангид алчин гитнэн жилээрээ малаа малжаад ирсэн. Өчигөө айхтар чимд жилд нөхөрлөнө. Портоо хулдаж авна. Портоо нөхнө гэдэг явдал байдаггүй. Мон байгаалаг өвсөн донд хөчлөөд. Учир нь манай олон настай өвс байгаалаа тохирсон өвс чимд жилд өндөр байдаг. Бивэл ингэж ойлгочих юм. Тэгэхээр бол портоо нөхөх цохолгүй мон тэргүүрэн болоод л байдаг. Одооны энэ өндөр үр ашигтай малаач ухаа малчаад одоо чилтэг өгүүлдрийн малч одоо бордоо нөхөрлөн өвсөн бас өгөн дээрээс одоо бордооны чимдэжэл өндөр бордоос тавлах хүлэг цухлаа. Тэгэхээр зардал л одоо улам өндөр гарч байна. Бас дээрээс нь бүтээн байгуулалтын зардал одоо цаавал дулаан пан сурах юм уу? Одоо малаач хай юу бол одоо онцгой
1: зарлах
0: их болсон. Тэгэхээр манай малчд бол орлого олмоч л орох тэмээ байхгүй малдан зарцуулаад үлдсэн юм бүлгэж байхгүй байна гэдэг чилээ. Одоо ингээд биднес одоо манай малчин бол одоо энэ зам арга явбал бас нэг сүгтлэх цогтой бодлого цогтой асуудал гарч ирч гэлээ юм уу гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ зам явбал ингээд сонгоч ээ одоо малан цөөчлүүд байгалаа хамгаалаад бэлчээр усан тавцараад өөрийн өртгий дойшлуулчихна. Ингээд миний дөнгөлтөөр авч хэлвэл өөрийн одоо баттай байдлаас авч удаа мөн тэгээд 300 мөгийг хацхад 200 мөнд нь тэгээд л тавьчихсан. Тэгэхээр одоо өчрөх байхтар өвс бордоны зардал мөнгөдлөө гаргасан гомортой хүний хөдлөмөр хүч болоод харвалсан байна. Ингээд малч болсон манай ах малч тас орлогоо нэмэгдүүлж ярангуу зардал хариулуулаад орлогоо нэмэгдүүлж гэлтэй. Ингээд гарах зам юм уу гэж бодож байна.
3: Сарнавас малын алхт цаар чигийн улаан хорхойд хижээж оргоног бордуураран хөвөн горойт чичиг халгаа ижрэг ажухын тарамл таран малжих үйлдвэрлийн өөрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлснээ хамт элсэж асан илтэд өрөвтөмж олсон байна. Эднийхэн эднэн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малж хөрхийн туршилтын чиг болж эднэн 1000 тонн малын гялгцыг ашхлалтад оруулан 15 түм төгрөгийн орлого олсон бол энэ жилдхэн 6 пүн байгуулан ойрхвийн малчтаас 3000 тонн малын гялгдс хуран ашхлалтад оруулан 6000 гарэжийн чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнанэт нэн хөн оройт чичгийн компанитай гэрээ тогтон 5 түм төгрөгийн бэл оруулан 3 түм 2000 ширхэг хөвөн оройт чичгийн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мөрөгчлөөр 300 грамм манхан гажиртан хөвөн оройт чичгийг туршин тарьжээ. Намбын сүүлж болоход хөвөн оройт чичгийн навчулан үндсийн малын тэжээл бордондон ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн ариулсны хамт манхан ногоруулжээ. Тэршлэн Нэднэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажлын өртөөтэй гэрээ тогтон. Тэдний мөрөгдлийн жолоодлогодоор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэднэн голдуу 2 жумуу бэлчээр дарын тарсан хэрийн халгайгаан шар бурчхтай холоод малын бордуур болгон өнгөрөх хөвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нэлх тугуулд онцгой шим тэжээл нөхөрүүлдэг. Энэ жилдхэн 9 жун жин халгайн гүр худалдан авчээ. 2 пан гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжулж 10 сарын гэхэр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлдэн ашиглахар байна. Сарна.
2: Тэгэхээр би Нэднаас эхлээд Өвөр Монголын Жүжигийн амьд бодисын хязгаарт шинжилгээ мэдлийн хязгаарт гомдтой хамтлжад малын ялгцсан үрийн баасаар чигийн улаан хорхойг адилхан үйлчилж хийсэн. Нэднэн бид 10 гарэ төмөнд хүргэн бил оруулаад одоо 900 жин чигийн улаан хорхой оруулсан. 1000 гарэ дүн үхрийн баасыг ашиглалтад оруулаад 3 пэм бариад. Ингээд Нэднэнгийн орлого бол одоо 1 пэм бүрээс 5 төмөнд хүргэн орлого олжээ. Өнөө жилээс бол 3 суур нэмж бариад 6 пэм болгоод 6000 жин чигийн улаан хорхой оруулж ирсэн юм аа. Тэгээ 3000 дүн үхрийн баастай ашиглаад бүх нийт 3690 жин хорхой борлуулжээ. Жин нэг жиндээ 7.5 мөнгөөр холцсон. Эндээ бол одоо 6 сарын 18-аас 7 сарын 18 хүртэл нэг сар эргээд 8 сарын 18 одоо 2 сарын хугацаа болтлоо. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураа 8 орхоо гэвэл. Тэгээд одоо нэгдүгээр удааны хураа талт нэр юм л одоо 4 панга хураагаад нэг 5 панга бол 2 панга бол үлдээсэн. Энэ 2 панга үлдээдэг нь бол одоо би нэг малынхаа панд өнөө жил дурсалтын чанартай чигийн улаан хорхой тэжээж үтсэн юм аа. Мал тэжээдэг бэндэ. Тэгэхээр энэ хоёр малынхаа панд гэвэл одоо би одоо 9 сар гарлаа. Арсар одоо гатаж амжихгүй магадгүй гэхдээ энэ хоёр пандийнхэн хорхойг бол одоо бүгдийг хураагаад эргээд үлдсэн нэг хэсэг хорхойг нөгөө 4 пандраа нэмж хийсэн. Одоо ингээд эргээд 45 хоногийн дараа дахиж хураана. 2-3 дугаар хураах тэр нь одоо 4 пандийн хорхойг хураана. Энэ хоёр малынхаа панд гэвэл би одоо бүгдийг одоо

өөрийн хүчээ өргөж бодож байна. Би гол нь горхоо голдож хэлэн заасан гэсэн бол арга байхгүй. Би бол одоо горхоогоо өөрийнхөө баасыг горхоод идүүлээд эргээд боловсруулалт гарч ирсэн бордуураа эргээд юу амхаа дээр цацнаа. Нотобилтер насрад амхаа амгаалтай адил хийх санаатай. Одоо их байгаал хэмээх байгаалтанд буцаанаа. Одоо эртний уламжлалт их сүйтгэж байгаа ч гэдэг тэрний янз дараа хийж байна. Би нэг малчин хүн болсны үл нутгтай бол яа яа малтай гэж юуны өмнө нутг усан хамгаалах хэрэгтэй гэж боддгийг. Нутг бэлтэр дачирд бол амь ахвай ширхтаж бүхэл амьтан ургамал бүрг охрол болно шүү дээ. Нэг нэг манай малчин хүний давч бол нутг бэлтэр муутаад ус ургамал багасаад амь ахвай ширхтвал малчтын орлого багаснаа. Малчлын өөрийн өртөг нэмэгдэнэ. Нэгдтер одоо малчтын дараас ярангу хүндрэн шүү дээ. Одоо 20 жилээс усаас амь ахвай хамгаалтын ядлыг үйлчилж байна. Гурав амраатын инженерийн байгууллага нутг бэлтэрийн нөхөн сэргэх эсмэнхгээ засах ядлыг ихэр өрнүүлж байна. Харин юмс надад догдоод хэлдэг. Сарнаа чи ч одоо улаан алга бүтэжийн байлаа улаан орхоо гэж яддаг болчих дөө гэхэд асууд. Тэгээд би бас гэхдээ надад бас өөр юм бодол байна. Би нэг малчин хүн болсноод малаа малчгараа малч шүү дээ. Малаа малчгүй яривнаа нутгаан ч хамгаалах нь зохистой гэж бодож байна. Та хамгаалахгүй яаж мал малч болно да. Даалаг өхрийн баасар улаан орхоогоо тэжээгээд боловсруулсан органик бордуурын амь ахай сэргэлтийн ажил тэргэлж тачирсан бичээрээ өртөө засдаг эсрэгдсэн манха өртөө нугаруулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр ядангаас одоо би нэг чиг улаан орхоо тэжээгээд ингээд энэ гүрэ нэг малын өхрийн баасаа ашиглаад органик бордуур хийгээд одоо энийг юм бол эргээд би нэг улаан орхоогоо бол ингээд энэ компанид болохоо даа төгчих нь эргээд энэ боловсруулалт гаргасан энэ органик бордуураа би өөрөө нутгад дээр тасыг нутгад дээр ашиглая гэж бодоод эргээд би өөрөө жилд энэ эсрэгцэн нэг нутг гэсэн нутгад дээр амбар энэ хөвөө оройч цэцгийг тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Харганы энэ үр нэмэд тариад иймэрхүү адил хийсэн. Ингээд энэ органик бордуур оруулсан энэ хүрээн бааса улаан орхоод хөдөлөөд энэ органик бордуур болсон энэ гоёвда төр энэ ашиглаад үдэ үрх төмжин сүрсэ. Бүр тийм гулаа манхан дээр эргэний яраалаар ингээд бивэр хөвөө арай цэцэг тариад энэ урганыг бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад өсөр нөгөө яан хуваагаар асуур үрх төмж олсон. Одоо энэ удааны энэ цагт нэг гангаар жоохон гандачглаа. Ярагс нэг харамсалтай асуудал өнцгтэй ганд тар сурааж ил яд. Ядан бол би 1500 өхрийн баасаа бороолаад эргээд 1500 2000 дуу органик бордуур гарч ирсэн. Ингээ органик бордуур өнөө хаврал бий үрэ энэ компанид улдаагүй байж байгаа. Улдаагүй гадна ашиглаад энэ одоо энэ хөвөө оройцгийг тариад одоо энэ удахтай үлчээр амихан амгаалаад энэ төл өөрийнхөө бордуурыг бүр хэрэгсэн. Ингээд өнөө миний энэ ашиг орлого бол одоо цаана одоо ихээр арилж чадна гэж хэлсэн. Одоо захын үнээр авч болоод нэг дүн органик бордуур ч одоо энэ чуйын фонги боловсруулалт гарч ирсэн дараа 320 төгрөг нэг дүн гэдэл ингээд энд тэгж болж байгаа. Ингээд би өвлөө 1000 дөнгөй аваачаад өөрийнхөө нутгт дээр өмлөөр удаа ингээд зарцуулсан. Эний ажихан талаар бодож бодвол 32 төмөн дөнгөй орох шүү. Би энэ ядна оноо ямбай тарих үед бүрт ингээд өндөр үнэ хавсан болгоно бүр байсан байт. Одоо ингээд миний 1500 дөнгөөс одоо 500 гарад дун сая хүлтэд байна. Ингээд би одоо гурхаад хэжээд оноо урганыг бодуураа ашиглаад бүр миний амийнхаа хамгаалах ажилтуд одоо цохох хэмжээний өөр ашиг олдлоо гэж би бодож байна. Хөвөө орой цэцгийн үед ингээд нэгдэн үдэ эс мак эс ингээд энэ хөндлөн ургадаг. Эх нэг эс докторж болох нь их. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг эс бол одоо ингээд сур докторж болно. Хоёрдугаар одоо энэ үдэ ягаан хуараар нь цай хийж байна. Эргээд энэ үндсээр нь бас нэг хэсэг цай хийж үндсээр нь шимтэй жил нь маш өндөр. Малын өвс бордоонд оруулах үед ашиг шимээ сур өндөр гэж байна. Одоо энэ зорилгоос биний гол санаа бол одоо энэ нутгийн айн бэлчээрийн энэ ургамлыг тарьж үзье. Хоёрдугаад бол одоо ингээд ургаад гарч ирсээр ярангуй ачхаа өр ашиг болно. Хоёрдугаад одоо бас амь ахын өр ашиг. Тэгээс нас үзэн байгалийн юу болс их сайхан. Үзэнчтэй. Иймэрхүү байдлаас одоо энэ ингээд тарьсан юм. Одоо энэ хөвөө орой цэцэг нь ерөнхийдөө тарьсан мөн одоо 300 гараа мөн. Одоо ч өнөө тийм газар хагаларж болохгүй. Би нөгөө машинаар тарьсан болохоор ингээд газар хагалуулсан хэвчээр байх. Тусгай бордуур оруулаад. Ингээд би 5 төмөнд төргөний энэ хөвөө орой цэцгийн соёо аваад эргээд энэ тариад одоо чи хөдөлмөр бүтдэг юм ба 6 том гараа заас. 6 том 7000 гараа заас орчээ. Өнөө жилийн зарцуулсан болоо тэгээд. Зөв өвөрөө цэцгийн соёо болоод одоо тарих үед хөдөлмөр бүч орсон. Хөдөлмөр бүтнийхэн заастайгаа. Цаан нь одоо миний өөрийн органик бодроо өөрөө нэмсэн болох өөрөө хөсөн гаргасан болох нь юу байхгүй шүү дээ. Заас гаргаагүй. Яг энийг уртсчилж бодвол одоо миний энэ заас органик бодрын заас бол зөв бордуурын зоос чи 32 том орчлоо гэж хэлж байна. Тэгээд би их ажлын амжилт гэж одоо их юу гэдэг. Тэгээд одоо миний

0: доктор ган таарад одоо нэг хэсэг цэцгүүд одоо бүр цэцэг чи одоо бүр ганга таахгүй 7 сарын айхтар гангаар эргээд гандчихсан. Тэгэж одоо миний сэтгэл бол их баяртай болсон. Нэг энэ хэсэг адил ингэж одоо дотор болох юм байна. Бас өөрөө бас амтгсан амжилт болчихлоо гэж бодож. Одоо учир нь би энэ малынхаа баасыг ашиглаад ингээд өөрөө одоо бургаар ургааг бордуур гаргаад ингээд энийг өөрийнхөө бэлтгэр дээр цацаад ингээд бас их өр ашиг олцох таа гэж бодож. Ингээд одоо энэ өвөө орой цэцэг бол одоо ганд даахгүй ингээд дахиад тэлэл би одоо нарийн амар нарийнхан тийм нэг соёод ялах нахаа тарьцсан болох нь тангад эсвэл дийсэнгүй унчихсан. Тэгээ дээрэс нь ингээд тэр хайвд ингээд би өнөө нэг ургааныг бордоор байна оруулцсан чи өөр өвснөл ургасан бэр сүрсэн. Манай нутгийн өвснөл сүрсэн ургасан. Аг гинэ одоо чигээд элдэв зүйлийн шаргалж өвснөл одоо сүр өндөр ургачихсан. Тэгэхээр манай энэ хөвөө юу нэ ургааныг бордоор яа яа манай нутг дээр бол маш тохирч байна гэж бодчих. Гэсэн энэ ургааныг бордоор шимтэж л өндөр бед эний өхрийнхэн баасыг ашиглаад эргээд бордор болгоод нутг дээр цоцол амиахгүй өөр ашиг бол 100-ийн 100 олно гэж би бодож байна. Халгаага одоо би малын тэжээл бордор болгочихсон шүү. Нэдэн бол халгааны бордор хийгээд бол өвлөл 20 бэрүү тэжээгээд дурсалтын шинартаа хийж үзэд миний энэ 20 бэрүүний одоо шим тэжээл нь маш өндөр. Бие өсөлтний сайн өвчин бөхөд оссонгүй. Нэдэн бол би нэг хэсэг тарсан халгаагаан бол бол ашиглаагүй. Тарсан бол өнөө жил одоо чиг нэдэн мөн ялах соёо тарсан болох дараа өнөө жил 2 дугаар жил дээр өнөө жил сая өндөр болж байна. Өнөө жил сая хатсан. Эвэд нэг хэри халгааг ээ би хатаж авчираад. Бэлтгэрхэ ари халгаагаа авчираад тэгээд өвөл талхтаад. Тэгээд шар бурцгатай, талхан шартай байдаад ингээд бордуур хийгээд. Өнөө жил одоо мөн ялах соёо. Үрээ соёо болсон. Соёо байж өгнөч одоо 900 жингийн үр авчираад. Эргээд одоо эн мөн чуу юм фэнэ хийгээд аа 2 пен 400 мэт 400 гэмийн 2 пен дотор одоо соёо боожулж байгаа. Энд дээр бол 10 том халгааны соёо боожулсан. Одоо бүр нүлбэр гараа соёолоо гараад ирсэн. Энийг юм бол би одоо манай хамт зургтай хамтраад одоо нэг халгааны нэг бүтээгдэхүүн хийх санаатай, цай хийх санаатай юм л ингэж бодож байгаа. Одоо бай хэрэглэх гэсэн та тийм их хөтэй. Уламнаас алхан махтай хөгжүүлж ийнэ гэсэн ба. Энд халгааны одоо юу вэ? Хинтэж юм бол онд дээрэс нь арим жилийн өвчин застаг шүү дээ. Тэгээ манай уламжилт Монгол амьдгаар авч хэлээд хайлгач одоо өвчин шүүний өвчин тустай. Одоо халуун туун элд 2 жилийн өвчин тустай гэж юусан байна. Тэгэхээр энэ ч юм бол одоо тийм шихэр шижиг өвчин тустай гэж энэ одооны хэвчл бол. Ингээд ийм нэг содлого хийж гээ. Тэгээд энэ жирүүлээд индекс энэ 10 томын шихэр халгаа юм одоо. Ажхалтай харилцаж ирэм үү амжгалтай харилцсан. Би бодоод өөр Монголын нүхгүй юмтай харилцсан. Цайныхаа юм бол би одоо нэг мөн жижиг компанитай хийх санаатай байгаа юм аа. Би нэг малчин хүн болсон бол хожим яаг дараа одооны цаг үед авч ялсан жоохон бодлогоо зохтой юу болох шиг байгаад тэгээд би эсвэл удаар хийж үзье гэж бодсон юм. Малчтын ойлгох багсж гин, малчтын дараа сундарж гин. Одоо тэгээд энэ ойрын жилийн байдлуудаа тиймэрхүү шиг байна. Тэгэхээр манай малчид бас нэг арван зүйлийн юм өөрөнгө гардаж хийвэл бас зүгээр юм уу? Би бол ингэж боддгий. Нутгуулчаар амиах бол манай өөрийн нутг. Өөрөө хариуцаад ингэж хийвэл бас. Нэг гол зорилго нь үл тэгж ботсон юм аа.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Ойлгосноор энэ жил Шанхайн жамхарил чаны их сургуулийн хөвинчэ вилдэг компани нь сарнатай чигийн улаан хорхойн оргоног бордор худалдан авах гэрээ тогтож, хойштын төрөлж билийн хөвчэ жилэн өргөтгөн оргоног бордураан өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд жамлаж өгсөн байна. Сая та бүхэнд амиахайгаан хамгаалан ашиг орлого нэмэгдүүлнэ гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн ах баялаг ба байлдбуулгын чанартай ажухан ах баялаг мөн. Бас ч амихан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдбуулгын ах баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжагийн тархалт тэгш бас хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арилга ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутагдах нь нэгэнт амь ухын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундсны хэмжээ баг, ууршилтын хэмжээ их, усны их хөйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их хөйлгийн чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хөйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ажиллана. Мөвбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мөвбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж усны их хөйлөг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны хуйлын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арилах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арилан гамж, усыг арилан гамж хэрэглэх арил хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арилж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус арилах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арилж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арилж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арилан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арилах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арилах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арилж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их хөйлгийн арилах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэргэдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арилахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармын бий болгоё. Гуравд ус арилах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арилах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арилах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арилах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арилах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арилах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арилж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арилах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё.
Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чүм ус аруулхаар чармий. Хагас алхамы хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн баясан эхлэн хийж, одоогоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оруулж хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахад усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилж хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүс хамтад ногоо угаагаа. Усан идэх хүн гоожуулж чивэр хүн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа жижиг хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Тэгвэл манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 15-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 8 сарын шинийн 5 гарагийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгоны 1001 жуу далийн толгоны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгоны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороноо Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нөтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуугийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нөтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Үүрээр өмнө буян газар орнд хэр унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян газар орнд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян газар орнд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Үүрээр өмнө буян газар орнд хэр унана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян газар орнд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян газар орнд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэй гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва Талвайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
2: За залгаад 24 номерт оролж байгаа чинь Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна өндөтгөн өрийг дуулах дуу Ванли

За баярлаа. Одоо 23 номер төрөлцөгч Сөхөгийн улсын хувийн нийтлэлийн 93 чиг 614. Одоо залгаад 25 номертой дуучин Ар орчин нутгтай Азиаг тайсан дурыг дуулахдуу хайли хайдан.

За залгаад 24 номертой оролцогч Навчмагийн ховыг нийтлэвэл хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94-95. За залгаад 26 номертой Эрдэн Ватрыг тасаа хүндэтгэн өрөө ордос нутгаас оролцож байгаа дуулах дуу Сэнжидмаа.

За баярлаа. Ордос нутгтай дуучин Эрдэнэ Баатарт баярлаа. Одоо залгаад 27 номерт оролцогч шулуун хөхийн ариун дуугалыг урж байна. Дуулахдуу санхүү гүлэм.

За баярлаа. Одоо 27 номерт оролцогч Ариун Тунгалгийн ховын эдлийн 92.66 тэг. Одоо залгаад 29 номерт оролцогч Шулуун Өхийн Сөрлөгийг урьж байна. Дуулах дуу Алтан Хундаг.

Тийм маш их баярлалаа. Цалгаад 28 номерт оролцогч Төмрөгийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хавийг нийтлэвэл 94-1-36. За цалгаад манай шийдвэрт оролцооны хамаг эцсийн оролцогч 30 номерт Хасгова таныг тайсна хүндэтгэн өрөө. Шолонхо хошоноос оролцож байгаа. Дуулах дуу алга хоргоо дээл. Баярлалаа.

0: За хасгаада баярлаа. За залгаад 29 номерт оролцож чи сүрлэгийн усан хамаг эцсийн тэгтэл хавийг нийтлвэл 93 цаг 627. За ингээд Өвөр Монголын өртөж ас хорны 36 даар хуцааны талнуутын найр наадмын ботсын бас соёлын үеийн наадмын ардын дуугийн уралдааны шийдвэр дуралдааны 30 оролцогч маань энхөө таалны хаман дуугаа дуулаж харууллаа.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацаанаа талнуутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Өн дугаар нөвтрүүлгийг найр

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Өртан засхорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун Шангангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн профессор Лиза Шанг нартай уулзсан.
0: Ортожамын аяндааны үндэсний бүлгэмдлийн олваа гэсэн мэдээлэл.
1: Ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн онцгой мэдээллийн нэлгэр элсний дундах ногоон бүрд гэсэн мэдээлэл.
0: Баянур хотын дотоодын хамгаалалт тав чанаа жамаарал чанаа хамааралтын салбарынгийн ганч мод их ангийн 1-р төсвийн чагдаан дараг сэргэлэн болон Бугт хотын 1-р дунд сургуулийн эмэгтэй алагдаг бөмбөгний анги Умарт хилийн жишээчээр чаллагдсан.
1: 3-р хугацааны Өвөр Монголын улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэх цуглаанжич чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа хөх хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 9-р сарын 14-ний өдөр Хөх хотод Шангангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их сургуулийн баримсар Лиза Шанг нартай уулзлаа. Ван Уйжун юуны өмнө өртөн жасах хорны намын хороо Засгийн ордууны өмнөөс Лиза Шан болон айлчлахаар ирсэн аж ахуй лалдтын халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлсэн бөгөөд өртгөн жаасах орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр одоохондоо орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чохол яриа чохол жаврын жориг санааг гүнзгий суралчин туушлуулж өртгөн жаасах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг бүх талар найдваржуулан эх баялагын давуулыг болон ажилсын сууртаа төшхилж аюунчлах бохирдлгүй уусалчлуулан хөгжүүлэх чиглэлээр баримталж уламжлалт ажилсын хэлбэрийн ховруулан төстөвшүүлэхийг гүнзгий ахиулан шинэ нэрэг шинэ материал бохирдлгүй бодлогын хүчин, жахамл оюун чадвар, амьд бодсын үйлдэл зэрэг ажилсыг хөгжүүлэн боцгаруулж, 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын тойронд төслийг төсөвлөн нөөчлөхийг хангадахж, Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одогчлсон ажилсын шилжчмийг түргэтгэн байгуулж байна. Мөний жиргээр өвөрмөц ончлогтой давуулыг ажилс болон хөгжилтөд бачим хэрэгсэх хүрээнд хандуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бэлэрүүлэлтэд үргэлжлэн нэмэгдүүлэн жагналгын голлох мэрэгжлийн бомб тош автлах ба үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг хангадахж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон ажилсын шинийг үүдхийн гүнжгэ уусалчлалыг ихэр ахиулж байна. Лиза Шан профессор жирэг тусгай мэрэгжилтэдийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бомб тош автлах чадвартны урж хүмүүжүүлэх шинийг үүдсэн үр бүтээлийг баттай найдваржуулах шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйг байжуулах зэрэг талаар манай оронд хүчтэй дэмжлэг үзүүлж нэн олон шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны эх баялаг шинийг үүдэх хүчин чадлыг манай оронд танилцуулан манай орон луга баттай гэрхэмсэн хамтралцаа өрнүүлэхийг хүсэж байна. Аж ахуй лалдтын Өвөр Монголын аж үйлсийн суур хэрэглэгэний ахуй байдал чухал элементийн баталгаа зэрэг өвөрмөч давуулагтаа суурилж аюунч уурхай машин хүнийг судлан нээж үйлдэх дээдэд эсийн эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг жишээ үзүүлэн хэрэглэх зэрэг хүрээнд нэг бүлэг жолоодон дагуулах чанартай дайчлах чанараар чанга төслийг төлөвжүүлэн байршуулахыг хүсэж байна. Бид үйлчилгээний баталгааг бүх талаар сайтар хийж өргөн олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтан болон аж ахуй лалтнаа Өвөр Монголд шинийг үүдэж үйлс босгох гээд сайн сайхан орчин нөхцөл хангана гэлээ. Лиза Шан, Шангангийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн аж ахуй лал Өвөр Монголын аж үйлсийн суурийг үндэслэн тавчингийн хамтаараа байгуулах чадвартны хүмүүжүүлэх уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан төсөвшүүлэх зэрэг хүрээнд баттай гэрхмэлсэн хамтрал чагаа гүнжгэрүүлж үйлдвэрлэл жан сургаалтаа судалгааныг хамжилчулан шинийг үүдхийг үргэлжлэн ахиулахар байна гэж илэрхийлжээ. Тэрэлэгтэй ирээдүйд Өвөр Монгол Лугагийн хамжилт чагаа улам гүнжгэрүүлэн хоёр талын эх баялагын давуулгыг гүйцэд бадруулан Өвөр Монголын үйлдэх үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн төстөвшүүлтэхэд дэмжлэг үзүүлэн өртөн жасах орны чанарлаг хөгжилтөд нэгэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлнэ гэжээ. Өртөн жасах орны удирдлаг үйл ишин уулжилтад оролцсон байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо Ерөнхий сүүжи Си Цзиньпин 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнөр мужид шинжилэн байцаахтан урт замын аян дааны үед улаан цэрэг цөөн тоод үндэсний орчин суугаа газар орноор өнгөрөхдөө цөөн тоод үндэсний ахトゥ нартай төрсэн ахトゥ мэт дотны явуулцж олон сайхан үлгэр дурсамж үлдээсэн юм гэжээ. 90 жилийн өмнөх тэрхүү агуйх аян дайн нь хувьсгалын элэлтийн замыг нээснээр барахгүй бас үндэсний бүлхэмдлийн замыг нээсэн юм а. Ойр Дөвөр Монголын Аражуу телевиз хороо болон Сычуан, Гуйжу, Юннан, Хунан, Гуанши зэрэг олон муж орны Аражуу телевиз хороогийн сурвалжилагчид хэдэн зам хувааж урт замын аян дайн хийсэн замаараа аялж өнгөрсний гайхамшиг

0: шиг дон сарыг дахин эргцүүлж, шин цаг үеийн үндэстнүүдийн хөвгүүд охтын сэтгэл нэгтэн хамтаар урагшилсан тэмцлийн улам мөрийг сурвалж илүү мэдээлсэн байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж урт замын аян дааны зурагснаа гүргэлж илэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тусгай болонгаар урт замын аян дааны үндэстний бүлхэмдлийн улбаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлж энэ тухай мэдээлэхээр боллоо. Улаан цэргийн урт замын аян дайн бол сүр жахулантай баатарлаг туулас бас ч үндэсний ойд уртхалд зээлэгдсэн оюун санааны өрлөх хөшөө юм. 1934 оны 10 дугаар сард төвийн байгууллаг төвийн цэргийн эмтлийн хороо болон төвийн улаан цэргийн гол хүчин Жанши Можийн үйд үгэс урт замын аян дайнд мордчээ. Энэ хугацаанд 14 можиг туулж Мяо, Яо, Дүн, Тужа, Жуан зэрэг 10 хэдэн цөөнтод үндэсний төвлөрөн суусан, холилдон суусан орноор өнгөрсөн юм. Төвийн намын сургуулийн Домдод улсын Ухамт намын түүхийн зан судлах хэлтсийн профессор Жанвэй Бу урт замын аян дан хийх зам шугам нь маш олон цөөнтод үндэсний газар орноор өнгөрөх байсан болохоор 1934 оны сүүлчэд тухайн үеийн улаан цэргийн ерөнхий улс төрийн хэлтсийнхэн урт тажид Яв үндэстэн болон Мяу үндэстэнд хандуулсан нэг бүлэг ажлын зааврыг нийтэлж үндэстний эрхтгшийг батлах тухай урайг дурдан тухайн үеийн үндэсний төрийн бодлого ялангуяа цөөнтод үндэсний төвлөрөн суурьшсан газар орнд эдгээр үндэсний төрийн бодлогыг туйстуулахад чухал ухуулгын бэлтгэл хийлээ гэжээ. Урт замын аян дан эхлээд удалгүй улаан цэрэг Гуанши Можийн хойд буйн цөөнтод үндэстэн төвлөрөн суугаа оронд хүрчээ. 1934 оны 11-р сард улаан цэргийн улс төрийн ерөнхий эхлэлтэс Яо Мяо үндэсний дунд ажиллах зарчмын тухай зааврыг нийтэлж хятад үндэсний ард түмэн болон Яо үндэсний ард түмэн эрэгтэгш Яо үндэсний ард түмэнд тууштай өөртөө шийдвэрлэх эрх олгоно гэж тодорхой дурджээ. Энэ бол улаан цэргийн ерөнхий улс төрийн хэлтэс анхудаа үндэсний тухай бодит төрийн бодлогыг тогтоосон явдал байж улаан цэргийн хойшид бусад цөөнтод үндэсний орноор өнгөрөхөд чухал их улс төрийн жолоодох үйлдэл үүсүүлжээ. Сахилах чанга овор ойлдог улаан цэрэг цөөнтод үндэсний олон төмний эргэлзээг алдрахснаас тэднэр амбуда хатаасан ногоо зэрэгэн улаан цэрэгт харамгүй хүрэгчээ. Бас нэг бүлэг цөөнтод үндэсний залуучууд улаан цэргийн урайлахаар эрс шуурхайгаар улаан цэрэгт орж хувьсгалын агнаг гаруулсан байна. 1935 оны 5-р сард төвийн улаан цэрэг Сычуанмужийн Даляншан уулын ий үндэстэн төвлөрөн суурьсан оронд хүрсэн болохоор Домдод улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн зарлалыг нийтэлж Домдод улсын ажилчин тариачны улаан цэрэг Буурай баг үндэстний чөлөөлн хятад ий үндэстний эгэл ард бүхэн чүм ясмахны харьцаатай гэж зарласан байна. Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн Марксийн үзлийн судалгааны газрын дэд дарга Лю Чунзэ агуу их урт замын аян дааны зурагснааг бадруулахад Өвөр Монголын үлгэрийн сайдвар ярахтай нэгт уйлдуулж хувьсгалын зурагснааг Өвөр Монголд үндэслүүлж үндэстнүүдийн олон төмний андрын үршийг нэхтрэн бүлхэмжиж сахин бараалж харилцан хавсралцах тумд Домдод улсын маягийн одоогчлсон Өвөр Монголын шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлхий жолоодон дагуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Одоо ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн онцгой мэдээллийн нэлгэр хэлснээ дондох ногоон бүрд гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улаан бүхэн хэлсэнд эгнэрэн жигдэрсэн гэрэл чингийн хавтасны доор тарьсан жагмод хөхрөн ногоорж анчийн гайд үжимжийг бүрэлдүүлнэ. Энэхүү гэрэл чингийн сорон бол Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн Баяннуур төв тойргийн гэрэл чинэг болон Амаахын жасалтын уусалчулсан жишээ үзүүлэх инженерэн болон өнгөрсөнд ширхэг өвсч урах гэд хүчир байсан нүүдэл өвсөн товчх нь одоо үргэлжилэн жалгалтсан гэрэл чингийн хавтасанд хүрээлэгдэн тогторжжээ. Сорон гажрын тосгой мэрэгжилтэд одоохондоо хавтсан доор тарьсан жагмадны айд чагаан гоё хөвчөөжүүлэн жалгаж эсрэг жилийн жасаг хажилээ тухайн гажрын ажихын төрөмлийн хөгжилтэй холбохоор төлөвлөж бий. 2023 онд байгуулсан энэхүү гэрэл чинэг нөөч энерг болон Амаахын жасалтын уусалчулсан төсөл нь чагалхан гарах кас биш элсий гэж асахгүй хуучин замаараа замнаагүй харин их хөвчөөгөр гэрэл чинэгийн хавтасыг ухсарж чавир чагалханы тасраагүй хангаснаар барахгүй салхины халахлын тоосыг дарж хөрснөө усны ууршилтыг ихэр багсгаж элсэн дургах ургамалд оршин амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Одоохондоо Баяннуурын төв тойргийн нэгэн ашиглалтад орсон салхи гэрлэр чагалхан гаргах машин чагчаларын хөвчөө 700 бөгөөд 5 тум 50,000 кВт авж жилд 142 тоншор гэрээц чагалхан гаргаж бий. Өвөр Монголын энергийн бүлдвлүүлэн шинэ хэлбэрийн энергийн системийн бүх хүчээрээ чагчлан байгуулж 5 жилийн турш улсын элс гов чөлийн салих гэрлэр чагалхан гаргах том хэлбэрийн суран газрын бүтээн байгуулалтын байлдах бодлогын аж тохиолыг амжиж салхин хүчний чагалхан гэрэл чинэг болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийг

0: хувьсгалтай байршуулжээ. Үүний жиргээр гэрэлчингийн хавтсаар чагалгаан гаргаж, хавтсны доорх элсийг тогторжуулж, хавтсны хооронд тарьмал тарих 3-1 чогччулсан хөгжилтийн загварыг шинээр үүдэж, гэрэлчингийг нэн хөгжүүлэх болон амахыг засахыг жиргээр төлөвжүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхээ биелүүлж, одоо болоход нийт 33 түмэн мөгийн эсрэг жилий засж, элсэн чүлийн амахыг сэргээх болон бохирдлгүй энергийн хөгжилтийн хос чиглэлээр хөгжихийг айхулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ бүх орны 3 омртын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдааныг ахиулах жич бэлчээрийн даацаас хэтэртэл малжих асуудлыг шийдвэрлэх авах талбайн хурал ойрд Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуунд хуралдчээ. Хурал оролцогсод хулын ширэг даагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засах жич нутаг бэлчээрийн оюунчаар хамааран хамгаалах мэдээ зөнгийн давчин эсрэг жилийн сэргийлэн засах ашигт ургамлыг бойжуулах төв ба Өвөр Монгол ХБ-ийн заагдах элси засах ерөнхийлсэн төрөл зүйлийн орон Усны их сургуулийн орон бэлчээрлүүлэхийг зогсоон битүүмжилэн хамгаалсан газар орны айм ухаан сэргэлтийн үр бүтэмжийг тойрон үтсэн ба санал сануулгаа солилдсон байна. Шилэнгол аймаг Хөлөнбөр хот, Ордос хот, Баянуур хот зэрэг аймаг хотын төлөөлөгчөөс бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх 3 омртын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдааныг ахиулахын тойронд Санал сануулгаан тусгсан бүгэ туршилгаан солилцож тусгаас сэдвт яриа тавьчээ. Урт Андас хорны ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн төвчөө тарайлан малаа чухай ба хөдөө тосхон малжих орны тэнкмэс бүх орны 3 омртын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдааныг ахиулсан ба бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг зөвчлэн зассан байдлыг мэдгэдгийн хамт дараачийн шатны ажилд байрлуулалт хийжээ. Энэ жилийн эхнээс нааш бүх орны 3 омртын халхавчин инженерингийн бомб шавдлах дайлалдаан урагштай явагдаж 8-р сарын сүүлч болтол айм ухаан байгууллалтын үүргээ 2474 төмөө баилуулжээ. Үүнд элсрэг жилийн сэргийлэн зассан талбай 1466 төмөө төхөрч тус бүр жилийн үүргийнхаа 160-197-7 баилуулжээ. Хойшод төрөл зүйлийн акцийн үргэлжилэн шалгуулж цэгцлэн засах хүчилтэй чангатгаж төрөл зүйлийн бэл мөнгөний батлан төсвөлсөн ёсоор хамаа бүхий ажилдаа чанарлаг бүгэд үр бүтөмжтэй бийлүүлэх болно. Ойрын хэдэн жилийн чармайлгаар дамжаад бүх орны байгалийн бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн заалт тоо 110 болон буурч бэлчээрийн даацаас хэтэртэл бэлчээрлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх ажилд шатаж чанартай үр бүтөмж олжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно өрт хон жасах орны намын хорооны ухуулах хилтэс Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 844 метрийн нэвтрүүлгийн тэнхимд Умарт хөлийн жишээчийн төрөвний үйл ажиллагааны нийтлэг хурал хийж Баянуур хотын дотоодыг хамгаалах тавчаа найз амралчааны хамааралтын салбарын ангийн Ганчмод их ангийн 1-р төсийн чагдаан дарга сэргэлэн болон Богд хотын 1-р дунд сургуулийн эмхтийн алагдаг бөмбөгний ангид Умарт хөлийн жишээчгэлсэн яруу алдрын чолыг олгожээ. Сэний мэдээ нийтлэг хурал дээр Баянуур хотын дотоодыг хамгаалах тавчаа найз амралчааны хамааралтын салбарын ангийн Ганчмод их ангийн 1-р төсийн чагдаан дарга сэргэлэнгийн улсын үүдийг сахиж хамгаалсан сэтгэл хөдлөгөм үйл ажиллагааг олонд танилцуулжээ. Байгалийн орчин нөхцлөөр аанай байдаг Ганчмод бомбтод сэргэлэн 17 жил ажиллаж, Дундад Монгол хоёр улсын жолооч болон тухайн газрын 1400 гарай малжиг хөрөхөд халуун сэтгэлээр үйлчлэн бомбтын амар төвшин болон саатхуу нэвтрхий баталж, урд хожид бүх улсын хамгийн гой үндсэн шатны ардын чагдаа бүх улсын дотоодыг хамгаалах системийн 2-р төсийн баатар жишээчээр үнэлэгдэжээ. Богд хотын 1-р дунд сургуулийн эмхтийн алагдаг бөмбөгний анги байгуулагдсан 48 жилийн турш Уй уйын хамарчаада жалуунаасаа бөмбөгн талбайд жоруулан шаргуу хатуудалтай тэмчиж айлголон гайхамшгийг үүдчээ. Энэ жилийн 22-р хугацааны бүх улсын дундад сургуулийн сурагчдын алагдаг бөмбөгний холбоот уралдаанаа анг дундадын дугуйлангийн уралдаанд тэд бүрэн ялалт олж 11 жилийн дараа ахаад бүх улсын манлайгаар шалгарсан юм а.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 3-р хугацааны Өвөр Монголын улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан ажилчин элсэг цуглаанжиж чадвартны шинийг үүдэж үйлс босгох гаргийн ажиллагаа түрүүхэн хөх хотод явагджээ. Тус удааны ажилтан ажилчин элсэг цуглааныг Өвөрт Андас хорны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл, сургаан хүмүүжлийн тэнхим, хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнхим болон зэрэгэ салагдах сэдвийн хэрэг явдлын тэнхимээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн үзэгнэлтийн кампан Өвөр Монголын чадвартны бүлэглэлээс таачлан эрхэлжээ. Уртан зас хорон цуугаа төвийн аж ахуйлал, орны шүү тараа аж ахуйлал болон аймаг хотын улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг багтаасан 70 аж ахуйлаас 2340 шилдэг ажлын байр хангажээ. Эдгээр ажлын байр нь шин энерги, шин материал, тоноглол үйлдэх, уурхай малтах, усан ашиглалт, ус цахилгаан, мөнгөн гүйлгээний бэл оруулалт зэрэг хүрээ хамарсан байна. Ойлгосноор Өртан зас хорны улсын өмчлөлт дэд төрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөлөөс 3 жил дараалан улсын өмчлөлт аж ахуйлалын тусгай ажилтан ажилчин элсэх цуглааны зохион байгуулж 6000 гарай ажлын байр ханган 3 том гарай ажил эрхчийг хүлээн авч жил бүр бараг 6000 гарай ихтэй дэс сургуульд төгссөн оюутныг элсэж байна.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанай мэдээ. Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулиас Ард Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахалын түүхэн хичээлийн байгуулалтын судлалын ярилцах хурлыг эрхлэн явагдуулж, хичээлийн жан сургаалтын шис чимийг улам шилдэгжүүлэн, хичээлийн агуулгын бүтцийг төгөлдржүүлж, жан сургаалтын арга болон хүн хүмүүжүүлэгч агуурыг шинжилж, хичээлийн байгуулалтын яз чанарын шинжилгээний жан сургаалтын төвшнийг цаашдаа дэвшлүүлэх гэж орчжээ. Хурлд орны дотн гаднах их дээд сургуулийн эрдэмтдүүд чуулгарч хааж, Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахалын түүхэн хичээлийн 70 шахам жилийн туршиг амжилт бүтэмжийг дүгнжээ. Их дээд сургуульд Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахалын хичээл зааж байгаа багш нар туршилгаа солилчиж, Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахалын түүхэн хичээлийн жаа харгийг шинжлэх, Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахалын түүхэн хичээлийн тогтчийн шилдэгжүүлэлт болон агуулгын шинчиллийн судлалын шин жуулчлуур болон хэлний шин орчинд орох Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахалын түүхэн хичээлийн жан сургаах харгийн шинчлэх зэрэг сэдвийн тойронд судлан ярилцаж санал бодлоо солилчлоо. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахал бол дундад улсын чөөхөн тод үндэстний утаг жахалын чохол бүрэлдэхүүн хэсэг, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын эрхэм найдан өв хөрөнгө болно. Монгол үндэстний орчин одоо үеийн утаг жахалын түүхэн хичээлвэл Монгол үндэстний утаг жахалын соёлыг уламжилан бадруулж, үндэстний утаг жахалын шинжилгээний суурийг батжуулан шин чаг үеийн үндэсний утаг жахалын судалгааны чадвартны хүмүүжүүлэх гол хичээлийн нэг болно гэж хурлд оролцсон эрдэмтэд санал нэгтээ үжичгээж юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үндэсний эмтанг уламжилан залгамжилж шинийг үүдэн хөгжүүлэхийг эмчилгээний батлахаар дэмжих тухай ярилцах хурал ойрт Хөхөтөд хуралдажээ. Улсын эмчилгээний батлахын төвчөө болон 11 муж орон хот жижиг Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн эмчилгээний батлахын салам учрын төлөөлөгчд хурал оролцож, үндэсний эм эмнэлгийн чанарлаг хөгжилтийн шин арга замыг хамтаар зөвдөжээ. Хуралд Өртан зас хорны эмчилгээний батлахын төвчөөний тусгай мэрэгжилтний төлөөлөгчийг урьж Монгол эм эмнэлгийн онлайн систем уламжилан залгамжилж шинийг үүдэн хөгжүүлэх Монгол эмийн хөгжилтийн одоох байдлын нарийн танилцуулжээ. Хурлаас ойлгосноор одоохонд манай орон нэгэнтэй 117 Монгол эм, 486 чанах эм, 1438 хятад Монгол эмийн эмчилгээний байгууламжийн найруулан үйлдвэрлэсэн эмийг Өртан зас хорны эмчилгээний батлахын тооцоох их хэвчээнд оруулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданговоо Саялбат, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Цагаан тохой нутаг.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Чалмас, ерөнхий хинах Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бачхан наажада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартайгаа амбалжаасаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид одоо жоны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх 26 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг найз нарынхаа бүтээлөөс үргэлжлэн сонсчихоё. Ер нь бол одоо шин сурлагын хугацаа эхэлж дөнрүүд маань хичээл сурлагдан шямдаж эхэлсэн байхдаа сургуулийн хүрээнд ч гэсэн бас одоо олон төрлийн сайхан хөдөлгөөн уралдаан тэмцээн өрнүүлдэг. Дүнрууд маа энэ чагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэх тэр олон сайхан бүтээлүүдээс одоо өөртөө таалагдсан сайхан шүлэг, найрууллын сурч, сургуулийн хүрээтэй найз нартай бас өншин сандрахулж олно шүү дээ. Нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Тэнцлийн хөрхэн андууда. Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: За сайн байна уу. Өнөөдөр бас уралдааныхаа ахва талбайд Аруура дүүтэйгээ уулзлаа. Гэт Аруура дүү маань бас манай алтан өнөг нэвтрүүлгээр уулна чичирлэгээсэн баг сургууль орохын үед 1-р онд анх орохтаа бас нэвтрүүлгээр оролцсон. Чичирлэгийн амьдрал нь ямар байсан? Одоо баг сургуулийн амьдралаа яаж мөрөөдж ийн гэдэг тухайтаас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартайгаа бас хаваалцсан. Одоо бол хэдхэн өнөө сурч алтлаа миний Аруура?
5: 2 анги.
4: Ай сургууль сурч байна уу?
5: 11-р сургуульд.
4: Аа, Шилээ хотын 11-р баг сургууль сурч байгаа юм байна тийм ээ.
5: Тийм.
4: За, энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон аа?
5: Миний багш. Миний багш. Чи хогч нь артай. Наад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Уул чаасан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд наатэд л ханд гэж нар хэлсэн. Бэрэн байснаас өндөр сая байдаг юм бүрл хорвоо ингэжил бүтц юм гэж нар жаасан. Уул миний багш. Холлиг хар гэсэн хоорондоо холвлд гэсэн гэр бүү тасар гэсэн гэвж нэн болохгүй гэсэн. Атгах шорой мөхлөг чүлөөний хурамдал агуйв сүр хүчин бэ гэсэн. Галт уул нэн хачуу багшаа. Ганчхан нуудаа хичээл оруч мартахтгүй. Над олон багштай. Багштай хүн сайхан. Миний өссөн саруул тал миний тийсэн анкны багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дэсвэр төвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр их орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаан гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр төрөх миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20-р жун төгсөх шахлаа гэж хоёр хурдын тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицээр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Над олон багштай багштай хүн сайхан.
4: Миний Аруура дүү бол одоо чичирлэгээс эхлээ уралдаан тэмцээнд явж ирсний сайн мэднэ. Тэгээд 2-р ам болцсон улам сайхан уянгалдаг болцсон байна шүү. Багс сургуулийн амьдрал нь ямар шүү байна уу? Гоё байна уу?
5: Эрвэн нээчээ багс нь бас над эрвэн юм жааж өгч байна. Амар баяртай.
4: Багс сургуулийн хүрээнд бас нэг олон гоё гоё хөдөлгөөн явуулдаг байхаа тийм ээ. Ямар ямар хөдөлгөөн даруулчихсан уу?
5: Тэмрийн хөдөлгөөн, гүйх уралдаан, дөөс үсрэг уралдаан.
4: Одоо бол жоны амралтанд тавьсан тийм ээ. Жоны амралтаараа одоо өөрөөс юу хийгээ бодож байна.
5: Дасгалаа жоохон хийчихөө, жоохон төлөвс үдээд өж автаа жоохон гадаа гараа наадах туртай.
4: Жоны амралтаа өөр уралдаанд нэр мэдүүлсэн үү?
5: Бүжгийн уралдаанд нэр мэдсэн.
4: Маргааш шин бүжгийн уралдаан уу?
5: Тийм.
4: Ямар бүжгээр оролцсон уу? Монгол бүжг үү? Ямар бүжг үү?
5: Монгол бүжг.
4: Аруура бол маш олон өөр авьяастай, бас сайхан дуулдаг тийм ээ. Өөр ямар ямар дур сонирхолтой юу?
5: Эрвиныхан бүр наадах дуртай гадагараад. Бас Эрвинэж олох надаас дуртай. Бас ээж авдаа амар хайртай.
4: Ээж авдаа хайртай. Энэ удаанаа уралдаан жигсэн ээж аав нь чугдаан цамаа дагуулад ирсэн тийм ээ?
5: Тийм ээ.
4: Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: сайн байна уу? Минт оо сургуулийн хинэ гэдэг вэ?
1: Сайн байна уу. Би бол Шилэн хотын 1-р бага сургуулийн 4-р ангийн Чичин туул байна.
0: Энэ удааны уралдаантаа ертөнцийн сайхан Өвөр Монгол гэдэг шүлгээр оролцсон уу?
1: Тийм ээ.
0: Дан шүлгээс нэг бадгийн уншиж.
1: Ертөнцийн сайхан Өвөр Монгол Ри Сэчин Чогт давч нэн ногоон дэлбэгээр нэрх шүлгээн эсклоби үжисгэлэн Монгол нутгийн үлдгэрн тэгж харагдсан гэрээс хүүхдүүд гуйлдаж гарна гэрэл тунсан өвсөн дундуур гуйлдна өвсөн сүл хүүхдүүд тайган хөтлөлчин гуйлдна өөдөөс нь их орон дасан гуйна янчгийн зүстэй хөх тэнгэрнэ янчлан бурхны шүлгтэй Ярхан өгсөрм бидний өсгсөн Бентриа Цинкер Өвөр Монгол бид бүхнэ Өвөр Монгол бичгтээ хадараан дэлхийд үүрийн туяаг анхан сүгсэн бэлэгт ардаран дэлхийг сахиулж үннээ чэдий бисэлсэн Дөцин бэнт нутга Өвөр Монгол минь дэлхийн алтар туул Өвөр Монгол минь Өнөөдрийн бидний дулаан өлгий Өвөр Монгол минь үр хойцын торгон ирээдвээ Өвөр Монгол минь
0: Өнөөдөр бол ээжтэйгээ эргээ дүүтэйгээ ирсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Дүү нь хэдийн настай юу? Их баг харагдсан.
1: Нэг настай 7 сар.
0: Тэгээ дүү нь одоо хөжөөнөөс эхлээд чамай одоо уралдаанаар дагаад явсан ойр нь.
1: Нэг нас илүү болох үед.
0: Одоо бол уралдааны талбайд очиход бол дүү нь бол их ойлж төвөөхгүй болсон тийм ээ. Ер нь уралдааны талбайд батчихсан байхаа чамай уралдаанаар дагаж явсаар байгаад.
1: Тийм ээ.
0: Сайхан тоглолтоо гаргаад дүүдэн бас сайхан дуурал болъё гэж бодож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дүү нь одоо том болоод дүүдэн бас шүлгээн жаах байхаа.
1: Жаана.
0: За энэ удаанаа ирээдүйн одоо уралдаандаа ямар ямар төрлөөр оролцож байна?
1: Шүлэг болоод бүжиг.
0: Ямар бүжиг вэ? Монгол бүжиг үү эсвэл ямар бүжиг вэ?
1: Монгол бүжигний жураглсан.
0: Шүлгээрэн бол олон уралдаанд оролцсон тийм ээ. Бүжгээрэн бас уралдаанд оролцсон уу?
1: Хамтын бүжиг ариун оролцсон. Чоганч хүнээ бүжиг бүжгийн ангидаа нэг удаа оролцсон. Тэгээд маргааш шүлэг 2-р удаа
0: сандарч байна.
1: Сандарчихгүй.
0: За баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Намайг хүлээж байгаарэ. Ардэ. Миний сайхан орон өөдөм саруулхан талтай мянган дисчи галгалсан ургац баян бэлчээртэй цагаан үлсийн хоноод бэлчээр тэгүрн хөвдөг юм цахилгаан урдан гүлгүүд дичих дээгүрн нисдэх юм ийм сайхан оронд малчнай хүү би төрсөн юм ээзэн дулаан өвөрсөг магнаг талаан хайрладаг юм миний сайхан орон өндөр сүрлэг уултай Цинкэр манан ушхалсан үчим тимөст өйтэй. Алт мөнгөнөө бүлгдэж, тэвэртэн дүүрэн байдаг юм. Арслан бөггөрөөс, өвөрдөн тоглон наадах юм. Ийм сайхан оронд, малчнай хүүби төрсөн юм. Эцхийн ярун сүрсийг, мандал хэрхэнаан хамгаалдаг юм. Миний сайхан орон, шилин болор мөрнтэй, мандах нарнай туяанд, сэгдхэ хайлсан долгоотэй. Мөрөг хөлтөг жагаснууд усанд нь чолголж байдаг юм. Монгол уртын дууга урсгалн дуулж явдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүүбэй хөрсөн юм. Элгэн гурван цуцаан шиг эртэд мөрнөн боддог юм. Миний сайхан орон асар барилга хоттой. Машин мотор хөнгнөгсөн авраг том вэлдүүртэй. Мөдлөг соёрын чичгүүд асартан дэлгэрч байдаг юм. Мөрөг зэд одоочлон бүтөөдөөр алтан сүгүнтэн жохолдог юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүүби төрсөн юм. Охон төснөө вилсэд тичхэн болж ургасан юм. Миний сайхан орон үлчид монгол гэртэй. Мөнхийн улаан галаар үнэт бадраг голомтой. Амьдлийн саруул туя тоноор нүсэж байдаг юм. Амьдлийн ариун сүү тохоондон мучилж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчнай хүүби төрсөн юм. Эцхий чагаан гэрэн шиг эх орноон сандаг юм. Миний сайхан орон ажил чичин гарттай мандсан намдан чүтгэх ариун шүдрэг сэтгэлтэй далай баян жиргали ард нь мөтөөж байдаг юм дайн нэлхийн нүдэнд амжилтан гэлэж байдаг юм ийм сайхан оронд малчны хүүбэй төрсөн юм өрлөх баатар ардынкан мөргөн сургаалаар бовцсон юм дэгжим мандах бүлэгтэй дэлгэр баян зяатай дээдэс хойч хойжрохтой дэлхийд хосхгүй жолвоотой саннай туян сарвулжиж наннай туян гэрэлцэн сайхан их хором минь намайг хүлээж байгаарэ эрдэн мэдлэг сураад эрийн чөөл хүрээд их хорон чамдаан эн биен жаруулн би
4: за мэдвэл шилийн хотоос оролцсон тийм аа шилийн хотын аль сургуулийн хэдний хэдэн хин гэдэг дүнэр вэ
5: 19 дугаар баг сургуулийн 4-ийн 1-ийн оюун намуудыг сургуулсан.
4: Энэ удааны одоо шүлгийн уралдаанда яагаад артай багшийн энэ шүлгийг сонгож аралцсан?
5: Энэ шүлэг миний өөрийн нутгаан махтсан шүлэг сайхан чигээр сонгосон. Дөөрөө нутгаан махтсан гэж.
4: Энэ шүлгээ хижээ сурсан уу? Одоо сургуулдаан сурсан уу? Эсвэл авэжийн зааж өгсөн үү?
5: Сургуудаа сурсан, сургууд энэ чуулхаас өмнө өглөө сурсан.
4: Банк уралдаан тэмцээнээр оролцдгоо.
5: Нэгэдэг оролцсон.
4: Энэ дотроос одоо чамд хамгийн суугдлалтай ямар ямар уралдаанаар, ямар ямар том уралдаанаар оролцсон нь?
5: Улаан хотод очоод баян төв багстай чуулгаад уншижсэн. Бос мөнгөнд очоод шүлгийн уралдаанд оролцсон.
4: За өнөөдрийн одоо уралдаантаа ороод сандарсан уу тайсан дээр гараад одоо ямар хөө сэтгэлтэй байна?
5: Сандарсан, гар бүр цэцэрдсэн. Өгтөнө уншаагаараа бас торсонгүй баярлсан.
4: Өөрийнхөө одоо тайсан дээрхтэр илэрэлдэ маш ханамжтай байж байгаа юм байна тийм үү?
5: Тийм үү.
4: За өнөөдөр бол бас газар газараас олон найзуудын ирсэн. Ер нь ингээд уншсан шүлгэн дотор чамд хамгийн таалагдсан бүтээл ямар бүтээл байсан нь?
5: Монгол хэл.
4: Эхний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл гэдэг шүлэг үү? Энэ шүлгийн чи ч гэсэн баг мэдэх байхаа?
5: Би багтаа уншижсэн.
4: Багшин заажсан уу? Ээжэн заажсан уу?
5: Ээж заасан.
4: За мидүгийн өөрийнх нь дур сонирхол нь юу? Ер нь одоо Авижн бол бүр Шилэн гол аймгийн хамж уучлаард ажилладаг тийм ээ. Сорилжлагчийн ажилтай. Тэгэд миний дүү бас багасаа Авижнгийн нөлөөг их хүртсэн байх л да. Өөрөө одоо яг ямар жил дур багтай юу?
5: Шүлэг уншихо, гутлах, зураг зурах.
4: Ирээдүйн мөрөөдөл нь юу? Там болоод юу болох мөрөөдөлтэй юу?
5: том болоо гөтлөгч болох мөрөхтэй. Би улам амар сайхан уншаад сургуулийн гөтлөгч болъё гэж бодож байна.
4: За баярлалаа төвдөө сурлынхаа өндөр амжилт хүсье.

0: ханаас ирээд өнөө таних уралдаанд оролцож байгаа хин гэдэг нэртэй дүүвэ?
1: Химүртэй. Дөрөв туршунаас ирсэн.
0: Аа, одоо хэдэн өрөөнөөс сурахч вэ?
1: 3 дугаар өрөөнөөс сурахч.
0: Дөрөвдөөс

0: дайны ганцхан чуулгүй сэтгэл марчин байв. Утхан болсон энэ хуйслан хамт байлаа. Яахгүй болохоор ороогоо багцдаг. Өөрөө хуваа дондоо хуваа багцдаг. Өөрөө өөртөө утсан гин өгөх. Ундаа багцчихгүй дөө өмөх чуулгасан. Хурц төрөн болоо. Чүн мөнгөөр хатаарсан. Өдөс сүр албан тушаал хөөжлөдгийн 30 жилийн маарч дасч доорд ботсон. Ардын хаан дуудлын өрн төлдөр тогтоосон алтан бүтэй журамд нь түмний өх энэ чаасан сүр харилдагтайч бодлоом чүгэлдэдгийн сургуульд үтснөө марцанч өвгтин хөвгий мартаагүй. Хой мал дөлөндөж хорвоогийн бархан гэж бутлтгүй хуур дараа дагуулсан баярын гэж бутлуудгүй огт болохгүй юмийч болчин байна гэж боддог. Орайгийн дөөд төрөнгөө сүр цүлдэг жалвардах. Өчигдөн чөтрийн барийг өгөөж тус тарсан. Өхөөсөн түрхийн малчин амдрын хар ухаан. Хошин өдөр тааруулан хоннээ бэлчээр дуулжиж хэв хадаг шиг төнгөр доор дөрөө гүлэн харсуулж өөж арын өдөг гэж нэг байлж өөл чиндээ юм бид хоёр гэж нэг байлан гаруу лондон манайхан жалагийн сүл архаж ганчиг шиг хэлэлдэг өөл дөрөө түшигцэн хайр. Өтгийн хан чулуугаар төлөвлөсөн өөл жаа нэгдэж өтгийн хан чулуугаар төлөвлөсөн гал болжсэн. Дүүрэн өшгөө дэлгүрсэн нулаан өгөөчирах дөрвөн хамны дунд бидний нэг өгөөчирах ганган хөж хатруу бүгдөөрөө мөчхөл далаан хүн манах ундаа гэж санааж авах. Дөөцийн алтан хэрэг суур хүн чулуу дөргөлний малын бэлчүүд байхад өднийгөө орхоо би хаа олчих юм өлөнчөө хийж төв бараад их юм бэ гэж уурлах. Цасын шуурахч өөрсдөө хамт дарсан цагийн шуурахч өөрсдөө хамт чүдэрсэн өчигний малчин өөжмийн малчин ингэж би чинь хаан үсэн хүнэ хүн билээ. Хан орсон жиртэй мууч толчооны мөрдийн харт үгийн доор зүрхөөсөө гэж өмөсөн чулуу ялан бодлох сэлхэн жив хөлгөө чуудын наад мөнгөнгөд доор нар чүд жаргасан арван буян таймалаа ухнаасаа чигүүд ягсан чуурын хатнаас өнгөөсч буурал намтран арилгүй чулуун жирсхийн үеосч өтгөн дүү малчаан. Баярлаа.
1: За баярлаа. Ямар гоё юм шти. Сая 3 дугаар оноо дүү байж байгаа. Ийм урт шүлгий одоо яаж хийжсэн нь вэ?
0: 10 өдрийн дотор.
1: Оо. Сая одоо 3 дугаар оноо сурагчийн хавьд үзлээ. Тэр хэсгэн бол маш чимэрхэн их тод ярьжээ. Гэр бааса юм бид авъя юм хичээд орж ирсэн үү?
0: Орж ирсэнгүү. Өөж нэмэт
1: Өөрөөс нь надад олон шүлэг зааж өгд юм байна тийм үү? Бидний амнасаар ихлээд бас юм уралдаан тэмцээгээр явж ирэхээс тав.
0: Мөн шүлгөөс орж ирсэн.
1: Шүлгийн голоос бусад өөр бас аль аймаг хотоор очиж уралдаанд орж ирсэн.
0: Өөрийнх нь дөрөвд хөшөөнд бас хүүхд хотод.
1: Ирээдүйн одоо уралдаанд одоо хэддэг удаагаа оролцож байна.
0: Хоёр дахь удаа оролцож.
1: Дээр жилдээ бас оролцсон байна. Дээр жил юм шүлгээр оролцсон.
0: Дөрөв жил төнгөр шүү бай.
1: Тэгээд хэд дарсан уу?
0: Гурав дурсан.
1: Өнөөдөр бас одоо хасар газрын олон ярын найзууд нэрээр уралдаан гаргацсан байна тийм ээ. Тэгээд тэр найзуудын ха шүлгийг сонссон уу? Ямар санагдсан уу?
0: Оо, сайхан санагдсан.
1: Цамаг одоо хамгийн таалагдсан бүтээл найзуудтай байсан.
0: Миний таалагдсан бүтээл шүлгийг би ганцхан шуудаа хүртэв үү?
1: Аа, тийм. Асуухаас ирсэн найзуудтай шүлгийг байна тийм ээ. За баярлалаа. Тэгээд бүгд уралдааны хондор амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Минт оо та ханаас ирсэн бэ?
4: Алшин аймгийн Изнэ хүшүү.
3: За хэний гэдэгд үү юу? Хэдгээр оны сурагч юу?
4: Ануда гэсэн нэртэй 5 дугаар оны сурагч юу?
3: За асаагас бол онц хойлон тусуудааны уралдаанд ирж ирсэн үү?
4: Тийм.
3: Тэ энэ удаанд уралдаанд хэддэг жилд оролцож гинэ үү?
4: Манай Алшааны уралдаанд өөр би барайг 5 удаа оролцсон би.
3: За энэ удаа хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
4: Ээж аав, эмээ болоод миний хөөрхөн дүү

0: Тэр бөлөөрөө бол одоо цамтай чуг уралдаанд ирсэн байж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Банк ээж аав нь бас уралдаанд орохын ингээд дэмжиж газар болгоно одоо цамаа дагуулж ингээд хамтдаа явдаг.
1: Харин
0: тэгээд аав ээжтэй хамтаа бас юу гэж ярмаар байна?
1: Ээж аав одоо намаа ийм бүдүүн өссөн бойжулсан би чинь сэтгэлээсээ талархаж чинь.
0: Би дөө тэгээд анх удаагаа шилэн гол ирж байна.
1: 20 дугаар удаа.
0: Уул нь хижээ ирж ирсэн үү?
1: Нэг нас гарын.
0: Тэгвэл тэр үе одоо ирж ирсэн өнгөрлөлтөн бол баг чийдэлчихгүй юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо ухаан орсноосаа сүлдвэл бас анх удаа шилийн голд ирж ийн гэж айлгаж байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ шилийн голд ирээд ямар хөө байна? Таны нутгатай адилтхуул одоо юу юугаар астан байна?
1: Энэ өндөр асар ёстой олон маш олон. Тэгээд зэл мэл одоо манай изнегээс хол төрүүлсэн. Манай хөдөөний тал бол их гандуу. Тими бороо өвсөхгүй, мал тими таргалахгүй эцэнх. Дахиад би замдаар ярихэд энэ шилэн голын тал нэлгэр нэх ногоон. Дахиад бас бороо нь ёстой ширүүн ордог гоё. Манай тэнд тэгэж орж өнгөрөөгүй.
0: За шилэн голд ирээд өөр хаан агуур тарьсан уу? Ирээд одоо уралдаантаа оролцох юм гэдэг эсвэл арай тойр замжаагүй байна уу?
1: Аагаараа ирээнд.
0: Энд очиод одоо ямар гоё юм үлээ. Ирээнд очиод бас авраг гөрөвлийн орон шүү дээ. Ирээн чинь тийм ээ.
1: Манай ирээнд маш тими төрөөгүй ээж эмжээр авчихад явцсан.
0: За энэ удааны уралдаантаа ямар шүлэгтэй ирлээ минь дөө?
1: Газар шорон доон би хайртай. Газар шорон доон би хайртай. Хөл дорхотон унаж усан мөрөн гаргаж хүйтэн булгийн уснаас нь шүтэн тагтэл залгилж талын тог руу нуурын ангир үргэж таанын толгой цэцгэн дэлбэ түүж овсон болохорон газар шорон дон би хайртай толгодын гэрээр хурган харуулж авахдаа тоодн дэлэндэн чулуу хормайлаж гэрээрэн Хөрст гадрыг нь хотой тэлхөл нүцгэнгүйж хөнгөн залуунасаа талд үдсэн болохорон газар шорон доон би хайртай. Ээжи минь амглан үйдэн өрхийг нь татаж энгэр бэлдээр цэмцийн харагдаг байсан төрсөн гэр минь бүр мөөгөн хүрээ татаж төө зайгүй амьдралын илжшин гэж ядагтэн газар шорон доон би хайртай аймгийн сургуульд ирчгээд гэрээ санан гонорхож арбелийн хөдлөөр хүнэ бараа ширтэн асрын хөндөстэй нүдэнд сурайн харагддаг байсан алтан шаргал замыг одоо болтол сандагтэн газар шорон дон би хайртай уулс толгодын дээгүүр уулс сүнэглэн нууж унсан мөрнө туурай Газар хотойдл чавчилж уучрахын сайхан өрөөлөр хос зүрхэн цохилж уудам хээрийн бэлчээрт хайр амтлсан болохорон газар шорон доон би хайртай арын төбинийхэн алжа ядархийг мэдлгүй арын талын уудамд цуурай хаттал дүүлж аахтай залуу насны хан эд бахи үзэхэж Атрионгын хүрсэнд үр сулгалцсан болохорон газар шорон дон би хайртай зуур хонсон сарны тэргэл тваагийг орлох зүүн төмөн зүлийг их газартаа асааж тэнхэл би хан хөлсийг дусал дуслаар шингээхэж тэнгэрлэг их орны хан эзнэн болж тэрсэн дон газар шорон дон би хайртай.
0: За баярлалаа. Ямар гоё унштий. За ер нь бол сайн одоо тайсан дээр гарах үед голд нь бас аян нэг хэсэг жогсоод авсан тийм ээ. Тэр үе сандарсан уу?
1: Сандраагүй.
0: Ер нь бол одоо тайсан дээр уралдаан тэмцээнд бол ийм гинти явдал тохиолдог бол банкны явдал шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дотор одоо юу боддгоо яг ийм үед?
1: Ай зогсохоор нь зогс би шүлгээ уншаа явжээ. Дундын зогчл би хөвөн алдчих мэдэн.
0: Тэгээ ямар ингээд юм бацан байдал тулгарлаа ч гэсэн бол бацамтын сандарж болохгүй тийм ээ. Энэ бол бас одоо банк уралдаанд ороод мэд бодо маш их туршлага хуримтлуулснайх нь бас харагдаж байна шүү. Ер нь одоо банк газар газараа уралдаанд явдаг уу? Өөр одоо шилийн голоос босод аль аймаг хотоор одоо уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн?
1: Манай эзнээ дахиад Ашаагийн баруун хөшөнд дахиад энэ шилийн голд. Од бахасны хөвгсээр Шинжаннэ
0: За, баярлалаа. Төвдэн сурлынхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Баярлалаа.

0: Алтан өнгийн нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуу төгтийн уравьяасын уралдаанд шүлхийн уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэрийн хөрхөн хөрхөн бүтээлүүд болон хөрхөн ярилцаануудаас та бүхэнтэй бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд тос хэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинэгч майлс ерөнхий ханигч бүрэнт дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай ажиллахч хай баяртай.
1: Алтан өнөг

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 15, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шиний 5, гарагийн 2. Өөр даруулгын товчоо мэдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Авах шүү засгийн ордон аж ахуйлал ба амалж хөрхийн холбоотсон хамтрал чааны чагуураар дамжин хамтар ашиг хүртэж байх.
3: Манай аймаг итгэмжийн сэргээх оюунж 5000 ашиглан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасыг хөнгөлж байх.
2: Сүнжин хошуу сүнэд нутгтай сургамжийн чадвартныг өрн хэрэглэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтын танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлах чалмас буян бөх ариун гоо чиншвэгийн мэдээснээр Авах хөшөө малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг ажилсжүүлэхийг одоогчлсан мал аж ахуйн хөгжлийн гол гардч болгон тухайн газрын чанар сайтай уранхайны их хөйлөгт түшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар дайчилулж засгийн ордон аж ахуйлал ба малж хөргийг холбосон хамтарчааны жагураар дамжин ажилсыг дэстдвшүүлэх малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос уур ашиг хүртэж амарч амж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгард компанид ил сум гачааны малчд хургаан хөдөлтөөр ирж хэж байлаа. Авах шөнө бэлгүүдэд болгосон эрдэнүүлэг гачааны малчин тулгуур.
4: Өнөө жил нэг 300 талаас чи. Тэгээ өнөөдөр 200 авчихсан. Мачи гантэй. Мачи загсаахай. Тэгээд одоо арай ихт зарж байна аль хэвэл. Өнгөрсөн бол 9 сар өнгөрөө зардаг юм аа. Тэг бэлчээгүй их малаа жоохон тарлуулъя гэж бодоод л. Тэгээд ураг авчих шээ.
5: Энэ жилийн хаш ямарч.
4: Хаш болно 31 их байж. Одоо арьс нь өдөө хэдий мэдэхгүй. Тэг нэг хоногийн 10 цасны нөхөртэйгээ
5: ярьсан.
4: Аа тэгж ирсэн тий.
2: Авах хөшөө уламжлалт малчлын үйлсийн жах дэлгүүрийн үн ханш тогтунгүй малчлын өөрийн өртөг ундар зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрын засгийн ордноор голлуулсан аж ахуйлал нийгэмлэг ба малч хөрхийн холбоосон хөгжлийн арга хэлбэрийг хань сүгжилж ардд ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгард компанийн засаг зохиогооны хэлтсийн дараг фэншуй дүн сурвалжлах хүлээгдэв. Бид малчтын электро эмгэж үүлгсэн хоргийн худалдан авахд нөхөр өгч байна. Тэрчлэн малчтад огцсон газраас тэжээл